0: tveir bóðum ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Borgarráð samþykkti á aukafundi í dag til borgarstjóra umfangsmikla breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla og frístundarsviðs. Breytingarna snerta tæplega 400 starfsmenn á sviðunum tveimur. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir uppsagnar með að því að draga úr yfirbyggingu breytingarna sem voru kynntar í dag og fela ekki í sig frekari útlistun verkefna. Og nú þarf að spila þessa klippu aftur sem fór aðeins og snemma í loftið. Ég bara les það sem hún sagði. Við vorum að gera breytingar á skipulagi velferðarsviðs og skóla og frístundarsviðs og við höfum lögðum aðaláherslu á að skera niður yfirbyggingu þannig að það var aðalega starfsfólki þar sem var undir. Markmið þessara meirihluta hefur verið að efla þjónustu við íbúana en draga úr yfirbyggingu þannig að það er það sem þessi tillaga felur í sér, sagði Hildur Björnsdóttir í dag. Hagræðing á Ásgrundvelli er talin nema 900 milljónum króna. Þjónustumiðstöð Reykjavíkurborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístundamiðstöðar brúin Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin, auk keðjunar og virknishús. Borgarbúar eiga því ekki að finna fyrir breytingum á sögn borgarstjóra.
1: Ég held að þetta sé bara nauðsynleg tímasetning. Hún á ekki að feli sér neitt þjónusturof. Við erum bara að skera niður í yfirbyggingunni, ekki framlínu þjónustunni. Fólk mun áfram fá þjónustuna á þeim stöðum þar sem það er vant að fá hana í sínu næru umhverfi. Þannig að íbúar eiga ekki að finna fyrir þessari breytingu eða hún komi niður á þjónustu við þau.
0: Segir Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri. Yfirmaður Instagram Adam og Seri viðkendi í dag fyrir rétti hafa stært sig af eiginleikum Instagram sem átti að geta öryggis úlinga án þess að hafa greint frá lítilli notkun eilegans. 29 ríki bandaríkin hafa sakað meta að hanna vöru sína vísvitandi þannig að börn verði háð þeim og safni upplýsingar þau. Önnur vika réttarhaldan hófst í gær. Árið 2021 hafði Moseri sagt að meira en 90% þeirra sem kveikja á eiginleikunum haldi þeim virkum. Moseri viðkend fyrir rétti að meta hafi þó aldrei sagt frá því aðeins 1-2% reikninga á Instagram hafi kveikt á virkninni. Yfirherslur yfir Moseri halda áfram á morgun en einn er búist við því að Mark Zuckerberg, stofnandi og forstjóri meta, verði yfirherður. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
2: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

Þetta er ný tónlist á kvöldöktinni. Fontaine's DC, Marian. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 86 starfsmönnum Reykjavíkurborgar hefur verið sagt upp af

0: skóla og frístundasviðs og við lögðum aðaláherslu á að skera þetta niður í yfirbyggingunni þannig að það er aðalega starfsfólk þar sem að var undir og markmið þessa meiri hluta hefur auðvitað verið að efla þjónustu við íbúana en draga úr yfirbyggingu og það er einmitt það sem þessi tillaga felur í sér í grunninn.
1: Hagræðing á Ársgrundvelli er talin nema 900 milljónum króna. Þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístundamiðstöðvarnar Brúin, Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin auk Keðjunar og Virknishús. Borgarbúar eiga ekki að finna fyrir breytingunum að sögn borgarstjóra.
0: Ég held að þetta sé bara nauðsynleg tímasetning. Hún á ekki að feli sér neitt þjónusturof. Við erum bara að skera niður í yfirbyggingunni, ekki framlínu þjónustunni. Fólk mun áfram fá þjónustuna á þeim stöðum þar sem það vant að fá hana í sínu næru umhverfi. Þannig að íbúar eiga ekki að finna fyrir þessari breytingu eða hún komi niður á þjónustu við þau.
1: Segir Hildur Björnsdóttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að bandaríski herinn sé búinn að fjarlæga eða gera óvirk öll tundurdufl í Hormúsundi. Hann greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gær. Hann sagði að Íranar hafi verið látni vita að hvert það skip eða bátur sem reyna að koma fyrir nýju tundurduflum verði grandað. Stjórnvöld í Íran hafa ekki brugðist við þessari tilkynningu Bandaríkjaforseta. Tilstendur að malbygga framhjá hlaup og tengingar við Hringveg, Vesturlandsveg, framhjá Baulu og Borgarferðabraut í dag, miðvikudag, ef veður leyfir. Í tilkynningu frá Kóla segir áætla sé að framkvæmdina standi frá klukkan 9 í fyrramáli til klukkan 4 síðdegis. Umferð verður handstýrt á kafla þegar þess þarf og hægt verður á umferðarhraða. Vegfarendur er vinsælast beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir en búast má við einhverjum smá umferðartöfum vegna framkvæmdana. Og þá var veðri, breytileg 83 til 8 metra á sekundu en heldur hvassari norðanátt vestast á vestfjörðum. Skýjað með köplum og dálitlar skúrir á víð og dreif, bætir í úrkomi annað kvöld. Hiti yfirleitt 8 til 16 stig yfir daginn. Fréttavaran er sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
2: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það er svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraína því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppurna fyrir okkur það eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði
1: ja.
2: Og hérna og er það undir fjölmiðla menn og því mýðu mættan vera ofar að finna.
3: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
4: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún færði oft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Risi fallin, segir Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistarfræðingur, andlát tónlistakonunnar Dolly Parton. Hún lést í gær, 80 ára að aldri.
2: Og ekki það að maður hefði ekki þannig séð átt von á þessu, hún var alveg 80, en ég fekk bara svona, wow, ok, þú veist, Risi fallin.
3: Þetta voru fyrstu viðbrögð Arnars Eggerts Thoroddsens tónlistafræðings við fregnunum af andláti Dolly Parton fyrir í dag. Hún var ein ástælasta sveitatónlistarkona heims.
2: Hún nær að búa til og svona knýja fram einhvern veginn einstaka stöðu í heimi pop

0: Af hennar verkum segir Arnar að lagið Jolene standi upp úr.
1: Þegar maður hlustar á Jolene og textan þar, þetta bara svona stórkostlegt lag hérna, sem svona ég fæ bara alltaf gæsa og því heyrið það.

0: Það var Björgvin Brynjarsson sem tók þetta saman. Til stendur að malbygga framhjá hlaup og tengingar við Hringveg, Vesturlandsveg, framhjá Baulu og Borgarfjarðarbraut í dag, miðvikudag ef veður leyfir. Í tilkynningu frá Kóla segir að áætla sé að framkvæmdina standi frá klukkan 9 í fyrramáli til klukkan 4 síðdegis. Umferð verður handstýrt á kafla þegar þess þarf og hægt verður á umferðarhraða. Vegfarendur vinsalast beðnu að virða merkingar og hraðatakmarkanir og búast má við einhverjum smá umferðartöm vegna framkvæmdana. Þá verða einnig malbyggunar framkvæmdir á Reykjanesbraut og Miklubraut næstu kvöld og nætur ef veður leyfir. Nánar má lesa tímasetningar og fyrirkomulag þeirra framkvæmda á roof.is. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Breytileg átt 3 til 8 metra á sekundu en heldur hvassari norðanátt vestast á vestfjörðum. Skýjað með köplum og dálitlar skúrir á víð og dreif bætir í úrkomu annað kvöld hiti yfirleitt 8 til 16 stig yfir daginn. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Morgunútvarpið
3: á Rástöðu.
4: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
5: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstakt hér á Íslandi og Erling Haaland kostar 15,5 milljón.
4: Já, hann dýr.
5: Það peningar sem eru bara ekki til.
4: Já,
6: það langt síðan ég hef upplifað mig svona ekki elsta.
4: Já.
6: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
4: Ég get alveg ímyndað mér að sér þetta að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning.
7: Við erum með eitt besta kerfi í heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
8: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
2: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
3: Rás 2.
2: Þetta er Rás 2.

Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er ný tónlist á kvöldökunni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldökunni. Góða skemmtun.
1: Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér.

0: Hlustuðu mig.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það er svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraína, því að þessar byrðir sem ég var að tala um, það eru ekki bara uppurna fyrir okkur, það eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði
3: Já.
2: Og hérna og er þar undir fjölmiðla menn og því nýður mætti hann vera ofar á þeim.
4: Vörukarðan milli júli og ágúst, hún hefur, það er hægt á hækkunum.
5: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær ljóft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegisútvarpið, alla virka daga, frá

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfirvöld í El Salvador, Honduras og Panama hafa lýst yfir neyðar ástandi vegna mikilla þurrka undanfarið. Þurrkanir eru raktir fyrir, til veður fyrirbærisins El Niño. Almannavarnir í El Salvador hafa gefið út rauða viðvörun vegna hita og þurrka á landbúnaðarsvæðum vegna uppskerubrests. Almannavarnir hafa sömuleiðis virkja eftirlit og aðstoð fyrir samfélög sem verða fyrir áhrifum þurrkana. 14 hitamet hafa fallið í El Salvador þar sem af er ágúst. Lítil úrkoma hefur verið á sama tíma en yfirleitt er næg úrkoma á þessum tíma árs í landinu. Mörg samfélög í El Salvador eru staðsett á þurru landsvæði sem nær einnig til Honduras og Nicaragua en þetta þurra belti er sérstaklega viðkvæmt fyrir öfgum í veðurfari. Mánaðarleg hitamet féllu í öllum löndunum þremur í júní og júli sem hefur vakið ótta hungursneyð. Landbúnaðarráðuneytið í El Salvador ætlar að veita mataraðstoð til fjölskyldna í dreifbýli sem ekki eru með áveitukerfi. Yfirvöld í Honduras hafa gefið út viðvörun vegna þurrka í 80% landsins. Þá hefur skipaumferð Panamaskurðinn dregist saman því vatnsyfirborð hefur lækkað. Og enn sunnar í álfunni í Perú hefur neyðarástandi einnig verið lýst yfir í þriðjungu borga vegna hita og úrkomu sem gæti haft áhrif á matvælaframleiðslu þar í landi. Dánarorsök Dolly Parton sem lést í gær 80 ára að aldri var krabbamein. Kynningafulltrúi hennar Marcel Parisá greindi frá þessu í gær og sagði baráttu hennar hafi verið stutta. Hann greindi frá dánarorsökinu nokkrum klukkustundum eftir að frændi hennar greindi fyrst frá andláti hennar. Tilstóð að Dolly erði með tónleikaröð í Las Vegas í ár en í byrjun maí tilkynnti hún að hún þyrfti að hætta við. Hún var lengi með nýrnasteina en í myndbandskveði á Instagram í maí fullvisaði hún aðdáendur sína að læknismeðferð gengi vel. Fjölmargir hafa minnst tónlistakonunnar á samfélagsmiðlum eftir að fréttir bárust af andláti hennar. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur fyrirskipað að bandaríska fánanum skuli flaggað í hálfa stöng í eina viku til að minnast hennar. Hann sagði að fráfall hennar væri mikill missir fyrir milljónir manna. Lögreglu yfirvöld í New South Wales leita þjóa sem rændu ostrum frá ostru eldi nærri Taree, norður af Sydney í Ástralíu. Þjófarnir rændu yfir 300 pokum með 400

Hiti 8 stig. Loftþrýstingur 1019 millibar stígandi. Seltjarnarnes suðaustan 3 hiti 8 stig. Gufuskálar norðaustan 7 hiti 8 stig. Stykkishólmur aust norðaustan 2 allskýjað hiti 9 stig. Flati á Breiðafirði aust norðaustan 5 hiti 8 stig. Bjargtangar aust norðaustan 15 hiti 7 stig. Patreksfjörður vestan 4 hiti 8 stig. Bíldudalur norðnorðvestan 2 hiti 8 stig. Bólungarvík norðnorðvestan 7 hiti 6 stig. Straumnesviti vestan 17 hiti 6 stig. Hornbjargsviti norðan 7 hiti 6 stig. Blönduós norðan 2 hiti 8 stig. Skagatá vestnorðvestan 5 hiti 8 stig. Suðurnesviti vestan 4 hiti 9 stig. Akureyri suðsuðustan 2 hiti 6 stig. Grímsey austnorðustan 4 hiti 7 stig. Flatey á Skjálfanda vestan 2 hiti 7 stig. Húsavík logn hiti 7 stig. Rauðinúpur norðnorðvestan 2 hiti 7 stig. Raufarhöfn vestnorðvestan 2 hiti 7 stig. Fontur vestnorðvestan 5 hiti 8 stig. Bjarnarey norðnorðvestan 2 hiti 13 stig. Dalatangi suðsuðvestan 6. Skúr á síðustu klukkustund talsverður sjór hiti 10 stig. Loftþrýstingur 1018 millibar stígandi. Seley sunnan 3 hiti 10 stig. Vattarnes suðsuðvestan 6 hiti 10 stig. Kambanes suðsuðvestan 3 hiti 10 stig. Papey sunnan 5 hiti 11 stig. Höfn í Hornafirði norðnorðvestan 2 hiti 11 stig. Ingólfshöfði norðvestan 2 hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti vestnorðvestan 2 hiti 8 stig. Stórhöfði norðvestan 6 hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær vestnorðvestan 2 hiti 9 stig. Eyrarbakki norðaustan 1 hiti 6 stig. Grindavík suðaustan 1 hiti 8 stig. Garðskagaviti suðaustan 3 hiti 8 stig. Keflavíkur flugvöllur sunnan 3 skúrir hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun vegna hafís. Stór ísæki sem molnar úr sást á 66,22 norður og 23,51 vestur. Yfir norðaustan verður landinu minnkandi 1016 millibara lægðasvæði sem fer hægt norður. Yfir Grænlandi 1042 millibara hæð og 500 km vestur af gufuskálum vaxandi 1027 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðan og norðvestan 5-10 metrar á sekundu vestan til, en 8-13 hádegi. Annars hægari. Norðan og norðvestan 5-13 á morgun. Faxaflóamið, norðan 10-15 en hægari austan til, dregur úr vindi í nótt. Norðan 5-10 á morgun en norðvestan 3-8 annað kvöld. Breiðafjarðamið, norðan og norðaustan 10-15 en hægari austan til, dregur úr vindi seinnipartinn. Norðan 5-10 í nótt, norðvestan 3-8 á morgun. Vestfjarðamið, norðan og norðaustan 10-15 en dregur úr vindi eftir hádegi. Sumstaðar þokubakkar. Norðaustlag eða breytilátt 3-10 í kvöld en vestlag átt 3-8 á morgun. Norðvesturmið, norðan 3-10 en austlagur á morgun, þokuloft. Norðaustumið, norðan eða breytilátt 3-8 en suðaustan 5-10 austan til í fyrstu og þoka. Austurmið sunnan og suðaustan 5-10 og þoka en hæg breytilega eða norðlag átt hádegi. Norðan 3-8 í kvöld en 5-10 seint á morgun. Austfjara mið suðlæg átt 5-10 og þokuloft með köflum, norðaustan 5-13 á morgun en norðan 8-13 annað kvöld. Suðaustur mið suðvestlæg átt 3-10 og sumstaðar þokubakkar en breytilega 8 á morgun. Vesturdjúp norðan 8-15 metrar á sekundin hægari vestan til, dregur úr vindi eftir hádegi. Norðvestlæg átt 5-13 í kvöld, hvassast austan til. Norðvestan 5-10 í nótt en vestan 3-10 síðdegis á morgun.

0: Grænlandsund, norðan og norðaustan 8-15 en hægari vestan til. Breytilegt 3-8 síðdegis en vestan 8-13 sunnan til í nótt og á morgun. Norðurdjúp breytilegt 3-10 en norðan og norðaustan 8-13 vestan til fram eftir degi. Vestlæg 3-10 í nótt en hægari annað kvöld. Austurdjúp suðlæg 3-10 en suðaustan 5-10 á morgun og 8-13 austan til annað kvöld. Færiða djúp suðaustlæg 3-8 en gengur í suðaustan 8-13 austan til á morgun. Suðausturdjúp breytilegt 3-10. Suðurdjúp norðlæg 5-13 en breytilegt 3-10 á morgun. Suðvesturdjúp austlæg 3-10 en 5-13 síðdegis á morgun hvassast suðvestan til. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu. Klukkan 9:03 verið þið sæl.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

0: útvarpið á Rástvö.
1: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
2: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstakt hér á Íslandi og Erling Haaland kostar 15,5 milljón.
1: Já, hann dýr.
2: Það peningar sem eru bara ekki til.
1: Já,
3: það langt síðan ég hef upplifað með svona ekki elsta.
1: Já.
3: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
1: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostnir. Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegu mælikvörðum.
4: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
0: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Rás 2. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfirvöld í El Salvador, Honduras og Panama hafa lýst yfir neyðarástandi vegna mikilla þurrka undanfarið. Þurrkanir eru raktir til veður fyrirbærisins El Niño. Almannavarnir El Salvador hafa gefið út rauða viðvörun vegna hita og þurrka á landbúnaðarsvæðum vegna uppskerubrests. Almannavarnir hafa einnig virkjað eftirlit og aðstoð fyrir samfélög sem verða fyrir áhrifum þurrkana. 14 hitamet hafa fallið í El Salvador þar sem af er ágúst. Lítil úrkoma hefur verið á sama tíma en yfirleitt næg úrkoma á þessum tíma ás í landinu. Mörg samfélög í landinu eru staðsett á þurru landsvæði sem nær einni til Honduras og Nicaragua en þetta þurrabelti sérlega viðkvæmt fyrir öfgum í veðurfari. Mánaðarleg hitamet féllu í öllum löndunum þremur í júní og júli sem hefur vakið ótta yfirvofandi hungursneyð. Landbúnaðarráðuneytið í El Salvador ætlar að veita mataraðstoð til fjölskyldna í dreifbýli sem ekki eru með áveitukerfi. Yfirvöld í Honduras hafa gefið út viðvörun vegna þurrka í 80% landsins. Þá hefur skipa umferðum Panamaskurinn dregið saman því vass yfirborð hefur lækkað. Dánarorsök tónlistakonunnar Dollyar Parton sem lést í gær 80 ára að aldri var krabbamein. Kynningafulltrú hennar Marcel Parisau greindi frá þessu í gær og sagði að baráttu hennar við meinið hafi verið stutt. Hann greindi frá dánarorsökinni aðeins nokkrum klukkustundum eftir að fyrst var greint frá andlátinu. Fjölmargir hafa minnst tónlistakonunnar á samfélagsmiðlum. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur fyrirskipað að bandaríska fánanum skuli flaggað í hálfa stöng í eina viku til að minnast hennar. Hann sagði að fráfall hennar væri mikill missir fyrir milljónir manna. Engin slys urðu á fólki umferðar óhappi umdæmi lögreglustöður 1 sem þjónar miðborginni Seltjarnarnesi, Austurbæ og Vesturbæ í gær eða nótt. Bíll ökumannsins hins vegar óökufær eftir óhappið af því fram kemur í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan hafiði nokkur afskipti af ökumönnum í gærkvöldi og nótt sem stöðvar voru fyrir ýmis brot. Einn ökumaður ókundir áhrifum áfengis á 154 km hraða á klukkustund þar sem hámars hraði 80. Hann reyndist einnig réttindalaus og gaf ekki stefnuljós. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Breytil átt 3-8 metrar á sekundin heldur hvassari norðanátt vestast á vestfjörðum fram eftir degi. Skýjað með köplum og dálitlar skúrir á víð og dreif, bætir í úrkomi í kvöld og hiti verður yfirleitt á bylunu 8-16 stig yfir daginn. Fréttverðan er sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis.

Fontan er ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marian. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var nýtt.

0: undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 27. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Yfirvöld í El Salvador, Honduras og Panama hafa lýst yfir neyðar ástandi vegna mikilla þurka. Þurkarnir eru raktir til veður fyrirbærisins El Niño. Almannavarnir í El Salvador hafa gefið út rauða viðvörun vegna hita og þurka sem valdið hafa uppskeru bresti. Almannavarnir hafa virkjað eftirlit og aðstoð við samfélög. 14 hitamet hafa fallið í El Salvador þar sem af er ágúst. Lítil úrkoma hefur verið á sama tíma en yfirleitt er næg úrkoma á þessum tíma árs í landinu. Mörg samfélög í El Salvador eru á þurru landsvæði sem nær einnig til Honduras og Nicaragua en þetta þurra belti er sérlega viðkvæmt fyrir öfgum í veðurfari. Mánaðarleg hitamet féllu í öllum löndunum þremur í júní og júli sem hefur vakið ótta hungursneyð. Landbúnaðarráðuneytið í El Salvador ætlar að veita matar aðstoð til fjölskyldna í dreifbýli sem ekki eru með áveitukerfi. Yfirvöld í Honduras hafa gefið út viðvörun vegna þurrka í 80% landsins og þá hefur skipaumferðum Panamaskurðin dregið saman því vass yfirborð hefur lækkað. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að bandaríski herinn sé búin að fjarlægja eða gera óvirk öll tundurdufl í Hormúsundi. Hann greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gær. Hann sagði að Íranar hafi verið látnir vita að hvert það skip eða bátur sem reyna að koma fyrir nýjum tundurduflum verði grandað. Stjórnvöld í Íran hafa ekki brugðist við tilkynningu frá bandaríkjaforseta. Dánarorsök Dollyar Parton sem lést í gær 80 ára að aldri var krabbamein. Kynningar fulltrúa hennar Marcel Parisot greindi frá þessu í gær og sagði baráttu hennar hafa verið stutta. Hann greindi frá dánarorsökinni nokkrum klukkustundum eftir að frændi hennar greindi fyrst frá andlátinu. Fjölmargir hafa minnst tónlistarkonunnar á samfélagsmiðlum eftir að fréttir bárust af andláti hennar. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur fyrirskipað að bandaríska fánanum skuli flaggað í hálfa stöng í eina viku til að minnast hennar. Hann sagði að fráfall hennar væri mikill missir fyrir milljónir manna. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8 og yfirleitt klukkan 7:30. Fréttalestri er lokið.
1: Já, við bjóðum góðan dag í morgun útvarpinu hér á Rás 2 á þessum ágætis miðvikudegi. Maður finnur áþreifanlega fyrir spennunni í þjóðfélaginu og við ætlum að vera hérna með ykkur og krifja alls konar mál í dag. Allir Fannar Þráinn Steinsson og Guðrún Dís.
2: Veitu, hvað er eitthvað í gangi? Akkur, hvað talar spennu í þjóðfélaginu?
1: Já, akkurat. Ég sko, mér finnst fólk vera að fara af límingunum út af þessu ESB-máli.
2: Algjörlega bundið við samfélagsmiðla hvert sem ég fer
1: Ef fólk glatt
2: bara, já, og þegar maður svona byrjar svona kannski að ræða eða byrjar, ef maður svona dettur inn í þessu umræðu við veist eitthvað nefnir fólk vera bara að ferga rólegt yfir þessu eitthvað nefnir
1: já,
2: svona, þú veist, í raunverulega lífinu en svo fer maður inn á samfélagsmiðla þá

0: vera áhrifavaldar.
1: Og besta er samt sko að þarna, þessu er að við fengum það fréttir bara í gær að Katrín Jakobsdóttir hún ætli auðvitað bara fyrir andi fórstráðara ætlar að gefa upp afstöðu sína til þjóðaratkvæðagreiðslunnar á útifundi áfarm Ísland á fimmtudag.
2: Já, já það, það er þá nokkuð ljós afstafa hefði ég haldið.
1: Nefnir ætli bara að gera allt trillt og mæta þarna og hana, bara stopna þér að óverða. Nei, segir svona.
2: Nei, hana, en sko spáði, þetta væri hálfgerður bara skets í fósbræðrum ef hún myndi mæta þarna og segja, ég ætla að segja, já, til að sjá.
1: Nei, þetta gott, þetta var bara alveg hérna í bara undir fyrirsögn, sko, að verður þetta ekki mun gerast á útifundi, þá fáum við afstöðuna, þá fáum við loksins að vita hvað hérna, hvað fyrirrandi formanni vinstri grænna, hvað hún ætlar að kjósa.
2: Já.
1: Sem að svona, ekki ætti að vera nokkuð ljóst.
2: Já, en hún væri, ég segi það, hún væri óslega huguð þegar hún myndi bara mæta þarna og segja, ég sé ekki af hverju við eigum ekki að segja, já, til að sjá.
1: Já, ef það gerist, þá skulle taka heilan þáttina með okkur með grínrödd.
0: Þetta svona eins og bjóða öllum í brúkaupin sitt og segja svo nei, þú veist, við hana.
2: Já.
1: Já, þetta er svolítið þannig.
0: Þetta er svolítið fyrir sitt, hvað er að fara að gerast?
2: Já, þetta er merkilegt. Já, ég finn samt svona bara að finn samt alveg spennuna, sko.
1: Já.
2: En fólk er alveg rólið þess að segja í raunheimum.
1: Auðvitað, já, já.
2: En fólk er samt, ég finn það bara fólki aðalega að það pínu stressað. Því alveg sama hvað, og ég er að tala um fólk sem ætlar að segja nei og fólk sem ætlar að segja já.
1: Já.
2: Bara stressað fyrir niðurstöðuna að verði svona óbáslega þinga hérna á mánudaginn og allir fúlir og...
1: Ég held að það
2: geta verið... helmingur fúll.
1: Og auðvitað, jú, það verður þannig. Það verður, sko, einhver cirka helmingur verður fúll. Þannig að, en ég held að það sé, þú veist, það er bara fyrir sér. Ég held að þetta skiptir öllu máli svona hvernig við, sko, höldum áfram eftir það, sko.
2: Já.
1: Það er rauninni, sko, sama hver niðurstöðan verður. Þetta er bara þjóðarhagkvæðislega. Maður verður bara að setja sig við niðurstöðuna.
0: En eitt í þessu að fyrir svolítið eftir kosningaþáttöku að þetta getur farið áfram á hvort veginn sem er með minni hluta þjóðarinn.
1: Já, það er ekki hægt að þetta er algjörlega undir okkur komið hvort við sko nýtum okkur okkar líðra sér rétt. Sko.
0: En þú veist, fyrir loka samningin, ef hann verður gerður, eða verður farið í samninga þyrfti ekki að setja önnur kosningalega að breyta þeim að það sé einhver ákveðin meil hluti.
2: Já, þú meinar einhver ákveð.
0: Að sé ákveðin prósenta
1: á ekki bara meir hlutin að ráða
0: 51% það
1: er meil hluti.
0: Já, en hver mikið, sterkur vilji er það?
1: Það var svolítið skemmtilegur punktur í silfrinu núna á mánudaginn Já, þriðjudaginn, mánudaginn. Að þarna, sko, þá var einn sem ég nefndi, sko, að þarna, að það kemur inn í samningsviðræður, að þá viltu vera með, sko, veikt umboð. Þannig að þú getur sagt við, þannig að þetta sem ég við, þannig að sjáðu hvað er að díla við hérna, viðst, ég ekki með neitt á bakum mig, bara geðu mér eitthvað svo við getum komið þessi í gegnina.
2: Já.
1: Skilji, ef maður kemur ofstert umboð, þá sér sko umsemjandi bara, þetta er alltaf að fara í gegn, við bara þurfum ekkert að bjóða þeim, bara sama hvað, þetta flýtur í gegn, en ef þú mætir með veikt bakland, þá bara, ef við ætlum að ná þessi gegn, þá bara verði ég að fá okkur en þess að það er enginn að fara að hlipa þessi gegn sko.
0: Þetta er valið.
1: Þetta er ágætis punktu.
2: Já, þetta er ágætis punktu. En þetta í það minnsta verður spennandi. Það er bara eina sem að er það ekki bara orðið sem súmerar þetta upp?
1: Jú,
2: spennandi.
1: Þetta verður mjög spennandi.
2: Já.
1: Og þetta er auðvitað mitt sem við líka tala hér alveg mjög sérstök sko atkakri þegar leiði við bara með já eða nei.
2: Já. Þessi
1: við erum vönið að vera með einhverja 8-12 flokka, þetta skiptist einhvern veginn, það verið að reyna í stöðuna heilu næturnar og greina þetta. Nú er þetta bara 50, eða sérst þetta bara blári að rauður, sko, blári að rauður súla, skiljiði, og ekkert annað.
2: Við töluðum nú hérna við Snærós og hann Ernu, hérna fyrir vikunni, og þar rættu við það aðeins að eða Snærós var að tala það að það þyrfti að eðlilega upplýsa unga fólkið. Fólk hafi ekki, sumir hafi ekki verið fæddir þegar við vorum síðast í þessu hérna öllu saman og það er fólk að koma, heil kynslu að koma á kjörstað sem að hefur ekki kosið áður. Og við ætlum einmitt að gera nákvæmlega það í dag, við ætlum að ræða við ungt fólk ESB, vegna þess að það eru sumir sem halda það að þetta sé hópurinn í raun og veru sem að muni ráða úrslitum ef að ungt fólk skila sér á kjörstað og hvað segir unga fólki?
1: Þetta er auðvitað snýst svolítið meir um þau en okkur. Þannig að við

0: Ná okkur gömlu smellina. Þetta er svo mikil framtíða músík, þetta dæmi allt saman. Þetta tekur allt sinn tíma og allt sem að það miklu betra að vera að hlusta þau heldur en við séum eitthvað fjarsæðina, þannig að við ætlum að fá sko Kristján Ágústsdóttir frá Já og Hnikar Bjarmi Franklínsson frá Nei. Þau ætla að hann frá ungum gegn SPL og hún frá Já til að sjá. Tölum við þau hérna eftir átta og svo ætlum við að tala um ost.
1: Já, ég elska ost.
0: Já, þú elskar ost og það var fótur og fyrt á netunum daginn þegar MS byrti auglýsingu það sem var notast við gerugrind á einhverju leiti með gotta. Það var allt brjálað. Nóngar að segja betur frá svo eftir og við ætlum að ræða þess bara gerugrind í auglýsingum með henni Selmu Rut frá SÍA, sambandi íslenska auglýsinga stofa.
1: Já. Og svo ætlum við að ræða hérna eftir þá staðarind að börnir í 9 og 10 ára aldur eru komin í meðferð við átröskun. Og þetta er að sögn Elína Vigdísar Guðmundsdóttir sem formaður sátt sem eru hagsmunasamtök átraskanir. Þetta kom fram í dagmálum Morgunblaðsins í gær og við ætlum að fá hana Elínu til okkar hérna klukkan 8:30 til þess að ræða þessa bara alvarlegu stöðu.
0: Já. Og svo fáum við hann okkar mann Emin Katri Eminsson sem á leiðinni til Finnlands í box að berjast en hann auðvitað komið til okkar áður og er frábær en áður við gerir það þá skulum við ef ekki heyra laga með okkar konu, Dolly Parton sem við fengum fréttara að gera, hún lést
1: Já, hún fallin frá blessunin og ég held að sé við eða andir að byrja þennan daga á einum góðum smelli frá henni

0: Þetta er drottningin Dolly Parton sem að hét réttu nafni Dolly Rebecca Parton Dean, fædd 19. janúar árið 1946, bara country í drottning heimsins, held ég sé alveg þetta að kalla hana. Og hún á þetta marga smelli og ég kannski einna þekktastur er smellur, já auðvitað þetta náttúrulega þekkt en líka smellur en I Will Always Love You sem að hún, Whitney Houston, gerði ódauðlegt.
1: Hún átti náttúrulega bara svo mörg lög sem hún samti fyrir aðra,
0: já.
1: Sem að við fengum í flutningi aðra, það sem hún auðvitað flutti sjálf, mm-hmm. en annað fólk ekki hún gerði ódauðlegt.
0: Já, hún geggjuð, þessi elska, hún farin til feðrana. En við ætlum núna að fara að tala box, það komið til okkar stórvinur þáttarinn sem að hefur nú komið til okkar áður. Það bardagamaður.
1: Já, Emin Katrín, Eminsson á leiðinni til Finnlands. Ekki satt?
2: Jú.
1: Og þetta fara að mæta hennum rústneska Nikita Stelmak. Og já. Þú ertu þetta atvinnumaður í íþróttinni og er þetta ekki 50 atvinnumaður bara daginn?
2: 50, jú.
1: Búin að vinna alla hérna?
2: 4-0.
1: 4-0. Og hvað þarna, sko, áður við svona tölum sko, hvernig þetta á að fara hérna hjá þér? Sko, hvernig ertu búin að, ég er þetta að fylgja sem ég voru samfélagsmiðlum. Og ég veit að þú búin að vera í sko ströngum undirbúningi.
2: Algjörlega.
1: Hvernig undirbyrðið þið fyrir svona barða?
2: Sko, það oftast bara nákvæmlega sama, sko, og það bara með því að æfa mig frekar vel, sko.
1: Já.
2: Æfa mig frekar mikið, og, en það sem gott við það að milli barða núna, þetta þriði barðaðin á árinu og ekkert mikið af pásum sem búin að vera á milli. Þannig búin að vera frekar svona gott flæði. Já. Yfir allt árið, við erum alltaf búin að vera í formi við erum alltaf búin að vera að bæta okkur síðan senast bara það
1: Ok, þú ert svolítið mikið líka að pæla í sko í hausnum að þér
2: Algjörlega
1: Ég það ekki, það svona bæði bara auðvitað að vera með sko bara sterkan haus en líka bara svona einhvern veginn hvernig þú ert svolítið að sjá þetta fyrir, hvernig það fer
2: Algjörlega
1: Hvernig getur það svona lístið, hvernig er það Veist, hvernig gerir þetta?
2: Sko, ég myndi segja að þessi íþrótt sérstaklega væri svona 90% andleg að því leiti að þú verður að hafa trú á því sem þú ert að gera og að þú getir gert það annars fer þetta alltaf bara allt út gluggan og einhvern veginn með að sjá þetta allt fyrir ef að ég get séð allt fyrir í hausnum á mér þú veist, við mætum aðna og ég horfi á það sem að höllin og ég horfi á anstæðingum mér ég sé fyrir mér hvernig það að fara og með hvernig ég að æfa þá ég í hausnum á mér með ákveða svona plan og hvernig það alltaf gerast þá þetta ekkert nýtt fyrir mér
1: mm-hmm.
2: þegar lögdegin kemur á kvöldi þá þetta ekkert nýtt fyrir mér þá ekkert að labba inn í klefa ég ekkert að vefa mér hendina ég ekkert að labba út eða hita upp eða fara inn á barða og þetta ekkert eins og hvað í gangi núna Ég vanur þessu, ég búin að gera þetta sem ég var krakki Þetta bara eins og að vakna á mótnana að fá mig kaffibólla, sko
0: Þannig að þú ert að sjá þetta fyrir þeir aftur og aftur og aftur ferð ekki lítill í þeir og þetta inn í ringin Hver að aðstoða þig þú lítur að þurfa að því út að tala að æfa Mér langar fyrsta lagi að vita hvernig þú æfir líkamlega þú lítur, ertu að lifta ertu bara að boxa, ertu að hlaupa
2: Allt saman það er liftingar sem að koma að þessu það eru hlaup, það eru sprettir, það eru hopp, það eru boxaengar, það eru sparraengar, það kemur allt alhliða þessu sem að tengist bara íþróttalegri, svona líkamlegri reyfingu og svo líka þá bara íþróttin sjálf sem bara box.
0: Já, og ertu svo þá líka með einhvern svona andlegan leiðtoga sem að aðstoða þig við andlegu hliðina? Hvort sem að það þá íþróttasálfræðingur eða bara einhver góðu vinur eða einhver nákominn sem að kenna þér til dæmis þetta, sjá þetta allt saman fyrir þér?
2: Ég hef verið rosalega heppin landsamann með fólk þá í kringum mig, þjálfara minn, pappa minn, kona mína líka
0: Já.
2: Sem var svona leiða mér í gegnum ákveðna svona hluti sko en þetta samt líka bara eitthvað sem að þú sjálfur verður að taka tíma og setja vinnuna í.
0: Ég raun temja þér bara.
2: Algjörlega, þú Já. Verður að, og því að þú veist, að hafa sjálfstraust eða þá bara vera góður þannig þetta allt vinna og þetta gerist ekkert bara yfir nóttu þú verður ekkert bara fæðist, ferinn í box verður góður og síðan verður með ókvæslega mikið sjálfstraust og mér finnst alltaf þetta að vera sko fólk upplýr þetta þannig að þú þarft að gera hlutin fyrst og síðan færðu trú á sjálfur en það nákvæmlega öfugt þú verður að hafa trú á sjálfur til þess að geta gert hlutin einhvern veginn og það er einhvern veginn það sem að öll þessi vinna fer inn og þegar þú getur ekki gert neitt ef þú ert lítliðir og hefur ekki trú á að getur gert það
1: mm. En hvernig, fyrir ekki hvernig varandi þetta einmitt eins og ég segi, þá þarna þá fylgist þið mjög efinn á samfélagsmiðlum og þarna sé ég rosa mikið sjálfstraust bara svona það, bara, hvað ég segja, bara svona úsaræði sjálfstraustið en mér langar að vita koma tímar sem auðvitað fara ekki inn á miðlana þar sem að þú bara ert bara herðu bara ég geti þetta ekki, ég lítið límir, ég meikið þetta ekki þar sem þú þarf bara að fá einhverja upplýsningu
2: auðvitað, það er bara partur að þessu en maður verður bara að leifa því að koma
1: já
2: við erum öll mannleg og það mér finnst svo leiðilegt að allar þessu svona þessa tilfinninga séu titlað sem mjög neikvæðar að verður að leifa sér að líða á öllum skalnum allar tilfinningarna koma og versta leiðin til þess að díla við þessa tilfinningar er þá að halda að sé eitthvað að þér fyrir að líða eitthvað neginn öðruvísi heldur en glaður eða er fyrir ákveða tilfinningar
1: og bælar það sem byrja nýður frekar en að
2: fástu það er ekki alveg rétt sko það er ekki alveg rétt að hugsunni hefur aldrei virka fyrir mig allavega og til dæmis bara eins og ef ég var inn í klefa ég var að hita upp og ég var skýt stressaður eitthvað svona sem að gerist bara þú ert stressaður þetta líka með enn að undirbúa fyrir það sem að fara að gerast en fyrir aldrei að líða eins og sé eitthvað að leifa þeim að koma það er bara það sem er svo fallegt við lífið að við finnum fyrir öllum þessum tilfinningum og við eigum að vera uppi, niðri, hvað sem það það á að vera sveiflur þú vilt ekkert vera flatur
1: Nei.
2: Og þú leiðu ert bara flatur og finnur ekki fyrir neinu þá ekkert líf sko
1: einmitt, einmitt, þannig að einmitt, það svona, maður svona, þegar maður sér það á miðlunum og hugsa maður, hann bara, hann sko vakna bara og séu bara let's go skilur og þetta bara alla daginn og algjörlega, hann bara trilltur á því, sko en þarna, en það hljóma líka núna eins og sérttalega þú ert með bara, þú ert að fara inn með plan, þú ert að svona, sko reyna eins og ég mér heyristu vera svona að, með því að undirbúða svona vel að þá vera tilbúin fyrir allt sem gæti gest þegar mætir þessum rússa En það eins og svo, það ekki Mike Tyson sem sagði bara allir sem plan okkur til eru kildir í andliti og þá fer alltaf til gluggan.
2: Jú, ég get lýst þessu svona eins og Michael Phelps var, bara, hann hefur unnið mest á olympíuleikunum sem sundlamaður. Hann var alltaf búin að sjá fyrir sér þegar hann hoppa inn í laugina að gleraugun hans myndi fyllast af vatni.
1: Já.
2: Og var búin að sjá fyrir sér allt þetta. Hann var ekki búast við því að það myndi eitthvað
1: Það er fullkomið.
2: Já, nákvæmlega. Þannig að þegar kom upp að eitthvað gerði svona, kom vatn í sundlaug í hérna gleraugun á honum eða gerðist eitthvað eða að misti sig eða eitthvað svona, þá kom ekkert panik.
1: Nei.
2: Gat hann bara að díla við það. Þú verður að sjá að fyrir nákvæmlega saman í þessum barndaði. Þú verður að hugsa, það ekki allt fullkomið að fara að gerast. Það eitthvað að fara að koma upp. Ég er að fara að vera kildur skilur það er svolítið erfitt að fara að synda að vera blautur sko
0: þetta er ekkit öruvís við höfum fengið til okkar hérna snilling í pílu sem að leið og hann er búin að sjá fyrir sér leikinn og hann þarf að vera búin að reikna þetta allt saman út og reikna á meðan hann að því og eins í skákinni þú veist menn eru búin að sjá fyrir sér hvernig þeir ætla að spila skákina það er alveg eins með
1: þetta það er alltaf að
2: vera
1: skák algjörlega Þú gætur bara allt í illt í maganum, þú gætir allt í bara illt í hnénu eða gæti eitthvað svona komið upp á sem að er ekki hluta þessari fullkonu mynd sem allir vilja fá.
2: Algjörlega.
1: Þannig þú gerir ráð fyrir þessu öllu saman.
2: Algjörlega og þú gerir líka bara ráð fyrir því að hver þú ert sem manneska, þú getur díla við það.
1: Já.
2: Þú getur komist yfir það.
1: Emil.
0: Sko Emil, aðeins að þessum bardaga sem að er á laugardaginn, þetta er, sko þú, staðan er 4-0 núna, það lítur rosa góð tilfinning.
2: Já.
0: Já, ok, og hvernig er þessi sem þú ert að fara að keppa við miðað við þá sem þú ert búin að keppa við? Því nú er ég er ekki djúft í nefaleikunum, þannig að við frá geta kannski fá smá uppsingur þetta.
2: Já, ég horf alltaf að minn erfiðast andstæðing er alltaf með næsti.
0: Já.
2: Þannig, og þessi er líka bara mjög hraustur, hann er til í, og hann gæti verið mjög hættulegur ef ég vann með hann, sko. En ég horf alltaf bara það sem er fyrir frammi. Mikilvægast bardagi minn erfaðast barndagi minn alltaf það sem fyrir fram mig, ekkit tilbaka, stærsta tækifæri bara nákvæmlega núna á laugardaginn.
0: Já, og eru þið sko, eru þið í sama þyngdarflokki, já, ert þú viktaður á laugardaginn, þarf þetta passa hvað þú borðar?
2: Já, við erum báðið bara vikt, sko, hvernig atun hnjöleikar virka að það viktun deinum áður, þannig að það viktun hjá okkur á föstudaginn og við keppum á laugardaginn í ólympískum hnjöleikum, þá viktun á sama degi, það kannski svona aðeins öðruvísi.
0: Og hvað ertu, hvernig ætlar að halda mataræðinu fram að þessu? Ertu að reyna að þyngja þér núna? Ertu bara að halda þér algjörlega stedd í eða hvernig þetta?
2: Nei, þú svona köttar smá af vik, hvernig það virkar bara veist, með vatni og sánu og þannig að þú nærði einhverri ákveðni þyngt til þess að komast fyrir neðan þannig þyngtaflokki. En svo til dæmis ég að ná þyngtaflokki sem 66,7 kíló stann fyrir því er út því þetta í pundum 147 pund þannig að ég verð að ná einhverstaðar fyrir neðan það eða þá þar.
0: Já, til þess að bara geta keft í þessum þyngtaflokki við þennan gaur.
2: Já.
0: Okay, hvar fer þetta fram?
2: Finnlandi, þetta í Finnlandi í Úlú og ég hætti skytið að hætti að horfa á þetta á Nínu bar nýri bæ.
0: Nú?
1: Í beinni?
2: Já, í beinni, okay. Verður syngt þar.
0: Gekkja. Já, þannig að þú ert að fara bara til Finnlands. Núna, hvenær ferðu?
2: Ég fer á morgun, fyrramálið.
0: Já, og hefur þetta, er hann að ferðast líka frá Rússlandi eða hvað?
2: Hann, sko, hann fættist í Rússlandi, en hann upp alinn held ég í Finnlandi.
1: Já, þannig að segja búið þar.
2: Já, búið þar, einhver starf þar nálægt, Helsingi eða eitthvað svona.
0: Já, og mun ferðalagi fara illið þig?
2: Nei,
1: þetta hefur ekki Finnland, sko.
0: Já, ég veit að ég samt þarf að velta
2: Þetta hefur ekkert áhrif á okkur, við erum atvinnumenn.
0: Já, þú veist, það greinlega ekkert sem getur einhvern veginn farið inn í hausinn á honum, þannig að ég bara mjög ánægð með þetta.
1: Já, líka þetta að fíla Finnland, sko, þetta bara svona pínu eins og Ísland einhvern veginn.
2: Já, ég fó seinast til Helsingi og mér varst það mjög fínt, sko, mjög hrein borg, mjög næs fólk.
1: Já, algjörlega og þarna við bara höldum áfram að fylgjast með þessu Emin, þetta verður bara hryggalega spennandi og þarna fáum við þetta aftur til okkar eitthvað þegar þarna
0: eru næstu skref eitthvað ákveðin eða er þetta alltaf bara eitt barta í einu
2: plan er alltaf að halda viðbúr Íslandi
0: já
2: halda viðbúr Íslandi og planið mitt á þessu ári mér langar að taka þrjá barta í viðbúr
1: á þessu ári
2: þrjá barta í viðbúr á þessu ári
1: verða heldur að sex ég það ekki svolítið mikið
2: það fimm það eru fimm á þessu ári mér langar að taka fimm á þessu ári og ég ætla mér síðan stóra hluti á næsta ári að byrja að undirbúa að halda viðbúr á Íslandi
0: já
2: það ennþá lög í dag sem að eru reynt og beint frumvarp á móti atinu hnefaleikum á Íslandi
0: okay.
2: sem að rosalega skrítið það, menn er alltaf að tala svona frelsi og svona og atvinnum frelsi en það má ekki stunda ykkur íþrótt sem var bönnuð 1930 á Íslandi en ég sé rosalega mikinn áhuga og rosalega stóran markað og mikinn af fólki sem til í að horfa á þetta þetta alltaf að stækka á Íslandi og ég sé enga ástæð fyrir því að við getum ekki hérna breyta þessum lögum Íslandi á næsta ári.
0: Já, þannig að þú vilt koma, þú vilt bara að fólk fara að drífa sig að klára þessa atkvæðagreiðslu hérna þannig að sé hægt að fara að breyta þessum lögum.
2: Algjörlega, einmitt. Svo við getum talað verið frelsi og við getum bara gert eitthvað gott inn Íslandi, sko.
0: Já, bara gangið vel á laugardaginn í Finnlandi og það verður að fylgjast með svo Nínu bar eins og sagðinir í bæ, bara takk fyrir að koma til okkar.
2: Takk kærlega fyrir að hafa mig.

0: Njóttu þess að rölta um miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Opið 10-18, bókamarkaðurinn Akureyri, Furuvöllum 5. Menningarveisla um allan bæ, kynnið ykkur dagskrána á akureyrarvaka.is.
1: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
3: Ánægja
4: er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Yfirvöld í El Salvador, Honduras og Panama hafa lýst yfir neyðar ástandi vegna mikilla þurka. Þurkarnir eru raktir til veður fyrir bærisins El Niño. Bandaríkjaforseti segir að bandaríski herinn sé búinn að fjarlægja eða gera óvirk öll tundurdufl í Hormúsundi. Yfirvöld í Íran og Óman leita lausna til að opna siglingaleiðum Hormúsund. Dánar orsök Dollyar Parton sem lést í gær 80 ára að aldri var krabbamein. Kynningar fulltrú hennar greindi frá þessu í gær og sagði baráttu hennar hafa verið stutta. Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar CIA flaug til Rússlands í gær til að fara á fund og þetta sögð fyrsta heimsókn hans til landsins í embætti svo vita að sé. Morgun fréttir verða staðar klokkan 8.
1: Morgun útvarpið á Rás 2.
2: Já, morgun útvarpið heldur áfram en Gunnar, við fengum í gær inn á vísi var frétt Austin Gotta.
3: Já.
2: Og þetta var þetta eitthvað sem kom mér ekkert á óvart þar að segja að var svona eitthvað vesen með eitthvað nýja auglýsingu Gotta. Þannig að ég búin að sjá þetta. Það var sérst búið að vera á bara á Facebook og víðar og bara alls konar þráðum á internetinu var búið að vera umræða nýja auglýsingu frá mjölkursamsölunum með Gotta. Þar sem að fólk var mjög ósátt við að virðist að vera notuð sko gervigreind þess að teikna hann upp einhvern veginn.
3: Og þessi viðkunnalegi ungi piltur Gotti.
2: Já, Gotti.
3: Já.
2: Sem við þekkjum öll og var auðvitað sko auðvitað teikna með auglýsingar fyrir langa löng og búin að fylgja okkur. Nema hvað þessar auglýsingar bara féllu í grýttan jarðveg og ég sá bara umræðu bara á undir sko svona Facebook þræði með svona auglýsingar sem að var bara fólk var bara frekar reitt. Og fannst verið líka verið að sniðganga íslenska listamenn og þetta var alls konar umræðan nema hvað þessi auglýsing var bara hreinlega henni var kippt út og MRC er svona brugðist við þessum með því að segja að svona gerðurgrind hafi vissulega verið notuð samhliða annari tækni en að hún kom ekki í stað skamandi fólk sem að tók einnig þátt í gerð auglýsingarinnar.
3: Já,
2: allt í góð með það og nema hvað að ég held að þetta sé eitthvað sem það þarf að ræða vegna þess að maður sér þetta sko, allt frá bara einhverjum plakutum og upp í bara heilu auglýsingarnar er þetta meira og meira þannig að ég held að við þurfum að ræða þetta eins við sko hana Selmur út sem er frá sambandi íslenska auglýsingastofa bara nú hver staðan á þessu núna hjá þeim út að þau eru líka að upplifa það að þau gera auglýsingar sem að fólk heldur þessi gerðugrind og verður rétt og fólk verður staða mikið svona óþól gagnvart gerðugrindin í auglýsingum vill ekki sjá að það sé gerðugrind
3: Já og hefur mikla skoðanir á þessu
2: Já og vilja greinlega sé fólk á bakvið og svona þannig sem er jákvætt við viljum við þetta bara að skapa þetta einstaklega græði þetta fyrir okkur með ótrúlega mikla þekkingu og reynslu hér á landi
3: Já
2: Þannig að já, þetta er öllu fallið bara mjög áhugaverð umræða sem við ætlum að taka hérna bara eftir bara hvað, eitt lag eða svo

0: starfsvíkinni.
1: I believe in ghost, þetta er hún Casey Musgrave. Við ætlum að fara að ræða núna, ég mjög umdeilt mál.
0: Já, fólk verðist það mikið óþol fyrir nokkun gerðugendar í auðlýsingu með markam að viðbröfið nýri auðlýsingu MS fyrir Austin Gotta, en þá var sérst MS saka að sniðgáka íslenska hönnuð og nota gerðugend við framleiðslu auðlýsingarinnar, en í, bara þau byttum svona, ég auðvitað hafði samband við MS og í svari þeirra kefir fram að en meðal annars fram að gerðugend hafi notuð samhlið annar tækni við gerði auðlýsingarna sem komið samt ekki í stað skapandi fólks, fagfólks í þessu fægi. En já, hún komin til okkar, Selma Rut Þorsteinsdóttir, sem formaður SIA, sem samband íslenska auglýsingastofa, ekki satt sem
2: að? Já, það rétt.
0: Já, og við ætlum bara að ræða sko, gervigreind í auglýsingum. Selma, sko, við erum alveg að teki eftir í sko, undanfarið að maður sér, með vissi eitthvað, eins og bara eiginlega öll svona plakut á samfélagsmiðlum eru bara gerð af gervigreind. Þess að fólk verið tekunin bara skella einhver inn og þetta lítur allt svolítið eins út.
2: Já,
0: en svo
2: það er svona, það er vissa áru yfir sig.
0: Já, þeim. Já, og svo er svona, svo finnst manni kannski svo þetta sé svona kannski að þoka sig aðeins lengra inn í kannski aðeins svona starri framleiðslu. Hvernig horfir þetta við ykkur svona á stofunum?
2: Sko, þetta náttúrulega þetta tól sem við notum öll. Við notum þetta í hugmyndavinnu og við notum þetta bara alveg svo þegar Photoshop kom og áttu að hérna, taka allt yfir og hérna og engin áttu að þurfa hanna neitt, við notum þetta bara svoleiðis. Þetta í rauninni bara svolítið tól eins og Photoshop og hérna hjálpar okkur bara að komast nær sína kannski viðskiptvinnum hvað erum að hugsa en hinga til höfu kannski ekki verið að nota þetta í svona final efni. Og ég held í rauninni þetta tiltekna dæmi með MS, það kannski bara einhver stífla sem að bresta gagnvart samfélaginu, hvað hérna, samfélagi vill í rauninni gera, hversu langt það vill fara, af því að hérna, já, hversu mikið við viljum að sköpun sem gerða fólki eða velum.
0: Já.
1: Já, og þetta í rauninni mjög bara umdeilt mál og maður tekur eftir í með gervigreind til dæmis bara í tónlist. Það hefur verið að setja reglur hér og þar og var ekki bara síðast í Ástralíu í gær að bannað að setja á vinsældarlista lög sem að eru bara engungu gerð af gervigreind.
0: Já, já. Eða með gervigreind. Og Spotify er búið að skuldbinda sig til þess að sko merkja þetta sérstaklega. Við sem við séum á svona einhverju svona
1: brún.
0: Já, nei, við erum á svona við erum komið fram að brúninni og erum svolítið svona að læra á þetta.
2: Við erum að læra meðan við hlaupum
0: já,
2: með þessu
0: hvernig og viljum við hafa þetta?
2: Já, það kannski líka ástæðan. Við erum að hlaupa og hérna og núna eru samt reyndar að vera að setja reglugerðir eins og í Evrópu að það þarf að gervigreindar merkja efni sem unnið eða miklu leiti unnið. Þá verður bara stóri stimplar yfir og ég býst við að það verður bara ekkert langt þangað til það komi til Íslands líka.
0: Já.
2: Þannig að það greinilegt að fólk vill nema staðar og hérna og aðeins svona átti sjá því hvað við viljum nota þetta mikið í. Að þetta sannarlega komi til að vera. Það engin að fara ignora það.
1: Það ekki hægt að bakka með það.
2: Það ekki hægt að bakka með það og það náttúrulega þetta frábært tól í hérna heilbrigðisvísindum og öllu slíku bara, ég meina, það eru flestir sem geta nýtt sér þetta einhverju leiti. En hérna, sköpun sem bara frá manneskjunni, ég held að það sé kannski það sem að fólk gert aldrei ósátt við. Og ég verða viðkynna það, ég bjóst ekki við því fyrir 5 árum síðan að hérna, fólk út á götu væri í rauninni að hérna, bakka upp sko, hönnuði og auglýsingafólk. Bara svona á netinu, bara að það vilji ekki sjá svona.
0: Já, vilji ekki taka vinnu að þeim.
2: Nei, það er aldrei áhugaverð vinkil sem ég hefði ekki búist við að sjá.
1: Já, og hverjir voru að taka upp hanskan? Var þetta bara eins og þú segir, þetta var þá bara fólk út í bæ, en þetta var líka, hvernig líður fólki innan þín skeira?
2: Já,
1: sko, til dæmis við þessari auðlýsingu.
2: Einmitt. Það er kannski erfitt fyrir mig að meta eitthvað útfara bara nákvæmlega þessar auðlýsingu. Eins og ég segi, ég held að þetta hafi verið bara eitthvað sem að bara stíflan brast
1: Já.
2: Vegna þess. Þannig að, hérna, að þetta er kannski fyrsta skipti sem við erum að sjá í Íslandi svona kannski alveg fullgerða hérna, sjónvarpsauðlýsingu í rauninni. Þannig að það var kannski eitthvað sem er nýtt. En við höfum náttúrulega þetta verið bara að reyna að læra og þróast með þessu bara eins og allir, bara hlaupa með þessu. Og hérna, en það sem líka búið að vera að gerast er að hérna svona uppreist handverksins og ófullkomleikans er að koma líka með þessu. Og það er alltaf fallegt. En fólk vill sjá meira handgert
0: Já.
2: og hérna og það fara hilla handverkið og hönnunina framar kannski einhver sem rosalega fullkomið í tölvunni.
1: Mm.
2: Og hérna þetta eitthvað svona nýr vinkill sem að koma.
0: Já.
1: Þannig að það eitthvað fallegt við þessa þróun líka.
2: Já, það líka. Það kemur alltaf þegar það komið svona, eins og við segi, þegar það komið hérna yfir stífluna, þá kemur önnur hérna fylking sem bara, vill hafa þetta alveg á hinbóginn.
0: Og svo hlýtur þetta bara ná einhverju jafnvægi, eins og þetta, ja, viðst, að það geta allir nýtt sér tólið og við svona erum að læri og hvernig við gerum og ég held að sé líka bara eins og þetta með að það sem verið að merkja þetta hér og þar þannig að ég held að fólk vilji bara vita það, maður vill vita bara að eitthvað sé gert af gerðigrind, þannig að maður svona geti sko metið það, það er svo vont að sko að vera plataður
2: það er nefnilega máli og ég held að mögulega staldri fólk og fyrirtæki meira við þegar það þarf að fara að merkja hlutina hvort það vilji upplýsa það á þann veg að það sé að nota gerðigrind kannski bara skiptir ekki öllu fólki máli. Það getur vel verið. En ég geta límt að mér það skipti margamáli að það vil ég ekki hafa það.
0: En þínu geira, sko, eru þið í þessu tímabili núna sem við erum að læra nátt og auðvitað eru sko, þessu fyrirtæki gerum með sko, markasteildir sem eru svo í samskiptu við auglýsingastofur og upplýða þið eitthvað núna að umræta markasteildir séu svona að það telji sig kannski geta unni vinnu sem að þið hafi verið að vinna og eru þá bara með gerðugendina sem að er að sjá þetta fyrir þau.
2: Já, sko í rauninni fannst mér það meira að vera þannig kannski fyrir einum tveimur árum þegar þetta var að koma.
0: Já.
2: Þá leiði mann svona ok, erum við að fara láta hérna bara replace okkur hérna en mér finnst það að hafa dregið alltaf mikið úr að því fólk sá að hérna, þeir sem er að prompta eins og maður gerir í gerðugrindinu.
0: Já, þessi bara skrifin,
2: hvað það á að gera, að sko það hefur rauninni aldrei veri sterkari þörf fyrir gott auga og svo kallaða art direction á því sem að við viljum fá útkomin á.
0: Já.
2: Af því að hérna, allir geta promptað, eða sem sagt skrifaðnir, ég veit ég hvað það heitir á íslensku.
0: Nei.
2: Gefa fyrirskipanir inn í gervigreindina en þú þarft að vita hvað þú vilt fá á endanum
0: já.
2: Og það getur verið það ennþá algjört basl sko.
1: Að því
2: við erum kannski að nota þetta eins og ég segi í svona hugmyndavinnu og hérna, hvernig við sjáum fyrir okkur að svo framleiða hugmyndina þá með höndum og auðvitað afleitum störfum í kvikmyndageranum og allskyns hönnun og sköpun.
1: Já, ég bara líka átta mig á þessu út af þessu umræðu sem var svolítið heit þannig að meðan gottakallinn að það lítur að vera bara ála og ábyrð að vera hanna auðlýsingar því að ef þú ert að taka eitthvað svona eins og gotta sem fólki greinlega þykir væntum og það er verið og það er verið að útbúa eitthvað með honum þannig að það skiptir kannski þið þurfa að vanda eitthvað virkilega þið þurfa að taka fyrir eitthvað sem bara svona haldið greift í þjóðasáluna.
2: Það nefnilega máli og þess vegna eru þetta fólk sem inn á auglýsingastofunum, það ótrúlega svona tengt tíðarandanum og samfélaginu. Við þurfum að vera rosalega svona miklir samfélagsrýnar og virkilega að vera með puttunum púlsinum og svona skilja þetta ósagða og þess vegna gerum við góða hluti.
1: Já.
2: Og það kannski það sem gervigreindin getur ekki. Hún bara
0: skilur ekki alveg.
2: Hún skilur ekki það sem á milli línana.
0: Nei.
2: Og þess vegna kannski eru góður hlutur að koma frá fólki.
1: Já, þannig að vantar þetta.
2: Að vantar þetta human.
1: Já, þetta mannlega.
2: Já, þetta mannlega snertingu.
1: Já,
0: við finnum líka alveg þegar, sko, yfirleitt finnum maður þegar það til staðar.
2: Já.
0: En eru þið á stofunum búin að upplifa það líka að þið framleiði eitthvað að vissulega sjálf, bara farið alla hérna hefðbundin leið, byrtið það og fólk heldur þessi gerðugrind.
2: Já, það hefur líka komið fyrir. Ég persónulega ekki lendi í því, en ég veit alveg marga góðar og flottar stofu sem hafa verið að lenda í því og það sem við erum farin að gera oft bara kannski að sýna svona bak við tjöldin, hvernig vorum að gera hlutina og fólk kann að meta það og það einmitt ótrúlegt að fólki finnst þetta virkilega skipta máli í dag að við sem að búa til hlutina.
0: Já.
2: Og eins og ég segi, það eitthvað sem fólk var ekkit endilega að pæla yfir 5 árum, það bara... Já.
0: Ég sá einmitt sko í umræðinu um þetta tildingan dæmi og sá ég bara að fólk var mikið niðri fyrir bara út af því að það væri svo mikið að hæfilegriku fólki að starfi sem geira á Íslandi að þeim fannst bara sem væri verið að fara framjá því og bara og það var svona og þeim bara sveið það.
2: Já.
0: Og það ég held að sé líka að það sé kannski geta endilega hluta eitthvað sko að fólk hafi einhverra sko bilaðar tilfinningar gagnvart sko auglýsingastofum per se heldur
2: held ég. Jú.
0: Nei. Elsku. Ég held að sé að fólki svíði bara svolti sko þróun þar sé að við vitum ekki alveg hvaða störf gerðugendin að fara að taka.
2: Já.
0: Svo sjáði hérna eitt dæmi og bara og fara þetta bara upp á afturlappunar.
2: Já, það alveg rétt. En svo það auðvitað líka að ég þreytist ekki að tala það að íslensk hönnun og hugverk alveg á heimsmæli kvarða og ég hef verið svo lánsum að hafa fengið að dæma í allskins erlendum keppnum og ferðast aldrei vegna starfs og hérna, fólk bara trúir ekki hvað við erum að gera flotta hluti hérna á þessu landi og við erum að ná að gera ótrúlega flotta hluti með mjög lág hérna, með lágum kostnaði í rauninni
0: Já.
2: Þannig að hérna, við erum líka bara ofsalega hæf til starfsins
0: mm-hmm.
2: Þannig að hérna, það kannski ekki alveg réttlætanlegt að vera að hérna, láta ykkur að vélar
0: En ertu þá upplega eins og mörg sem að ferðast út vegna starfsins þar sem að fólk erlendis heldur að sé kannski 20 mann teimin sem að vann eitthvað þólega nei, voru tvö
2: Já, einmitt Það eru bara, stóru stofunar í Íslandi eru bara eins og eitthvað krækibær.
0: Já, bara einhver deild, já. Inn í deild, einhvers staðar.
2: Það þannig og hérna hýrakén og allt þetta, allt öruvísi.
0: Já.
2: Þannig að við erum náttúrulega bara þessi litla, ótrúlega hæfileikar ykkur og sköpunar gáan hérna er svo mikil.
0: Já.
2: Að því við erum bara þurft að díla við svo mikið í gegnum aldirnar
1: já.
2: Til þess að bara lifa af. Og þetta er bara afspenningi að því að við erum með ótrúlega hæft skapandi fólk
1: Já.
0: En er það ekki bara líka svona niðurstæðinu sem máli að auðvitað eru fyrirtæki alltaf að leiða til að spara
2: Já.
0: Og það er ódýrara bara að svona, það hægt að stýta sér leið og spara með hjálp gerðugrindar
2: mm-hmm.
0: En er það ekki, sko, kannski bara niðurstæðinu að horfa kannski aðeins lengra heldur en það nær að gera hlutina þannig að séu góðir svona til langsframa einhvern veginn
2: Já, og þú vilt líka vörumerkið tali við annað fólk, að því þú vilt fá fólk inn og hérna elska vörumerkið þitt og þá þarft að vernda það svo mikið, þú þarft að passa svo mikið upp á það sé það manneski að tala við manneski fólk sér alveg gegnum það ef það bara verið að tala við það ofanfrá af einhverjum sem ekki að skilja
0: Já.
2: Þig og samtíma þinn þannig að ég held að það sé líka partur af því að hérna, þetta bara ekki alveg komið þangað
1: mm-hmm.
2: og vonandi eins og segi, hvar ætlum við að hérna, í hvað farum við ætlum að setja sköpun ef að hún hverfur bara inn í vélar
1: Já, mjög áhugavert Selma Rut Þorsteinsdóttir, formaður SÍA bara takk fyrir að koma til okkar og þetta eitthvað til þess að spá aðeins meiri í

0: Já, já, þú ert alltaf komur á óvart þráin hérna þegar þú kveikir á, á, á hljónum hann.
1: Þegar þú ert í miðri setningu.
0: Ég er í miðri setningu og ég þarf að stoppa og veist að ég takt kjaftur, þetta frekar erfitt þegar ég þarf að stoppa svona.
1: Í miðri setningu.
0: En það tókst, það tókst. Ég er að lesa þetta frétt inn á MBL sem að mér þykir bara, ég, hún bara mjög áhugaverð. Ég bara skil ekki stundu hvað fólk eru að hugsa. Það sem stu lögreglun á hverfiskötu, hann tók ökumann sem var með allt í skrúunni, segir hér.
2: Já, innan gæsalappa með allt í skrúunni.
0: Já. Já, að því ég kemur fram í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun. Umræddur ökumaður, hann var undir áhrifum áfengis. Hann ók á 154 km hraða þar sem að hámarsraði 80 km á klukkstund. Hann var réttindalaus, stundaði sviðakstur og gaf ekki stefnuljós.
2: Bittu.
0: Þetta er okay, bara, okay. Ég er hægt að bæta einhverju við.
2: Þetta er ágættis listi.
1: Hann var búið í fötum kannski.
2: en sko...
0: Þetta er náttúrulega ekki fyndið sko.
2: Nei, alls ekki, en ég er að pæli sko, vorum við að búast við því hann í umræktum svigakstri á 150 km hraðundur áhrifum áfengis. Var það sem eitthvað sem að koma óvart að var ekki var stefnuljós í svigakstrinum áttan að vera áttan að fara til hægur og vinstri
0: ég veit ekki, en kannski gaf hann ekki stefnuljós þegar hann var að beygja inn á hverfuskötuna ég veit ekki
2: þú það það var alltaf ekki á hverfuskötunni það var 150 km hraða sem var hámarslæði 80 en þetta var lögreglan hverfuskötu hann hefur verið star, út af miklu breytið
0: þetta er bara þannig hann hlýtur að vera 54 á hverju skoðu, það hefði verið mjög skrítið.
2: Sko, ég ætla bara að vona að hámarsræðan þar sé ekki 80.
0: Já.
2: Það er það sem ég vona.
0: Já, nei, það er það.
1: 30.
0: Já. 30. En þetta er bara, með ólíkittum að hugsa ykkur, hvað svona fólk er hættulegt og það er svo mikið að fíblum í umferðinni. Ég bara ætla bara að segja það eins og er.
2: Já, já, ekki bara láta mig hefja þá umræði.
0: Nei, og maður stundum bara klóra sér í haustum og hugsa, hvað er þessa pæla?
2: Já, og við þurfum að endurvekja líka umræðanum sko, símanorkunni í umræðinni.
0: Já, það er
2: það ætla að koma út í sko, algjör af vitleysu. Sko.
0: Almáttur, og þá er það bara fólk að skrolla á netinu.
2: Já, já, og það fer ekki nær stað á ljósum lengur.
1: Nei,
2: á, það hvernig maður að flauta.
1: Óþólan.
0: Já, en allavega, þetta, það er búið að vonandi komið veg fyrir að þessi öku nýðingur setjum sem til stýra aftur.
2: Já, en við ætlum að tala með ESB eftir með ungu fólki.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Velkomin á Hamraborg Festival, yfir 50 listviðburðir í heila viku, Hamraborg Festival. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíói í Reykjavík á 5. milli 17 og 20. Segjum já til að sjá. Glæsilegar íbúðir við Heklureit til sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Barnabækur, bílabækur, krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri. Gólfslípivélar frá Húskvarna, Vendel, Tangarhöfða 1. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is.
5: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
9: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
8: Áfram Ísland.
10: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölum úrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
13: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
14: Strakta. Heldin góð.
15: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
16: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
17: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
18: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
19: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
20: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
21: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
22: Já!
23: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
24: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Leiðsögumaður sem varð vitni að banaslysi í Stuðlagili á mánudag segir öryggi á svæðinu ábótavant. Hún segir það með ólíkindum að fólk þurfi að deyja til þess að það komi til skoðunar að gera frekari öryggisráðstafanir við gilið.
25: Karlmaður lést eftir að hafa fallið í Jökulsá á brú í Stuðlagili á mánudag. Auðvitist hinna Hallgrímsdóttir leiðsögukona var með hóp ferðamanna á staðnum og varð vitni að slysinu og hringdi á neyðarlínuna.
26: Það var náttúrulega virkilega ömurleg lífsreynsla af því að ég í raun svolítið ofalega upp á bökkunum þannig að ég kemst ekkert neðar það sem áin og það gerir mann gjössalega hjálplausan, maður getur ekkert gert annað en að horfa á sem náttúrulega bara ömurlegasta lífsreynsla sem ég hef upplifað.
25: Hún segir öryggi við gilið verulega ábótavant og ekkert sem aftri djarfari ferðamönnum frá því að fara fram á brúnina. Hún bendir á að þetta sé annað sinn á tveimur árum sem einhver láti lífið með þessum hætti. Það sem ólíkindum að ferðamálastofa taki það fyrst núna til skoðunar að bæta öryggi við Stuðlagil.
26: Mér finnst eiginlega alveg ótrúlegt að það hafi fyrst annað banaslys til þess að eiga að fara að skoða að gera eitthvað. Mér finnst það ekki boðlegt sko. Af hverju þarf fólk alltaf að deyja til þess að eitthvað sé skoðað.
25: Hún segir það alveg ljóst frá sínum bæjardyrum séð að innviðir á svæðinu væri betri við Stuðlagil ef það væri nær höfuðborgarsvæðinu. Það bætist þú sífellt í ferðamennsku fyrir austan.
26: Mér það búið sé að 200 manns bara að fara í Stuðlagil á ári. Þetta ekkert lítið.
24: Sagði auðvitist hinna Hallgrímsdóttir Iðun Andrésdóttir tók saman. Yfirvöld í El Salvador, Honduras og Panama hafa lýst yfir neyðarástandi vegna mikilla þurrka. Þurrkarnir eru raktir til veður fyrirbærisins El Niño.
27: Almannavarnir El Salvador hafa gefið út rauða viðvörun vegna hita og þurrka vegna uppskerubrests. Þar með virkjað eftirlit og aðstof fyrir samfélög sem verða fyrir áhrifum vegna þurrkana sem raktir eru til veður fyrirbærisins El Niño. Yfirvöld í Honduras og Panama hafa einnig lýst yfir neyðarástandi. 14 hitamet hafa fallið í El Salvador þar sem af ágúst. Lítil úrkoma hefur verið á þessum tíma en yfirleitt næg úrkoma á þessum tíma árs í landinu. Mörg samfélög í El Salvador eru á þurru landsvæði sem nær einnig til Honduras og Nicaragua en þetta þurra belti sérlega viðkvæmt fyrir öfgum í veðurfari. Mánaðarlega hitamet fjallu í öllum löndunum þremur í júní og júlí sem hefur vakið ótta hungursneyð. Landbúnaðarráðuneyti El Salvador ætlar að veita mataraðstoð til fjölskyldna í dreifbýli sem ekki eru með áveitukerfi. Yfirvöld í Honduras hafa gefið út viðvörun vegna þurrka í 80% landsins. Þá hefur skipaumferð Panamaskurðin dregið saman því vass yfirborð hefur lækkað. Og enn sunnar í álfunni í Perú hefur neyðar ástandi verið lýst yfir í þriðjungi borga vegna hita og úrkomu sem gæti haft áhrif á matvala framleiðslu þar í landi.
24: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi í gær tvo bandaríska ríkisborgara á 30-aldri til 5 ára fangelsisvistar. Þeir voru staðnir að því að reyna að smygla 11 kílóum af marijuana til landsins. Efnið var í farangustösku annars mannana þegar þeir komu með flugi frá Denver í Bandaríkjunum. Báðir játuðu sök. Ljóst þótti að þeir ættu ekki efnin. Þessi stað hefðu þeir tekið að sér að flytja þau gegn greiðslu. Mennirnir voru handteknir á Keflavíkur flugvelli 19. júli og úrskurðaðir í gæsluvarðhald degi síðar. Það kemur til frádráttar 5 mánaða fangelsisrefsingu hvors sig. Dánarorsök Dollyar Parton sem lést í gær 80 ára að aldri var krabbamein, kynningar full trúi hennar greindi frá þessi í gær og sagði baráttu hennar hafa verið stutta. Hann greindi frá dánarorsökinni nokkrum klukkustundum eftir að frændi hennar greindi fyrst frá andlátinu. Fjölmargir hafa minnst tónlistakonunnar á samfélagsmiðlum eftir að fréttir bárust af andláti hennar.

0: morgun útvarpinu á Rás 2 að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna viðræður við ESB. Hvernig, þetta að bresta á.
1: Þetta að bresta á, það mikið spenna eðlilega bara í þjóðfélaginu fyrir því á hvern veginn þetta fer og það virðist vera mjög mjótt á munum og þetta eiginlega bara 50-50 og margir sem að spá því að þetta mun svolítið stjórna sem því hvort að ungt fólk fara á kjörstað og hvað ungt fólk muni kjósa
0: Já, gömul sá og ný
1: Já svona,
0: þetta þessi umræði fer alltaf á stað svona, þegar fer að líða á kostningabaratuna hvað gerir yngri kjósendur og við ætlum bara að komast að því í dag
1: Já, við ákveðum að fá til okkar Kristrún Ágústsdóttur sem er frá Já til að sjá og Hnikar Bjarma Franklínsson frá ungum gegn ESB aðild bara velkomin, krakkar
2: Takk fyrir það
3: Takk, hérna
1: Ég þeir hljótið að hafa mjög sterkar skoðanir á þessu fyrst þið eru í þessum reyfingum eigum að byrja á þér, Kristrún
3: Já, jú, maður hefur náttúrulega bara fylgst með þessu upp á síðkasti og alveg síðust árin, sko fyrir mér snýst þessi kostning svolítið tækifæri mitt fyrir ungt fólk við erum bara að kjósa það hvort að okkar frábæra Ísland geti orðið enn betra þó við búum í alveg frábæri landi þá eru það alveg skert lífsgæði að komast ekki inn á húsnæðismarkað eða vinna og ná vall endur saman því að húsnæðislán svo hátt og þannig þetta er stór mál fyrir ungt fólk
0: Já, þetta eru það, einmitt það svona einmitt þessi svona vaxtabyrðin auðvitað hugleikin ungu fólki, hvað segir þú hnikar? Ertu þarna sammálaðið að sé hægt að gera gott land betra með þessu?
2: Sko, ég ekki sammála því, þess vegna ég náttúrulega gegn þessi aðild þannig að vissulega en sko, ég hjá eftir því að Kristján talaði hérna að við vildum fá einhver tækifæri og ég vildi bara þá fá að spyrja Kristján, hvaða tækifæri það sem að við unga fólkið eigum að vera að leitast eftir að fá við aðild að Evrópusambandinu?
3: Já, ég á mínu þriði ári í Vélaverkfræði við Háskóla Íslands það nám sem leggur mikið upp úr nýsköpun og hönnun og ég sé það alveg í mínu námi að það eru gríðarleg tækifæri fyrir Íslendinga í nýsköpun til dæmis en svo það einmitt það að við búum við veikan gjaldmiðl og hann ákveðin viðskipta hindrun fyrir okkur Íslendinga og þá sérstaklega fyrir ungt fólk það þetta að við getum mögulega lækka vexti, lækka verðbólgu, lækka verðlag, þetta eru lífsgæði, þannig þetta eru tækifæri fyrir ungt fólk, svo það annað sem eru varnar og öryggismál. Við erum lítil og herlaus þjóð, þannig það alveg að gera að kynna sér hvað í bóði til að bæta okkar öryggismál.
1: Mm. Sko, Hnikar, að við förum bara aðeins í varnar og öryggismál, því það til dæmis vera að ræða það svolítið í umræðunni að þeir sem að vilja segja já til að sjá eru meðal annars að tala það að við þurfum að halla okkur upp að Evrópu og vera þarna ekki einu út að sjó og meðan að segðu okkur bara ykkar skoðan á þessu, getum við staðið alveg einn?
2: Við stöndum náttúrulega ekki ein, við erum í NATO og erum einn og stofn aðlum í NATO.
1: Já.
2: Þar eru meðal annars 23 aðildar í Evrópusambandsins sem eru þar með okkur. Og í þess að NATO að þá þessi grunnstoð sem árás á eitt NATO-ríki árás á þau öll. Mm-hmm. Og það eru fordæmi fyrir því að þegar það er yfirlýst árás á NATO-ríki að þá skiptir ekki máli hvort árásaraðilinn í NATO eða ekki. Þetta var gert í þorskastríðinu þegar að Bretar ætla að ræsa hér út herflotan á okkur og NATO steig inn í. Og þannig að ég get ekki séð þegar við erum að tala einhver öryggismál og með hann hræðslu áróðan einhver hernaðarókn hérna að ef að þessi stóru lönd innan Evrópusambandsins mun ekki koma til með að virða þennan NATO-sáttmála hvað það í Evrópusambandinu og Evrópusambandssáttmálanum sem mun gera það verkum að þau muni virða hann enn frekar heldur en NATO og ég vil líka benda það er alltaf að vera að tala já, þetta meira heldur en bara einhver hernaðarógn og þetta er svona neturíki og eitthvað þannig það er líka hlutur sem er tekið mjög alvarlegum augum hjá NATO þannig að ég get ekki séð hvernig það á að vera eitthvað í Evrópusambandi sé að gera eitthvað sem að NATO gerir ekki.
3: Já, ég kannski fæ að þess að skjóta inn í að við erum náttúrulega ekki að fara að segja okkur úr NATO en við sjáum það samt að það breytt heimsmynd við erum með nánast sama varnarsamning við Bandaríkin og Grænlendingar. Þeir eru skrifaðar á sama tíma, samt sjáum við að Bandaríkja forseti, hann hót

0: og heimtar landsvæði annara NATO-þjóðar. Þetta náttúrulega ekki staða sem við getum bara sætt okkur við og þetta ekki sérlega hughreystandi þó að jú, við erum aðilar á NATO og við verðum það áfram. Ef þú kemur inn á eitt árás á eitt, ríki sig árás á öll. Evrópusambandið hefur það svo sem líka, 40. Önnur grein sáttmálans Evrópusambandsins, svipar mjög til 50. Grein á NATO einmitt. Mm-hmm. Þetta alveg, það alveg skjól fyrir okkur Íslendinga og vörn í því að vera þarna.
1: En hvaða vörn er það umfram NATO? Það spurningin og sko ef ég má koma inn á
0: Já,
1: það að þegar Úkraínustríðið byrjar að þá eru þarna Svíþjóð og Finnland sem eru ekki aðila NATO en eru aðila Evrópusambandinu og þau sækja aðild að NATO vegna þess að þau treysta ekki Evrópusambandinu af því að eins og þið hafið svo oft bent á að þá að Evrópusambandið ekki hernaðarbandalag þegar við þvertekið þér fyrir að það sé einhver hervaðing og þið talið það að það sé ekki kortunum að það sé gerður einhver Evrópu her og þess vegna á ég bara mjög erfitt með að sjá það og þú nefnir hérna hluti sem að, jú, það að tala úrsögnu NATO og það eitthvað sem Evrópusambandi gerir sem að NATO gerir líka og það einmitt inntaki af punktinum. Af hvað græðuð á því að ganga inn í NATO umfram það, neða inn í Evrópusambandi umfram það sem við höfum í NATO nú þegar?
0: Já,
2: sko. En líka bara til að skjóta inn í þetta, það ekki bara sko, heimsmyndin síbreytileg og svo þeir sem aðhyllast eða alltaf að segja nei hafa líka bent á að ef við þókum okkur í þessa átt þá gætu við verið einhvern veginn að strúka forseta Bandaríkjanna öfugt, þannig að það ekki bara sko, einhvern veginn, talað hræðslóru þá kemur hann báðum áttum sko.
0: Ég hef líka, þú veist, maður hefur talað þetta með Bandaríkja forseta og þá fær maður að heyra það að hann sé nú ekki eilífur, ef þú nefnir Finnland og Svíþjóð, ég held að það hafi nú alveg haft áhrif á það að þeir hafi gengið í NATO, hver Rússlandsforseti sko.
3: Já. En sko, hvílum
1: að... En hann eilífur að því leikinu til að það ekki term limit á honum sko, þannig að...
3: Hún er ekki fara neitt.
1: Að Trump, hann á bara hérna 2 ár og við erum að sko byggja það og taka varanlega ákvörðin á því hver verður forseti Bandaríkjanna næstu 2 árin. Já. Þetta ákvörðin til frambúð.
3: Sko, förum aðeins úr öryggis og varnamálunum, það verður hart tekist á þau áfram. Tölum aðeins bara krónuna, evruna, gjaldmiðlinn, vaxtastigið og það húsnæðismarkaðin. Ef að byrja á þér, sko, Hnikar, maður heyrir hjá neyreifingunni, hún segir að við þurfum bara að laga þetta allt saman hérna sjálf, heima. Sko, þetta Evrópusambandið sé ekki fara að bjarga okkur úr þessum aðstæðum.
1: Sko, ég náttúrulega sérstakan áhuga á þessu máli menntaður sem fjármálaverkfræðingur og þannig að sko, það liggur fyrir að við þurfum að uppfylla ákveðin Maastricht skilyrði til þess að geta tekið upp evruna og ég myndi þá bara vilja hérna bara varpa spurningu á Kristrúnu hver eru Maastricht skilyrðin sem við þurfum að uppfylla?
0: Sko, það er alveg þannig einmitt að ef það kemur já núna og við förum í þessar aðalda viðræður þá þurfum við að ná niður verðbólgu og vöxtum. Það stundum gert kannski full mikið úr því. Við fáum aðstoð við það frá seðlabankarum úti í Frankfurt og það bara þannig og þetta staða sem við þurfum bara að horfast í augu við að hér eru vextir núna þrisasinnum herri en á evrusvæðinu. Verðbólga yfirleitt tvisvar til þrisvar sinnum herri.
3: En laun eru líka herri?
0: Laun eru líka herri, en það alveg hægt að taka þau inn í myndin og meiri segja þó að það sé gert, þá Ísland eitt dýrasta land í heiminum. Og það er alveg áhugavert að vera einmitt ríkt land en að fólk eigi erfitt með að safna sér fyrir fasteign sem eru bara sko grunn þörf allra. Þannig ég held að
1: Má ég svara
3: þessu? Endilega, Hnikar, ég ætla að fara
1: að bjóða þess að hérna er svo svolítið misvinnsandi hlut að tala og ræða, sko. Ég byrði að nefna þessi masterskildi sem eru 5 og mér finnst svolítið sérkennilegt að hér sem manneskja sem talar fyrir lausn á því að við tökum upp evru og getur síðan ekki sagt mér hver skilin eru til þess að taka upp lausnin.
0: Okay,
1: og mér finnst það svolítið sérkennilegt.
0: Nú fæ ég að svara það. Við erum hérna að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu. Þú veist, ég er ekki í prófi hjá þér, en svo er það líka. Við þurfum að koma inn á það hvað er verið að kjósa. Við erum að kjósa hvort við viljum hefja á ný aðeldar viðræður við Evrópusambandið. Það er ansi margt sem skýrist í aðeldar viðræðum.
1: Þetta er ekki eitt af því.
0: Mér finnst furðulegt að ætla ákveða fyrirfram hvernig einhver samningur muni líta út. Það er bara þannig.
1: Það er ákveða sem klára,
0: það er bara þannig að enginn veit hvernig þetta er. Það er þannig að vextir munu lækka hér ef við göngum inn í Evrópusambandið. Það er þannig. Þú átt að vita það sem fjármálaverkfræðingur. Þannig virkar þetta.
3: En sko Hnikar, ég held að flestir aðna úti sko eru bara að klóra sér í hausnum núna og eru að hugsa ég veit ekkit hvernig þessi Maastricht samningur og sáttmáli er og það eru flestir þar.
1: Já, já. Og má ég þá útskýra þau? Já,
3: þú mátt að tölum aðeins á mannamáli bara fyrir ungt fólk. Af því mér langaði að tala aðeins meira um þarna húsnæðismarkaði og allt þetta. Fólk í kringum þig, Hnikar, hefur það engar áhyggjur af því að komast ekki inn á húsnæðismarkaðinn og í þinni hreyfingu og hvernig ætlum við að breyta þessu að fólk fóðu þakki fyrir höfuðið?
1: Sko, það er náttúrulega bara eitthvað sem að gerist heim fyrir og húsnæðismarkaðurinn er mismunandi eftir aðildarríkjum og það er ekkit eitthvað einn að Evrópusambands svona húsnæðismarkaður og ef við sko bara skoðum það, við getum farið yfir tölfræði, hversu margir íbúar, hversu hátt hlutall íbúa býr í eigin húsnæði eftir aðildarríki Evrópusambandsins og svo berum við það saman við Ísland. Á Íslandi er talan 75% og meðaltal Evrópusambandsins er fyrir neðan það.
2: Talsvert virkar í leigumarkaður á meðlandinu.
1: Já, en nú erum við að tala um það að það verði auðveldara að eignast húsnæði. Mm-hmm. Og ef við horfum á það að öll sessat aðildarríkin sem við viljum bera okkur saman við eru fyrir neðan okkur og þannig að ef lausnin er, já það er betri leigumarkaður, af hverju segjum við það þá ekki, af hverju að segja það er auðveldara að kaupa húsnæði, af því að gögnin benda ekki til þess. Og ef við horfum á það líka, á hvaða aldri fólk er að kaupa sína fyrstu fasteignir, að þá er það að gera það, að það er það yngra á Íslandi. Og það hefur oft verið nefnt hérna að það hefur að bera saman einhver lán í Danmörk og Íslandi, það hefur að taka einhverja krónutölu og taka, segja, bera saman 60 milljón króna lán. Ég þarf ekki að vera veist, með einhverja mastersgráðu í fjármálaverkfræði til þess að geta sé það að það sé að lán með lægri vexti er með lægri afborgun. En við verðum samt að horfa á þessi samengja því landi sem við búum í og ef við berum saman lán til 30 ára í Danmörku og Íslandi fyrir sambærilega íbúð af því að íbúðarkostnaðurinn er mun hærri í Danmörku að þá kemur afborgunni hér um bil út á það sama.
3: Sko, mér langar að spyrja ykkur á tvennu bara og það er sko ólíkar spurningar til ykkar. Mm-hmm. Hnikar, og ekki svara mig strax, ég bara segja, mm-hmm. hvers vegna viljið þið ekki sjá hvað verður í bóði, akkur vil ég segja nei strax og ekki sjá og mér langar síðan að spyrja þig þá eftir á því Kristrún hvað yrði til þess að þið mynduð ef þið fáið að sjá fella síðan samningin þegar þar að kemur þannig að ég var að byrja á þér neikar af hverju viljið þið ekki bara sjá Hvað er þið sagt?
1: Vegna þess að við verðum alltaf átt okkur á því hvað ferlið er og þetta er ferlið sem má finna bara nú heimasöfum Evrópusambandsins. Uh-huh. Þetta er, þú veist, og ferlið er þess eðlis að umfangi bara nær öll stjórnsýsla Íslands mun öll athygli stjórnsýslas mun fara í þetta ferli og getur þá á sama tíma ekki tekið til í innanríkismálum svo sem efnahagsmálum
0: og við erum öll... Leif mér að skjóta inn í því að þú talar þetta á heimasíðu Evrópusambandsins það er þannig augljóslega að öll aðaldaferli eru ólík og nú hefur við áður hafið aðaldaverðar árið 2009 þegar var síðan slitið árið 2013 þá var það alveg skýrt að engin aðlögun ætti sér stað fyrir Ísland samþykkti samning og stækkunarstjóri, leiðum mér að klára stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefur ítrekkað sagt það að hér mun ekki eiga sér stað aðlögun fyrir að við samþykkjum samning þetta áfum Ísland ekki almennt á heimasíðunni
3: Já, þannig að þið bara viljið að ríkisstjórnin sé að eyða púðri í það að laga hluti hérna heima en ekki í púðri í það að horfa út.
1: En ég er að svara þessi svari sem hún skýtur hérna inn í. Ég var náttúrulega ekki að tala aðlögun í þetta fyrir skýtti. Ég er að tala þann pólitíska kraft sem að þarf að fara í þetta. Akkurat. Og hún nefnir hérna Mörtu Kos sem er nefnilega mjög áhugavert af því að Marta Kos, hún kom hérna í viðtal í 9. júni að með minnir, hjá ykkur hérna á Rúf það sem að hún segir að samningsramminn liggi fyrir, það er sami samningsramm og síðast. Og hún þar nefnir hún að það sé einhver stofnana breytingar sem að megi býja þar til eftir seinni kosningana. Svo kemur hún hérna í síðustu viku eftir eitthvað neyðarkall frá stjórnvöldum og segir að engin aðlögu felist í ferlinu. Og þá spyr ég hvor er að segja satt Marta Kos í júní eða Martokos í ágúst?
0: Ég held að það sé bara frekar ljóst að þegar stækkunarstjóri Evrópusambandsins sem bókstala vinnu við það, innlema ný ríki inn í sambandið, gefur eitthvað út, þá tökum við frekar mark á því, Evrópusambandinu sjálfu, sem sagt, heldur en einhverju fólki hér sem kynni sér bara...
1: Já, en Martokos sagði þetta sjálf í júní og ég að spyrja hvor að segja það Marta Kos í júní
0: þetta er engin
1: þörsug
0: Nei, og svo kem ég kannski inn á það að þú talar að hér minni allt bara farið það þessar aðaldaviðraður þegar við vorum í aðaldaviðraðum 2009 til 2013 eftir það fór svakaleg uppbygging af stað hér og það nú ekki svo, það hafi ekki verið hægt því að það voru aðaldaviðraður, við getum bara letið til útlanda minna normenn hafa gert þetta tvisvar það ekki svo það, sko, Ríkistjóti sé ekki fungerandi því að það eru aðildarviðraðar, það þann nú ekki meira en að lítar rétt á Norðurlöndi til þess að vita það.
3: En sko, Kristján, nú verður þú að svara spurningu síðan með líka, að því að ef niðurstöðan verið já og við fáum einhvern samning, munið þið fella þann samning til dæmis ef að, að sjávar útvegurinn, ef hann verið tekin af okkur og svo framvegis?
0: Já, sko, ég náttúrulega að tala fyrir já og núna laugardaginn, þess vegna fannst mér líka kannski fara þess út fyrir efnið hérna áðan, sko, en jú, að sjálfsög, ég meina, ef þetta kemur eitthvað æfin til að illa út fyrir Ísland, þá er það bara borðlegjandi, sko, ég held að það finn engin samþykja samning þar sem að við missum eitthvað forræði yfir auðlindum, en svo er líka bara, ég meina, það mun ekki gerast, ég held að það liggja alveg fyrir að sjálfsög fer Ísland inn í aðaldaviðraður með hagsmunni Íslands, bara alltaf númer 1, 2 og 3 og það er líka mitt kannski annað þegar maður hefur heyrt þessu umræðum fullveldi, þetta er bara þú veist, þannig erum við að beita fullveldinu okkar allt þetta verðmæta sem við eigum hvort sem að það sé fullveld okkar eða sjálfstæði eða jafnvel sjávarútu er, veist, þetta er hluti sem við höfum samið og þá erum við með hagsmunni Íslands alltaf, númer 1, 2 og 3 og þetta er ekkit annað en það og þannig er alveg einhver fórnarkostnaður og jú, það eru aðalda viðræðir sem kosta sitt og svona, til dæmis þegar við gengum inn í að gera staðalara EES-samningnum, en ávinningurinn er svo margfaldur á við það og ég held að sé allir sammál það, svo kannski fæ ég að koma inn á það um þetta mér finnst það líka alveg svona hlægilegt stundum að þú veist, nú var ég ekki fætt þegar EES umræðan var í gangi og ég fætt árið 2005, ég man svo sem ekkit eftir árunum 2009 heldur, en mér finnst alveg hlægilegt að sjá hérna maður sér bókstala sama fólkið flytja sko, liggur við sömu ræðurnar og þetta er hræðslu áróður og sko, eins og ég segi ég er 21 árs, mér finnst alveg sorglegt að eiga vini sem að vita jafnvel ekki alveg hvað er verið að kjósa því að það er svo óljóst maður heyrir eitt og sér annað, þetta er ekki staða sem að við eigum einmitt að sætta okkur við búum í lýðræðisríki og þetta er ekki til fyrirmyndar svona umræða
1: sko, ég ætla fá að svara þessu að einhver leitu að koma líka inn á það því að ég hef náttúrulega klárað ekki að svara hérna áðan að sko það eru ákveðnir hlutir sem að liggja fyrir og þeim verður ekki breytt í aðaldarviðræðum og það er það til dæmis að við munum þurfa að framselja okkar æðsta vald í löggjafar, framkvæmdar og dómsvaldi. Það liggur fyrir. Það liggur fyrir að þetta er ákvörðun til frambúðar ef við göngum þarna inn. Og þetta er ákvörðun sem við erum að taka fyrir komandi kynslóðir. Mm-hmm. Og ég á erfitt með að sjá það hvernig það að afsala komandi kynslóðum sjálfsákvörðunar rétti í eigin hagsmunumálum sé eitthvað annað heldur að vantraust á það að þær séu hæfar að stjórna sínum málum sjálfar rétt eins og við höfum gert á undan.
0: En þú talar EES-samningin og EFTA og NATO auðvitað eru við alltaf að þetta er alltaf eitthvað framsal á valdi en ávinningin ef sko, þú sérð ekki ávinningin í því þú veist, þá erum við bara ekki alveg að líta
1: máli er það að þér er verið að nefna einhverja stofnanir og einhver sambönd sem við göngum inn í sem eru allt öðruvísa eðlisfari. Það þurfti ekki að eiga sér stað neinn stjórnarskrárbreyting þegar við göngum inn í EES. Hérna erum við að framselja vald til frambúðar og þetta er allt annars eðlis og það er hægt að segja, jú, einhver ákvörðun að taka eitthvað þannig, en þegar að við tökum við EES-gjörðin þá koma þær hérna inn þær þurfa að fara í gegnum alþingi, það þurfa að vera samþykktar þar síðan þarf það að vera undirritað að forseta, við höfum val á því og vald á því hvernig við innleiðum það og það eru þar að leiðandi tveir varnaklar og við höfum líka sko, í raun og verið þýr, af því að við höfum neitunavald innan EES
0: og innan ESB
3: ja, sko, nú er þarna tíminn að hlaupa frá okkur okkar við getum náttúrulega setið hérna í allan dag og talað þetta og það nokkuð ljóst að þið verðið ekki sammála munið sætt ykkur við bara í örstund í lokin því það bara mínút eftir munið sætt ykkur við niðurstöðuna sem að ég kemur,
2: hver
3: sem hún verður
0: að sjálfsög eins og ég segi við búum bara í lýðræðisríki og þú veist maður einmitt já, það, við erum bara svo heppin með það en þú veist, mér finnst bara mikilvægt að, einmitt, og kannski til þeirra sem eru óvissir að það, þú veist, hafa það í huga þessi tveir valmöguleikar, já og nei, er alls ekkit jafngildir, þú veist, já núna það þýðir að við fáum samning og þar með svörin við þessari óvissu nei, þýðir það ekki, þá erum við að loka dyrum ég verið að leið með það, en ég sætti mig það
3: En þú, Nikar?
1: Sko, það er náttúrulega rosalega erfitt að gera eitthvað ég treysti almenningi að hann geti lagt mat á það hvað sem sagt að Evrópusambandið er
3: Já.
1: Og það getur þá ákvörðun hvort að sé þessi virði að hefja þetta ferli.
3: Já. Mjög gott að fá ykkur Kristrún Ágústsdóttir frá Já til að sjá og Hnikar Bjarni Franklínsson nei Bjarmi afsakaði Franklínsson frá Ungum gegn ESB bara gangi ykkur vel.
1: Takk fyrir.
0: Takk.
4: Barnabækur, bílabækur, krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Orkudrykkur fyrir mjólkurframleiðendur, KB Borgarnesi. Miðvikudags tilboð, nautahakk, melabúðin. Garðtónleikar Rúnars F á Akureyrarvöku, akureyrarvaka.is. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíó í Reykjavík á 5. dag milli 17 og 20, segjum já til að sjá.
3: Þið eru svakaleg.
5: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Jazzhátíð Reykjavíkur heldur áfram í dag. Upplýsingar á reykjavikjazz.is.
7: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
8: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
10: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
11: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.

0: dýr.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
4: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofurkraftur. Colgate.
7: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
8: Hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst, krónan.
9: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
10: Já!
11: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, leiðsögumaður sem varð vitni að banaslysi í Stuðlagili á mánudag segir öryggi á svæðinu ábótavant. Hún segir með ólíkindum að fólk þurfi að deyja til þess að það komi til skoðunar að gera frekari öryggis ráðstafanir við gilið. Yfirvöld í El Salvador, Honduras og Panama hafa lýst yfir neyðar ástandi vegna mikilla þurka. Þurkarnir eru raktir til veður fyrirbærisins El Niño. Bandaríkja forseti segir að bandaríski herinn sé búin að fjarlægja eða gera óvirk öll tundurdufl í Hormúsundi. Yfirvöld í Íran og Óman leita lausna til að opna siglingaleið sundið. Dánarorsök Dolly Parton sem lést í gær 80 ára að aldri var krabbamein. Kynningafulltrú hennar greindi frá þessu í gær. Fréttir verða staðar klokka 9.
1: Morgunútvarpi á Rás 2.
2: Já, við ætlum að halda áfram hérna í morgunútvarpinu tæknina eins búin að vera stríð okkur en það gerist nú bara stundum. En við ætlum ekki að láta það á okkur fá og ætlum að fara úr því að ræða við unga meðal annars gegn ESB og aðra sem að segja já til að sjá og fara að ræða núna graf alvarlegt mál sem að er átröskun barna sem að eru allt niður í 9-10 ára.
3: Já.
2: Og við erum komin með góðan gestinga til okkar, hún heitir Elín Vigdís Guðmundsdóttir, hún formaður sátt sem eru hagsmunasamtök átröskanir og þetta kom fram í dagmálum. Morgunblaðsins í gær að börnir eru 9-10 ára aldur eru komin í meðferð við átröskun Kondur særa blessuð þeir
4: blessuð.
2: Ég get nú ekki sagt annað en að mér hafði bara brugðið stórkostlega þegar ég sagði þetta í gær
4: Já, ég skilda bara mjög vel en það þetta kannski ekki eitthvað sem maður sem betur fer í okkar nærum hverfi á hverjum degi en þegar maður svona kannski inn í þessum heimi og fylgist vel með allir þessum sem í gangi og sér tölfræðina bara í heiminum þá þetta vandamál í raun og veru kannski svo alvarlegasta birtingamyndin af geðvanda ungmenna þú veist, það eru átraskanir og það eru fíknivandi og þessi hlutir meiri kvíði, meiri svona streita meiri svona útlitsdýrkun og alls konar svona þessir birtast í átraskunum og það að færast bara í heiminum neðar og neðar.
2: Í aldri.
4: Og Íslandi, já, og Íslandi og það þeim að fjölga sem að greinast með átraskunir.
3: Og Íslandi ekkert undanskilja það, þetta alltaf leiðin þess að stíð sumu átt?
4: Já, þetta það eru sko þeim að fjölga sem að greinast með átraskunir og það eru yngri og yngri krakkar sem að greinast með.
3: Ég forðan að vita sko við sem séða svona bara með tilkomu samfélagsmiðla og annað við sjáum bara svona það alls konar kvillar sem virðast fylgja þeim. Þú veist þetta einhvers konar birtinga með þess að þarna þeir sem að eldri eru að nota samfélagsmiðla eru einhvern veginn í að upplifa alls konar vanda sem fylgja því og þetta bara eru að yfirfæra þetta á börn.
4: Sko já það hafa einhver rannsóknir sýnt að í rauninni með tilkomu samfélagsmiðla svona 2013 þá hafi þessi svona aukning orðið mjög hratt bara í kjölfarið. Og ef við hugsum þetta bara svona sem manneskjur, þú veist, þegar við hugsum að vera stanslust með þetta áreiti, að vera stanslust einhvern veginn með aðgang að samanburði og þessi svona rýni stanslust á hvernig við lítum út í samanburði við aðra eða það hafi einhvern veginn mikla merkingu að fá okkur læk og okkur að viðkynningu frá umhverfinu, það að setja þetta beint inn í taugakerfi hjá ungmennum sem eru að mótast og þroskast og þau eiga að hafa þú veist, einhvern veginn tækifæri til að vera bara í aðeins minna, í aðeins rólegra taugakerfi, þú veist, að fá tækifæri til að vera áreitislaus í sinnum svona sinnum íþróttum og í sinnum svona félagslífi og vera að virkja tengsl við sig og bara við sitt umhverfi, frekar en að vera með síman einhvern veginn beint, þú veist, að live streama alls konar sem aðrir eru að gera og vera þar að leiðandi með einhvern veginn athyglina sína, þú veist, annar staðar. Og það bara svolítið, mér finnst, sko, auðvitað ég ekkert að segja, þú veist, sem svona kona bara á miðjum aldri að það bara taka alla samfélagsmiðla af og stöðva tækniþróun og alls konar svoleiðis. Ég bara að segja að við sem fullorðna fólki sem vitum af því hvað áhrif þetta hefur á taugakerfi okkar, við vitum hvað við erum að fara á mis við með því að vera stanslust í símanum og þá þurfum við líka að passa að við séum ekki að taka þessa hluti frá ungmennunum okkar. Þau þurfa að læra þetta miðlalæsi, þau þurfa að vita hvernig þau geta beitt gagnrýninni hugsun og hvernig þau geta svona stjórnað tímanum sínum þar betur og þetta hefur neikvæð áhrif á sjálfsmynd ungmenna, stráka og stelpna og þetta birtist í þessum þessum tölum. Mm, sko, það mjög, mjög alvarlegt.
2: Að þú segir hérna með stráka og stelpna, þetta er sjálfsmynd og, mm. og þetta er með tíminn þar sem þau eiga að vera að ég bara elska sjálfan sig og styrkja sig og bara, já, mm. fara að standa með sér og erum fara að vera sjálfstæðir einstaklingar. Eru strákar líka farnir að glíma við þetta, að vilja fara í megrun, mm. átröskun, útlitsstyrkun?
4: Já, það er líka búið að sýna sig að sko, þessi, svona, þessi áhersla á útlitið og þessi samburði hefur að sjálfsögðu líka áhrif á stráka þú veist, þeir eru sko, það sem að birtist kannski meira hjá strákum oft er það sem kallast orthorexia sem er, og það er líka hjá stelpum þessi svona ofur áhersla á hreinan mat, þú veist og fyrirtæki svolítið hoppa á þennan vagn, þennan heilsuvagn þannig að það, þú veist, mörkin á milli þess að vera óheilbrigð, þráhyggjukennd hegðun og vera heilsusamleg hegðun eru óskýr en þau eru nokkuð skýr, þú veist það sem að þú ert kannski farin að vera mjög ósveigjanlegur og farið að líða mjög illa með sjálfa eða þú fylgir í einhverju mjög ströngu matarprógrammi og þetta er einhvern veginn að deyfa þína líðan í bara lífinu og þú forðast félagslega samskipti út af því að þitt matarprógram verður að vera einhvern veginn fullkomið og líkamaðinn verður að vera einhvern veginn fullkomin og það fer alltaf snúast þetta þá er það náttúrulega augljóslega farið að stela tíma frá öðrum hlutum sem skipta máli, sem eru að tengja á fallegan hátt við annað fólk, að vera að vinna, við gera hluti sem að veita innblástur og láta draumana hennar rætast, þú veist það þarf svolítið að hjálpa fólki að skilja hvað í því felst að vera einhvern veginn inn í þessu svona þessari lúpu og við fullorðna fólki berum ábyrgð á því að geta spotta þetta og séð og búið til aðstæður þar sem að krakkar geta blómstrað, mm. þú veist og það sem við þurfum ekki að fara að halla sig að þessu
3: einmitt. En hvenær sko hvenær er þetta bara einmitt orðið sko vandamál, ég held að sko, mm. flesti fóreldrar held að upplýði til dæmis bara sem, við erum að tala um 9-10 ára börn mm. jafnvel aðeins yngra sem að sko mörgu upplýði að það bara mjög erfitt bara að koma mat ofan við þú veist, þetta er bara mikil vinna það er allt vont og það er erfitt að svona bara finna rétta á einhvern veginn og það, maður er líka glíma við að, kannski sem fóreldri að sko á maður að sko láta eftir sko þau vilja ekki bandi sem er búið upp á maður koma einhverju öðru ofan við skilur þetta er stöðugt dæmi
4: já, já.
3: Þú veist, hvernig hérna, hvenær sjáu þetta sé orðið bara vandamál
4: mm-hmm. Þetta er nefnilega ótrúlega fyndin spurning og þú veist, það eru fólk er matvant og krakkar eru gikkir og þeir alls konar svona
3: þú veist, maður fyrstu líka bara eins og þau borðið bara ekki neitt þú
4: veist, já, að
3: bara hvernig lifi og bara hvenar borðar
4: og það er, þú veist, það er alls konar hlutir sem eru bara eðlilegir með krakka þú veist, og vil ekki borða fisk og alls konar svo leis og þarna þurfum við líka bara beita smá skynsemi sem fullorðið fólk þú veist, við vitum að við þurfum að hjálpa þeim að hafa einhvern veginn, þú veist með ádröskun eða vera farin að nota þetta til þess að deyfa sig eða fjarlæga sig eða forðast einhvern veginn aðstar þar sem er matur það er alveg svolítið aðskil, þú veist, þetta er allt öðruvísi
3: hegðunarmyndir
4: og breyting á hegðun þú veist, ef þú ert alltaf búið að vera matvant bann, manni finnst eins og borðir lifir á lofti já. Og sumir eru svolítið þannig, þú veist og það kemur oft bara með tíman og þá byrjar einhvern veginn að borða aðeins fjölbreyttar í mat og foreldrar geta að fengið aðstóð með þessa hluti, en þetta er eitthvað sem við bara allir kannast við kannski einhverju mynd en við erum aðal að tala sko þegar fólk er að grípa í að nota mat og óheilbrigðan hátt til þess að deyfa tilfinningar sínar, þú veist eða reyna að breyta líkamann sínum og það kemur kannski út frá áföllum, jafnvel, þú veist, einelti, einhverjum erfiðum aðstæðum með eitthvað, þú veist, og það maður tekur eftir breytingu, þú veist, mannskina kannski að ljúga og hún sé að borða,
3: já.
4: Eða farin að reyna að breyta einhverju í, þú veist, í sínu matræði, kötta út hluti, og þegar krakkar eru að gera það, þú veist, og þegar til dæmis, ef að foreldrar eru mikið í megrun eða mikið að tala megrun eða mataræði og svo leiðsluti og það smitast niður til krakkana, þá er það eitthvað sem maður þarf að skoða.
3: Það er það kannski líka bara að maður kannski tekur ekkert endilega eftir þessu við matarborðið. Þetta sé kannski byrtist kannski bara í alls konar annari hegðun sem maður þarf að vera vakandi fyrir.
4: Já, og nálgast það líka ekki út frá skömm eða einhverju krísu, heldur eiga reynar fá bara svona þú veist, ungmenni sitt í samtal svona bara hvernig því líður og reyna að vera líka bara að hlusta á þú veist, það ekkert skrítið ef við verðum fyrir áhrifum af öllu sem að gerast í umhverfinu okkar. Og reyna bara, það þarf ekki endilega foreldri einu sinni sem að er svona að eiga þetta samtal eða reyna að kalla fram ykkur viðbrögð við þessu, það getur bara verið ykkur annar fullorinn einstaklingur. Og það er hægt að fara ráðgjöf hér okkur varandi þessa hluti.
2: En þetta kannski eitthvað sem að foreldrar ættu að taka til sín, af því að ég held að mér sé ótt að segja það eru allir með þessa þennan samanburð á samfélagsmiðlum og kannski að kommenta einmitt á haldafar sitt og þú getur smitað þetta niður til barnana og þau munu bara eiga í óheilbrigðu sambandi við mat og með brotna svona sjálfsmynd.
4: Og það það sem ég held að sé svo, það að frábæra og það að erfiða í þessu, þegar foreldrar koma til okkar, til sáttar að fá aðstoð, þá var alveg bara, þá var mjög oft sem kemur ljós að foreldrarnir hafa átt óheilbrigt sambandi mat, hafa jafnvel hlýmt við alvarlega átröskun, gera jafnvel ennþá eða foreldrarnir tala á mjög svona dómharðan hátt
2: sjálfan
4: sig akkurat, sem er bara aðalatrið og aðra, þú veist, og það er einhvern veginn setja mikið virði á líkams byggingu fólks og þú veist og þeirra einhvern veginn karakter útfræði hvernig þeim gengur í einhverju átækið einhvers leiðis og þarna tækifæri fyrir okkur til þess að vaksa svolítið inn í okkar styrkleika sem tengjast ekki hvernig við lítum út, það fer oft saman þegar okkur líður úkslega vel þá erum við líka í leiðinni að hugsa betur okkur sjálf þannig að en við þurfum svolítið að nálgast það út frá því að við erum að valdefla okkur og sína hegðunina sem við viljum að barnið sýni þegar Við ættum að gera áður barn þróa með sig ykkur átröskun, en þegar það byrja að þróa með sig þessa átröskun, þá er þetta bara viðurinn að bjalla, þá verðum við að fara í þessa vinnu. Ef við höfum aldrei gert áður, að fara í svona sjálfsmildis bara vegferð, fara til sálfræðings, pæla í þessu, skoða þetta, hvernig ég að tala líkama, hvernig ég að tala mig, hvernig ég að tala mig niður fyrir framan barnið mitt, Við erum fyrirmyndinar og við höfum alla burði til að hafa frábær áhrif þessu leiti og þetta ekki, ég ekki að reyna að seima neitt, við gerum þetta allir öll þáttakandur í þessum heimi en þetta tilefni til þess að taka þetta svolítið svona föstum tökum og gera þetta á fallegan og uppbyggilegan hátt með hagsmunni barnan okkar og ungmennar sem skipta okkur mestu máli í fyrirrúmi.
2: Þannig þetta í rauninni bara fjölskyldu verkefni?
4: Já, þetta bara verkefni. Ég myndi líta nákvæmlega á það þannig. Og við getum verið pyrruð á, þú veist, ég, stórfyrirtæki og allir þessir sé að selja fólki óanægju, þú veist. Já. Það að selja okkur vörur til þess að segja okkur að við séum ekki ánægð og við erum partur af okkur svona maskinu, þú veist, að við bara neytum þessara prótin og þess til þess að fylla upp í eitthvað. En við getum líka litið á þetta sem bara jákvætt verkefni þannig að við getum allavega rýnt í þessar upplýsingar sem að dynja á ungmennin okkar og okkur sjálf í svona heiminum og við getum tekið bara meðvitaðar ákvarðinu hvernig við viljum hafa þetta heima hjá okkur.
2: En er von ef að þú þróar með þér óheilbrigt samband við mat mjög ungur?
4: Já.
2: Hvort sem það, á hvort veginn sem það að þú vilt ert að neita þeir mat eða ert að borða of mikinn mat til þess að bæla einhverja tilfinningar von að eða lifir maður með þessu bara alla ævi?
4: Þetta sko ég mjög hörð á því að þetta sé eitthvað sem maður hægt að bara að komast yfir.
2: Í gegnum?
4: Já, 100% út að þetta í raun og veru þitt sko þú þróa með þeir eitthvað bjargráð þú veist, þegar eitthvað gengur kannski ekki nógu vel, þú byrjar að nota mat til þess að hjálpa þér í ykkur maðstæðum, þú veist, þú borðar mikið og það lætur líður hans betur, þú borðar lítið, þú reynir að stjórna þessu einhvern veginn, það hjálpa þér bara einhvern veginn að nákvæmri stjórna þessu. Mm-hmm. Þetta bara bjargur sem breytist í skaðaráð Og þið leið og maður byrjar að virkja önnur bjargráð sem eru uppbyggileg og góð fyrir mann, hver sem þau eru og það einstaklingsbundi hvað það og maður þarf bara að komast að í hver þau eru, gera það oftar og oftar, þá veikist þetta bjargráð. Við heilin okkar magnaður, sérstaklega barna, hann alltaf að breytast. Við getum breytt einhverju erfiðu minnstri í eitthvað frábært og fallegt og jákvætt og uppbyggilegt og það að hafa glímt við átröskun sem getur verið mjög erfitt og erfitt að koma sér út úr, getur verið gjöf fyrir þig út af því að það krefst svo mikillar vinnu við að finna ný bjargráð, virkja ótrúlega mikið hann vöðvar sem sjálfsmildi, ný verkfærakista, alls konar svona vinna sem fólk neyðist alltaf til að gera á einhverjum tímpúnti í lífinu. Þú farið að gera það þarna og gera það miklum krafti og það getur gert líf þitt miklu betra setna og þetta gerir þetta sko, þannig að verkefnið getur verið mjög bara jákvætt og uppbyggilegt.
3: Þannig að, svona, þannig að sko, verkfara kistan sem verður til við að taka á þessu,
4: já.
3: svona gagnast manni svo miklu lengri heldur en bara þegar maður nýjar á barn, heldur já. Bara út lífið þegar vel.
4: 100%.
3: Já.
4: Þannig að getur komið, ég segi bara að þú getur komið sterkari heldur nú þannig að hefur verið áður.
3: Já.
4: Út úr þessu.
3: En þetta hlýtur að vera, svo við erum að tala til þessum sem við inngangu þessar umfjöldanir bara 9-10 ára börn, sem er jafnilega ekki að nota eins og þessa miðla eða, eða sem að eru að valda þessari vanlíðan. Það hlýtur að snúa svolítið bara að fóruðum og hvernig þeir tækla þetta og Já. Vera bara líka þessi eldveikur á upplýsingarna sem að barni fær.
4: Akkurat. Og það við erum líka þó svo, og ég er ströng með samfélagsmiðla við mín börn, en þetta er, þau eru samt í umhverfi, í heimi þar sem að þessi skilaboð eru allstaðar í gangi og við erum einhvern veginn ekki þú veist, það er ekki hægt að klippa á skilaboðin sem eru allstaðar í kring það er einhver trend þú veist, það eru þessi nýju lif þú veist, það er einhvers konar orðræða það er einhvers konar samanburður sem er bara í þeirra umhverfi og streytust í herra þú veist, alls konar hluti sem bara hafa áhrif og við þurfum bara Við fullorðna fólki sem erum með þroskaðan framheila, við getum séð þetta og stundum við bara erfið hluturinn að horfa aðeins við okkur sjálf, þú veist, það er pínu erfitt, fólki finnst það alltaf erfitt, en það er samt svo ótrúlega gjöfult og það er svo ótrúlega verðugt verkefni þegar maður sér að öllum byrja að líða eins betur, byrja að setjast betur í sig, byrja að hugsa hluti sem maður elska, þú veist, að gera hluti sem þú elskar er eitt af töfralausnunum út úr þessu og það er geggjað. Þitt verkefni að gera meira af hlutum sem þú veist að þú elskar og fullorðnir, ungir, að, þú veist, ef þetta verkefnið þitt, þá það ekkert eins svona niðurdrepandi eins og þú veist, að fara í ykkora mjög heavy meðferð.
2: Mm. Kannski bara eitt hérna í lokin, Elín, ef þú vilt byrja að eiga í svona, þú hefur áhyggjur af barninu þínu eða einhverjum í kringu þig, hvernig byrjaru svona samtal við barnið þitt eða svona, hvernig nálgast maður þetta án þess að það komi eitthvað neðu villust út?
4: Já, sko, í sátt hjá okkur þá er bara oft sem að fólk kemur að tala bara við okkur
2: fyrst,
4: já, fyrst sko eða eftir að hafa reynt eitthvað þú veist, og það sko þegar þið komið kannski í ógöngur þá er fólk ekkert endilega neitt rosalega móttæklegt fyrir þú veist, þessu samtali kannski ekki við fóldrarna heldur en ég myndi, það sem ég myndi reyna að ráðleika fólki sko þegar ef það að eiga þetta samtal er að koma og hlusta frekar en að reyna að messa yfir eða skamma eða einhvers leiðis og reyna að fá bara ráðleggingar hjá okkur svona hvernig er hægt að eiga þetta opna þetta samtal og stundum þarf að fá aðstoð frá fagaðlunum upp á Landspítala eða Bugl, það er frábæri teimi sem geta veitt þú veist svona heldrana þjónustu, ef þetta er komið að það stig ef þetta er ungbönn, þá verðum við að grípa strax inn í ef þetta er komið að eitthvað alveglegt stig en það er fullt sem við getum gert til að reyna svona að hjálpa ungmenninu eða barninu eða viðkomandi bara að skilja mm-hmm. og fá einhverju svona gögn fyrir okkur til að kynna okkur hvað það snýst og hvernig það getur byrst og af hverju það gerist ef við erum fróðari og meðvitaðari þá erum við miklu líklega til að geta þú veist, sem að geta hjálpa þeim
2: Já, hvar finnum aður ykkur hjá sátt?
4: Það hægt að finna okkur á Facebook samtök átröskun, sátt og það gott að senda skilaboð þar bara og hérna svo erum við líka með átröskun.is þar sem við fyllt af greinum og gögnum og uppsýngum.
2: Já, mjög gott. Elín Vítis að Guðmundsdóttir segir bara takk kærlega Elín Vítis Guðmundsdóttir segir fyrirgefðu takk fyrir að koma til okkar formaðarsátt og við bara, ég hvetum þá að leita sér aðstofar sem þess þurfa.
4: Takk kærlega fyrir að fá mig.

0: Þetta er daði sem voru tónaflóði maður, því öllur hann flottur.
1: Það var heldur betur flottur það, það er líka svo gaman að sjá grafíkin hans.
0: Já.
1: Og margir daðar.
0: Daði er aðeinslegur.
1: Já.
0: Og sko, og hann þarf ekkit mikið að fólki með sér því, hann er margir daðar.
1: Já, hann er margir daðar. algjörlega rétt.
0: Já, en það fennum að koma að loka mjög okkur, við erum búin að taka eitt og annað fyrir, við fengum til okkar hann Emin sem er að fara að berjast í Finnlandi á laugardaginn og það er ótrúlegt að fylgjast með þessum unga manni, bara hvernig hann lítur á lífið.
1: Já. Gaman að hlusta á hann tala og hann ætlar að já, berjast rússneskan boxara í Finnlandi
0: já.
1: Á laugardaginn.
0: Og svo tókum við fyrir gervigreind í auglýsingabransanum, hann gotti kallinn vakti ég mikla athygli núna á dögunum og hann var umdeildur.
1: Já, já, já, já.
0: Og svo var það unga fólki og ESB.
1: Já, það var fjörug umræða og við kjöldum ykkur bara til að fara í rúappið og hlusta það sem við mistuð af.
0: Já, hún var alls ekki tæmandi, samt að við náðum
1: Nei.
0: Að fara næstuð yfir allt sem okkur langaði
1: Nei.
0: Og endum á að ræða börn með átröskunum. Við verðum hérna bara á sama tíma morgun.
1: Já, bless.

0: barnabækur, bílabækur, krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Orkudrykkur fyrir mjólkurframleiðendur, KB Borgarnesi. Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Garðtónleikar Rúnars F á Akureyrarvöku, akureyrarvaka.is. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíó í Reykjavík á 5. milli 17:20. Segjum já til að sjá.
1: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leyst okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
7: Áfram Ísland.
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
9: Ánægja er
10: að veita góða þjónustu.
9: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
11: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1700 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
14: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
15: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.
16: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
17: Evrópureyfingin.
18: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
19: Já!
8: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun.
3: Allt fyrir rekstur á einum
8: með
3: stað.
8: Með þér í
3: liði. Black Magic komin aftur. Verslaðu á ab.is. Hamborgarabúllan fyrr var oft í koti kátt Hamborgarabúlla Tómasar. Harðparkett dagar, harðviðar val. Heyrðu 100 ár í sléttu hlíð, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is.
16: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ástrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Leiðsögumaður sem varð vitni að banaslysi í Stuðlagili á mánudag segir öryggi á svæðinu ábótavant. Hún segir það með ólíkindum að fólk þurfi að deyja til þess að það komi til skoðunar að gera frekari öryggisráðstafanir við gilið.
2: Karlmaður lést eftir að hafa fallið í Jökulsá á brú í Stuðlagili á mánudag. Auðvitað Tinna Hallgrímsdóttir leiðsögukona var með hóp ferðamanna á staðnum og varð vitni að slysinu og hringdi á neyðarlínuna.
5: Þetta var náttúrulega virkilega ömurleg lífsreynsla af því að ég í raun svolítið ofalega upp á bökkunum þannig að ég kemst ekkert neðar það sem áin og það gerir mann gjössalega hjálplausum, mann getur ekkert gert annað en að horfa á sem náttúrulega bara ömurlegasta lífsreynsla sem ég hef upplifað.
2: Hún segir öryggi við gilið verulega ábótavant og ekkert sem aftri djarfari ferðamönnum frá því að fara fram á brúnina. Hún bendir á að þetta sé annað sinn á tveimur árum sem einhver láti lífið með þessum hætti. Það sem ólíkindum að ferðamálastofa taki það fyrst núna til skoðunar að bæta öryggi við stöðlagil.
5: Mér finnst eiginlega alveg ótrúlegt að það hafi þurft annað banaslið til þess að eiga að fara að skoða að gera eitthvað. Það, mér finnst það ekki boðlegt. Sko. Af hverju þarf fólk alltaf að deyja til þess að eitthvað sé skoðað?
16: Sagði Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir Iðunn Andrésdóttir tók saman. Bandaríkjaforseti segir að bandaríski herinn sé búin að fjarlægja eða gera óvirk öll tundurdufl í Hormúsundi. Yfirvöld í Íran og Óman leita lausna til að opna siglingaleið Hormúsund.
10: Donald Trump bandaríkjaforseti greindi frá þessu í færslu á Truth Social í gær. Hann sagði að Íranar hafi verið látnir vita að hverju því skipi eða báti sem reyndi að koma fyrir nýjum tundurduflum yrði grandað. Stjórnvöldi Íran hafi ekki brugðist enn við þessari tilkynningu bandaríkjaforseta. Yfirvöldi Íran og Óman eru í viðræðum að opna siglingaleið tímabundið og hreinsun tundurdufla í Hormúsundi. Stjórnvöldi Íran hafa þó varað við að siglingaleiðin verði ekki opnuð fyrr en bandaríkin bindi enda á stríðið. Íran og Óman eiga bæði landamæri að sundinu og reyna að vinna eftir þeirri áætlun sem Íranar og Bandaríkjamenn sömdu í viljayfirlýsingu sín á milli fyrr á árinu. Aðstoðar utanríkisráðherra Írans, Kasim Gharibabadi, segir að Íranar hafi lokað Hormúsundi vegna þess að Bandaríkin stóðu ekki við samkomulagið. Það gerðu þeir áður en til frekari viðskiptaþvingana Bandaríkjana kom í gær.
16: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið.
19: Morgunverkin
20: á Rás 2
21: Heil og sæl öllsumul Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson Við ætlum að bralla ýmislegt í þessum morgunverkum Það miðvikudagur sem að þýðir að í dag verður hér liður heitir Gæða þrenna vikunar og hún íslensk þrennan að þessu sinni En ég ætla að byrja þetta inn á lagi sem er 60 ára gamalt, kemur út fyrir 60 árum síðan á lítilli hljómblötu, svo kallari 7 tommu, fjagralaga blötu frá hljómstinni Dátum. Þetta fyrsta lagið, Lendamál.

0: skoti fínt að ræsa þáttinn á þessu ljúfa lagi frá Dátum lag eftir Þórir Baldursson og þetta en eins og ég sagði þá miðvikudagur og ýmislegt bralla hérna í þættinum í dag það gæða þrenna vikunar, ég ætla að fara nánari hana hérna eftir bara örfáar sekundur ég mun einnig fjalla sjálfsögðu Dolly Parton fengu þær fréttir í gær að hún væri fallin frá blessunin stórmerkileg kona sem að vett að fjalla örlítið jafnvel mikið aðeins farið hérna inn á Dolly hérna í morgun útvarpinu og verður sannlega gert bara næstu áttum hérna á rásin í dag hér ég ráð fyrir og ríkis útvarpinu eins og að leggu sig annar var alltaf bara galið Það segja ykkur fréttir af slas jafnvel að vera eitthvað smá Green Day Max Weinberg og meira En gæða trennu vikunar við fáum hana af fyrstu breiðskifu Junius Maymont. Plata sem heitir Floating Harmonies og kemur út fyrir 10 árum síðan. En þó var Junius búin að gefa út eina svona EP-plötu áður. Kemur út árið 2015. En platan Floating Harmonies, hún fær velun á íslensku tónlistarverðlunum árið 2017 fyrir popplötu ásins. Popplata ásins þá fyrir árið 2016 þegar við tekinum þetta gengur fyrir sig og það var nóg að gera hjá Junius Maymont eftir útgáfa þessara plötu hann spilaði á hróaskindáttíðinni og síðan í tónlökaferralag Evrópu það var nóg að gera en það frábær plata þetta alveg hvað magnað hvað mikið af lögum sem að hlustundur rása 2 og fleiri kannast við af þessari plötu Þið muni að heyra þrjú af þessum lögum hérna í þætti dagsins. Platan tekin upp á Íslandi í orgelsmiðunni og einnig á Finnlandi og fleiri stöðum. Og upptökumenn eru Magnús Öter, Finn Hákonarsson, Andri Ólafsson og Júnis Meimann sjálfur. Og við erum svo heppin hérna rástu að vera með plötu vikuna reglulega eins og hlustundu kannast nú rækilega við og... Það getur maður að nýtt sér það svona þegar maður tekur íslenska plötur, ekki alltaf en þó stundum og ég ætla bara að fá Júníu sjálfan til að segja frá næsta lagi sem að held ég alveg öruglega en alltaf ég segi þetta, þau sem þetta það já, ég held það sem við á svona fyrsta lagi sem að útarslustundur heyrðu frá Júníu Meyvand eða Unnari Gísla segjumitsinni
1: Ég heiti Junius Maymont, kannski fyrir alþjóðan, en fyrir vestmanneigum og bæjarbúum heiti ég Unnar Gísli Sigurmundsson. Ég myndi nú segja að þetta sé soul-lagið á plötinni, þar sem heitir dólti svona Motown-slegið og restlag. Þetta fjallar þessa tilfinningu, það sem maður fær ekki oft í lífinu, þessi tilfinning sem mjög lituð og mjög skæri lituð eitthvað tilfinning sem hún farið ég kalla þetta neon experience sem hún farið kannski ef hún myndi skora mark fyrir landslið Íslands í lokaleik eða þú vinnur ykkur að stafsetninga keppni eða þú finnur ástina og farið fyrsta kossin og þetta fjallar þetta neon experience og að fólkið í kringum okkur eru já, þessi orð neon experience sem bara þessi neon upplifun þessi skæra upplifun sem að gott að fá í skömmtum já ég tala að í textanum ekki láta allan heiminn draga niður nýr dagur mun koma og það sem ég er að segja því að oft í

eitthvað sem að kemur fyrir mann og mann finnst það bara þessi neon experience þessi, þetta öfuga við neon experience kannski eitthvað sem að gerist þegar að þú heldur að allir munu tönglast á í 400 ár þeir munu gleyma því út af því það kemur nýr dagur og það alltaf eitthvað vitlisur sem að toppa þína vitlisur í heiminum

0: Jóníðars Meymant, Neon Experience heitir þetta lag og þetta er fyrsta lagið í liðnum gæða þrenna vikunar hérna í morgun örgunum og platan heitir Floating Harmonies kemur út árið 2016 og gefur út á Record Records á Íslandi og já, hún var gefur út bara alla Evrópældi sem er þá og jafnvel víðar en Dolly Parton blessunin hún dó í gær og í næsta lagi þá ætlum við að heyra sögu sem að Dolly segir okkur sjálf af uppvaxtar árum sínum í Tennessee.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
2: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
3: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
4: Hjá hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltsöða 12.
3: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
4: Mönum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
5: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komd í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
6: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
8: Já!
9: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
10: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn all land í leit að hinni fullkomnu töku.
11: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
11: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpinn. Snickers.
12: Þetta ný tónlist á kvöldögnunni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultramate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563.

Coat of Many Colors heitir þetta lag með Dolly Parton og titla plötu sem hún gaf út árið 1971 og þetta lag eins og þið heyrðu kannski í textanum fjallar uppvaxtarár Dolly Parton og hún ólst upp við mikla fátækt í Tennessee og þetta sérst kápu sem að mamminar saumaði fyrir hana úr gefins efnisbútum og Þetta eitt af hennar svona þekktari lögum ásamt náttúrulega Jolene og I Will Always Love You sem var seinna ein mest selda smáskífa allra tíma og svo náttúrulega 9 to 5 og það var líka kvikmynd sem að Dolly Parton leki sem hét 9 to 5, svo leikum líka í Steel Magnolias og The Best Little Whorehouse in Texas Þannig að, já, hún var ekki bara svona í eyrum fólks, hún var líka á sjónvarskjánum og hvíti að tjaldinu heldur betur og hún stórmerkileg kona hún Dolly Parton því að hún náttúrulega opnaði síðan Dollywood sem að var gríðalega vinsæll svona skemmtigarður í bandrækjanum. Og svo var hún líka með svona program sem að hét Imagination Library, það sem að hún sendi fríar bækur heim til fólk sem var átti börn frá 0 til 5 ára aldurs og skipti engu máli í hvaða stjætta þrepi fjölskyldan var. Fjölskyldana fengu senda bækur eða börnin frá Dolly Parton sjálfi. Hún svona gaf mikið af sér og var mikið að nota svona auðavísin í menntun og var líka að hjálpa til í svona hrjáðum svæðum í heiminum og líka til veikra barna og svo hent hún milljón dollarum til dæmis í COVID-rannsóknir á árið 2020 þannig að Dolly Parton var eins og margir vilja meina algjör engill í mannsmynd og blessu sé nú minningarnar Dolly Parton sem var þetta skýrð Dolly Rebecca Parkon Dean og fæðist í Tennessee og lest í gær Mér langar að spila fyrir ykkur lag sem að alveg stór merkilegt að mörgu leiti því að þetta svona fyrsta opinbera útgáfan frá Dolly Parton, lag sem kemur út í aprilmánuði árið 1959 og þannig Dolly Parton aðeins 13 ára gömul og þetta lag sem að þetta lag sem að hún var svona búin að vera að vinna í frá því hún var 11 ára og klárar lagið síðan með frænda sínum Bill Owens og hún fer í 30 klukkutíma rútuferð frá Tennessee til Lake Charles í Louisiana þar sem að útgáfvertekið Globand Records staðsett og lagið heitir Puppy Love og hér hún 13 ára

Dolly Partonettin með lagið Puppy Love sem að kemur út á 1959 þegar hún 13 ára og þetta fyrsta opinbera útgáfan frá Dolly Parton og þetta lag á A-liðinni og B-liðinni lag sem heitir Girl Left Alone. Þetta aftur á móti okkar einn Ásgeir Trausti sem að fara að halda tónleika í Eldborgarsal Hörpu 29. ágúst. Þetta lagið Heartbeat.

póster af hans nýjastu plötu. Og þetta er plata sem að vinna með Halldóri Gunnari Pálssyni sem hann búinn að vinna með náið undanfarin ár. Pubbi og nú verið duglegur að vinna með hérum að þessum í gegnum tíðuna. En ég persónulega var alltaf að vona að það eitthvað miklu meira á þessu samstarfi. Berntsen og Bubbi Mortens. Það ekkert leiðalt að fá eina svona plötu, sko. Þetta lagið Úlfur Úlfur. Það geggjað að fá svona plötu, sko.

hér trillingur í formi lags og sérstaklega trommuleiks hjá Max Weinberg í þessu lagi Bruce Springsteen, Born to Run og þetta auðvitað í E Street Band með honum. Og Max Weinberg, trommari, hann var náttúrulega líka trommari fyrir Conan O'Brien í þessum The Tonight Show sem að Conan O'Brien var með frá 2010 og heil 17 ár. Og ekki nóg með það, heldur kom Max Weinberg fram í New York fyrir stuttu síðan með ansi virkri hljómsveit sem búin að gefa út 28 plötur, voru þar með alls 5 plötur ára 2017, þetta hljómsveitin King Gizzard and the Lizard Wizard. Hann vippaði sér bara svið með hópnum og spilaði. Mikinn fagnuð. Hér eru King Gizzard and the Lizard Wizard, gaman að segja þetta, með lagið Hate Dancing.

0: Tiljóðstinn Tame Impala og lagið þeirra Loser sem að þeir meðal annars að finna í kveikmyndinni Spider-Man nýjastu myndinni sem ein vinsalda kveikmyndin í kveikmyndahúsum á Íslandi í dag og bara allan heim Talandi bíó, þá eru góða frétti fyrir heimildamynda þýsta bíófara og það tengist næsta lagi
1: Segjum já við því að skoða svo getum við tekið ákvörðin Já til að sjá Segjum já 29. ágúst
2: Já!
3: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt 15% afsláttur núna Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
4: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi Orkan
5: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar
6: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan Blómstraðu með okkur Garðheimar
5: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og hargjöf tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafeni og örninn.is
8: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Ég vildi bara benda þér á að palláolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið palláolíu í fjölmörgum litum hjá flugger. Flugger litir
10: Fyrst og fremst með þér
11: Við erum rás

heimildamynd um endurkomu hljómsveitarinnar Oasis og þessi mynd verður frumsýnd út um allan heim í byrjun september, 10. september þar á meðal í Sambíónum í Kringlunni og það verða bara þrjár sýningar og ég var að reka augun í það að meðasala hafin þannig að þeir fjölmörgu Oasis aðdáendur hér á landi skulu hafa raðar hendur til að tryggja sig meða á heimildamyndina Don't Look Back in Anger styttist í tíu fréttir svo höldu áfram með morgunverkin en ég ætla að fara næst í ástardúett hjá Hope Sandoval söngkonu Massi Star og Jim Reed og Jesus and Mary Chain þau voru einu sinni par Þetta lag að finna á plötunni Stoned and Dethroned sem frábært.

0: Velkomin í Mosfellsbæ helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur, alvöru sveitakrá í Mosó. Opið 10-18, bókamarkaðurinn Akureyri, Furuvöllum 5. Stöndum vörð íslenskan iðnað, Brúnás innréttingar. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum í Þingvallakirkju, einu sinni á ágúst kvöldi, spilmenn Ríkínís, hefst klukkan 20, aðgangur ókeypis, þingvellir.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Leiðsögumaður sem varð vitni að banaslysi í Jökulsá á brú í Stuðlagili á mánudag segir öryggi á svæðinu ábótavant. Erlendur ferðamaður lést eftir að hafa fallið í ána. Uðdís Tinna Hallgrímsdóttir leiðsögumaður var með hóp ferðamanna á staðanum og varð vitni að slysinu og hringdi í neyðarlínuna.
2: Það var náttúrulega virkilega ömurleg lífsreynsla af því að ég í raun svolítið ofalega upp á bökkunum þannig að ég kemst ekkert neðar. Það sem áin og það gerir mann gjössalega hjálplausum. Maður getur ekkert gert annað en að horfa á sem náttúrulega bara umjulegsta lífsreisla sem ég hef upplifað.
1: Öðdís segir öryggi við gilið verulega ábúta vant og ekkert sem stöðvi ferðamenn frá því að fara fram á brún gilsins. Hún bendir á að þetta sé í annað sinn á tveimur árum sem einhver láti lífið í Stuðlagili.
2: Mér finnst eiginlega alveg ótrúlegt að það hafi þurft annað banaslys til þess að eiga að fara að skoða að gera eitthvað. Mér finnst það ekki boðlegt. Sko. Af hverju þarf fólk alltaf að deyja til þess að eitthvað sé skoðað?
1: Sagði Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir, Iðun Andrésdóttir tók saman. Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar CIA, John Ratcliffe, flaug til Moskvu, höfuðborgar Rússlands í gær til að fara þar á fund. CBS News hefur eftir ónafngreindum heimildarmönnum að þetta sé fyrsta heimsókn hans til Rússlands sem yfirmaður CIA, svo vitað sé. AFP hefur eftir talsmanni rússneskra stjórnvalda að Ratcliffe hafi ekki átt fundið með Vladimir Putin rússlandsforseta en hafi átt fundið með milligöngu rússneskra leyniþjónusta án þess að tilgreint væri hvað hefði verið rætt. Talsmaður stjórnvalda í Rússlandi segir viðræðurnar til merki sem jákvæða þróun og segir að rússlandsforseti hafi verið upplýstur gang þeirra. Hættan sem stæðir að stóraukinni getu til að valda skaða með gervigreind var í forgrunni viðræðina fimm vestrætna ríkja sem deila með sér upplýsingum frá leyniþjónustum sínum og öryggistofnunum. Ráðherrar frá Bandaríkjunum, Bretlandi, Nýja Sjálandi, Ástralíu og Kanada hittust á fundi í Sydney í Ástralíu í dag. Ríkin eiga með sér samstarfum að deila mikilvægum upplýsingum og það oft kallað Five Eyes eða augun 5. Tony Burke, innanríkisráðherra Ástralíu, segir að sú hraða framþróun sem hefði orðið í þróun gervigreindar og vafasamrar notkunar hennar hefði verið mikið rætt á fundinum. Auk þess hefðu ráðherrarnir rætt hvernig nota mætti gervigrein til að sporna gegn hryðjuverkum, smygli og skipulegðri starfsemi. Fréttalestri er lokið.
3: Á Rás 2
4: Takk fyrir þetta, kæra fréttastofa Það nú aldeilis gaman að segja frá því að Daniel Ágúst söngvarinn geðþekki og fagri hann á ammali dag hann 57 ára gamall Jöp Hann allt annað en ljótur hálviti en hljónsveitin ljótu hálvitanir aftur númöndi væntalegir hingað í hljóðverð innan skams. Hér nýt dönsk, al elda.

0: Já, nýtön sko lagið Al Elda en áður ég fer að blara hérna við ljótu hálfvitana ísbíl þá komið að lagið nr. 2 af þremur við erum að tala gæða þrennu vikunar í morgunverkunum og að þessu sinni það hinn 10 ára gamla Floating Harmonies sem fyrsta platan frá Junius Meyvand ég búin að spila Neon Experience og þá lagum við næsta spila lag sem að naut greiðalara vinsalda hér í íslensku útvarpi og það svo mikill lúksus að vera með Junius eða Unnar Gísla sjálfan að segja frá lögunum þökk sé plötu vikunar hér rástu sem sarpur af upplýsingum og bulli en það skemmtilegt hvað Junius Meyvand eða Unnar Gísli djúpur, því að þetta ekki bara melodíur, þetta líka hörku pælingar á baki hvert einasta lag og sérstaklega textana og við ætlum að heyra hvað hann hefur að segja lagið Gold Laces
1: Lagið Gold Laces fjallar tvær manneskur sem að byrja lífið saman og ég nota Gold Laces við líkinguna gull reymar og gull eitthvað sem að táknmynd hreinleika og vera hreinskilin og hafa allt upp á borðinu og reymar þú sem sagt bindur skóna fasta sem bara trúfesti við aðeinan og það ekkit betra en samband sem gengur vel en það ekkit verra en samband sem undirförult og óhreinskilið

0: Annað lagið af þrem í gæða þrennu vikunar lagið Gold Laces með Eunice Mayvant af Floating Harmonies en ljótu hálfvitarnir eru mættir og við ætlum að tala íspíl eftir smástund.
1: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já 29. ágúst.
4: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
6: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Færni sem þú fari hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
8: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
9: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
10: Hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Dodda litla á föstudaginn í partíverkunum. Ekki missa því.
11: Það verður veistla.
8: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
12: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

0: Já, þetta Klara Einarsdóttir, ef hann myndi, heitir þetta lag frá henni, en það komin til mín askoti fínir gestir, en ljótir eru þeir, en það eru þeir hálvitar, þetta eru ljótu hálvitarnir, eða svona partur að þeim, Þorgi Tryggvason, Snæbjörn Ragnarsson og Ármann Guðmundsson, sælir og blessar og velkomnir.
1: Takk fyrir
2: þetta.
0: Sko, partur að þeim, þeir eru margir.
1: Já.
0: Hvað eru þeim margir?
1: Við erum þrefalt fleiri en hér, við erum níu.
0: Vá, mann, það er rosalegt.
1: Sömu níu í 20 ár.
0: Já. Þannig að sko byrjaði þetta ekki sem tríó eða hvernig?
3: Það eru rosalega löng og flókin segja, jú, það byrjaði sem tríó.
2: Byrjaði sem dúett,
3: var síðan tríó, svo var til sexmanna hljónsveit og svo sameinuðust þær.
0: Já.
3: Undir þessu nafni.
0: Þetta er svona... Þetta er svo flókið að þið kunnið þetta ekki eins og sjálfur.
3: Nei, og þetta er mjög leiðilegt útvarp.
0: Já, þá sleppu því.
3: Þetta er bara fyrir fólk sem hefur lesið Sturlungu.
0: Já, já. En nú eru ljótu hálfutundir orðnir 20 ára.
1: Já. Sko þessi níu saman, nafnið eldra sem þegar þeir gamlu kallarnir voru hérna þrýr en sem níu saman þetta, þetta er 20. Árið.
0: Já. Það er magnað.
1: Það er ruglað, sko.
0: Já. Byggustu við þessu?
3: Nei.
1: Nei, ég, Nei, kannski allra síst sko, að geta haldið að þeir eru raunverulega sömu nýju og stofnu hljóstina eru ennþá í henni það alltaf bjóst engin við virði meira heldur en kannski bara tvekkar á partíð eitthvað en það nú eitt en annað að vera með sko, sama mannskapin tveimur árum tveimur setna fólk getur ekki sinni haldið sama hjónaböndunum sín
0: Nei, akkurat, þá erum talaðið þetta með hljónsetir þetta bara eins og fjagra manna eða fimm manna hjónaband eitthvað slíkt þetta nýju manna hjónaband
1: með að rifrildi bara í gær þá lítur að vera mikil ást að við getum komið þessu heim og saman aftur sko.
0: Hvað voru það að rífast, má segja það
1: Hvaða lag þetta fyrir spilun
3: Það vorum búnir að ákveða það og svo bara ákveðum við að það veri meira gaman að rífast aðeins meira
0: Já, það mjög skemmtilegt Gott að menna við gaman að rífast Það kannski svona, já, ástæðan fyrir þessari velgengni þegar við gaman að rífast
2: Nei
3: Já, nei, við erum ágætt í því.
0: Já.
1: Ég held að galdurinn sé að svo við komum hérna, nú ætla ég að fara að tala með eitthvað pínu alvarlegt, sorry, að hérna, að þessi hljómsveit var vinahópur fyrst og svo hljómsveit.
0: Já.
1: Að vinahópar eiginlega.
0: Já.
1: Þetta var ekki stofnað, þetta var stofnað af því að partíð var svo gott.
0: Já.
1: Það er málið,
0: sko. Já, já. Sko, vinahópur, níu manns, 20 ára ferill, þið hljótið á oft svona flutt búslóður hvor annar það glem,
3: að það Ármann, við erum að horfa á þig
1: Þetta er bara brandari sem ég sagði mjög oft í þessari hljómsveit
2: Já, það var búið að flytta mínu svo ofta að endanum þá var hún flutt til Norex
0: Já, sendur landi Það var eina vitið með þér En strókar, sko, 20 ár þeir hljóta að fagna þessu, þeir að fagna þessu með plötu til dæmis og svo hefst spilið í
3: Já, það er nú annað Það er náttúrulega, sko, við erum vinnir og það er eiginlega gaman og svo leis en þetta er samt eins og að smala köttum sko,
1: ja, það er
3: að láta það ganga upp að geta nokkuð tíman spilað en
2: nýju í hljóðstinni og búum í átta mismunandi sveitarfélögum
0: Já,
1: það er satt tilfelli
0: veistu ekki hvernig að eiga heima en stróka nýja platan og hvenær fær fólk að njóta hennar við ætlum að spila lagað eftir en hvenær fær fólk að hlusta á plötuna í fullri lengd
2: Hún á leiðinni svona á næstu ég ætla að segja vikum til að hafa aðeins fyrir neðan í framleiðslu
1: Við ætlum að vera konum með hana fyrir jól það er bara síð, í stæðan fyrir að segja eitthvað ó, komum bara þrjálfugur ég held að sé frekar hérna skynsanlega að segja bara hún verið komin
2: Hún kemur út á árinu
1: Hún kemur út á árinu,
2: já gefa hún er, sem, viku, já, eftir jól.
1: Hún er raunverulega tilbúin það búið að taka allt upp og miksa á master aldraslið og hérna þá bara þarf að klára svona einhvern verðilega pakka.
3: Það er aðallega búið að ákveða hvað af þessum 48 lögum sem við byrjuðum með fara á hana. Það tók nú mestan tíma.
0: Það er ekki
1: gaman. Það nú eitt eftir níu manna bandi og allir sem er lög og allir sem er texta, það verður oft flókið, sko.
0: Já, þetta djöfis vesenismil. En stakar 20 ára ferill, það náttúrulega búið að flytja rosalega oft og allt að búið að senda, sko, búslóð út úr landi til Norex, þetta rosa mikið vesen. En eitthvað segir mér það að margir af meðlum í sveitarinnar hafa eignast börn á þessum tíma. Og þessi börn er jafnvel bara orðin, bara ríf fullorðin og farin að bara keyra, bara komið bílprófi okkur.
1: Þetta er bara staðreynd.
0: Já, hvernig, sko, að því að nú, sko, monta krakka sér stundum á fóruðar sínum eða að gera eitthvað svona kúl bönnir ykkar þegar að vinir og svona þegar kannski, við komum aldrei og svona, hvað er, pabbi ljósett, já hvað heitir hún?
2: Skiptir ekki máli
0: LH
1: Já, ekki einu svona háir þá.
0: Er ekki erfitt til börnin ykkar að monta sáði að pappi þar í ljótu halvutón?
2: Svara þú snæbjörn.
1: Börnin mín eru 9 og 11 ára, þeim finnst þetta að það bara fyndið.
0: Já, ok, það gott.
1: Fóru, farið skólan í ból sem stendur og ég halvviti, þeim finnst að fyndið, sko.
0: Já, svo kemur þau hvað með
1: allt. Já, þau eru ekkert komið með bílprófa en það.
0: Nei.
1: Já, ég ætla að fara svona fjárundan fljótlega, sko.
0: Já.
1: Ég held að finnist hallarisleira til dæmis að ég sé skálmöld, sko.
0: Já.
1: Það er eitthvað sem ekki svona gimmick.
0: Sko. Já.
1: Þetta ennþá svo gemtilegt að fyndi.
3: Já. Þetta meira svona alvöru gefið.
0: Já, en talandum börn, þá er lagið sem að þeir rifist í gær og ákveður svo að vera fyrsta lagið í spilun. Það heitir Ísbíllinn. Er eitthvað meira óþólandi en ísbíll sem kemur í götuna hjá okkur á matatíma?
2: Nei. Svo kemur skýrt fram í þessu lagi.
1: Já, þú ert svolítið að hitta hann
0: að
3: Þetta
1: er það sko. Þú heyrir það mjög skýrt þegar lagi fyrir gang.
0: Já. Þetta er ádeila.
3: Já.
0: Á ísbílinn.
1: Ég heyrði um daginn eitthvað foreldri sem að lögði að börnunum sínum að þegar ísbílinn hringdi í bjöllunni, þá var ísinn búinn.
0: Það er algjör snill.
3: Þetta er svo mikið life hack.
0: Já. Þetta er algjör snill.
3: Ef ég hefði vitað þetta þá hefði ég ekki sami þetta lag.
0: Já. Einmitt. Og alltaf sama vesinni. Maður er að elda gling, svo á maður ekki pening, það bara fara út.
2: Ertu búin að lesa textana?
0: Nei, ég held að margir tengir þetta, ok, þetta gott, gott í vendum með það. Ljótu hálfutinir, ný plata, væntanleg fyrir jólin og hvað heitir plata? Ljótu hálfutinir aftur?
3: Nei, hún heitir Sendu pening.
0: Akkurat, geggja. Takk fyrir þetta strákar, ég vona að fólk senda ykkur pening og ég vona að Ísbílstjóra landsins takið hana texta til sín og góða stundir.

Þetta er nýjasta nýtt frá ljótu hálfutónum, lag sem heitir Ísbíllinn og ég held segir mér þá að þetta sé örugglega eina lagið sem ég dettur hug sem sami hefur verið Ísbíllinn og hvað þá að hann sé vondikallinn, en það þurfti einhver að gera þetta.

með Diana Ross and the Supremes, lag sem heitir You Keep Me Hanging On, sem að margir hafa spreitt sig á gegnum tíðina í alls konar útfærslum og þetta orginallinn sem maður segir ekki og kemur út árið 1966. Og svo var það árið seinna sem að frábær amerísk hljómsveit tók lagið upp á sína arma og gjör breytti. Hljómsveitin heitir Vanilla Fudge Og hér lagið í þeirra útgáfu. Sko, upprunalega útgáfan 7,5 mínúta, en þetta styttri útgáfan af þessu lagi. Hér tekst það vel til að úr verður bara eitt besta lag allra tíma. Nú má aðeins hækka og halla sér eftir þessu.

The Flaming Lips og lagið Do You Realize hérna meðal annars fjallan það hversu rætt tíminn fellýgur og við vorum hérna rétt á hann að ég njóta þess að vera með ljótu hálfvitana hjá okkur sem að voru að segja frá 20 ára ammali sínu og svo eru nú fleiri hljónstir sem að fagna stór ammalum það að með hljónstinn Sycamore 3 sem að að verða 10 ára að fagna því núna í hörpu 5. september næstkomandi í Kaldalóns salnum sem cozy salur virkilega eins og Sycamore 3 all tangled up

haust feelingur í þessu læginu Venus in the Cinia með Aldous Harding og H. Hoglin halda mér í svona haust feeling og mellow gítarplokki og fara næst yfir í hljónsveit sem að já, þó nokkuð mörgum íslendingum góðkunn hún heitir The Revivalists og að gefa út sína sjöttu plötu og þetta lag var að gefa út sína sjöttu plötu þetta lag henni á plötunni Get It Honest þetta lag heitir Heart Stop og þetta tekið upp á sama náunga Rich Costi sem hefur að vinna með Fires og Vampire Weekend

0: Já, The Revivalists og lagið Heartstop. Ég ætla að næst að senda ykkur já, sundlöða bakka, diskotek þar, við erum sennilega ég að fara með ykkur til Ibiza en engar ákjur, ég ætla bara að senda eyrin ykkur ákvað
1: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Áttu eftir að láta drauminn hnattsiglingu rætast, áttu eftir að fara hringinn með viðkomu á stóra kóralrifinu, Hawaii, sigla gegnum Panamaskurðin og fyrir góðra vonar höfða og skoða Austurlönd fjær almennilega. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Nú heilsuveisla í krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
8: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
1: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
2: Já!
3: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
11: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
10: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvarspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
11: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
10: Falleg blóm og hargjöf tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
12: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta
13: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauleg Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september Miðasala á tix.is
14: Helt upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin dökkristuð með te og kaffi.
15: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga.

Þetta er Peggy Goo og Ara Star og lag sem heitir Wow Man. Þetta ný dansmusík, ný danspopmusík en ég ætla að færa mig næst yfir í tölvöld eldra danspop. Og þannig bara með þetta lag hérna, Wow Man, það kveikir alltaf ákveðin næsta í að hugsa ákveðilag sem kemur út á 1994, það íslenskt, kemur út á, já, meðal annars á safnplötunni Reif í skeggið og svo annari breiðskífur sem heiti Beat. Ég auðvitað að tala Tweety, en það Andrew Gylfa og Þorvaldar Bjarna. Skiliði mig? Það ekki? Þetta lagið ekkert mál?

0: Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíói í Reykjavík á fimmtudaginn milli 17:20. Segjum já til að sjá. Velkomin á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæjum helgina, fjölbreytt fjölskyldudagskrá, Mosfellsbakari, Vélsmiðja Sveins og B-markan pípulagnir Mosfellsbæ. Harðparkett dagar, Egill Árnason.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sænska lögreglan hefur handtekið annan mann vegna sverða árásar í Brynnel framhaldsskólanum í Fagersta í Svíþjóð á föstudag. Samkvæmt lögreglu hefur hann engin tengsl við skólan. 17 ára stúlka var drepin og 3 úlingsdrengir særðir, þar af 2 alvarlega. Liam Nebel, 18 ára fyrrverandi nemandi við skólan var handtekinn á vettvangi eftir að lögregla skaut hann í fótinn. Hann grunaður manndráp og tilraun til manndráps. Aftonblaðið greinir frá því að lögreglu hafi fljótlega grunað að fleiri hafi átt aðild að ódæðinu. Samkvæmt heimildum blaðsins var maður handtekinn í lögreglu aðgerðum í Stokkhólmi og nágrenni helgina. Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar CIA, John Ratcliffe, fundaði ekki með Rússlandsforseta í ferðsynni til Moskvu, að sögn Dimitri Peskov, talsmanns rússneskra stjórnvalda. Ratcliffe flaug til Moskvu, höfuðborgar Rússlands í gær og fréttastofa CBS hefur eftir ónafngreindum heimildamönnum að þetta sé talin fyrsta heimsókn hans til Rússlands frá því hann tók við embætti. Peskov segir að leyni þjónustur ríkjana hafi átt í samskiptum en að yngir fundir hafi átt sér stað með Vladimir Putin forseta Rússlands. Peskov segir að Rússlands forseti hafi verið upplýstur fundina en neitað að segja til hvort Úkraínu stríðið hefði komið til tals. Peskov segir samskiptin vera jákvæða þróun ein og sér. Þó sé of snemmt að segja til hvort þau eigi eftir að bæta samskipti ríkjana. Erlendur karlmaður sem flaug hingað með rúm 16 kíló af marijuana í lok júlí var í gær dæmdur til 6 mánaða fangelsisvistar. Fíkniefnin fundust í ferðatösku hans. Ferðmannsins til Íslands gekk ekki áfallalaust fyrir sig. Hann kom hingað frá Frankfurt í Þýskalandi 30. júlí og tilkynnti skömmu eftir komuna að taskan væri týnd. Hún kom til landsins síðar sama dag. Maðurinn sótti hana þá í farangurs þjónustu á flugvellinum og þar var hann handtekinn. Hann talinn hafa tekið smyglið að sér gegn greiðslu. Í öðrum dómi í gær voru 2 dæmdir fyrir smygla á 11 kílóum af marijuana. Hvorum sig fekk 5 mánuða dóm. Lögreglu yfirvöld í New South Wales leita þjófa sem stálu ostrum úr ostrueldi nærri Taree, norður af Sydney í Ástralíu. Þjófarnir rændu yfir 300 pokum með 400.000 ostrum. Verðmæti þeirra metið á jafnvirði 30,4 milljóna íslenskra króna. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Já. Það svoleiðis og... Já, það eitt og annað framöndra hjá okkur.
4: Það lofa fyrir því. Við höfum að dreira þriðja og síðasta lagi sem ég spila af 10 ára gamalli plötu Junius Meyvant og af henni ég að tína gæða þrennu vikunar. Svo nú líka þar að segja ykkur fréttir af Slash, af vini mínum Slash. Æja, en hér eru það vinnir Bókamil Font, Emiliana Torrini og Greiningadeildin. Þú stendur alltaf með mér.
3: Alltaf.

Sko, ég búin að vera bullandi vandræði með það með að velja þrjú lög í gæða þrenna af plötunni Floating Harmonies sem fyrsta breiðskífa Júníus Meyvand sem kemur út fyrir 10 árum síðan þetta nefnilega ofboðslega fín plata og þetta merkilegt sko, ég til dæmis, ég búin að spila Neon Experience, ég búin að spila Gold Laces svo eru fleiri lög hérna sem hlustendur kannast vel við, það eru mér sko fyrsta lagið Be a Man Svo kemur bara, fyrir bara beint í sko lag 2 Þú veist, ég ekki fara að spila B.A. Man Ég heldur ekki fara að spila þetta hérna sem líka mjög gott Og svo annar lag hérna, lag með 3 Þetta bara fyrstu 3 lögin Það lag líka svona eitt af hans vinsælstu lögum hér á Frónem, veistu hvað því?

0: er 12 laga plata og hún er bara solid. Við verðum bara að segja það. En það lag sem ég ætla að spila næst er sko merkilegt þetta lag. Þetta er lang vinsalasta lagi hans, svona á heimsvísu. Lag sem að hefur aldrei náð neinu sérstöku flugi í íslensku útarpi en tíminn fer ofboðslega vel með þetta lag og ég ætla bara að fá Junior sjálfan til að segja hans frá laginu Signals.
1: Já, næsta lagi á plötin heitir Signals og þannig fer ég á ég sest alinn upp í mikill trú á Guð og mér finnst mjög sorglegt fólk sem notar Guð í einhver viðbjóð sem sagt Signals er svona tvíþætt það fólk sem virkilega elskar fólk og trúir á sinn Guð og síðan lagi líka fólk sem nota Guð sem eitthvað vopn og fela svo bak við voðaverk í gegnum Guð

0: Þetta er síðasta lagið í gæða þrennu vikunar, Júníus Meyvand með lagið Signals og þetta lag ber höfuð og herðar yfir önnur lög Júníus Meyvand hvað streymi varðar á streymisveitum, þetta verður þetta lang vinsalasta lag Kappans, Signals. En næst ætlum við að heyra lag sem að vann til Grammy-verluna árið 1982, ekki vissi ég var svona erfitt að segja 1982, en það var það. Ekki lengur. Þetta lag fjallar svona vera skotin í annars manns kærustu sem alltaf afleitt.
1: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
3: Segjum já.
2: 29. ágúst.
4: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
5: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað, bíltöða 12.
4: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
5: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
6: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
9: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
10: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leitað hinni fullkomnu töku.
11: Kíktu í Vesturöst og græjaði þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Komdu við í Krambúðinni og náðu þér í rétta nesti fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
11: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
12: Komdu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur.
2: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
13: Já!
14: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
15: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.700 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

Springfield og lagið Jessie's Girl og þetta víst svona ekki sönn saga kannski en lagið samt sem aður innblásað því að Rick Springfield hann sá mann þekkti mann, kannaðist mann sem áttur ofbóðslega að sagða kæristu en maður hétt Gary en hann breytti sér Jessie Gary's Girl hefði ekki verið jafn svona líklegt til vinsalda þannig þetta oft í popinu maður já. En hér Atli Dagur Stefánsson Þetta lag frá honum nokkuð nýtt að nálinni hérna rásinni. Þetta heitir So Long.

Þetta er Fontaine's D.C., hljómsveitin Íska og þetta er nýjast af þeim lag sem heitir Marianne og þetta er á væntalegri blödu sem að við fáum í hendurnar í október. Við ætlum að færa okkur frá Írlandi yfir til Skotlands. Þar afmælisbarn sem orðin 60 ára gömul og hún hefur nú komið til Íslands og haldið tónleika og hún kom þá með hljómsveitinni Garbage sem að Ég var svona skoist æla hratt upp á stjörnuhuminin árið 1995 en svo núna í sumar síðastlega þá lent hún að fór ekkert allt og vel út úr rifildum við áhorfanda sem með sundbolta. Það fór ægilega mikið tauganar á Sherald Manson sem var syngur með Garbage til dæmis í þessu lagi I think I'm paranoid. Það fór illa út úr sem rifildum sko, ekki gott.

Þetta lag er að finna á plötu frá Lenny Kravitz sem kemur út á 1991 og heitir Mama Said. Lagið heitir Always on the Run og þarna að okkar maður Slash sem að spilar á gítar í þessu lagi, ekki nóg með það, hann samdi þetta riff, þetta lag og hann gerði hann upprunlega svona með Guns N' Roses í huga og fór svo æfingu með félagin sínum Axl Rose, Axl sagði bara, nei. Þetta ekki nóg gott, út með þetta Þannig að Slasarinn hitti æskuvinn sinn Lenny Kravitz og sagði herri ég með neitt lag og Lenny bara, þetta geggja, tökum þetta upp setti þetta á blötuna en af Slas er það að frétta hann kampakátur þessa dagana ofboðslega bara sæll og bara í skýjunum því að í nýju Gínu Já, þetta líka að segja. Það ekki bara að segja 1982, þetta líka nýju Gíneu. Þar var að finnast ný tegund af snák og það alveg frásögufarandi, sérstaklega það sem að snákurinn hefur skýrður í höfuð á Slash, sem náttúrulega annarlegaður áhugamaður snáka og var náttúrulega með hljónsveit sem heitir Slash Snake Pit og ég veit ekki hvað og hvað. Mikill snákakall, en hann fekk þennan snák skýrðan í höfuð á sér. Og það bara dásalegt, við óskum honum til hamingju með það. En meira af sögum inn í æfingarhúsnæði hjá Guns N' Roses, ef maður pælir í þessu, heldur svo erfitt að vera hefur verið erfitt að vera Slash og líka náttúrulega skemmtileg stundum en mjög erfitt sérstaklega með minn mann Axl Rose sér við hlið sko því að þetta með sko mama, hérna, Always on the Run lagi sem hún hlust á Axl bara fuff, út með þetta og svo kemur Axl Rose ekkert hjá hann á æfingu þá stundur Slash og er eitthvað svona hita upp puttana fyrir átökin og Axl sagðir er þetta lag? Og Slash segir, nei, jú, þetta lag, þetta víst lag. Og síðan þá hefur Slash stundið að spila þetta á hverjum einustu tónleikum, gott sem, ekki alveg, en svona nánast, með Guns N' Roses síðan. Sweet Child of Mine, frábært lag. Og til hamingju Slash, ég veit út að hlusta, til hamingju með snákinn.

Þetta er tríó sem að starfa frá Los Angeles, heita Temper City og þetta lag að njóta gríðalegra vinsalda út á stöðum víða heim þessa myndir og heitir Self Aware. Þetta naut mikilla vinsalda og styttist í að þetta fari í flokkin bara classic rock, ekkert ómpóstalangt í það. Örfár, þetta eru Kaiser Chiefs og lagið Ruby.

0: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, rífluxín gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það sykurlaust. Rífluxín tökutöflurnar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
1: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
2: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
3: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVAF Próment
4: Ótakmarka heimanet og farsími á 8.990 krónur. Kosmos.
5: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslögtu. X-Peng.
6: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is
7: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með Miðasala á tix.is
8: Colgate Bros gerir meira en þú heldur Brosið þinn ofurkraftur Colgate
9: Pulsur. Fremstar fyrir bröð.
10: Nei, leið mig bara að gera þetta. Já, alveg. Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
11: SS Pilsur. Fremstar fyrir bröð.
12: FIB aðstóðar félagsmenn allan sólarhringin, alla daga ársins. Félagsmenn njóta víðtækra afsláttakjara hjá fjölda fyrirtækja. FIB ávinningur í umferð.
13: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
14: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli á morgun klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
16: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
17: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstakt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón.
18: Já, hann dýr.
17: Það peningar sem eru bara ekki til.
18: Já, það langt síðan ég hef upplifað mig svona ekki allsta.
16: Já.
18: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
16: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning.
19: Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegu mælikvörðum.
20: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
21: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Rás 2.
22: Fyrst og fremst.
21: Við erum Rás 2.

Hér er spólað hressilega tilbaka. Steini Jónsdóttir, Knúsi Jones, Teitur Magnússon og Kraftgalli sem heitir endar Arnljótur. En kalla sig Kraftgalla. Steytist í yfirleitt hádegisvetta og svo kemur litli lokan ykkur morgun verkana. Þetta lag heitir In the Morning og þetta ljónsett sem heitir The Coral.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Landeigandi við Stuðlagil segir rangt að ekki hafi verið hugað að öryggi á svæðinu. Banaslys varð í vikunni.
1: Það bara ekki rétt og ferðamálastofa og framkvæmdasjóður ferðamálastaða hafa staðið alfarið á bakvið landeigundur beggja vegna ár í að bæta öryggisinn við þið.
0: Sagði Stefanía Pálsdóttir landeigandi. Sparnaður sem næst með uppsögnum hjá Reykjavíkurborg leiðir til meiri kostnaðar annar staðar í kerfinu, segir Gunnlaugur Víðir Guðmundsson, forstöðumaður félagsmiðstöðvarannar Gleðibankans í Hlíðakverfi. Hann segir ekki búið að upplýsa hvaða breytingar verði gerðar.
2: Þegar að þú tekur burtu fagþekkingu þá mun bara ábyrgðin aukast á þeir sem mestu verða. Og það mun náttúrulega alltaf vera til þess að þjónustan verði minni eða ekki eins góðan á að vera.
0: Evrópusambandi þarf að gera breytingar á stækkunarferli sínu og tryggja að ný aðildarríki fylgi grundvallar reglum, segir Marta Kos, stækkunarstjóri ESB. Mögulegum aðildarviðræðum við Ísland gæti verið lokið á einu til tveimur árum. Lögreglan í Svíþjóð hefur handtekið annan mann vegna sverða árásinnar í Fagursta í Svíþjóð. Sá hefur ekki tengst við skólan sem árásin var framin í. Að minnstakosti 14 ungbörn létust í eldsvoða á spítala í Islamabad í Pakistan. Aðeins einu barni var bjargað. Forstjóri sjúkrahússins á Akureyri segir stefnt að því að endurhæfingar og öldrunarþjónusta sem áður var á Kristnesspítala verði komin í leiguhúsnæði í desember. Mikið rót hefur verið á starfseminni, segir Guðjón Hauksson forstjóri.
3: Þetta er hérna á Akureyri þar sem að það búið að vera þekna hinn innréttingar og þannig að það sé hent út fyrir endurhæfingar þjónustu. Og það er nú það sé ekki sagt, það er bara búið að vera að vinna á fullu tengt því.
0: Ótal þekktir einstaklingar hafa minnst góðsagnarinnar Dolly Parton sem fjall frá í gær, þar á meðal eru allir núlifandi forsetar Bandaríkjana. Guðjón Valur Sigurðsson hefur framlengt samning sinn sem þjálfari Gúmersbakki í þýsku úrvalsdeildinni í handbolta. Þrír Íslendingar leika með félaginu. Veðurhorfur hæg breytileg átt en norðan 5-10 metrar á sekundu á vestfjörðum fram eftir degi, skýja með köflum og dálitlar skúrir á víð og dreif, dálitil rigning eða súld norðan og austanlands í kvöld og nótt. Hiti 8-16 stig yfir daginn, hlýjast fyrir austan. Hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og víða dálitil rigning eða skúrir framan af degin, dregur síðan úr vætu og léttir til á suður og vesturlandi, hiti 7-14 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
4: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
5: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
6: Já, og hér er Hipsmaps með lagið Meðalmannsins þjóðsöngurinn.

alltaf skulu mjöðmetaramunin tillast aðeins þegar þetta lag fyrir gang B-52s og hitt frábara Rome En ég heiti Andri Freyr Viðarsson og búin að sinna morgun verkum dagsins ásamt ykkur og við erum bara búin að standa okkur þokkalega. Það var virkilega erfitt valkvíðin sko að tína til gæða þrennu vikunar af plötunni Floating Harmonies með Júnís Meyvand því að platan smekklaðin af gæða stöfi. Svo var það ljótu hálfvitaðni sem að koma í heimsókn og það var nú heldur betur ekki leiðilegt og ég sagði frá snáknu slash og meira til en sko hluti sem að fá mann til að gera eða það búið að segja maður lagum þá og það sami flokkur og færða okkur

0: Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Lýðræðis fögnuður með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra, Bríeti og Bergi Ebba í Austurbæjabíó í dag klukkan 5 verið öll hjartanlega velkomin, frýttinn, þjóðin ræður, Kristrún Frostadóttir.
1: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
2: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur spara 20.000. Birgisson, Ármúla.
3: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
4: Dale Carnegie. Dale.is
5: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næstu árin. Og þess vegna segi ég nei.
7: Áfram Ísland.
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
9: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
10: Allskonar fyrir bílinn. Stilling.
11: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
12: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
13: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
15: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
16: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góði.
17: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
18: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
19: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto. Alla miðvikudaga.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
3: Segjum já.
4: 29. ágúst.
9: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20.
6: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
14: Forstöðumaður félagsmiðstöður í Reykjavík telur að sparnaður sem næst með uppsögnum leiði til meiri kostnaðar annars staðar í kerfinu. Leiðsögumaður sem varð vitnið að banaslysi austan við Stuðlagil og mánudag segir öryggi ábótavant en landigandi vestan við gilið segir margt hafa verið gert til að auka öryggi ferðamanna. Evrópusambandið þarf að gera breytingar á stækkunarferli sínu og tryggja að ný aðildarríki fylgi grundvallarreglum. Þetta segir stækkunarstjóri ESB. Aðildarviðræðum við Ísland væri hægt að ljúka á einu til tveimur árum. Sænska lögreglan hefur handtekið annan mann vegna sverða árásar í framhaldsskóla í Svíþjóð. Sá hefur ekki tengsl við skólan. Að minnsta kosti 14 ung börn létust í eldsvoða á spítala í Islamabad í Pakistan. Aðeins einu barni var bjargað. Forstjóri sjúkrahússins á Akureyri segir stemt að því að endurhæfingar og öldrunarþjónusta sem áður var á Kristnesspítala verði komið í leiguhúsnæði í desember. Mikið rót hefur verið á starfseminni eftir að Kristnesspítali var rýmdur vegna miklu. Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar CIA fundaði ekki með Rússlandsforseta í fyrstu heimsókn sinni til Moskvu eftir að hann tók við embætti. Ótal þekktir einstaklingar hafa minnst góðsagnarinnar Dolly Parton sem féll frá í gær. Þar á meðal allir núlifandi forsetar bandaríkjana. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Forstöðumaður félagsmiðstöðar í Reykjavík hefur áhyggjur af því að þjónusta verði minni og lakari eftir uppsagnir borgarinnar í vikunni. Hann telur að niðurskurður geti leitt til aukins kostnaðar annars staðar í kerfinu síðar meir.
20: 86 starfsmönnum Reykjavíkuborgar var sagt upp í vikunni. Af þeim fá 32 boðum nýtt starf. Í hagræðingar aðgerðum borgarinnar sem taldar eru geta sparað 900 milljónir eru felld niður rúmlega 60 stöðugildi. Frístundamiðstöðar borgarinnar sem halda utanum starfsemi frístunda heimila og félagsmiðstöða verða lagðar niður og verkefni þeirra færð undir skóla og frístundasvið. Gunnlaugur Víðir Guðmundsson, forstöðumaður félagsmiðstöðarnar Gleðibankans í Hlíðahverfi, segir það eiga eftir að koma í ljós hvaða áhrif uppsagnirnar eiga eftir að hafa. Ekki sé búið að upplýsa hvaða breytingar verði gerðar.
21: Það segir eiginlega sjálft að þegar að þú tekur burtu fagþekkingu þá mun bara ábyrgðin aukast á þeir sem mestu verða og það mun náttúrulega alltaf verða til þess að þjónustan verður minni eða ekki eins góðan á að vera sko.
20: Hann telur að geta starfsfólks félagsmiðstöða til að sjá og taka utanum vanda barna skerðist til lengri tíma. Ekki síst ef starfsfólk félagsmiðstöða þarf að taka við hlutaverkefna sem starfsfólk frístundamiðstöðana sinnti.
21: Og hver kostnaðurinn er af einum einstakling sem að svona fellur á milli er til ykkur ára ef við tökum bara aukið félagsþjónustu sem að þarf heilsugæsla, löggæsla, minni skattekjur, þetta er engin sparnað til lengur tíma.
14: Sagði Gunnlaugur Víðir Guðmundsson, Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Landeigandi vestan við Stuðlagil segir margt hafi verið gert til að stuðla að bættu öryggi. Framkvæmdasjóður ferðamannastaða veitti í vorum 70 milljónum til uppbyggingar austan við Stuðlagil þar sem banaslýs varð í vikunni. Tveir ferðamenn hafa látist í Stuðlagili á tveimur árum.
22: Ferðamaður féll í jöklu í Stuðlagili á mánudag. Auðist hinna Hallgrímsdóttir leiðsögumaður varð vitni að slysinu og segir öryggi við gilið verulega ábótavant. Hún gagnrýndi að banaslys þyrfti til að eitthvað veri gert til að bæta öryggi.
23: Það bara ekki rétt og ferðamálastofa og framkvæmdasjóður ferðamálastaða hafa staðið alfarið á bakvið landeigendur beggja vegna ár í að bæta öryggi sinn við þið.
22: Segir Stefanía Karlsdóttir, landeigandi vestanmegi við gilið. Alls hafa útlutanir til uppbyggingar við Stuðlagilinu með 550 milljónum króna. Stefanía segir að þeirra megin hafi miklir innviðir verið byggður upp síðustu 8 árin. Hún bendir ennfremur á að það taki mörg ár af skipulagi, hönnun og framkvæmdum til að koma innviðum fyrir.
23: Það er búið að byggja verulega mikla innviði nú þegar alfarið okkar megin og að hluta til hinu megin og það stendur til að fara að bæta þar og ég verð bara að segja það að menn verður svolítið að anda honum í kviðin og ekki endilega fara að kasta á einhvern annan. Að þetta mál hafi ekki verið í betra horfi, það bara gera allir sitt besta.
22: Fyrir á þessu ári fekk Marteinn Óli Aðalsteinsson landeigandi austan við gilið þeim megin sem slysið varð 70 milljón króna styrk til uppbyggingar. Hann segir við fréttastofu að nú þegar hafa verið ráðist í mikla stíga gerð með fram og að gilinu. Þá hafa verið komið fyrir merkingum sem vara við fallættu. Í haust og vetur stendur svo til að smíða stíga niður í gilið og koma fyrir lokunarpósti þegar ekki örugt að fara þanga niður. Marteinn bendir á að það sé vand með farið að hvaða marki skuli girða af villta náttúru. Hann reynir þó að stuðla öryggi eftir fremsta megni svo ekki þurfa að loka alfarið fyrir aðgengi fólks að ferðamannastaðnum.
14: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Hefjist aðildarviðræður Evrópusambandsins við Ísland gæti þeim verið lokið á einu til tveimur árum, segir Marta Kós sem stækkunarstjóri ESB. Hún segir að Evrópusambandið þurfi að gera breytingar á stækkunarferlum og tryggja að ný aðildarríki fylgi grundvallarreglum sambandsins til dæmis réttarfar.
0: Þetta kom fram í ræðu sem Kos hélt á ráðstefnu diplomata í Zagreb, höfuborg Króatíu í gær. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins undirbýr nú tillögur að breytingum á stækkunar stefnusambandsins sem tilstendur að leggja fram fyrir næsta formlega leiðtogafund ESB í október. Það eru fjóri megin þættir sem taka þarf tillit til, sagði Kos, hvaða áhrif hafa ný aðildarríki á Evrópusambandið. Í öðru lagi hvaða breytingar þarf að gera á innviðum ESB þegar að aðildarríkjum fjölgar. Það geti þurft að fækka þeim málaflokkum þar sem eitt ríki stendur í vegi fyrir ákvörðunum. Gott dæmi það þegar Ungverjar stoppuðu aðildarferli Úkraínu og Moldóvu.
1: When I speak about the possible internal reforms, it could also mean reducing the number of areas where a single member state can block
0: Þetta geti líka þýtt breytingar á stofnunum Evrópusambandsins, segir Kos. Í því samhengi hefur til dæmis fyrir rættum að láta af þeirri venju að hvert aðildarríki fái eina stöðu í framkvæmdastjórn ESB. Það þarf enn fremur að tryggja að aðildarríki fylgi þeim grundvallar reglum til dæmis lýðræði og réttarfar sem Evrópusambandið byggir á, sagði Kos í ræðu sinni, og það þarf að hugsa upp ný viðmið skrefa bundna aðild nýrra ríkja. Þessa dagana eru aðildarviðræður í fullum gangi við fjögur ríki, Svartfjallaland, Albaníu, Moldófu og Úkraínu og mögulega á næstu mánuðum við Ísland, sagði Kos í ræðu sinni í gær. Viðræður sem gæti verið lokið á einu til tveimur árum, sagði hún, og gæti orðið mikilvægar í stærra samingi. Því þær snúast öðrum þræði, segir Kos, hversu góður kostur Evrópusambandið er.
1: This could be one of the most important steps. For the future of the enlargement process because it speaks about the attractiveness of the European Union. Already part of the single market, it could finalize accession negotiations, in my opinion, in 1 to 2 years from now.
14: Sagði Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins. Björn Malmqvist tók saman og við byggjumst velvirðingar á þessu leiðinlega hljóði. En það eru þrír dagar þar til landsmenn greiða atkvæði hvort hefja eigi og nýja aðildarviðræður við ESB. Því hefur gjarnan verið fleygt fram að atkvæðagreiðslan snúist ekki síst ungt fólk og framtíð þess og það pallborð á vegum stúdentaráðs Háskóla Íslands þjóðaratkvæðagreiðsluna í gangi núna á Háskólatorgi og þar Iðunn Andrésdóttir fréttamaður, sæl og blessuð Iðunn.
2: Sæl.
14: Eru margir þarna að fylgjast með?
2: Já, það talsverður fjöldi fólks komin saman hérna til þess að hlusta á þessar pallborðsumræður og markmið þess svona að gefa stúdentum tækifæri til þess að kynna sér betur báðar hliðar og hvetja þau til þess að nýta kosningaréttin sinn. Pallborðsgestirnir eru Sólveig Anna Jónsdóttir og Guðlaugur Þórðarson sem að tala fyrir því að fólk kjósi nei og María Rut Kristinsdóttir og Hjálmar Vilhjómsson sem tala fyrir jái. En ég hér með Júlíu Sól Káradóttir og Hallsteini Skorra Haraldssyni sem eru bæði nemendur við HÍ og fylgjast með umræðunum. Júlía, hvers vegna ert þú komin hér í dag?
5: Herði, ég komin til þess að afla mér einhverjar upplýsingar hvort ég að kjósa já eða nei og bara meta stöðuna.
2: Þannig að þú ert ekki búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa á laugardaginn?
5: Nei, alls ekki.
2: Já, og heldurðu að umræðurnar hér í dag svona geti haft einhver áhrif á þína ákvörðun á laugardaginn?
5: Já, klálega. Mér finnst fínt að hlusta á og sjá þetta svolítið svart og hvítt hvernig þau koma þessu fram og þetta er alveg að hafa einhver áhrif og ég þarf bara að hlusta og meta meira hvað þau hafa að segja.
2: Já. En þú Hallsteinn, ert þú búin að gera upp hugðinn?
24: Nei, það hef ég nú ekki gert.
2: Hvaða spurningu finnst þér svona ennþá að vera ósvarað?
24: Það er nú svo sem bara, það er spurning hvort það sé einhverja spurningar sem eiga eftir svara. Það er bara málið með þetta, það er svo mikið sem er bara getgátur. Við vitum í raun ekki neitt hvað er í gangi, þetta er bara allt einhver spekulasjón hjá þessum flokkum.
2: Er þetta erfið ákvörðun?
24: Já, en ég held svo sem að þetta er ákvörðun sem muni gleymast eftir nokkur ár.
2: Já, og við kveðjum hérðan frá Háskólatorgi.
14: Takk fyrir þetta, Iðunn Andrésdóttir. Sænska lögreglan hefur handtekið annan mann vegna sverða árásirnar sem var framinn í framhaldsskóla í Fagersta í Svíþjóð á föstudag. Samkvæmt lögreglu hefur maðurinn engin tengsl við skólan. 17 ára stúlka var drepin og þrír unglingsdrengir særðir, það af tveir alvarlega í árásinni. Á skólan, Liam Nebel, 18 ára fyrrverandi nemandi við skólan var handtekin á vettvangi eftir að lögregla skaut hann í fótinn. Hann er grunaður mandráp og tilraun til mandráps. Aftonbladet greinir frá því að lögregluna hafi fljótlega grunað að fleiri hafi átt aðild að ódæðinu. Samkvæmt heimildublaðsins gerði lögreglan rassíu í Stokkólmi og nágrenni helgina og var maður handtekinn þá. Eldur kveiknaði á kvenna og ungbarnadeild sjúkrahússins í Islamabad höfuðborg Pakistans í morgun og varð minnst 14 hvítvoðungum að bana, aðeins tókst að bjarga einu barni.
7: Spítalinn eitt sá stærsti í borginni. Fjölskyldur söfnuðust saman fyrir utan í áfalli og mikilli sorg. Einn maður tjáði BBC að hann hefði misst barni sitt sem var 3 daga gamalt. Stjórnvöld í Pakistan heita ítarlegri rannsókn og niðurstöður eiga að liggja fyrir á næsta sólarhringnum. Þá hefur Shehbaz Sharif, forsætisráðherra Pakistans, rekið háttsettan embættismann innan heilbrigðiskerfisins. Eldurinn kviknaði í loftkælingu og breytist hratt út. Það voru 15 nýfætt börn á deildinni og aðeins tókst að bjarga einu þeirra. Innanríkisráðherra Pakistan segir börnin hafa verið frá 3 klukkustunda upp í 3 sólarhringa gömul. Búðir að bera kennsl á hinn látnu og afhenda foreldrum jarðneskar leifar barnana. Vitni hafa gagnrýnt viðbrögð við eldinum. Fólk sem var inni á spítalanum lýsir því hvernig það þurfti að brjóta rúður til að komast á vökudeildina. Hafi komið að læstum dyrum og öryggisverðir hafi neitað fólki að komast út. Þá segja sum að meiri áhersla hafi verið lögð á að bjarga þeim fullornu en börnunum.
14: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Stemt að því að endurhæfingaþjónusta sem áður var á Kristnesspítala í Eyjafirði fari í leiguhúsnæði og Akureyri fyrir áramót. Vel unnarar Kristners hafa boðað til samstöðu tónleika helgina en alls óvíst hvað verður gamla spítalan.
8: Á Kristnesspítala í Eyjafjarðarsveit hefur verið endurhæfingar og öldrunardeild sjúkrahússins á Akureyri árabil. Snemma á þessu ári vöknuðu grunnsemdir að þar væru rakaskemdir og mygla. Snemma í sumar kom í ljós að þær skemdir voru talsvert meiri en talið var í fyrstu og ljóst að húsakosturinn væri hvorki öruggur fyrir sjúklinga nýja starfsfólk. Guðjón Hauksson, forstjóri SAK, segir þeirra verkefni fyrst og fremst að tryggja þjónustuna sem hafi verið fundin staður innan sjúkrahússins á meðan annarra lausna leitað.
10: Og það að mínum að þið hefur starfsfólk sjúkrahússins Akureyri lyft algjöru greppstæki. Svo verið að vinna að því að koma göngudeildarstarfseminni fyrir annar staðar hérna á Akureyri.
8: Þá segir hann meiri upplýsingar í vændum húsnæðið þegar leigusamningur í höfn.
10: Þetta hérna á Akureyri þar sem að það búið að vera teikna hinn innréttingar og þannig að það sé hent út fyrir endurhæfingu þjónustu. Og það nú það sem ég get sagt, það bara búið að vera að vinna á fullu tengt því.
8: Ljóst sé að einhver skerðing verði á þjónustunni næstu mánuði, en Guðjón segir að nú gæti eins verið tækifæri til að endurskoða endurhæfingar þjónustu land allt og hvernig megi efla hana. Hópur vel unnar að Kristnesspítala í Eyjafirði hefur lýst miklum áhyggjum að því að húsið verði ekki endurnýtt sem endurhæfingar rými og safnaði ríflega 2500 undirskriftum undir yfirskriftinni Björgum Kristnesi. Sami hópur stendur að samstöðu tónleikum við spítalanum helgina þar sem markmiðið að vekja athygli á aðstöðu sem þar hefur verið byggð upp í gegnum árin eins og endurhæfingar sundlauginni sem safnað var fyrir í kringum aldamót. Að sögn stjórnenda SAK enn verið að meta ástand hússins í samvinnu við heilbrigðisráðuneytið og framtíð þess óráðin.
14: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar, CIA, flaug til Moskvu höfuðborgar Rússlands í gær til að fara á fund. Rússlandsforseti tók ekki þátt í fundarhöldunum.
11: Samkvæmt flugupplýsingum flaug John Ratcliffe, yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar CIA, með herflugvél frá Bandaríkjunum til Ríga í Lettlandi í gærmorgun og þaðan áfram til Moskvu. Vélin sneri aftur til Ríga síðdegis í gær. Fréttastofa CBS hefur eftir ónafn greindum heimildarmönnum að það sé talin fyrsta heimsókn Ratcliffs til Rússlands frá því hann tók við embætti. Breska ríkisútvarpið segir að bandarísk stjórnvöld hafi greint stjórnvöldum í Úkraínu frá því að háttsett sendiferð væri á leið til Moskvu og að farið hafi verið fram á að hlýrði gert á árásum þar til að heimsóknin væri yfirstaðin. John Foreman sem var hernaðarráðgjafi í sendiráði Breta í Moskvu frá 2019 til 2022 sagði í útvarpsviðtali að erindi ferðarinnar gæti verið að afstýra stigmögnun átakana eftir drónaatvik í Þýskalandi nýverið eða jafnvel samningaviðræður vegna fangaskipta. Hann sagði að bandaríkjamenn sendu alla jafna ekki svo háttsetta embættismann til Moskvu með stuttum fyrirvara og að ástæðu lausu. Dimitri Peskov, talsmaður stjórnvalda í Rússlandi, segir að leyniþjónustu ríkjana hafi átt í samskiptum en að engir fundir hafi verið með Vladimir Putin forseta Rússlands. Putin hafi verið upplýstur fundina en Peskov neitaði að segja til það hvort Úkraínustríðið hefði komið til tals. Hann segir samskiptin vera jákvæða þróun einu sér. Þó sé of snemmt að segja til hvort þau eigi eftir að bæta samskipti ríkjana.
14: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Allir núlifandi forsetar bandaríkjanna hafa minnst söngkonunnar Dolly Parton sem lést í gær, fjöldi fræðarmanna, minnist hennar á samfélagsmiðlum.
12: Dolly Parton hafði greinst með krabbamein og fengi við því meðferð áður en hún lést. Talsmaður söngkonunnar greindi frá þessu í yfirlýsingu í gær. Mikill fjöldi þekktra einstaklinga hefur minnstanar og ritaði um hana falleg orð á samfélagsmiðlum. Þeirra á meðal eru rapparinn Eminem, bresku stórstjörnunnar Paul McCartney og Elton John og tónlistakonan Beyoncé. Þú ert engill sem hefur gert heiminn að hamingjusamari stað með þinni glaðlegu list. Þú ert sannarlega einstök, skrifar Beyoncé. Það er stundum sagt Parton og hún sé eina manneskjan sem öllum í Bandaríkjunum hafi líka við. Allir forsetar Bandaríkjana sem eru enn á lífi hafa minnstinnar með hlýju. George Tvöfall Vaff Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden og Donald Trump. Trump segir andlátennar mikinn missi fyrir miljónir manna, það sé engin eins og hún og það muni aldrei neitt verða eins og hún. Henni til heiðus hefur bandaríski fáninn verið dregin í hálfa stöng við Hvítahúsið og verður þannig í eina viku að skipan Trumps.

0: Og þarna heyrðum við að sjálfsögðu lægin Jolene og 9 to 5. Það var Ólöf Ragnarsdóttir sem sagði frá. Lögreglu yfirvöld í New South Wales leita þjófa sem stálu ostrum úr ostru eldi nærri Taren norður af Sydney í Ástralíu. Þjófarnir rændu yfir 300 pokum með 400.000 ostrum verðmæti þeirra með til á 350.000 ástralska dali eða 30,5 miljónir íslenskra króna. Þrátt að gera sér verðmættur ýmsum. En að íþróttum Guðjón Valur Sigurðsson hefur framlengt samning sinn sem þjálfari Gummersbach í þýsku úrvalsdeildinni í handbolta. Þrír Íslendingar leika með félaginu.
1: Samningur Guðjóns Vals átt að renna út eftir komandi tímabil en gildir nú til sumarsins 2029. Guðjón Valur tók við liðinu 2020 sem var þá í næst efstu deild. Tveimur árum síðar kom hann því upp í efstu deild og þar hefur liði verið síðan. Hann var kjörinn þjálfari ársins í efstu deild 2023 og aftur í vor eftir hafa stýrt liðin í fjórða sætið. Í tilkynningu Gummersbach segir framkvæmdastjóri félagsins að allir séu hæst ánægðir með nýja samningin en það hafi verið mikill áhugi frá fleiri liðum á Guðjóni Val sem sjálfur segir að Gummersbach sé orðið miklu meir en bara vinnustaður hans. Hann og fjölskylda hans líta á Gummersbach sem heimilið. Landsliðsmennirnir Elliði Snær Viðarsson og Teitur Örn Einarsson leika með Gummersbach og þá gekk 19 ára Garðar Ingi Sindrason til liðs við félagið frá FH í sumar. Þýska úrvalsdeildin byrjar á morgun, fyrsti leikur Gummersbach gegn ríkjandi meisturum Magdeburgar á heimavelli sunnudag og Guðjón Valur og félagar fá því Gísla Þorgeir Kristjansson, Elvar Örn Jónsson og Ómar Inga Magnússon í heimsón. FH og Breiðablik leika í dag fyrstu leiki sín í forkeppni Evrópubikars kvenna í fótbolta. FH sækir Apollon Leitis heima á Kýpur og Breiðablik fær rúmenska liði Sixi Reta í heimsón. Leikir heima og að heiman og seinni leikirnir eftir viku. Sigurvegarinn kemst í seinni umferð forkeppninnar. Evrópubikarinn var kynntur til leiks á síðasta tímabilið og þá komst Breiðablik í áttaliða úrslit keppninnar. Þar tapaði liði fyrir sænska liðinu Hekken sem fór allaleiði úrslit og vann þar annað sænst lið Hammarby. Leikur FH hefst klukkan 3 og Blikar hefja leik klukkan 5:30.
0: Almar Ormansson sagði frá. Veðurhorfur hæg breytileg átt en á vestfjörðum verða norðan 5-10 metrar á sekundu fram eftir degi skýjað með köplum og dálitla skúrir á við og dreif. Norðan og austanlands verður dálitil rigningu eða súld í kvöld og nótt hiti 8-16 stig við daginn hlýjast fyrir austan. Á morgun verður hæg norðlæg eða breytileg átt og við og dálitil rigningu eða skúrir framan af degi síðan dregur úr vætu og léttir til á suður og vesturlandi. Hiti 7-14 stig mildast siðra. Og það var helst í hádegis fréttum að forstuðumaður félagsmiðstöðar í Reykjavík telur að sparnaður sem næst með uppsögnum leiði til meiri kostnaðar annars staðar í kerfinu. Leiðsögumaður sem varð vitnið að banaslýsi austan við stöðulagil á mánudag segir öryggi ábótavant. Landiðandi vestan við gilið segir margt hafa verið gert til að auka öryggi ferðamanna. Evrópusambandið þarf að gera breytingar á stækkunarferli sínu og tryggja að ný aðildarríki fylgi grundvallarreglum, þetta segir stækkunarstjóri ESB. Að minnstakosti 14 ung börn létust á í eldsvoða og spítala í Islamabad í Pakistan, aðeins einu barni var bjargað. Forstjóri sjúkrahússins á Akureyri segir stemt að því að endurhæfingar og öldrunarþjónusta sem áður var á Kristnes spítala verði komin í leiguhúsnæði í desember. Mikið rót hefur verið á starfseminni eftir að Kristnes spítali var rýmdur vegna miklu. Umsjónarmaður hádegis frétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Fréttalestri lokið.
2: Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíó í Reykjavík á 5. milli 17 og 20. Segjum já til að sjá. Verkfæralagarin, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagarin Smáratorgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, hafnarferði.
3: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
4: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
5: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
7: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
8: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
9: Hemill þjóna þér.
8: Hemill byrðarverkstæði. Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
10: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
11: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar. Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
12: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
13: Langar þig eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
14: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli á morgun klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.

Komið sæl og velkomin í Poplandið hér á Rás 2. Ég kalla Doddi og ætla að vera með Poplandið út þessa viku í þessum svokallaða góða fíling. Mér finnst miklu skemmtilega að vera í góðum fíling heldur en hinum. Þó að við höfum fengið slæmar og leiðilega fréttir Dolly vinkun okkar Patton. Þá ætlum við að ég bjóði upp á svona litla Dolly messu hér á eftir. Og ég vil líka benda ykkur á að í eldhúsverkum kvöldsins ætlar Sigurur Þorri, Siggi Gunnars, að minnast okkar konu, Dolly Parton. Þetta líka fá heimsókn hér á eftir, Ólafur Kristján, söngvari Hoffmann ætlar að kíkja í heimsókn, en þeir eru að fara að gefa út plötu núna bara strax eftir helgi á vínil. Og hann ætlar að mæta með nýtt lag sem við fáum að heyra. Annars þetta aðalega bara ofsalega fín tónlist og bara léttar og skemmtilega sögur ef að þær finnast. En þið munið, við ætlum að vera í góðum feeling. Hann hérna. Og talandi það, því að vissulega var Dolly Parton frábær tónlistamaður. En hún var svo skemmtileg. Hún það sem að Bandaríkin ættu að vera. Hún alveg glísið og plastið og allt þetta dót, en hún bara góð og skemmtileg. Þess vegna ætlum við að klippa saman nokkrar, ef að segja, setningar frá henni. Það sem ég fann á internetinu í morgun, það sem að hún létt og skemmtileg. Þannig að bæði, það músík og mass frá Dolly í þessari Dolly messu hér á eftir. En eins og allir góðir útvarpsþættir gera, þeir byrjaði að sofa pínlítið og það hljómsveitin Bang Gang sem ætlar að sofa með okkur hér í upphafi. Lagið heitir bara Sleep.

Venjulega er haustið ekkit rosalega sumarlegt, en það er þá nokkuð sumar í þessu og hljónsveitin heitir Haust. Að vísu 2S, bara til þess að benda okkur á að það meira sumar í þessu heldur en öðrum haustlögum. Lagið heitir Engin Önnur. Þið munið þetta litla verkefni sem setti okkur fyrir, hvað stofa verið í gær, að finna uppáhalds J-lögin ykkar fyrir föstudaginn. Og rétt til þess að minna ykkur á, þá fáum við hér J-sirpuna og á föstudaginn ætlum við að hlusta á J-lög. Hvað eru J-lög? Ég get sagt ykkur það. Yeah!

Það vel grimt ég í lokin með Rage Against the Machine. Þetta eru ég lög og þau eru til örugglega milljón önnur en við ætlum að vinna svolítið með ég lögin á föstu degi því að þá meira ég, er ekki allir sexy og við dettum meira í égið á föstu dögum. En ég veit ekki hvort þetta sé ég laust lag, við ætlum að fara hér í hljómsveit sem heitir Almost Monday, No More Regrets. Ég minni ykkur á þessa litlu huggulegu dolly messu hér á eftir.

0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
3: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Quickstep Hardparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
6: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
7: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
6: Allar veiðiferðir eftir að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
7: Mönum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
8: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
9: Ánægja er
10: að veita góða þjónustu.
9: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
11: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
12: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
13: Hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Dobba Litla á föstudaginn í partíverkunum. Ekki missa því.
14: Það verður veistla.
11: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

Þetta er hljónsveitin Garbage og lagið heitir Stupid Girl. Og einhver tíma var það kjartasagan að hún var að syngja til Madonnu. En Shirley hefur aldrei staðfesta við mig, því miður. Ég minni ykkur á litla og sæta Dolly messu hér og eftir og síðan ætlum við að aðeins að fræðast rocksveitina Hoffmann sem að fara að gefa út nýja plötu bara núna mánaðamótin. Og ég veit ekki betur en að vínillin sé bara komin til landsins, sem gaman. Talandi rock og roll, þá verður, og messur, það verður rockmessa í Iðnó, núna hvað þetta ekki á laugardaginn. Það sum sé Nirvana, Nevermind, rockmessa, það sem að margir af fremstu tónlistamönnum landsins setja sig í gírin og Nirvana yfir sig. Og hér eitt af svona lögum sem að má finna á Nirvana Nevermind. Þetta ég lag. I'm

Þessi tegund tónlistar var kölluð baggy. Því að þeir sem að hlustuðu grimt á svona dance rock voru í svo víðum fötum. Baggy music. Stundum líka kallað Manchester því að það allt frá Manchester. Þetta eru The Soup Dragons að endurvinna gamalt Rolling Stones lag. I'm free to do what I want. Any old time og allt þetta. Bála Lenny, vinnur okkar allra, Lenny Kravitz og lag sem heitir I Belong to You. Þetta fyrir stúlku þarna úti.

Þetta er hún Olivia Dean og lagið heitir Nice to Each Other. Each Other. Það er mjög skemmtilega. Við erum góður hvort annars. Það er eitthvað sem að Dolly Parton vann mikið með. Ekkert endilega allir bandaríkjamenn að vinna með sömu hugmyndafræði en Dolly var best. Og sko, ykkur að segja, mesti Dolly Parton aðdóðandi sem ég þekki ekki marga, ég skal viðkynna það, það er Jón Gnarr. Hann er svo sefinn af hlaðvarpin hennar og eitthvað svona sögun hennar og bara henni sjálfri. Hann var að benda mér á hlaðvarpið fyrir nokkur mánu síðan og ég hlustaði eitthvað að hún er mjög skemmtileg. Þess vegna ákvæði ég svolítið að láta hana stjórna þessari litlu dollymessu sem við ætlum að vera með hér eitt smá stund. Þannig að við heyrum nokkur lög og heyrum hana síðan svara fyrir sig í eitthvað af þessum talkshows sem að hún hefur heimsótt í örugglega einhver 60 ár hennar fyrir spannar yfir 60 ár. Kíkjum við í Svíþjóð fyrst.

0: havregryn, granola, instantnudler, peanut butter, arabica-kaffe. Danske kansleren Ferdinand, hvad beder jeg? Sig det bare, Salling.
1: Salling, Salling, Salling.
2: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
3: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
4: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Velduðu nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpaði þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
6: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið áhverjum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
7: Já!
8: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Áttu eftir að láta drauminn hnattsiglingu rætast. Áttu eftir að fara hringinn með viðkomu á stóra kóralrifinu Hawaii. Sigla gegnum Panamaskurðin og fyrir góðra vonar höfða og skoða Austurlönd fjær almennilega. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
10: Þetta nýtónlist á kvöldögnunni. Fontaine's DC, Marian. Ultrama Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldöfnum. Góða skemmtun.

0: Þetta er þessi magnaða kona Dolly Parton og lag sem heitir Jolene. En eins og flestir vita þá fjallum frá á dögunum. Þetta er skammin veikindi, fjökk krabbamein. Án þess að ég ætla að fara eitthvað mikið í þá sögu, þá verði ég að benda ykkur á grein, minningagrein á RÚV sem að Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir skrifar og ég ætla að lesa smá upp úr henni svo ætla ég bara að lesa aðeins lengra og ég eiginlega búið með greinina þegar ég ákað hörðu ég segi bara fólki að lesa það ekki nennið að hlusta á mig í allan dag lesa einhverja minningagrein um Dolly Parton En það eitt hérna sem ég langar aðeins, það ein málsgrein hérna. Hún vann að mannúðastörfum í áratugi og hélt meðal annars út í bókasafni sem hefur gefið börnum yfir 300 milljón bækur í Bandaríkjunum, Kanada og Ástralíu. 300 milljón bækur. Þetta svona vil ég hafa Bandaríkjumenn. En hvað það? Hún samdi þetta lag, Jolene, árið 1973 sem að bara fínt, gott hjá henni sama dag og hún samdi Jolene þá samdi hún I Will Always Love You og hvað ætli þessi tvö lög hafi gefið henni mikla tekjur í gegnum tíðina þetta eru vantlega tvö stærstu lögin hennar þó að það sé kannski starra í flutningi Whitney Houston, skiptir ekki öllu máli En Elvis Presley, hann reyndi að fá að taka upp þetta I Will Always Love You og daginn áður en að upptökur átt að fara fram þá hringir umboðsmaður Presley, kolonel Tom Parker og sagði, já Elvis tekur ekki upp nema hann fái helmingin á höfundarréttinu og hún sagði bara neita, þá bara gerir þetta bara ekki neitt og þess vegna grætt hún svo ofsalega mikið þegar að vitni tók þetta því að hún með fullan höfundar rétt á öllu saman og það talað að það séu mögulega tugir milljóna dollara fyrir það eitt að semja lítið lag en ekki bara það hún hafi verið flottur tónlistamaður hún var líka svo skemmtileg og ég safnaði saman nokkrum svona klippum af henni í góðu stuði og ég vona því hafi gaman af síðan alltaf ég henda inn nokkrum lögum með þetta litla Dolly messan okkar hér í Poplandi
1: I got now the best, worst and least dressed list of 2000
2: I'm in that, you know, of all time the worst dressed of all time it said, swear
1: Are you really?
2: I swear
1: The worst dressed of all time?
2: Yeah, see, well, there it is What does it say?
1: Well, I don't think you're that bad
2: Well, you know what, it's just the way I look it's like, I honestly have designers and some of these awards show pay me not to say who designed my gown. I say I have walked the red carpet and I have worn it. So, but anyway, they said I was one of the worst dressed
1: I
2: of
1: know.
2: All.
1: I know, you know what, but you can't.
2: That's all right with me. I have a good time. I bet I'm happier than that guy that wrote that. and I'm glad that he came out of his closet long enough to look in mine.
3: enjoyed being a girl. You know, I've always been proud of that I was female. I mean, it's a good thing I was born a woman or I'd have been a drag queen.

Þetta var lítil huguleg gleðimessa, Dolly gleðimessa, Dolly Parton fallin frá, en minningi lifir og hún sá bæði tónlist og skemmtiatriði í þessari messu. Og við enduðum á lagi úr kvikmyndinni 9 to 5 sem hún samdi á neglurnar á sér, hún var ekki með hljóðfari, þannig að hún bara svona klesti saman noglunum, smelti þeim saman og fann út þennan takt sem var svona pínulítið eins og ritvela hljóð og neglurnar eru einmitt í stóru hlutverki í upptökunu á laginu sjálfu. Þannig að þið stelpur sem eru, strákar, sem eru með þessar löngu neglur, þið getur náttúrulega samið meistara stykki á þær ef þið eru í stuði. Takk fyrir okkur, Dolly.

0: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
1: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
2: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
3: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraínu, því að þessar byrðir sem ég var að tala það ekki bara uppurna fyrir okkur, það uppurna fyrir restina af Evrópu.
4: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og þar undir fjölmiðla menn og því mýðu mætti hann vera ofar að finna.
5: Vörukarfan milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
6: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær ljóft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
7: Fyrst og fremst.
2: Með

0: Velkomin á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ, alefli byggingarverktakar og gljúfrasteinn Hús Skáldsins. Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn Furuvöllum 5, Akureyri.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Hamfara flóð, ruddi húsum og farartækjum á undan sér þegar það stiftist niður fjalladali í Nepal í dag. 17 hafa fundist látnir. Ekkert vitað afdrif 384 innlendra og erlendra ferðamanna því ekki hefur náðst samband við þá eftir flóðin. Trisúli áin bólgnaði hratt eftir að vassmagnið í henni jókst til muna á svip stundu. Yfirvöldi í bæði Nepal og Kína hafa tilkynnt að þau sendi fjölmennt björgunarlið á vettvang. Xi Jinping forseti Kína sagði mikilvægast að gera allt sem mögulegt væri til að bjarga fólki sem saknað, hjúkra því sem hefði slasast og takmarka manntjón eins og hægt væri. Forstöðumaður félagsmiðstöð var í Reykjavík áhyggjur af því að þjónustan verði minni og lakari eftir uppsagnir borgarinnar í vikunni. Í hagræðingaraðgerðum borgarinnar sem taldar eru geta sparað 900 miljónir króna eru felld niður rúmlega 60 stöðugildi. Frístundamiðstöðvar borgarinnar sem halda utanum starfsemi frístunda heimila og félagsmiðstöðva verða lagðar niður og verkefni þeirra færð undir skóla og frístundasvið. Gunnlaugur Víðir Guðmundsson, forstöðumaður félagsmiðstöðvarinnar Gleðibankans í Hlíðahverfi, segir áhrif uppsagnana eiga eftir að koma í ljós. Ekki sé búið að upplýsa hvaða breytingar verði gerðar.
2: Þegar að þú tekur burtu fagþekkingu, þá náttúrulega mun bara ábyrgðin aukast á þeir sem mestu verða og það mun náttúrulega alltaf vera til þess að þjónustan verður minni eða ekki eins góðan á að vera.
1: Gunnlaugur telur að ef verkefni frístunda miðstöðva færist yfir á félagsmiðstöðvar, þá gæti það skert getu starfsfólks til þess að bregðast við þegar börn þurfi á að halda.
2: Og hver kostnaðurinn af einum einstakling sem fellur á milli er til ykkur ára ef við tökum bara aukið félagsþjónustu sem það þarf, heilsugæsla, löggæsla, minni skattekjur, það er engin sparnað til lengur tíma og mínar ágjörur klárlega að það verði að ykkur leti minni og ekki eins góð þjónustu.
1: Sagði Gunnlaugur Víðir Guðmundsson. 10 rússneskir stríðsfangar voru látnir lausir í Úkraínu fyrir vikunni skiptum fyrir jafnmarga Úkraínumenn sem voru í haldi í Rússa. Ríkin hafa skipst á þúsundum stríðsfanga frá því Rússland gerði innrás í Úkraínu snemma árs 2022. Bæði ríki eru talin vera með þúsundir til viðbótar í haldi. Mannréttindafulltrúi Rússland segir frekari fangaskipti í undirbúningi og vonast til þess að af þeim verði í nánustu framtíð. Í liðinni viku hafi hvort ríki skipst á 103 stríðsföngum. Fréttalestri er lokið.
3: Popland, fyrst og fremst.
4: Fyrst og fremst í tónlist.
3: Á Rástvö.
5: Við höldum áfram með Poplandið hér á Rástvö. Ég kalla Doddi og ætlað klára þessa viku með ykkur í poplandi. Gaman að poppa og líka gaman að rokka. Við ætlum að rokka pínlítið hér eftir smá stund. Ólafi Kristján Guðmundsson, söngvari Hoffmann er komin í hús og ætlar að segja ykkur frá nýrri plötu, ef ekki segja óvæntri plötu, Hoffmann á íslensku. Hún heiti það ekki, en það var í geggjana. Jesus minn. Og við ætlum að heyra líka nýtt lag frá þeim sem að við erum þá að frumflýtja hér á eftir. Það er alltaf spennandi. En árum fyrir að þangað, þá ætlum við að heyra í Klöru Einars.

0: ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
1: Áfram Ísland. Söngleikurinn Litaland með leikhópnum Lottu hefur fengið frábæra viðtökur og nú aðeins ein sýning eftir miðvikudaginn 27. ágúst á Lottutúni í Elliðaárdal. Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
2: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Latti

0: Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
1: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpinn. Snickers. Gjafabréf fyrir veiðifólkið fást í Vesturöst.
2: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
4: Já!
5: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Í undiröldunni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í undiröldunni.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er hljómsveitin Hoffmann og lagið heitir Royal Face. Þetta er frá því þegar að, eigum að segja, Hoffmann hafi verið upp á sitt besta part 1. En þeir eru komnir í sitt besta part 2. Og hingað er komin söngspíra sveitarinnar, Ólafur Kristján Guðmundsson, velkomin.
1: Takk kærlega, takk fyrir að hafa mig.
0: Þetta er óvænt vínilplata sem að fara að lenda hér á Íslandi. Og þetta er svona, þetta er litli kallaklúburinn ykkar, Hoffmann.
1: Já.
0: Segðu okkur aðeins frá því hvað, sko, Þið voru náttúrulega nokkuð stórir fyrir margt löngu. Þið eigið hvað, 22 ára afmæli þessa mundir?
1: Já, maður svo 2004 stofn, eða 2003 stofnum bandi geðum út sko Bad Seeds, epiplötunum okkar 2004, já. Mm-hmm. Já.

0: Það er réttið að ég, maður er svo hennar lillir reikning og þurftur sem að tíma til að hugsa þetta.
1: en þá fóruðu djúpir inn í rockið.
0: Já,
1: þá... Því að voru á leiðin að vera rockstjórnir.
0: Já, þá bygguðu allir eigin, sko, og það var alveg bara, veist, eins og örgulega allir sem voru stofnaði hljónsveitina á þessu tímabili, kringu svona, já, 2003-2006, það heldur náttúrulega bara allir eru næstu sigur og sko. Það var bara þannig og hérna
1: Vist þeir með ykkur það getur við það?
0: Já, ekki það sko, bara Sigur Rós er bara það, upp á bandi mitt sko, ég sé ekki sóluna fyrir en það bara svona, vá, hvað það var eitthvað auðvelt að þeim, að, ég ljóta bara að vilja allir íslensk bandinga til sín sko, að allir að fara að meika og ég held að við erum rosalega algengt sko að þessi kreisa, ég held allir að þetta er alveg The Big Bang
1: Piece of cake
0: Já, og held ég að geta alveg tógast inn í, sko, inn í að verða miðaldra kallmaður sko, svona disappointment út í lífi bara, vá, er þetta alltaf sumt maður
1: en núna sko er það að gefa út
0: Já.
1: Og þessir make draumar öllu minni
0: Já.
1: Nú keirið þetta á gleðinu eða hvað?
0: Já, við keirum þetta á hérna heiðarleikanum og þannig er uppgjörið og hérna þannig er alltaf látið flakka sko, þetta er ekki spurning lengur að reyna að vera cool. Þetta er ekki spurning að reyna að gleðja aðra. Og þetta er bara, þú veist, svona er þetta og kannski líka bara dóldið svona var í það, sko.
1: Mm.
0: Þetta er alveg, það er verið að syngja alveg frá hjartanu og syngja frá sárónum og hérna, eins og ég segi að hérna verða meðaldra kallmaður og maður var kannski 25, 30, hjælt maður að maður væri bara the next thing.
1: Mm.
0: Og svo kannski bara, ertu bara komin á sjóin og ertu búin að vera þær í 13 ár og þykja bara faðir og eitthvað bara og sker einhvern ufsa einhver aðgerð, þú veist, í 14 tíma ertu bara, hvað kom fyrir límið, skilu, ætlaði ég ekki að vera einhver rockstjörna. Þannig að, þú veist, lífið hefur bara alls konar bjóða, það er á meðal alveg bara rosaleg vombrið til lífsins, sko, þau eru búin að setja þér hálitt markmið og kannski bara áttaði að þeir daginn, bara, ok, ég er, hennar, 45 ára og ég er bara skera ufsa ég ætlaði ekki að gera þetta sko.
1: Þetta var ekki planið
0: sko.
1: Okay.
0: En og svo að sama tíma það er bara, veist, það er aldrei seint að gera eitthvað veist. Við löðum upp bara þegar við komum með að kompa ekki okkur að gera eitt til lög, bara svona heyra hljónsetina út af því að við vissum að við skildum kannski við þetta bara svona hálf opið sár, veist, við gáum plötu og svo er einhvernig löppuðu bara frá þessari plötu.
1: Hvað gerðist?
0: Bara málið það að það var mikið neistloft í kringum okkur og menn kannski bara svona dóltið að fara í sig ykkur áttina, menn að reyna að vera edru, menn alls ekki að reyna að vera edru og það var bara svona dóltið mikið rugg hefur alltaf verið rosa mikið rugg í kringum Hoffmann og
1: Býtau Hoffmann, er það ekki maður sem bjóð til LSD síðan?
0: Jú, hann einmitt var að hérna pröfa LSD á sjálfu sér, sko, heima þess að eru hollendingur og, nei, hann austurríkismaður, sorry, og hann heitir einmitt held í Albert Hoffmann og hann svona
1: þekkt Þið var að gegg hennar?
0: Já,
1: við þangað?
0: Við vorum mjög inspírar af þessu að gömlu góðu sírunni, sko Eja pegan er í hann út í nótturinn alveg úkislega gaman En, þú veist, þetta menn fóru bara það er á sama stað, þú veist, annar skiptir ekki máli hvort að sé í sama stað í ruglinu eða sama stað í að vera healthy, þá er þetta erfitt og menna á sikkur staðnum og hérna, þetta var bara svona splundraðist, þú veist, ég er ekkert að segja að maður er alltaf verið svona ruglarað ég var bara orðin pappi og þú veist, allt það en þetta blunda alltaf í okkur þessi madness, skilur þessi spenna, þú veist, og við elskum að vera í þessu spennu ástandi Hoffmann er rosalega mikið bara svona spennu ástand. Og það er ekki fyrir en kannski bara svo þessari plötu við leifum bara svona, hey, sleppum tökurum hérna, gerum bara sem okkur við skaman að gera og það sem við teljum okkur að vera góði að gera saman og bara gerum þetta frá hjartan og núna er bara búið tak út, þú veist, ruglið og nú er þetta bara heiðleikinn og kærleikurinn og bara vinirnir að gera tónlist saman, sko.
1: Og komnir yfir á íslensku,
0: já.
1: Þannig að þið ætla ekki að meika það erlendis, nema jú kannski eins og Sigur Rós og íslensku.
0: Já, bara never say never, sko, eins og ekki bíberinn sem var með það.
1: Nákvæmlega.
0: En sko, þetta er bara meika og ekki meika skipti, kannski ekki máli þessu samingi, það eru auðvitað alltaf gaman þegar fólk fíla tónlistina. og ég ætla ekki að halda þér fram að þetta breytir yngu máli en við erum bara fyrst og fyrst að gera kannski tónlistina sem liggur á hjartan okkar sko og skilabóðin eins og plötur og bara fyrst og fremst rosalega mikið uppgjör
1: Já, þú tala mikið uppgjör, þú lentir á einhverjum vegg
0: Ég lenti á rosalega vegg og það bara byrjun ást 2002 þá klessu keri ég mikið að ég skil við basmóðvinna sem við vorum saman í 21 ár og ég var bara ekki tilbúin ég bara kunni ekki á lífið bara einn með sjálfum mér það var engin börn til þess að vakna með og gera nesti fyrir og allt í einu var ég bara einhvern veginn að fá sjórin og svo bara að vinna fyrir mér og svo bara komið land og einhvern veginn ég var bara rosalega fljótt dysfunctional og ég réði ekki við neitt ég kunni þetta ekki og ég bara komið einhver íbúð einn í garðabænum og það ég það var svo mikið einmanaleiki og svo mikið það talaði ekki um þetta að skilja, þetta bara óbúslega erfitt ég held að sko það næsta sem kemst í á svona einhvern tilfinningaskala þá er það bara döðsfall náins nefn bara þessi persóna er ennþá lífið skilur en þeir eru ekki saman lengur og það
1: og tekin úr fjölskylduminnstinu
0: já og bara tekin úr fjölskylduminnstinu sem ég kunni ekki á ég var bara er mikill rútínukall og það þarf alltaf að vera svona og svona og svona til þess að ég fungeri núna var búið að taka það og ég bara eins og ég segja skiptir ekki máli hvort fólk vill skilnaði ekki það er aukaatri en bara þetta breytta lífsmynstur réði ég ekki við og ég kunni ekki að ná mér inn einn verkfæri til að ná mér út út í ástandi þannig að eina sem bara drap í mínu tilfinningu voru bara vímöfni og alkohol og við tók bara í rauninni 1.5 ár af algjöru stjórnleysi í það að vera bara þriggja barna heimilisfæðir í Garðabænni sem fór svo sjó og flottu skipi og bara með fullta peningum og í það að vera bara 3 ár innlagnirinn og geðdið allt í og þegar ég var sem lengst þar var ég næstu í mánuð
1: það ekkert annað
0: það var bara, það gekk svo rosalega mikið á að eins og ég segi, að geta hugsa til þess tíma, búin að etru í 2.5 ár í dag og þessi plata við, hún heitir til dæmis við út af því að ég var alltaf svo fastur í ég, ég leiði ég fór áttum með þetta er ekki, þetta snýst ekki mig, þetta snýst okkur og leiði ég fór að geta lita mig öðru fólki sem var kannski bara, berjast við sömu djöfla á ég, leiði ég fór að samsenna mér, skilur, fann svona minn hóp það það mikilvægsta sem ég gert í mínu lífi það að finna kreðsuna mína út að ég var án svo týndur
1: Þú nærði að grafaði upp úr þessu?
0: Ég grafaði upp úr þessu og hérna ég þurfti náttúrulega bara fyrst og fremst að bara gefast upp fyrir bakkuðs og vímöfnum og ég bara skoði mig meðferð og við tók bara óbúslega sjálfsvinna ég var bara í geðlækna teimi og sálfræðingum og ég var hjá píeta samtökunum og allt þetta batteri greip mig, ég var það heppin ég var gripin.
1: Hvar ertu núna?
0: Hvar ég núna í sjálfsvinninni?
1: Ég bara í lífinu.
0: Núna ég á þeim stað að ég að gefa plötuna við Hoffmann og ég náttúrulega bara líka þess að það var alltaf meinan inni sem var kannski líka orsök þess að ég fór á hliðina þegar við skiljum að þá ég bara svona ok, ég veit alveg það eitthvað hann inni sem ég hef aldrei opnað og það var náttúrulega bara ég vissi frá blautu basbein að ég, kyn skipti aldrei máli fyrir mig, ég var bara hrifin á konum og köllum og í rauninni þegar ég skil þá bara svona fann ég það bara ok, núna þarfti að gera eitthvað með þetta og það því að ég bara ástökin á konunum minni bla bla bla, svo bara skiljum við þá bara ok, núna verði ég að gera eitthvað þessu. Og bara það vitandi það að ég átti þá vinnu eftir var rosalega ég held að þetta væri ekki fyrir mig að ég mætti ekki verða það sá sem ég fættist til að vera í dag ég giftu manninu mínum Stefánsson aðalegsinni og við erum Stefánsbúð Stefánsbúðlegu og erum þar saman og ég var það heppin að ég fekk að koma í það með honum og elska að fá að spekuleira í tísku og ylvörnum og hitta bara eins og ég segi hitta fólki mitt hitta kreðsur mín og þarna nærist ég að fá að skapa og vera í þessu miklu frekar að horfa augun á ufsanum að köttan
1: Þannig að lífið hjá Óla 2.0 er bara takk príðilegt eða ekki?
0: Jú, það er yndislegt og bara, og veist, eins og ég segi, bara fjölskyldi lífi og hérna.
1: Já, þú ert í góðu sambandi við börnin og...
0: Já, og basmáða mína, sko, við erum bara næstu jól, hún er með sko kærist hennar Þóraningi, hérna, gamla fótboltakempan sem er stjörninni, þau eru kærist bara og trúlofuð og þetta er bara ein stór happy fjölskylda, nútíma fjölskylda og við munum með að fá geta þeir saman og allum bara verðum að krakka nokkað saman og þetta er allt bara eiginlega draumi líkast, það er yfirleitt eins og í mínu tilfelli að þegar maður gerir upp líf sitt og er ekki með einhverja stæla heldur en maður bara erðu
1: bara einlægur?
0: Já, ég átti ekki breyki í þetta svona reynum að gera eitthvað öðru sér
1: Ok, glæsilt. Ég vil aðeins bara fá að vita sko, hvenær kemur platan út?
0: Hún kemur út fyrsta september hún kemur út á þriðjudaginn
1: Það er nefnilega þannig. Þið hafi verið pínu duglegir að spila, þið voru á menninganótt í Dillangarunum, sá ég
0: Já.
1: Verðið þið að spila eitthvað á næstunni? Þið verðið vantarlega með einhvers konar útgáfa tónleika
0: Við verðum útgáfa tónleika, við erum hins vegar búin að taka þann pól í hæðina að við ætlum að gefa þess að plötu út fyrsta september og við ætlum ekki að halda útgáfa tónleika fyrir næsta ári.
1: Ja, það er bara þannig.
0: Það er bara þannig. Það er sko, strax byrja að auglýsa jólatónleika og það er bara, það er þrautinni þingri að finna staði, veist, akkurat núna og ef þú vilt kannski spila þá er laust ykkur í desember og svona, þannig að við bara svona herðið, við ætlum ekki þér að spá þessu líka sko, Viggo Gítarleikur nokkar er fylgdi konunni sinni og fjölskyldu sinni út í Dublinar í hálft ár og þetta hún í sérnámi í læknunum þetta fara bara sín, svona kveist bambung og klára það að hann kemur aftur heim í desember
1: Okay.
0: En hann kemur alltaf heim og við æfum og spilum gík og svona en eins og staðin núna þá erum við bara einbytt okkur þess að plötu, hún verður til í öllum plötubúðum, erum búin að vera með smá forsölu á hann í Stefánsbúð við erum með ykkur tíu endug þar sem við erum að selja í forsölu og já, annars er það bara rock og roll á þriðjudaginn og hérna, áttalaga plata sem heitir við og bara eins og segir, það var öllu tjálda til, við tókum við upp hjá honum Bjarna Jensinni í, sem var inn að Cliff Clavin í Monsters and Men stúdíóinu og hann alltaf bara okkar sjötti meðlumur alveg á ótrúlega stóran partí
1: Er hann ekki sjötti meðlumur í annar hverju hljóns?
0: Jú, allir það ekki, hann var svo gítalega ný Hoffmann í alveg meir en ár sko.
1: Já, það?
0: Já
1: Þú ert hérna með nýtt lag sem að við höfum ekki fengið að heyra á þau
0: Já
1: Svona endingu, segðu okkur aðeins Hvað erum að tala hérna?
0: Þetta lag heitir Kolkrabbin Og þetta er líklega svona pólitískasta lagið á plötunni. Og þetta er kannski arma kolkrabbans. Hvað hann, hérna, hvert hann tegir sig og hvað hann getur gert. Þetta er í mörgu samingi, þetta er alveg líka, ekki að fara út í já eða nei umræðuna sem er að drepa mig. Veist,
1: alveg ég hef líka myndi henda þér út
0: já,
1: að myndi byrja á því.
0: Ég bara alltaf ekki þangað.
1: Nei.
0: En þetta eru armar kolkrabans og líka bara, það gæti alveg verið, myndlíking fyrir andlega heilsu, hvernig er að vera miðaldra, það er að bauna smá, þeir sem eru ómikið og eru að passa upp á það, þetta er alls konar,
1: þetta
0: lag sérstaklega, sko, Kolkrabbin.
1: Frábært Hoffmann, Kolkrabbin, platan við kemur út á þriðjudaginn, 1. september, takk kærlega fyrir komuna, Ólafur, og gangi ykkur rosa vel.
0: Takk kærlega, Guðmund.

Þetta er hljómsveitin Hoffmann af væntanlegri plötu kemur út núna á þriðjudaginn 1. september. Platan heitir Við og þetta er lagið Kolkrabbinn. Þetta vorum við að heyra í fyrsta skipti hér á Rás 2. Yfir í Varmland, þetta lag heitir Violet Dreams.

0: Þetta er skemmtilegur en óvæntur duett. Rocksveitin Snow Patrol og Disco Dísin Kylie Minogue. Lagið heitir These Alarms. Ég vil minna ykkur á Dolly þáttinn, Dolly í eldhúsinu frá 1830 til 19 í kvöld hér á Rástöð. Siggi Gunnars ætlar að já, hann verður að hlaupa hundavaði yfir feril hennar á þessum tíma því hann hefur hálftíma til þess að fara yfir rúmlega 60 ár þannig að það náttúrulega vonlaust en það verður Dolly allavega í kvöld frá hálf sjö til sjö. Við fengum ofsalega fína og skemmtilega Dolly messu hér áðan þar sem hún sá bæði tónlist og skemmtiðatriði og ég vil aftur benda ykkur á þessa minningagrein á roof.is eftir hana Ingibjörgu Söru Guðmundsdóttur. Það mikið hennar feril og margt mjög merkilegt í þessum í þessari grein og svo getið þið líka heyrt heimskviður tala Dolly Parton frá því í maí. Þannig að Dolly ætti ekki að fara fram hjá ykkur þó hún sé fallin frá.
1: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
2: Já! Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason.
5: Áttu eftir að svífa í loftbelg yfir Atlasfjöllunum við sólar upprás eða leggjast til svefns í fimm stjörnu beduína tjaldi í Jórdaníu. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlansolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Við höfum framleitt glugga í

0: you've been telling everybody I'm sleeping with you, huh?
1: No.
0: Well, that explains it. That's why these people treat me like some dime store bluesy.
1: No,
0: they think I'm screwing the boss.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
3: Ég heiti Siggi Gunnars og í kvöld milli frétta frá 6:30 til 7 ætlum við að heiðra minningu Dolly Parton sem lést í gær.
4: I do not believe that we should criticize and judge other people. I think we should be accepting and loving. We are all God's children.
3: Við ætlum að hlaupa hratt yfir sögu, spila hennar bestu lög og rifja upp augnablik frá ævi og ferli þessara merku konu. Í minningu Dolly Parton hér á Rás 2 í kvöld frá 6:30 til 7 og í spilaranum þegar að þér hendar.

Ég átti að vera mikill stuðningsmaður á af góðum löllum í blokk laga. Hérna erum við að tala a diggi deng, deng dong. A diggi deng, deng dong. Það mjög töf. Það mjög töf. Becky Gú og Æra Star. Lagið heiti Wow, man. Þú fara næst yfir í áttuna að heyra þar í hljómsveitinni House Martins. Þetta mikill gleðusöngur, ofsalega gaman, en textin bara hræðilegur. Þarna bara fjöldamorð og annað sem ekki fallegt. Ef þið leggjið vel við hlustir, þá þetta ekki bara fun. House Martins og lag sem heitir Five Get Overexcited.

0: vikunar.
1: Þetta plata vikunar á Rástvö. Við Los Bomboneros í Sus Bombásticos.
2: Og við að spila lög eftir Tómas Reynarsson. Lagið Bassanót kom fyrst út á samnendri plötu árið 2013. En hér hann Samuel Jón Samuelsson búinn að útsetja lagið fyrir okkur. Og sólistar eru Eiríkur Rafn Stefánsson á trompet.

Los Bomboneros y sus bombásticos. Leika Tómas R. Einarsson. Eða spila Tómas R. Einarsson til að hafa það alveg á hreinu. Það eru gaman að heyra hvað okkar fólk segir plötuna á morgun. Því að hann kemur til okkar, hann Jóhannes Bjarki og dæmir þessa plötu. Ég fer allur á yð þegar ég heyrði tónana. En hvað gerir Jóhannes Bjarki? Hér Billy Ocean. Get out of my dreams, into my car.

0: Þetta er hann Billy Ocean, eins og ég sagði. Farðu úr draumum mínum í bílinn, kottarundin. Svo öskar hann skelltiður í baksæti, nei, aftursæti. Og þá renna á mig nokkrar grímur. Má hann ekki bara sitja fram í með þér, Billy? Það er einhver líkt að þessu öllu saman. Það styttist í þrjú fréttir hér á Rás 2 og síðan heldur poplandið áfram allir í ágætis feeling og já, ég ætla að spila fyrir ykkur lag með hljómsveit sem að skartaði þremur trommuleikurum þegar þeir hófu sín feril. Akkur fyrir þetta ekki í gang? Ada?
1: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Harðparkett dagar, harðviðar val. Hamborgarabúlan, alltaf tími fyrir tómaborgara, hamborgarabúla Tómasar. Verið velkomin á Akureyrarvöku helgina, akið varlega og góða ferð, veggjald.is. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Bríett, rökkuró og ball í göngugötunni, akureyrarvaka.is. Sinfóníuhljómsveit Íslands ásamt einsöngurum og einleikurum í fremstu röð á klassikinni okkar á föstudagskvöld fáðu þér sæti á sinfónía.is eða í miðasölu hörpu.
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
3: Nú að veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leitað hinni fullkomnu töku.
4: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Komdu við í Krambúðinni og náðu þér í rétta nesti fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
4: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
5: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
6: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
5: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Saminust að segja já. Evrópureyfing.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Hamfaraflóð ruddi húsum og farartækjum á undan sér þegar það steyptist niður fjalladali í Nepal í dag. 95 hafa fundist látnir. Ekkert vitað afdrif rúmlega 400 innlendra og erlendra ferðamanna því ekki hefur náðst samband við þá eftir flóðin. Trísjúli áin bólnaði hratt þegar vassmagnið í henni jókst til mikilla muna á svipstundu. Yfirvöld í Nepal og Kína hafa tilkynnt að þau sendi fjölmennt björgunalið á vettvang. Ferðamálastofa og framkvæmda sjóður ferðamannastaða hafa staðið bakvið landeigendur við Stuðlagil til að bæta öryggi þar, segir Stefanía Karlsdóttir landeigandi í Stuðlagili. Framkvæmda sjóðurinn veitti í vor 70 milljónum króna til uppbyggingar austan við Stuðlagil þar sem banaslis varð í vikunni. Tveir ferðamenn hafa látist í Stuðlagili á tveimur árum. Auðdís Tinna Hallgrímsdóttir leiðsögumaður varð vitni að slysinu og segir öryggi við gilið verulega ábótavant. Hún gagnrýndi að banaslys þyrfti til að eitthvað væri gert til að bæta öryggi.
9: Það bara ekki rétt og ferðamálastofa og framkvæmdasjóður ferðamálastaða hafa staðið alfarið á bakvið landeigendur beggja vegna ár í að bæta öryggisinn við þið.
8: Segir Stefanía Karlsdóttir landeigandi vestan megin við gilið. Alls hafi 150 milljónum króna verið úthlutað til uppbyggingar við Stuðlagil. Stefanía segir að þeirra megin við gilið hafi miklir innviðir verið byggður upp síðustu 8 árin. Það taki mörg ára skipulagi hönnun og framkvæmdum til að koma innviðum fyrir. Fyrr á þessu ári fekk Marteinn Óli Aðalsteinsson, landeigandi austan við gilið, 70 milljón króna styrk til uppbyggingar. Hann segir að stígar hafi verið lagðir meðfram gilinu og að því og varað við fallhættum. Í haust og vetur stendur til að smíða stíga niður í gilið og koma fyrir lokunarpósti þegar ekki öruggt að fara þangað niður. Marteinn segir vandmeðfarið að hvaða marki skuli gera af villta náttúru. Hann reyni að stuðla að öryggi eftir fremsta megni svo ekki þurfa að loka alfarið fyrir aðgengi fólks að ferðamannastöðum. Erlendur karlmaður sem flaug hingað með rúm 16 kíla á marijuana í lok júli var í gær dæmdur til 6 mánaða fangelsisvistar. Fíknefnin fundust í ferðatösku hans. Ferð mannsins til Íslands gekk ekki áfallalaust fyrir sig. Hann kom hingað frá Frankfurt í Þýskalandi 30. júli og tilkynnti skömmu eftir komuna að taskan væri týnd. Hún kom til landsins síðar sama dag. Maðurinn sótti töskuna í farangursþjónustu á flugvellinum. Ekki tókst betur til en svo að hann var handtekið. Hann talinn hafa tekið smyglið að sér gegn greiðslu. Fréttalestri lokið.
10: Popland, fyrst og fremst.
11: Fyrst og fremst í tónlist.
10: Á Rástfö.
0: Fyrst og fremst í tónlist, það poplandið. Hér Rástfö, ég kalla það Doddi. Og við eigum einn góðan klukkutíma eftir. Og ég var eitthvað að röflu það hér áðan að ég ætlaði að spila fyrir ykkur lag með hljónsveit sem að hafði þrjá trommuleikara innbyrðis þegar að þeir fóru á stað og einn gítarleikara. Það var hljónsveitin. Og þá þurfti eitthvað að fara útdeila hljóðþörum á hinn og þessa. Og trommarinn sem fekk síðan að tromma, hann löngu hættur. En hinnir eru ennþá með. Þeir syngja báðir, með að segja. Eruð þið með þetta? Nei. Einnig ætla ég að spila fyrir ykkur lag með söngkonu sem að átti sinn langstæsta smell fyrir tæpum 30 árum síðan. 1997, lag sem að flestir kannast við, en mjög margir, ef ekki bara flestir, voru bara búin að gleyma þessari ágætu söngkonu. Því að ég hef ekki heyrt neitt í henni í tæp 30 ár. Það bara þannig. Ég að fara hérna aðeins yfir listan hennar. Ég kannast ekki til þetta. I'm too sexy. Ekki það lag. En það verið hér á eftir. Fyrst ætlum að heyra í Björk. Það veit og gott. Þá þetta góðu klukkutími. Ef að Björk ætlar að kera ykkur í gang, all full of love, þetta verður ekki mikið betur en það.

og frábært lag, gjössamlega frábært, heitir All is Full of Love. Og nú fólk kannski ekki alveg að duglegt að skoða myndböndin sem að fylgdu lögunum hér áður, því að potti farið. En þetta alltaf YouTube, myndböndi við þetta lag ofsalega flott og myndir við að teljast bara þó nokkuð flott í dag, þrátt

0: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
1: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
2: og svo ákveða.
1: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
3: Já!
4: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
5: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
6: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
7: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sigga veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
6: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
7: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
8: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1.700 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
9: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
10: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: So you've been telling everybody I'm sleeping with you, huh?
12: No.
11: Well, that explains it. That's why these people treat me like some dime store floozy. They think I'm screwing the boss.
13: Jolene. Ég heiti Siggi Gunnars og í kvöld milli frétta frá 6:30 til 7 ætlum við að heiðra minningu Dolly Parton sem lést í gær.
14: I do not believe that we should criticize and judge other people. I think we should be accepting and loving. We are all God's children.
13: Við ætlum að hlaupa hratt yfir sögu, spila hennar bestu lög og rifja upp augnablik frá ævi og ferli þessara merku konu. Í minningu Dolly Parton hér á Rás 2 í kvöld frá 6:30 til 7 og í spilaranum þegar að þér hendar.
15: Rás 2 Þetta er Rás 2

Þetta er risasmellur frá söngkonunni Ultrana Tein. Lagið heitir Free to do what you want to do. Frá árinu 1997 náði fjórða sæti til dæmis í Bretlandi, tíunda í Kanada og fyrsta sæti á ameríska danslistanum. En hún var ekki rosalega mikið að þælast fyrir fólki á alls konar vinsandalistum síðan þá, eitthvað smá, ég ekki að segja að hún hafi ekki gert neitt, en hún var kannski ekki jafn mikið í umræðinni og þetta lag Free er eitt af þessum stóru Partizón lögum og ég minn ykkur á Partizón undir diskokúlunni hér á laugardagskvöldum. En lítið heist í henni, En núna allt í einu hún komin á blússandi ferð með vinum sínum Hugel og Imal Angel og einhver, sko, það, ég hleraði það í sveitasímanum að þetta sé endurgerð af gervigreindar lagi og það eitthvað það að fólk noti gervigreindina til að semja fyrir sig eitthvað, bla bla bla og færa það síðan yfir til alvöru tónlistafólks og Er það löglegt? Er það síðlust? Ég veit það ekki. Hér Ultrana Tein ásamt Imal Angel og Hugel. Lagið heitir Move to the Sun.

0: Þetta lag heitir Dance With Me, tvöfaldbaf í Vaff. Dizzy Rascal sem kom hingað á erfisáttíðana fyrir 10 árum og Calvin Harris. Hressandi, ósalega hressandi. Nú ég þessi hrekklausa típa sko og ekkert alltof vel gefin. Ég ætla bara að henda því hérna út strax. En ég ætla að vara ykkur við sem að þið eru kannski meira vakandi en ég. Nú var ég hérna að fá SMS og það ítrekun vegna ófullbúinnar stöðu bifriðagjalda. Svo kemur hérna talan sem ég á að borga. Þetta önnur og síðasta viðvörun. Ég man ekki eftir fyrstu og ég fá beint í heimabankan, ekkert þar. Gjalda ég rennur út 31. ágúst. Sé ekki gengi frá greiðslu strax, verður skráningu ökutæki sinn sjálfkrafa aflýst og álag lögð á. Lögð á, það stendur þarna, ég sá það ekkit. Það ekki lagt á. Herðu, í staðis að grandskoða þessi skilaboð, þá var ég bara fúll. Það ekkit í heimabankunum, hringdi beint í skattinn. Hvað er að ykkur? Þá sagði bara rólegur, elsku vinnur, þetta svona skam. Er þetta ekki SMS? Jó, þetta byrjaði í dag. Þannig að ef að þið eru að fá SMS frá óprútnum, þá vil ég bara vara ykkur við. Þið þurfum ekki að hringi skattinn. Þetta bara einhverjir glæpamenn hann úti. Og ég með, sko, númerið plus 6, 8, 5, 7, 8, 4, 8, 5, 0, 4. Og ég bara, já, já, það ekki allt svo skrítið með þessi númer í dag. Þannig að nú ég búin að opna það, allir skamarar heimsins senda mér alls konar drasla því ég opna þetta bara. En, passið ykkur á sem SMS-um, það sem sé verið að reyna að plata fólk eins og mig að þetta sé einhver bifriðagjöld og ég svona ætlaði ekki að pæla mikið í þessu því að þetta smá upphæð og svo bara sé ekki gengið frá greiðslu strax verður skráning aukutæki sinn sjálfkrafa sko verður skráning aukutæki sinn sjálfkrafa aflýst og álag lögð á af hverju gæti ég ekki bara séð að þetta ekki nú góð íslenska hérna stendur loka fyrir númer gerir það ha. Hvað það? Lítil skemmti saga í beinni útsendingu Ég talaði hljómsveit sem að já, hóf sinn feril sem einn gítarleikari og þrír trommuleikarar og það væri nú hálf skrítin hljómsveit örugglega hún til einhver staðar enginn vildi syngja þannig að nú voru góð ráðdýr og trommuleikarin sem að fekk að vera áfram við trommurnar löngu hættur í bandinu, hinir tveir eru eftir þannig að þeir þurftu að fá sér nýjan trommuleikara vegna þess að einn trommarinn fór á bassan hinn trommarinn fór á hljómborðið og þeir skipta með sér söngnum í þessari hljómsveit einhver nær? Nei, bassaleikarinn heitir Mark King og hljómborðsleikarinn heitir Mike Lindup og trommuleikarinn gamli heitir Phil Gold og blessaður gítarleikarinn var bróðir hans, Phil, og hann hétt og heitir vonland enn, Roland Gold. Þeir eru báðir löngu farnir, en Mark King og Mike Lindup eru ennþá í góðu stuði. Löngu hættir að tromma, en við þekkjum bassaleikinnans Mark, það vantar ekki. Þetta hljómsveitin Level 42.
1: Hi, my name is Mark King from Level 42, and you're listening to Doddy Litley on RAS 2.

Þetta er hljómsveitin Todmobil og lag sem heitir Ég geri allt sem þú vilt. En heldri maður sem við höfum ekki hugsa mikið síðustu ár, síðustu 20 ár, svona aðeins farin að banka í okkur því að yngra fólk að uppgötan í gegnum samfélagsmiðla og eitthvað svo leiðis. Og hann að fara að skila nýrri bíómynd eftir að hafa eitt 20 árum í að chilla, reykja og ríða bregður Ali G í brún þegar hann kemst að því að kærasta hans til langstíma Julie komin 8 mánuð á leið. Hann stendur frammi fyrir því að þurfa að fæða annan munn, drullast á fætur og heldur til Ameríku til að endurheimta fyrri frægð. Ég búin að sjá sem sagt trailerinn úr þessari mynd og ég það einfaldur og ég segi bara ég ætla að sjá þessa, ég ætla að sjá þessa og ég hugsaði, ég hef afsökun til að spila Julie. Shaggy! Ology! Shaggy! Hér eru þið sem sagt bestu vinir Shaggy og Ali G. Bye!

0: segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
1: Já!
2: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
5: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
7: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
8: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar Reykjavíkur apótek Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð
9: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali Granitsteinar.is
10: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfvefna lausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is
11: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verðið að góði.
12: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir
13: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1700 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
14: Colgate Bros gerir meira en þú heldur Brosið þinn ofur kraftur Colgate
15: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni
16: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
17: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
18: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjóð og þjónustu í slysa og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
19: So you've been telling everybody I'm sleeping with you, huh?
20: No.
19: Well, that explains it. That's why these people treat me like some dime store floozy. They think I'm screwing the boss.
21: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
22: Ég heiti Siggi Gunnars og í kvöld milli frétta frá 6:30 til 7 ætlum við að heiðra minningu Dolly Parton sem lést í gær.
23: I do not believe that we should criticize and judge other people. I think we should be accepting and loving. We are all God's children.
22: Við ætlum að hlaupa hratt yfir sögu, spila hennar bestu lög og rifja upp augnablik frá ævi og ferli þessara merku konu. Í minningu Dolly Parton hér á Rás 2 í kvöld frá 6:30 til 7 og í spilaranum þegar að þér hendar.
24: Fyrst og fremst með þér.
25: Við

Þessi M.T. Jones er ekkert með allt á hreinu. Hann skilur ekki neitt. I don't understand. En þið munið föstudaginn, jedaginn, byrju hvaða dagur er það? Við ekki setja þetta í kalendari fyrir næstu ár. Föstudagurinn 28. ágúst er jedagurinn hér eftir. Hvað er það? Jú, við ætlum að leika jélög, lög sem að innihalda gott jé og þið þekki fullt af þeim og sko... Það hafði sambandum við maður í gegnum internetið fyrir í dag, Frímann Stefánsson, og hann kom með þá hugmynd, átti ekki bara heita Jedodamía. Þetta er Jedodamía dagurinn á föstudaginn og ég er að leita eftir svona lögum með góðum jéum.

Þetta er cirka harðasta égið sem kemur til greina. Margi kannski hugsa, er ég spila hérna döðroks égið, það er alveg bara nýþung. Við verðum að hafa það í huga að þetta sé spilunar hæft í dægulega útvarpi á föstu degi, það sem allir eru að koma sér í kannski góðan gír. Þannig að þið þurfum að hafa það í huga líka. Þetta er ekki bara uppáhalds égið þitt, þú þarft að svolítið að selja það Þannig að við hinn séum að ég að með. Þetta kemur ljós. Ég dotta mía, maður. Við ætlum að enda þetta á purki pilnik, en árum við förum þangað, þá ætlum við að staldra við í The Dream Academy, Life in a Northern Town. Takk fyrir í dag, voruð óstálega sæl.

0: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli á morgun klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
1: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
3: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
5: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
6: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.
7: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Hæ, þetta er Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verðið að góðu.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
10: Áttur ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
11: Já!
12: Sumartónleikar á Rás 1. ESA Pekka Salonen stjórnar sameinuðum hljómsveitum Juilliard skólans í New York og Konunglega tónlistarháskólans í London í verkum eftir Stravinsky, Berg og Bartók á Prómshátíðinni á 5. klukkan 19. Rás 1. Miðbærin á Akureyri blómstrar, verið velkomin, Kara Kids, barnavöruverslun og tískuverslunin Imperial, imperialak.is. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíó í Reykjavík á 5. milli 17:20. Segjum já til að sjá. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Fróðudans í sundlauginni með St. Pete og Pitance, akureyrarvaka.is. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið. Velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, kasa fasteignir og smári sparisjóður. Nýjar haustvörur hjá Hrafnhildi. Opnað hefur verið fyrir umsóknir í myndlistarsjóð, umsóknarfrestur til 5. oktober, myndlistarsjóður.is.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegis fréttir. 98 hafa fundist látin í Nepal og 100 saknað eftir skyndiflóð í landinu. Þá eru minnst 3 látnir í Tíbet og 265 saknað eftir aurskriðu.
14: Hamfaraflóð ruddu húsum, brúm og farartækjum á undan sér þegar ár bólnuðu út á svipstundu. Nærri 100 hafa þegar fundist látin og óttast erum afdrif mörg 100 manna. Þar á meðal eru hátt í 600 ferðamenn. 113 eru nepalskir ferðamenn en 466 erlendir ferðamenn frá að minnstakosti 28 löndum. Í nágrannaríkinu Kína, nánar tiltekið sjálfstjórnarsvæðinu Tíbet, hafa 3 fundist látnir í aurskriðum og 300 saknað. Yfirvöld bæði í Nepal og Kína hafa tilkynnt að þau sendi fjölmennt björgunarlið á vettvang. En óljóst hvað nákvæmlega olli flóðunum. Ein kenning að snjóflóð hafi valdið því að vatnsborð áa hafi hækkað skyndilega. Einnig varð jarðskjálfti á svæðinu og svipuðum tíma og flóðin. Að minnstakosti 114 hefur verið bjargað, björgunaraðgerðir standa enn yfir en það tekið að dimma sem gerir björgunafólki erfitt fyrir.
13: Ólöf Ragnarsdóttir tók saman. Breski leikarinn Tim Curry látinn, áttræður að aldri. Curry á að baki langan feril sem leikari í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Hann byrjaði að leika í Hollywood seint á 7. áratug síðustu aldar en öðlaðist heimsfrægð eftir að hann brá sér í hlutverk Frankenfurter í kvikmyndinni The Rocky Horror Picture Show. Meðal annara þekktra hlutverka Currys eru trúðurinn ókveikjandi Pennywise í kvikmyndinni 1 og hótelstarfsmaðurinn Hector í Home Alone 2. Slysavarnafélagið Landsbjörg vill bæta upplýsingagjöf öryggi til erlendra ferðamanna. Samtök ferðaþjónustunnar drógu sig út úr samstarfsverkefninu Safe Travel í heimsfaraldrinum.
11: Borið hefur á gaggrinni á öryggisráðstafanir á fjölsóttum ferðamannastöðum eftir banaslys í Stuðlagili í vikunni. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir Ísland almennt huga vel að öryggi erlendra ferðamanna en alltaf megi gera betur.
15: Ísland verður sennilega seint það öruggur áfangastaður að engin okkar erlendra gesta muni lenda í óhöpum. En við getum gert betur í að koma til þeirra upplýsingum og til þess að eiga við góðan farveg sem heitir Safe Travel.
11: Safe Travel upplýsingamiðill bæði á vef og í smáforriti. Þar geta erlendir ferðamenn nálgast upplýsingar meðal annars færð, veður og varasama áfangastaði. Jón Þór segir að nýta mætti miðilinn betur.
15: Þegar við fórum að stað með þetta verkefni fyrir þóna komörgum mánu síðan þá var þetta samstarfsverkefni Slysavarnafélagsins Landsbjargar, Ríkisins og Samtaka ferðaþjónustunar. Í COVID þá þurftu Samtök ferðaþjónustunar að draga sig í hlé og hafa því miður ekki komið á vagninn með okkur aftur. Þannig að þar vantar svolítið á og við finnum fyrir því að þar er góður félagi farin.
11: Ósk Landsbjargar að bæta viðmót Safe Travel og auka sýnileika þess meðal annars við komið til landsins og áfangastöðum. Það, segir Jón Þór, er besta leiðin til að tryggja upplýsingar sem eiga erindi við fólk komist til skila.
13: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Samfélagsmiðla risin Meta hefur fallist á að greiða því sem nemur 2000 miljardum íslenskra króna til bandarískra ríkja sem höfðuðu mál gegn fyrirtækinu. Sátt náðist í dag. 29 ríki höfðuðu málið og sökuðu Meta að gera börn vísvitandi háð samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram. Meta hefur jafnframt samþykkt að ráðast í umfangsmiklar breytingar með það að markmiði að draga úr hættu á skaða af völdum samfélagsmiðla sinna. Rob Ronta, ríkis saksóknari í Kaliforníu, sagði að það myndi gerast innan nokkura mánaða. Hann sagði niðurstöðuna endurspegla raunverulegar breytingar, gagnsæi og raunverulegar varnir fyrir börn. Samkvæmt gögnum málsins viðurkennir Meta hins vegar ekki ábyrgð á neinum misgjörðum. Fyrirtækið hefur alfarið neitað ásökunum stefnenda. Veðurhorfur, hæg norðlæg eða breytileg átt og dálitlar skúrir á víð og dreif en rigning eða súld norðan og austalands setna í kvöld og nótt. Hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og víða dálítil rigning eða skúrir framan af degi, en dregur síðan úr vætu og léttir til á suður og vesturlandi. Hiti 7-14 stig mildast syðra. Fréttalestri lokið.
16: Þetta síðdegis útvarpið
17: á Rástvö.
16: Á Rástvö.
17: Fyrst og fremst.
18: Komið sæl og blessu, það eru Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúnar Robertsson sem að standa vaktin í dag og eins og venjulega verðum við með ykkur til klukkan 6.
19: Held ég nú, mál málana í þessari viku fyrir utan þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framundan eru uppsagnirnar sem voru kynntar í gær hjá Reykjavíkurborg. Í þeirri umræðu hefur Kári Sigurðsson formað samhengis látið til sín taka og í morgun birti Kári færslu á Facebook þar sem hann gagnrýni meðal annars að samhengi ef ekki enn fengi svör frá Reykjavíkurborg rökstuðning fyrir uppsögnunum sem hófust fyrir í sumar. Hann segir erfitt að skilja hvernig hægt sé að taka stóra ákvarðanir hratt en á sama tíma taki marga vikur að svara spurningum stéttafélagsins sem réttind á stöðu þeirra sem hafa misst vinnuna. Þá gerir hann einnig uppsagnir skólaleiða undansefni og dregur í ef að það skýringar sem borgar yfirvöld hafa gefið og vara við því að fleiri verkefni í grunnþjónustu borgarinnar kunna verða búðin út á næstu misserum. Verðum að ræða þessa stöðu, samskipti samhengis við Reykjavíkurborg, áhrif aðgerðanna á félagsmenn og hvað Kári telur að sé framundan.
18: Með það og áramótin þá taka í gildi umfangsmikla breytingar á heilbrigðiseftirliti landsins og þá færast verkefni frá sveitarfélögum til ríkisins en hverju þarf að huga að áður áður en að það gerist og hvaða verkefni verða eftir. Hvernig má koma í veg fyrir að mikilvæg þekking tapist úr sveitafélögum við þessa tilfærslu? Það ríkir mikil óvissa. Sigrún Guðmundsdóttir er framkvæmdastjóri heilbrigðisnefndar Suðurlands og hún ætlar að vera á línunni.
19: Þrí dagar eru að þjóðin greiði atkvæði hvort að hefja í aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný eða rei. Mikill hiti hefur verið umræðinni tengslum við þessi mál og fyrir suma að það verið óskiljanlegar þar sem lykilhugtök og fyrirbæri hefur verið að flækjast fyrir. Og við höfum verið að skoða það með þessi lykilhugtök og fyrirbæri í vikunni og í dag ætlum við að fá svar við spurningunni hvað EES samningurinn. Dr. Gunnar Þór Pétursson forseti lagadeildar Háskólans í Reykjavík kemur til okkar.
18: Já, og við ætlum enn og aftur að halda áfram eða ekki enn og aftur, við ætlum að halda áfram með umræðuna þessa ákvörðun borgarráðs Reykjavíkur að breyta þannig að 86 starfsmenn mistu störf sín eða færðust til innan kerfisins. Hún ætlar að koma til okkar Björg Magnúsdóttir, hún borgarfulltrúi Viðreisnar og formaði velferðarráðs og forseti borgarstjórnar og ég veit ekki hvað og hvað og ætlar aðeins að útskýra fyrir okkur á mannamáli hvað þarna gekk á.
19: Ég veit og í gær bara voru það fregnir að risi í tónlistarheiminum væri fallin frá, Dolly Parton væri látin í ríflega áttræð og við fáum Árna Matthíasson tónlistarspegulinn til okkar að ræða líf og tónlistarferil þessarar einstöku konu.
16: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
18: En líkt og kom fram í þættinum í gær þá er fyrirhugað að innheimta veggjöld á nýjum vegi yfir Hornafjarðarfljót og það muni kosta 1500 krónur ferðin. Gjaldið mun síðan lækka eftir því sem að ferðin fjölgar. Hjalti Þór Vignesson bæjarstjóri Hornafjarðar sem við ræddum við í gær, hann hefur af þessu miklar áhyggjur sérstaklega fyrir íbúasvæðinu og spyr hvers vegna gjaldið áætlað að vera þrisasunum hærra en það sem þarf að borga fyrir væntanlega Ölfusárbrú. Og hann í símanum núna, hann Guðmundur Valur Guðmundsson, hann framkvæmdastjóri þróunarsviðs hjá Vegagerðinni. Gerðinni, hvað þér sæll að blessaði Guðmundur?
20: Já, komið sæll.
18: Já, við vorum svona veltaði fyrir okkur í gær, sko, hvað ákvarðar upphæðina þegar svona ný mannvirki eru tekin í notkun?
20: Já, við erum alltaf bara að hugsa svona, ávinningin sem að vegfærandin og notandin að fá, þannig að veggjaldið má ekki vera þannig að menn velji sér aðra leiðir og, hérna, og það markmið með gjaldinu svo að sett, gjaldskrána eins og hún sett fram að það sé að fólk sjá sér hag hér nota veginn en sé ekki að fara gamla veginn sem eru já, hvað, 14 km lengri og tekur 15-20 myndum lengri aksturstíma. Þannig að, og, þannig að það svona grunn hugsunin og já, má segja.
19: Maður heyrði það samt á hotfinningum að þetta þykir frekar hátala og væntalega myndi þá fleiri fara gömluleiðina.
20: Já, við erum að vonast til að það verði ekki, kannski, og hérna, en það eru náttúrulega, þetta er þetta staka gjald sem er talað um 1500 krónur, en

0: nýja brú sem sagt bara af því þú segir sko það er að koma í veg fyrir að fólk fari aðra leið og noti nýja vegin gildir það ekki sama við Ölfusá brúna þar að komast þessa leið bara með öðrum hætti
1: Jú, jú, en ákveðlega það sama en ef að þar til dæmis eru við já, með hvað 1,5 km styttingu en tímafaktorin kannski meiri stærri hluti í hérna eins og við Ölfusáni og náttúrulega geta verið mikla tafir og Selfossi þannig að tímafaktorin þegar er ekki umferðartafir eru kannski 8-10 mínútur sem við sparar með akstri nýju Ölfusábrúna en bara 1-2 km þannig að hérna gjaldið þetta tekur einhver leiti með því líka og, en svo ekki síst að gjaldið að hugsa til þess að standa undir fjárfestingunni og við haldum rekstri og hérna og í Hornafirði var það sett sem skilir að hérna að gjaldið skildi standa undir að minnst okkur til helmingi fjárfestingarnar þannig að við erum verið að stilla líka þannig að hérna að vantar tekjur sem geti skilað þessum já hérna kostnaði við framkvæmdina á 25-30 árum.
0: Já, og það mun ódýrari framkvæmd heldur en alveg svo brú.
1: Já, eða, svona, já, hún Hornafjörður, þetta fjárfestingu upp á 10 miljardar meðan Ölfusáin um 14 miljardar og fjárfestingin kostnaði upp á, eða fjármaks kostnaði upp á 3-4, þannig að hérna, já, hún Hornafjörðin ódýrari en hann líka mun minni umferðum Hornafjörðin heldur en alveg svona.
2: Já.
1: Þannig að það hver er mænt notkunnin og hérna, það sem alltaf hefur líka áhrif.
2: Já, að þú nefnir sko að þetta náttúrulega gjaldskilda eða gjaldtaka í tíma en 25-30 ára haldið langur tími að taka gjald af á svona mannverki. Er það, eða er þetta eðlilegu tími? Ég, maður áttar sig alveg á því.
1: Jú, það bara eins og menn þekkja náttúrulega með kvalfjöragöngin, það voru ákveðin lagt upp þar með ákveðin tíma sem að göngin þurfti að borga sig með. Mm. Og sama með hérna þannig að þetta var bara forsendur þegar var lagt upp á stað með verkefni þegar það var samþykkt á Alþingi og á stjórnvöldum að þetta væri tímin en hérna en svo eru bara síðan tíma ákvarðinu hvort að sé breytt gjaldskrá við að stytta það lengri tími eftir í hvernig hérna já, menn á greiði til baka fjárfestinguna.
0: Já, en skilur þú Guðmundur Valur eins og hann sagði okkur í gær bæjarstjórann, hann hjálti Þóra bara að væri megn óanægði með þetta og þetta eru auðvitað ekki stórt svæði það eru 3000 íbúar þarna og fólk eru auðvitað sæki í alls konar þjónust og svona þarf að fara þess að leið oft skilur þú að fólk sé svona hálf svegt með þetta, hvað þetta há uppæð?
1: Já, já, ég skil alveg, en við, eins og segja, við kannski teljum að þetta sé ekki há uppæð nema fyrir staka gjaldið, en fyrir þá sem eru að nota reglulega, sem eru þá heimafólki, að hérna, við teljum að það sé mjög í takt við ávinningin, og hérna, en auðvitað bara hver í sangirnin að það sé tekið veginn þarna ekki einhversu annars þar, en það líka kannski það sem að, ég held að heimamenn séu kannski einmitt, þó menn hafi talað fyrir verkefni á sín tíma og þessum að flýta því og einhver leiti af því að það var hægt að taka veggjald og hérna, þá er það eitt svona sjónarmið í hérna málinu líka.
0: Já, og það er eitthvað sem að ákvörðun sem að vegagerðin tekur ekki.
1: Nei, ég raun og vera ekki, það bara þegar lagt að stað með verkefni eins og hérna Árnafjörð og Ölfusábrú og fleiri að þá þetta eina forsendunum og hérna sem er lagt með að hérna að gjaldtaka sé hérna þar sem að já, standur til fjárfestingun og rekstri og en það sem við verið í þessu verkefni hefur verið það þarf að vera önnur leið líka, þú þarf að geta valið leið sem að það sem þú greiðir ekki þannig hérna, en svo erum við dettin í nýttu umhverju það sem er hérna, innviða félag sem er rauðum það sem var samþýtt í sumar og mögulega og vaðlega göngur er hann hluta því þannig hérna Þannig að vonum við sjá að næstu missurum að samfættast í þessu.
0: Já, einmitt að þakkaði kjærlega fyrir það. Þetta,
1: kannski, já,
0: allra bæti ykkur við.
1: Já, kannski bara eins og hugsunum valaðaðgöngin að þá er stakt gælt í valaðaðgöngum sem er með svona sambarlega styttingu og veglendis að það er upp á 2300 krónur stakt gælt sem er tölvöld tærra heldur en þannig í hotnaferinu. Þannig að, hérna, þannig að það er svona bara, já, þannig að við reyndum að vera stilla okkur af frekar lægra megin heldur en harra megin og, hérna, og það, já, og vonandi náðu að hérna, að sem flesti noti nýja mannverki og þannig að búa vera í notkununa í rúma 2 mánuði
2: þannig,
1: hérna, og búa að ganga vel
2: Og að við fundið fyrir því að fleiri fari nýja megin heldur en gamla?
1: Já, já, já og það eru kannski fleiri heldur en við spáðum að því að þetta eru hérna, þannig að það eru alveg 90% af umferðinni er að fara nýja veginn og 10%

0: gömlu leiðina. Þetta er náttúrulega bara skýrist að því að hver er upphafs og áfangastaður á hver leið, sko. Ekki að menn séu að, og það er bara mjög frólægt að sjá hvernig þegar gjaldtakan tekur gildi, hvernig, hvort það muni breytast eitthvað. Og hérna, þannig að við bara býðum mjög spennt eftir því í næstu viku.
1: Já, en þetta Geysi, sko, hvað þú segja, tignalegt mannvirki, ég keriði hann í sumar og þetta er ótrúlega breyting og flott mannvirki, þannig að...
0: Já, algjör bylting fyrir heimamenn og það sem að þú vorst að tengja saman sveitina sem áður voru yfir hálftíma ferlega, bara 15 mínútur í dag, sem að tengja hérna sveitin í kringum höfn við þéttbílið. Þannig að fyrir ávinningur er mikill fyrir heimafólk.
2: Og gjaldskildan hefst á fyrsta? Sæft, eða hvað?
0: Fyrsta september, já, við erum bara í loka prófunum og það lítur bara vel út, þannig að fyrsta september að þá hérna átekur gjaldið gildi.
2: Og það er bara
0: erum að tala kynnt betur núna í vikunni.
2: Já, og það er bara myndavélar, eða ekki, sem að greina númer?
0: Jú, það er bara sjálfverka myndavélar sem greina númer og hérna þú fær bara reikningin í lok mánaðar og sem er þá í takt við þá notkun sem var þann mánuðin og er að hámarki 18.000 krónur, þannig að þegar þú ert búin að fara 22 eða 3 ferðir, að þá eru nú eru eftir ekki greiðan eitt eftir það.
2: Nei, það er yndislegt einmitt að nú ætla ég að vera kaldtæðin. Það er yndislegt að vita því að svo bætist þetta við kilometragjaldi þeir sem verum borga líka mánaðarlega. Þannig
1: að Guðmundur ber nú ekki ábyrgð á því.
2: Nei, ekki hann, ég bara að segja svona út í kosmóði. En Guðmundur Valur Guðmundsson, framkvæmdastjóri Þróunarsviðs og Vegagerðinni, takk fyrir spjallið.
0: Já, takk sem les.
3: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði.
5: Segjum já.
4: 29. ágúst.
6: Strakta Hótel. Nær náttúrunni.
7: Black Magic er komin aftur. Vestlaðu á ab.is.
8: Abi var hlutir.
9: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
10: Hvað er betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
11: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
12: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
13: Hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Dobba litla á föstudaginu partíverkinu. Ekki missa því.
14: Það verður veistla.
15: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

0: Þetta er nú hún Glowy og Stony þetta með henni. Glowy bara hefur sett skilið við tónlistabransan allan í bili.
1: Já, þannig nú sér einhverju öðru.
0: Já, já.
1: Já. En við viljum aðeins að tala þessar uppsagnir hjá Reykjavík Borg því að við rákumst á færslu frá Kára Sigurssyni sem formaður Samykis og ég ætla bara að vitna hérna beint í þessa færslu. Það liggur fyrir beiðni hjá Reykjavík Borg rökstuðning frá Samyki vegna uppsagna í fyrstu aðgerð þeirra sem þau hófust handa við strax í lok júní og þessi beiðni var sendin í byrjun júli tæpum 7 vikum síðar. Henni hefur ekki verið hægt að svara eða sem þessu erindi og reynda voru svörun þau í síðustu viku og þá þyrftu nokkra vikur viðbót vegna þess hversu ítali beiðnin var og að sumarleyfi á skrifstofu borgarinnar hefðu líka tafið afgreiðsluna. Kári Inga kominn, velkominn.
2: Já, takk.
1: Bara aðeins að, sko, aðdraðandunum að þessu, segðu okkur aðeins, þau út að hann og aðeins búið að heyra stíðir í fjölmiðlum.
2: Já.
1: Hvað hérna, þú hefur bara við þessi vinnubröð mjög mikið aðtúa og margt.
2: Já, já, það er að mörguður að taka. Að þú ert að vitna í þetta, það var náttúrulega, sko, líku fyrir eins og ég kemur fram í fæslunum minni að við sendum minni þessa beiðinni bara eins og gengur að gerist þegar að vera að segja fólki
1: Já.
2: Hvort sem í að borginni eða annars staðar og þá það eitt af hlutverkum stéttafélagsins að aðstoða félagsfólk og óska eftir rökstuðningi og í þessu tilviki eða ég nú haldi að það veri lítið mál fyrir borgin að svara þessari beiðinni fljótt og örugglega þar sem þetta var svo skýrt.
1: Og þetta eru skólaliðar?
2: Nei, þetta voru upplýsingafulltrúarnir.
1: Þetta voru upplýsingafulltrúarnir, já.
2: Já.
1: Og þetta er sem sagt, þetta eru dálítið marga vikur síðan?
2: Já, já, við sendum þetta inn, sko, ég man nú ekki alveg nákvæmlega dagsetninguna 7. 8. 9. júli, cirka bát.
1: Já.
2: Já.
1: Og enn hefur ekki
2: tegð? Nei, það er, sko, við náttúrulega höfum bara ítrekkað þessa beinu og þess vegna, og ég vitna raunar í þau svör að núna þurfum við nokkra vikur í viðbót og það kannski svona, er þarna, þú veist, að tekna upp ákveðna mynd, sko, af því sem ég, svona, geti ímyndað mér að segja gerast hana innan hús, sko, þú veist, það gengur ekkit upp í mínum huga að sko, að segjast vera að vera búin að undirbúa þeirna aðgerðir, risastóra aðgerðir í marga mánuði sem náttúrulega sko heldur einhvern neinu vatni, þau tóku við hérna í byrjun júní, það er ekki margi mánuði síðan og það er vart að halda því fram að þessi margra mánuða undirbúningur að sem risastóra aðgerðum sem hafa áhrif á tvö stærstu svið Reykjavíkurborgar að nú getið þau ekki svarað til dæla einföldum fyrirspurnum uppsagnir lítils hóps núna, þetta náttúrulega stór hópur þarna og þetta var stór uppsögn þarna í byrjun júlí og það liggur alveg fyrir að við munum gera slíkt í sama aftur núna og ég gerir ráð fyrir að önnur stéttafjölu geri það líka.
1: Já. Hvað og er þetta samtalsmart fólk sem að snertir Samyki?
2: Þetta eru 47 einstaklingar af 86 en það er búið að bjóða 15 einstaklingum annað starf hjá borginni. Ég náttúrulega ekki búin að heyra í þeim öllum en í þeim sem ég hef heyrt þá hafði það verið með nýjum starfsetum sem eru þá bráðabera röðuð á lakari kjörum og allt hafi þetta líka verið þá sko einhver svona munnleg lofvörð önnur laun og lakari laun heldur en það hafi verið með og drög einhverju starfslýsingum og síðan er það líka sko að vera bóðið að fund með tvekki tíma fyrirvara við ekki efni fundarins og verið í uppnámið þegar það er búið að segja upprunar starfinu og þeim tilkynnt að það sé búið að sko loka þeirra miðstu sem þeir hefur unni jafnvel í mörg ári eða marga áratugi hjá og síðan leiðin sagt en þau eru svo heppin að það búið að bjóða nýtt starf með nýju starfseti og nýri starfslýsingu og nú fáið þið Já, sum þeirra fengur sko fyrst var vitnað í mig en fjölmiðlunum að sum hafa fengið út fimmtudaginn og mér blöskraði það að þessum tilkynnta þriðjudeginum að þið fáið hérna þá rúma tvo sólarhinga til þess að ákveða sig hvort þetta taka þessu nýju starfi en síðan var ég að fá hérna fólk til mín bara í dag eftir ég hitti það félagsfundi sem hann fengur fram til hádegis í dag til þess að svara því hvort þetta taka þessu starfið ekki.
1: Já.
2: Þannig að þeim var tilkynnt í gær og þeir fengu ekki sólarhing. Og ekki láð það fyrir hvernig launakjör þeir eru. Þetta er náttúrulega bara sko, svo óformskammað og ég ætla ekki að velta ábyrðina á þessu fólki sem því mið eru bóðbyrðið þessara frétta. Þetta er bara ábyrð meiri hlutans, þú veist, þessi asi á þessari framkvæmt að íta þessu svona í gegn. Og þetta bara sýnir fram að hversu vanhugsað þetta var frá A til U.
0: Það var að búist við í, ja, sko, þessi flokkar lofuðu einmitt einhverjum svona niðurskurðum og tiltekt í borginni og en einhver finnstu það að fara full geist af stað og án einhver samráns, það sem að það að hersta gagnrýna í þessu?
2: Já, já, og ég, þannig sko eitt sko samráð við stéttafélagi sé náttúrulega kemur náttúrulega bara ljósa það ekki einu sinni samráð sko við fólki sem að vinna í þessu störfum og það kom bara skýrt fram á fundunum sem ég satt í morgun upplýsingafundi en að einni miðstöðinni hérna einu borgarlitunum þar sem oddatinnum mættu ásamt sviðstjóra skóla og frístasviðs og velferðarsviðs að samráðið ekki neitt samtalið hefur ekki verið neitt En þau eru að vísa í einhverja gamla skýrslu síðan 2004 og enginn af þessum fundi sem satt hann að funda og þetta var sko salur og fullur á fólki sem mörg hafa unnið hann sko miklu lengur en heldur sem 2004 það var ekki talað neitt af þessu fólki
0: En er samt ekki að þannig að sviðstjórarnir hafi komið með tillögur um þetta að einhver leti eða hvernig þegar mér hef að heyrst það í umræðinu þegar talað það að það var sett vinna af stað hjá sviðunum með þessa tilhúr?
2: Nú ætla ég ekki að svara fyrir sviðstjórana en ég get ímyndað mér það að sviðstjórunar hefur vissulega verið lagt þetta verkefni í hendunar að þið þurft að skera niður þau þurft að taka erfiðar ákvarðanir og þetta hlýtur að hafa verið tímarannir sem þau þurft að vinna eftir þannig ég ætla nú alveg að veita þeim ákveði svigurum í öllu þessu ferli ég held að það hafa verið mikil press á þeim að vinna þetta verkefni og þau þurft að vinna þetta verkefni og þú veist annars hvað þú veist það er ekkit annað í boði fyrir þau sem starfsmenn borgarinnar að þeirra nýr meirhluti tekur við þannig að ég sko það alveg að teikna upp að þetta sé gert í sátt og samlendi við hin og þessa sko en það var alveg augljóst á þessu fundi upplýsingafundi í morgun og við þá hópa sem ég rætt við að þetta er ekki neinni sátt og samlendi við fólk og það sem meira það sem kom fram á þessu fundi í morgun svo það sé alveg sagt að það er alveg ótrúlegt að heyra oddvitinn að tala í gær, bæði koma í fjölmiðlum og skrifa á samfélagsmiðlunum að nærþjónustan hún muni alveg sko hún muni jafnvel eflast við að þess að miðstöðar hverfi úr hverfum borgarinnar og færi sér miðlagt
1: En snúum okkur aðeins aftur Kári sko að stéttafélagi og svona bara hvað ég var að segja það að tilheyra stéttafélagi telurðu að þarna sé vera að brjóta sko gegn kjarasamningi að vinna þetta svona því maður hugsar alltaf þegar kemur að uppsögnum þá einhvern veginn eins og bara þetta verður bara gerast strax fólki bara jafnvel sagt að slökka á tölvunni og símanum og ganga út af vinnustanum eins og að hafa brotið eitthvað af sér eða eitthvað og þetta virðist alltaf einhvern veginn vera þannig hvað segir hérna formaður í stéttafélagi gagnvart þessu?
2: Sko, eitt er það sem stendur í kjarasamningi og annað er það sem við tölum bara svona siðferðislega línu í samfélaginu í dag, sko. Sko, skipulagsbreytingar, við getum lítið en að gert við þeim almennt séð og þetta kemur kannski inn á þessu umræðu sko, sem einhvern veginn hefur fengið að hljóma allt og lengi hérna í samfélaginu að það sé svo erfitt að segja upp opinberu starfsmönnum því sjáum við það nú að það nú heldur betur ekki erfitt það hægt að gera það bara með nokkrum pennastrykum og yfir sumarleyfistíman að afgreiða hérna 100 starfsmenn út af sakramentinu 1 og 3 og það tekur minna heldur en 1 dag að afgreiða það varandi það hvort að það sé löglegt eða ekki, sko, Við erum að bíða eftir rökstuðinu.
1: Já.
2: Við þurfum að fá það, við þurfum að rýna í þessu gögn til þess að meta það, þú veist, betur hvað liggur hann á bakvið og við þurfum þá að fylgjast líka með borgin og vakta það hvaða störf þau eru að fara að auglýsa. Einnig þarf náttúrulega að meta það, vegna þess að einhverjum eru búið störf, öðrum ekki og þá þarf líka að skoða það, býtu ef vera að gæta sanngirnis þarna í þessari stöðu, þetta hefur sko, þetta hefur alls konar hliðar þetta mál, þannig að ég myndi segja sko, þessi aðgerð sem slíkjaðum lögleg, já, hún er lögleg, siðleg, ekki í mínum bókum.
0: Nei, þeir eru með upplýsingafund á föstudaginn fyrir félagsfólk, sem okkur aðeins af húnum, hvað ætlið að ræða þar?
2: Já, þarna bara er þetta bæði upplýsingafundur og svona samstöðufundur með félagsfólki. Þannig að við erum ákall frá félagsfólki að hittast og við ætlum þarna bara að stilla saman strengi. Við ætlum að fara yfir hvað upplýsinga við erum að gefa félagsfólki, hvernig við tökum á móti félagsfólkinu. Við erum náttúrulega eins og við erum gert í annað undanförnum uppsögnum, kalla eftir að fólk komi til okkar og leiti aðstoða til okkar, þannig við getum skoða þeirra mál og við förum yfir það, betur hvernig skoðuðu málin, hvernig aðstoðuðu þau, síðan þurfum við líka að skoða bara hvað réttið eiga þegar við búin að missa vinnuna sína og svo fram í svona, förum enna, yfir þetta allt og síðan förum við líka bara yfir það, þú veist, hvaða aðgerir samingi og raunar við líka bara, ég leiði mér að segja, BSIB muni beita sér gagnvart borginni í framhaldinu, veitna þess að þessi framkoma og hvernig borginni búin að haga sér í þessum málum, hún ekki bóðlega okkar mati og ég mun vera málsvari míns fólks og raunar alls starfsfólks hér Reykjavíkur borg og mun halda fram að vakta þessi mál. Og þess að segja, mér langar svo að koma inn að þessi kom fram á félagsfundinum í morgun, af því þeir tala alltaf að þess að mér nærþjónustan og ég vil að hann skjóta inn að það, sko, af því tölum það gæra að það var þetta nýta alls konar húsnaði í hverfunum. Þeir tölum bókasöfn og sundlegar. Sko, hefðu þið setið hann að fundi morgun og setið með þessi fagfólki og þegar þau spurði þessi spurning, beti á ég að fara að taka hérna viðkom viðtöl inn í bókasöfnum eða sundlegum eða hvar að ég taka þessi viðtöl? Þau gátu einhver svara, síðan fóruðu allt inn að vísa í skóla og í þessari miðstöð þá ekkert pláss fyrir þau inn í skólanum. En þá báruðu fyrir sér að þau ekki vita það vegna þessi í sömu skólu með pláss. Já, en það ekki öllum. Og sinn eitt viðbót sem ég bara mjög mikilvægt að hafa í huga, því ég kemur sem málflokki, það bakgrunnum minn. Þjónustu þörfin hérna í hverjum Reykjavíkur gríðarlega ólík og það gjörsamlega galið að tala fyrir því hérna, eins og að tala fyrir því að við ætlum bara að jafna þjónustun alveg út hérna, út í hverjum og hafa hana alveg eins allstaðar. Hún getur aldrei verið alveg eins allstaðar vegna þess að þjónustuþörfin mjög ólík eftir í hverfi búum inn í Reykjavík.
1: Þangað til, við minnum við á þennan fund sem er á föstudaginn klukkan 8:30 til 9:30 á Grettisgötu 89 fyrstu hæð. Kári Sigurðsson formaður samíkis, ja, allir áhuga samir að vita þessum fundi.
2: Endilega.
1: Og þið bjóðum að tala upp á heitt kaffi.
2: Heitt kaffi og það ekki, þetta ekki bara opið fundi fyrir félagsfólk, það bara allt fólk, starfsfólk Reykjavíkurborgar er velkomið á fundin.
1: Takk fyrir komuna í síðdegis útvarpið, Kári.
2: Takk.
3: Ánægja er
4: að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
6: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
7: Áfram Ísland. Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolíu. App lykillinn að lægra verði.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
10: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
11: Já!
12: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svaras, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
13: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
14: You fall in love.
15: Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
16: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
17: So, you've been telling everybody I'm sleeping with you, huh?
18: No.
17: Well, that explains it. That's why these people treat me like some dime store bluesy.
18: No,
17: they think
18: not.
17: I'm screwing the boss.
19: Ég heiti Siggi Gunnars og í kvöld milli frétta frá 6:30 til 7 ætlum við að heiðra minningu Dolly Parton sem lést í gær.
20: I do not believe that we should criticize and judge other people. I think we should be accepting and loving. We are all God's children.
19: Við ætlum að hlaupa hratt yfir sögu, spila hennar bestu lög og rifja upp augnablik frá ævi og ferli þessara merku konu. Í minningu Dolly Parton hér á Rás 2 í kvöld frá 6:30 til 7 og í spilaranum þegar að þér hendar.

0: Þetta er einu svona Mokison kúrikin heitir lægið eða svona í svega ég trúi á lígina
1: Fyrst og fremst
2: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2
0: Við haldum að fara að gera síðdeis útvarpinu og næst það já, mikla breytingar sem að taka gildum áramótin umfangsmikla breytingar á heilbrigðis eftir þetta landsins.
3: Já, þá færast verkefni frá sveitafélögum til ríkisins. En hverju þarf að huga að áður en að það gerist hvaða verkefni verða eftir og hvernig má koma í veg fyrir að mikilvæg þekking tapist úr sveitafélögum við þessa tilfærslu.
0: Já.
3: Og þetta ríkir mikil óvissa. Við erum komin í sambandi við hana Sigrúnu Guðmundsdóttur, framkvæmdastjóra hjá heilbrigðisnefnd Suðurlands, komdu sæl og blessuð.
4: Já, komið sæl. Takk fyrir að leiða mér að vera með ykkur.
3: Já, bara aðeins að útskýra þetta fyrir okkur. Við erum nú áður fjalla til dæmis bara um heilbrigðiseftirlit og sitt sýnist hverjum um þau mál, hvernig það gengur allt saman, en þetta er gríðastór breyting.
4: Já, flestir hafa skoðanir á heilbrigðiseftirliti, það ekki?
3: Jú, jú.
4: Við erum svolítið ósýnileg á meðan allt gengur vel en svo ef eitthvað kemur upp á að þá oft spurt hvar heilbrigðiseftirlitið og okkur það ekki að gera eitthvað í þessu.
3: Já.
4: En þá sem þetta leggja upp úr niður áramótin og flestir vita hvað við erum að gera, svona hefa allan einhverja hugmynd það. En við það að leggja niður heilbrigðiseftirlitið þá skiptist lögbundið eftirlit á milli tveggjastofnana, þar að segja umhverjus og orkustofnunar og hinnar nýju stofnunar atvinnuveganna sem verður til vist sameiningu matvælastofnunar og fiskistofu á samt fleiru. Og það undir verður matvælaeftirlitið.
0: Og þetta mun hafa áhrif þá þannig að hvernig mun það hafa áhrif á sveitafélögin eða svona í heimabyggðinni, það sem það er að sinna?
4: Við viljum meina að í mörgum tilvikum þá verður þetta ekki einföldur eins og boða þeir því niður heldur þurfa báða stofnarnar til dæmis að koma í leikskóla. Eldhúsið er á ábyrgð hinna nýju stofnunar atvinnuveganna en allir aðrir hlutir innan hús og líka útileiksvæðið verður undir eftirliti einhvers orkustofnunar þannig að þar koma tveir eftirlitsaðilar í staðinn fyrir að í dag kemur bara heilbrigðisfulltrúin og sérum þetta allt saman.
3: Já,
4: og það svipað upp á teiningnum með hótel og veitingastaði eldhúsið undir ábyrgð sem sagt, það sem í dag heitir matvælastofnun en eftir áramótin heitir það stofnun atvinnuveganna og sem sagt, allt annað það sem snýra gestinum undir eftirliti umhvers orkustofnunar en alþingi búið ákveða þetta og svona verður þetta
3: Já, en hverju eru þið að kalla eftir og hverju eru þið að reyna að vekja athygli á þessu auðvitað
4: Við erum að vekja athygli á þessu, já, og við höfum alveg bent á að við hefðum vilja sjá aðra leið farna bara að styrkja okkar hérna vinnu, en það verður ekki, þannig að það hlýður ekkert að tala það lengur. En undan farna einu hálfa viku, svo ég kom því aðeins að það hafa verið fundir með þessum stofnunum og starfsfólki heilbrigðiseftirlitsins til að reyna að undirbúa flutning þeirra yfir til ríkisins. Nú ég búin að hlusta á ykkur núna hlusta á í sambandi við uppsagnir hjá Reykjavíkurborg og það sem að starffólki var boðið nýtt starf á lakari kjörum ég vona að það verði ekki þannig hjá okkar fólki að því verði boðið nýtt starf og lakari kjörum heldur en þeir í dag en allavega það á að ráða 60 heilbrigðisfulltrúa yfir til ríkisins en í dag erum við síðust árum og það vorum við 76 Þannig að það eru ykkur 16 sem að mögulega verða áfram hjá sveitafélögum, en það er alltaf óráðið. Við vitum það ekki ennþá.
3: Nei, en segir hún sko, þið eru þarna hjá heilbrigðiseftirliti Suðurlands. Eru þið að kalla eftir að fleiri heilbrigðiseftirlit láti svona í sér heyra, þú væntalega segir þegar þið eru að hittast og tala saman þá kannski koma fleira borðinu, en finnst þið vanta svona viðbrögð frá fleirum?
4: Við erum í mjög góðu sambandi, öll heilbrigðiseftirlitssvæðin og við tölum saman reglulega. Og við erum svona, við látum allt fréttast hvað er í gangi hjá hverjum og einum. Þannig að það er alveg gott samkomulega en það verður segjast að okkur finnst að að til dæmis samband íslenskra sveitafélaga hefði kannski máttúru sýnilega í þessum verkefnum vegna þess að þau þurfa kannski svolítið að leggja línurnar og hjálpa sveitafélagunum aðeins af því að það verða til dæmis alveg ótal samþyktir á vegum sveitafélagana úrælt bara núnum áramótin og það þarf að undirbúa það bara strax svo að það verði ekki bara eitthvað rof þarna áramótin það til dæmis þetta með vassvend það er náttúrulega mjög mikilvægt sem snýstum að koma í veg fyrir mengun neysluvass sveitafélögin þau eiga og reka vassveitur og þetta hlýtur að vera nöðsvett fyrir þá að hafa aðganga þekkingu helbrigðiseftirlitið það er líka séð vöktun á neysluvatni með sýnatökum og það ekkert ljóst með hvað hætti það verður eftir áramótin.
0: En verða, ef ég skilir þetta rétt, þó að það færist yfir í ríkisins ekki loka starfstöðunum, verði ekki bara ríkisstarfsmenn stað fyrir starfsmenn sveitafélagsins?
4: Það ekki búið að ákveða hvernig hvort að þau, við varum í einhverjum tilfellum, alltaf að hérna nýta skrifstofunum sem að en þetta er alltaf bara á ákveðunum stíði ennþá, það er ekki ljóst.
3: Já. En er ekki skrítið segir hún að þessi verið að ákveða þetta og svona eins og þú ert að útskýra þetta fyrir okkur að þá er þetta ekki einhvern veginn liggur þetta ekki alveg ljóst fyrir hvernig þetta verður og þetta, maður upplifir þetta sem að þetta verður bara að flækjustigið verði ennþá meira
4: við höfum ágjör á því að flækjustigið verði ennþá meira af því að nú, það eru bara 4 mánuðir í að þetta eigi að gerast rétt rúmlega 4 mánuðir og þetta er, það er svo ótrúlega margt sem er ennþá óljóst þannig að við höfum verulega ráðgjur af því
3: Já.
4: Þannig að svo náttúrulega vil ég nefna frávitur úrgangsmál og sem sagt allar samþykktir sem að snúast það ef að sveitafélögin þurfa að hafa þessar samþykktir til að mega gjaldfæra þeir náttúrulega rukka íbúana fyrir fráutugjöld og úrgangsgjöld það verður að vera samþýttir að baka við það og þær eru allar þessar samþýttir í uppnámi áramótin út af þessari lagabreytingu
0: En er einhverja jákvæða hliðar sem á sér það á þessu að færa þessi verkefni til ríkisins?
4: Eflust eru jákvæða hliðar ég ætla alls ekki að gera það er vafalust hægt að en okkur finnst þetta bara svo stuttur fyrirvari.
0: Já.
4: Það eru örugglega hægt að hérna, gera og með nútíma tækni er hægt að gera ýmislegt og við erum alveg opin fyrir því og ég vona bara að við fáum að sjá framfærir í því hvernig til dæmis hvernig skýrslur eru gerðar og það er hægt að gera það með ég veit ekki gerðgreind kannski eða allavega með meiri sjálfvirkni heldur en það gert í dag
0: Já.
4: Og við höfum svona kallað eftir því og þessar stofnanir þessar ríkistofnanir hafa verið með þeir hafa verið með samræmingar hlutverk yfir heilbrigðiseftirlitunum þó að það væri ekki þó þeir tækir þetta ekki allt til sín þeir hafa verið með þessangar lögum og þess vegna höfum við náttúrulega verið að kalla eftir því og við höfum verið að vonast eftir kannski meiri svona nútímavæðingu eða hvað maður að kalla það.
3: Já, en segir hún hver eru næstu skref? 4 mánuði til stefnu, eru þið búin að bóða ykkur að funda herfið eða byggðu, hverju viltu nú koma framfæri hér í útvarpi allra landsmanna?
4: Það er náttúrulega, þessar ríkistofnunni eru náttúrulega fullu við að undirbúa þetta. En við vildum kalla eftir því að sveitafélögin komi meira inn í þetta líka. Og það sé, sem sagt, talað við okkur af því að það erum við sem eru sérfræðingarnir í þessum málum. Og við erum alveg tilbúin til að hérna, taka þátt í umræðinu og reyna að koma þessum málum í sem best horf. Að því að við náttúrulega brennum fyrir okkar verkefni og við viljum helst sjá þessi verkefni fara á sem bestan hátt. Við viljum alls ekki að þetta fara eitthvað í skrúuna þó að sé verið að gera þessar byltingar.
3: Já. Já, við fylgjumst áfram með þessu máli Sigrún Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri heilbrigðis nefndar Suðurlands. Takk kærlega fyrir spjallið og gangi ykkur vel. Við fylgjumst með.
4: Takk fyrir það.
3: Takk fyrir það.
0: Já, og framdann hjá okkur það lítur svo að fréttum og nóm að vera næsta klukktíma en hér eru þið Beloved og Sweet Heart.

0: Við sjáum á miðlum í dag frá Bretlandi að nú eru Harry og Meghan komin aftur til Bretlands eftir 6 ára illdeilur, segir hérna á Vísi í fyrirsögn.
1: Já.
0: En sko, tökur náttúrulega ekki að fara að taka ef búa í konunglu húsnæði en slíkt.
1: Nei, þau ætla sjálf að borga sínu húsnæði.
0: Já, þetta
1: hægt að Harry Bretlands. Og þau fara sjálf út í búð og borga allt sem þau.
0: Já, hún ætla að fara að vinna aftur, sá ég,
1: já.
0: Leikona, náttúrulega Meghan. Meghan Markle
1: Já, og svo það Archie Prince 7 ára og Lilibet prinsessa, þegar verið skráð í skóla í Bretlandi
0: Já.
1: Og þetta komist fjölskyldinu svolítið óvart, ég veit ekki hvort það hefur ekki verið búin að láta Karl og Kamilu drottningu vita eða hvað þetta hérna, svona samkvæmt upplýsingum þá, hérna.
0: En ef það hafi engar konarlega skildur skyldi það einhverjum máli, bara láta pappa og mömmu vita að koma heim að pappa og stjúpu
1: Sambandi þeirra víst mikið betra núna hjá Karli og Harry, það hefur batnað undanfarna mánuði og, en samband bræðrana enn slæmt og þeir var alltaf talast saman þetta nú eftir áræðlum heimildum hérna en já, þetta áhugavert.
0: Þetta áhugavert síðast alveg fyrir fréttir hjá okkur, fáum fréttir á slæðinu klukka 5, þetta hún Casey Musgraves.

0: fimmtudagskvöld á Þingvöllum í Þingvallakirkju, einu sinni á ágústkvöldi, spilmenri kínís hefst klukkan 20, aðgangur ókeypis, þingvellir.is. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíó í Reykjavík á fimmtudag milli 17 og 20, segjum já til að sjá. Tryggðu þér sæti á klassikina okkar í Eldborg á föstudagskvöld, Sinfoníu hljómsveit Íslands. Hamborgarabúlan fyrr var oft í koti kátt, Hamborgarabúla Tómasar. Verið velkomin á Akureyrarvöku helgina, akið varlega og góða ferð, veggjald.is. Harðparkedagar, Egill Árnason. Afmælishátíð Garðabæjar á Garðatorgi 29. ágúst, dagskrá fyrir alla fjölskylduna, Garðabær 50 ára.
1: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
2: Dale Carnegie. Dale.is
3: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
4: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar núna.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
10: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
12: Sjónaukar í úrvali. Vesturöst.is og Vesturöst laugavegi 178.
13: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
14: Já!
15: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Minnst 100 hafa fundist látin og 100 saknað eftir skyndiflóð í Nepal. 3 að minnstakosti eru látnir í Tíbet og 265 saknað eftir aurskriðu. Engar vísbendingar eru jarðskjálfta í aðdraganda flóðsins samkvæmt nýrri greiningu.
16: Hamfaraflóð ruddu húsum, brúm og farartækjum á undan sér þegar ár bólnuðu út á svipstundu. Nærri 100 hafa þegar fundist látin og óttast afdrif mörg 100 manna. Þar á meðal eru hátt í 600 ferðamenn. 113 eru nepalskir ferðamenn en 466 erlendir ferðamenn frá að minnstakosti 28 löndum. Í nágrannaríkinu Kína, nánar tiltekið sjálfstjórnarsvæðinu Tíbet, hafa 3 fundist látnir í aurskriðum og 300 saknað. Yfirvöld bæði í Nepal og Kína hafa tilkynnt að þau sendi fjölmennt björgunarlið á vettvang. En óljóst hvað nákvæmlega olli flóðunum. Ein kenning að snjóflóð hafi valdið því að vatnsborð áa hafi hækkað skyndilega. Að minnsta kosti 114 hefur verið bjargað, björgunaraðgerðir standa enn yfir en það tekið að dimma sem gerir björgunafólki erfitt fyrir.
0: Ólöf Ragnarsdóttir tók saman en við þetta má bæta að engar beðinir aðstoð hafa borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins frá íslenskum ríkisborgurum vegna náttúruhamfaranna, samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu. Breski leikarinn Tim Curry látinn áttræður að aldri. Curry á að baki langan feril sem leikari í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Hann byrjaði að leika í Hollywood seint á 7. áratug síðustu aldar en öðlaðist heimsfrægð eftir að hann brá sér í hlutverk Frankenfurter í kvikmyndinni The Rocky Horror Picture Show.
14: Meðal annara þekktra hlutverka Currys eru trúðurinn ókveikjandi Pennywise í kvikmyndinni 1 og hótelstarfsmaðurinn Hector í Home Alone 2. 42% landsmanna eru andvíg loðdýrarækt á Íslandi, samkvæmt skoðanakönnun sem Maskína gerði fyrir samtökum dýravelferð. 20% lýsa sig hlynnt loðdýrarækt í könnuninni en 38% velja valkostinn í meðalagi. Andstaðan við loðdýrarækt mest meðal fólks undir fertugu, og yfir 50% þeirra eru andvíg henni. Stuðningur við loðdýrarækt hefur verið mestur meðal eldri aldurshópa en hann hefur farið minnkandi frá fyrstu könnuninni í lok síðasta árs. Þá sögðust 35% 50 og eldri hlynnt loðdýraeldi en það hlutfall nú komið í 21-25%. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
17: Þetta síðdegis útvarpið
18: á Rás 2.
17: Á Rás 2.
18: Fyrst og fremst.
19: Áfram heldum við í síðdegis útvarpinu, Rúnar Róbertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir með til klukkan 6 og með þessi ætlum að kíkja á hér að eftir. Við fengum Árna Matthíasson, tónlistarspekulant til okkar til þess að, eða fáum hann til okkar til að ræða Dolly Parton sem að við fengum að vita í gær, bara í, sko, maður allar búin að loka hérna þættinum í gær þegar við fengum það fregnir að hún var í fallin frá.
20: Einmitt. Svo ætlum við að ræða við Björgu Magnúsdóttur, borgarfulltrúa Viðreisnar og forseta borgarstjórnar þessar uppsagnir og aðeins að fá hana til að skýra betur út hvað þarna á ferðinni og hvernig á að ná að spara 900 miljónir með þessum aðgerðum.
19: Já, nákvæmlega. En við erum búin að fá góðan gest í hljóður.
17: Þetta síðdegis útvarpið
18: á Rás 2.
19: Eins og undanfarna daga, hérna í síðdegisútvarpinu, þá voru svona undirbúa fólk fyrir kosningarnar á laugardaginn og svona ákvæðum að drepa nefnir fæti þar sem að við erum svona að taka hugtök sem að við erum öll vön, þekkjum öll, en þekkjum þau í raun. Byrjum að tala verðtrygginguna, svo var það Maastricht sáttmálinn í gær og nú eru það EES-samningurinn.
20: Já. Sem alltaf verið að tala en kannski veit ekki alveg allir út okkur hangingur.
19: Nei, ja, kannski málið og við erum búin að fá til eitthvað dóttar Gunnar Þór Pétursson, professor lagadeildinni hjá Háskólanum í Reykjavík, velkomin.
21: Takk fyrir það.
19: Hvernig byrjum bara því, svona fyrir mann eins og þig, svona fræðimaður sem að ert að kenna í lagadeildinni og fylgjast með umræðinni þessi málöldsömmul, svona úr fjallegð?
21: Ef ekki bara segja stuttasvari sé að þetta sé veisla?
19: Þetta sé veisla, já.
21: En auðvitað einhverju þræði smá sársauki svona á köflum, en þó meira eftir því sem á líður þá ég bara ánægður með þessa umræðu.
19: Já.
21: Og auðvitað skemmtilegt fyrir mig sem er sérfræðingur í Evrópurétti að öll þjóðin sé búin að vera að ræða þetta í sex mánuði, það ekki hægt að kvarta yfir því.
19: Nei.
20: En eru upplýsinga óreiða þegar kemur til dæmis að EES umræðunni?
21: Já, ég held að það sem alveg átt að segja það, að það sé einhver upplýsinga óreiða, en mér finnst þó að það sé líka ágætlega mikið af upplýstri umræðu og ég finn þá að heyri að það eru margir sem eru búin að setja sig bara mjög vel inn í málin.
20: Já.
21: Og bara kemur mér oft skemmtilega á óvart.
19: Já, hefur ég er alltaf nú sumar nýlokið en áttu vona að ég nemendur í skólanum séu mikið að svona fá kannski áhuga á Evrópurétti eða eitthvað slíku út af svona umræðu.
21: Ég ætla rétt að vona það.
19: Já.
21: En auðvitað, við höfum alltaf í háskólanum Reykjavík lagt mikla áherslu á Evrópuréttin vegna þess að þetta er það stór hluti af okkar réttarkerfi. Við kannski gerum ekkit miklar breytingar á því en í óvonandi koma nefnendur bara ennþá áhuga samari til leiks. Ég eiginlega geng svolítið út frá því.
19: Já, einmitt. Þá var það spurningin, hvað EES, þessi EES samningur, hvað...
20: Já, út á hvað gengur hann?
21: Já, út á hvað gengur hann. Ég er nú vanari að fara yfir þetta á einni kennsluðan en ég skal gera það hérna á svona 5 minútum.
19: Já.
21: En þetta samningu sem núna orðin 32 ára gamall, þannig að það alveg skiljanlegt að við erum hérna með heilu kynslóðuna sem að þekkja ekki eiginlega Ísland áður en að við gengum í EES. Og ég hins vegar að þeirri kynslóð sem man alveg eftir því að ef þú ætlar að starfa erlendis þá þurftur atvinnuleyfi eða ætlar að opna fyrirtæki þá þurftur að fá leyfi til þess eða það var ekki sama svona frelsi til þess að færa sig á milli landa eða stunda nám og svo framvegis. Og þetta er svona, getum við sagt, kjarnin í EES-samningnum að það voru þarna nokkra þjóðir sem tók sig saman, Ísland, Noregur, Svíþjóð og Finnland og Austurríki sem voru svo kallið EFTA-ríki og gerðu þennan samning við Evrópusambandið sem að þýtti í raun og veru í stuttum máli einhvers konar auka aðild að innri markaði Evrópusambandsins í gegnum þennan sérstaka samning sem er EES samningurinn. Þetta er alveg einstaku samningur og engin annar samningur sem ESB hefur gert við neitt annar ríki sem kemst í hálkvisti við þennan samning. Sumir segja að ástæðan fyrir því hafi verið sú að þetta hafa átt að vera einhvers konar andri inn í ESB og það má kannski segja það að það hafi minnskusti verið það fyrir Finnland, Austurríki og Svíþjóð. Noregur gerði líka aðaldasamning á sama tíma á þau en hann var svo feldur í þjóðaratkvæðagreiðslu eins og þau kannski munið. Mm-hmm. En eftir eru og hafa verið allan hennar tíma Ísland, Noregur og Liechtenstein og þetta er svona þessi samningur og hann varðar það að vera þáttakandi í innri markaði ESB með ákveðnum takmörkunum sem ég getum aðeins koma inn á eftir og þessi innri markaði snýst þetta svo kallega fjórfrelsi þar segja að bæði fólk og fyrirtæki, fjármagn og þjónusta geti svona óhikað flust og fæst yfir landamæri. Þetta er kjarnin í ES samningnum en til þess að þetta sko geti fungerað og við höfum þá þarna aðgengja að þessum 450 miljóna manna markaði þá þarf ýmiskonar sko regluverk getum við sagt og í þessu regluverki þar eru réttindi en þar eru líka skyldur og þetta er á mörgum sviðum og ég held í dag það átti fólk sér ekkit endilega nákvæmlega á því hvaðan regluverk eða þeirra réttindi eða skildur hvaðan það er sprottið en ég get svona nefnt nokkur svið þetta er á sviði neytendavendar þetta er á sviði umhverfisvendar, umhverfislöggjöfin þetta er á sviði vinnuvendar til dæmis hvíldartíma tilskipunin persónuvendar löggjöfin er þarna fjarskipta löggjöf matvæla öryggi opinber innkaup, samkeppnisreglunar okkar, löggjöf á sig fjármálamarkaðar og svo orkumálin eða raforkumarkaðurinn. Það er til dæmis svið sem að ég held að margir átti sig ekki á að er þegar hlut

0: Þetta er náttúrulega þessi samningur, eftir að tala með samningin, þá er það þessi hérna, bætast við þessi þrjú ríki inn í þennan innri markað og eru þáttakendur í honum og það eru þá viðskipti, það eru tollfrjáls viðskipti á milli þessara aðila sem eru í EES eða EES-EFTA-ríkin og hin ríkin, þannig að svo eru þetta, getum við sagt, já, það stækkar innri markaðin og það má kannski segja að það væri mjög ósennilegt eins og að það hefur verið gerður svona samningur sko við þrjú ríki. Það er nú að muna að þetta voru sex ríki í upphafi sem voru svona miklu stærri og þingri vigt. En hvað sem því líður, samningurinn er þarna og hefur held ég reynst okkur bara mjög vel. Ég held að það sé nú kannski það eitt af því sem hefur komið fram í umræðinni að það eru hérna að flestir sem segja það að þessi samningur hafi fært okkur mjög margt og ég verð að segja svona til að mynda bara á háskólasviðinu, þessi nemendaskipti og nemendasamningar og svona
1: styrkir kannski?
0: Styrkir sem að nemendur eru að fá, finnst mér alltaf mjög gefandi, bæði gaman að fá nemendur og líka að senda.
1: Já, en segðu mér sko, ef að bara gefum okkur það að hérna Ísland færi inn í ESB, hvaða stóru hlutir er það þá sem við erum ekki með núna?
0: Einmitt, og það var nákvæmlega það sem að ég ætlaði að fara yfir næst. Vegna þess að við erum oft að velta þessu upp bítunum, hvað er eftir? Og ég ætla nú ekki kannski að eigða alltaf miklum tíma í það að ræða að hver miklu leiti við erum þegar að taka upp regluverkið en normenn gerðu skýrslu þarna fyrir inn 10 árum síðan og sérfræðingar mátu að þá að þetta væru svona 75% þáttakendur í regluverki Evrópusambandsins. Það má sjálfur sér alveg deila þá tölu en það sem er hins vegar alveg ljóst er að þegar þú metur það þá þarf að skoða samningin sjálfan og áhrifavægi þeirra löggjafar sem að er í EES samningnum. Þannig er ekki nóg að vera að telja afleita löggjafi eins og ég sé sem að vera að gera og svo getum við séð að 21 af 33 köflum sem að yrðu undir ef að Ísland færi í aðildarviðræður eru þegar undir í EES-samningnum, þannig að það gefur svona einhverja mynd, en þetta er ekki raunvísindi. En það sem er hins vegar alveg ljóst er að það að ganga inn í Evrópusambandið, það er bæði ný efnisvið sem eru mjög viðamikil og mjög mikilvæg, en það er líka stjórnskipunarlegar breytingar, þar að segja stofnanastrúktúrin í Evrópusambandinu og gegnum stofnsáttmála þess er frábrugðin. Hann er dýpri og lagasetningin er öðruvísi bæði ákvarðanatakan og svo hvernig ESB löggjöf myndi hafa bein lagáhrif á Íslandi, allavega ákveðin hluti hennar og dómstólasamstarfið er líka öðruvísi, þannig að það er alveg óumdeilt að þessi stofnana strúktúr og eðli ESB er dýpra heldur það sem við höfum í EES og því þyrfti að breyta stjórnarskráni, búa til eitthvað ramma utanum það hvernig við ákveðum að taka þátt í alþjóðasamstarfi, hvernig við framseljum fullveld eins og það er stundum talað. En stóru sviðin sem eru undir ESB og eru ekki í EES, það eru þetta mynt samstarfið. Og svo er það landbúnaðamálin. Landbúnaðavörur eru ekki hluti af vöru viðskiptakafla EES. Nei, svo er það sjávarútvegsstefnan, mjög mikilvægt svið.
2: Já.
0: Og valdheimildir ESB þar eru nokkuð viðamiklar, sérstaklega því að þeir eru með þetta vald til þess að framfylgja verndarstefnu sjávarútvegsauðlindina. Og svo er það tollabandalagið og það er auðvitað eitthvað sem við hefum séð núna, svona hvað tollabandalag þýðir og kannski hvað það þýðir að vera utan þess. Það er þá ekki þannig að við séum ekki í tollfrjálsum viðskiptum við Evrópusambandi, heldur er það bara milli okkar og Evrópusambandsins á þeim sviðum sem að EES-samningurinn nær til. Og kannski síðustu langa með nefna auðvitað þátt sem að er mjög vaksandi í umræðinu, það er öryggis og varnarmál sem kannski var minna rætt hérna í síðustu umferð,
2: Já.
0: en hefur kannski vaksið að umfangi. Þetta er nú svona

0: hvað, 5 minútum?
1: Já, hundavaði.
0: Það svona helsta sem að felst í samningum annars vegar og svo kannski það sem að væri undir skildi Ísland að einhverjum tímpunkti ganga inn í ESB.
2: Dr. Gunnar Þór Pétursson, lagaprófessor í Háskólanum Reykjavík, takk fyrir að fara yfir þetta með okkur og við vonum að fólk sé upplýstara fyrir vikið. Takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
3: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli á morgun klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
5: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt þjónsveit mannanna. Sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemini Ladda. Í bóði Klaka. Senalife.
6: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
7: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
6: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
6: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
8: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá, segjum já, 29. ágúst.
9: Já!
10: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
11: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Hlöður.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Sama hvað framundan. Menntaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
15: Velkomin rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. Hreyfing.is.
16: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
2: Já, vonandi fólk einhverju nær eftir spjall okkar við Gunnar Þór Pétursson, lagaprófessor hér áðan. En hér eftir smástund hjá okkur í síðdegis útvarpinu Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar, ætlum að ræða þessi mál, svo umfangsmiklu breytingar á stjórnskipulagi í borginni og uppsagnir eftir smástund.
17: Þokunni er létt

0: Við höldum áfram að ræða þessar umfangsmiklu breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla og frístundarsviðs sem að kynnta voru gæri í borgarráði Reykjavíkur og svo í kjölfarið samþykktar. Og eins og komið fram þá hafa þessar breytingar í förmi sér að það eru 86 starfsmenn sem að missa vinnuna eða færast til innan kerfisins. Það eru fjóra miðstöðar og fjöldi starfseininga verða lagða niður. Og þetta á allt að skila 900 milljón króna hagræðingu á ári sem eru þetta stórar tölur. Og hún komin inga Björg Magnúsdóttir, borgar fulltrúi viðreisnar og forseti borgarstjórnar. Velkomin.
1: Takk fyrir það.
0: Í þinn gamla þátt.
1: Já, takk fyrir það. Ég var nú hérna bara, ég átti nokkur góð ári þessum þætti. Takk fyrir það, Ramhildur og Rúnar. Gott að koma til ykkar.
0: Ætlar að bara aðeins að fara yfir það með okkur af því að þú hefur þetta verið í fréttum í gær og þið og það búið að útskýra þetta á eitthvað nátt. En bara út af hvað ganga þessar breytingar og þessar uppsagnir?
1: Já, takk fyrir það og bara gott að fá tækifæri til að ræða þetta frekar. Eins og skipulagið er hjá okkur í dag, þá erum við með þessar fjórar miðstöðar sem eru að starfa, sem eiga verið að starfa innan hvers borgarhluta. Það er norður, suður, austur og vestur miðstöð. Svo erum við líka með miðstöðnir í borgartúni og svo erum við líka með rafræna miðstöð. Það sem við erum í rauninni að gera með þessari breytingu er að þá erum við að breyta því að í staðin fyrir að vera með yfirbyggingu á fjórum stöðum út í öllum miðstöðunum erum að taka yfirbygginguna miðlægt. Við erum að einfalda, við erum að stytta skipurit og þar á leiðandi erum við svona að flýta boðleiðum, við erum að gera þetta líka til að fá meiri yfirsýn, að það er staðan í dag og ein helsta gaggrinn og bara svona það sem er hérna ítt okkur áfram í þessa ákvörðin er svo staða að við erum að veita ólíka þjónustu eftir borgarhlutum og það hefur margoft komið fram og þetta sjáum við til dæmis bara, þú veist, bið eftir talmeinafræðingum, er ólíka eftir hverfum, við erum að veita ólíka þjónustu, auðvitað eru hverfin ólík og þurfa ólíka hluti og allt það en við teljum að það sé mikið hagræði því að hafa skipulagið miðlægt en svo erum við áfram á fullu úti í hverfunum. Þannig að þetta er svona aðarlega rekstrarleg yfirstjórnunarleg breyting á því hvernig við skipuleggjum okkur og í hversu mörgum einingum og byggingum úti í hérna borginni.
0: Já, en þá spyrjum við sko þeir sem þurfa á þessari þjónustu halda og það er meðalans fyrir gaggrind að það séu sko að leiðirnar verði lengri fyrir þann hóp sem leitar í þjónustuna. Hverju svarar því?
1: Þetta er bara ótrúlega góðu punktur og við oddvitarnir sem erum í þessum meiruluta ég Hildur og Einar við fórum í dag í allar miðstöðarnar þar sem voru bara fengum bara tækifæri á að ræða beint við starfsfólkið þetta var svona aðalega hlustunarfundir svo ég noti það ágætt orð þar sem að einmitt þessi sjónarmið bara koma rosalega sterkt fram. Þetta er eitt af því sem að starfsfólkið hérna var að viðra við okkur hafi áhyggjur af og þetta er bara klárlega eitt af því sem þarf núna að finna út úr. Við gefum okkur til áramóta til að niður njörfa skipulagið og mér finnst það bara einhvern veginn alveg ljóst eftir hérna daginn í dag að það er ekki hægt að stefna öllum upp á bíldsöfða, þú veist, það eru viðkvæmur hópar að núti sem þurfa að fá þjónustun í hverfunum. Við nefndum það strax í gæra borgin á fullt af fermetrum, hvort sem við horfum til skólabygginga eða bókasafna eða bara annars skrifstofu húsnæðis, það er bara hellingur. Það kom líka fram á fundinum í dag að skólarnir í mörgum hverfum eru yfir fullir og það er vallega hægt að fá ræstingakompu til að komast inn í eða allar að taka þar þú getur augljóst mál að þú getur ekki tala við hérna barni viðkvæmri stöðu inn í einhverju ömulegri ræstingakompu. Þannig að mér finnst alveg augljóst að við þurfum að útfæra þetta og við ætlum að nýta núna tíman til áramóta í það að finna góða aðstöðu inn í hverfunum fyrir þá sem það þurfa og ná að skipuleggja okkur þannig að sérfræðingarnir okkar dýrmæta góða starfsfólk sé ekki í bíl eða leigubíl eitthvað neina endur sendast borgarhluta á milli og mér finnst algjörlega innboðið það hefur byggst upp mikil sérþekking inn í hverfunum, þú veist, þannig eru talmeinafræðingar og sálfræðingar sem bara eru farnir að þekkja fjölskyldurnar, þekkja börnin og þarfirnar, augljóslega erum að fara að halda í þetta, þú veist, þannig að þau sem hafa verið í ákunum borgarhlutum bara augljóst mála þau munu vera áfram með skjólstæðinga í þeim hverfum og þeim skólum. Mér finnst það allavega alveg augljóst.
2: Já, og þetta er einmitt að það sé svona að reyna að já, fara þetta svona meira miðlægt annars leitt. Heiða Björg Hilmisdóttir, fyrirandi borgarstjóri, sagði nú í speiklunum gæra að hann sýndi það verið að snúa þessu þróun við. Þetta væri ef við gerum þetta flóknar fyrir fólk og annars leitt.
1: Já, það er kannski hennar sína á þetta en þetta allavega þessar greiningar sem við erum með, það er og það sem að við tölum fyrir kostningar og höfum reynt að koma að, þú veist, báknið hjá Reykjavíkuborg mjög stórt, við finnum það mjög mörg og eins og ég var að tala mér náðan, það ólík þjónusta eftir borgarlutum, við að reyna létta á því og bara hérna, þú veist, að því við að tala hérna boðleðirnar, þú veist, þá nú vakti athygli í fjölmjölum þegar barn varð eftir á skólalóð og það þurfti að ringja einhvern veginn upp skipurit, ég veit ekki hvað marga þarna á leiðinni þangað til að var einhver sem gat tekið ákvörðun með því að, að fara í þetta fyrirkomulag sem við erum nú að, að bara boða, þar erum við sannarlega að stytta skipuritin og það á að flýta boðleiðum svo finnst mér líka, ég meina kerfi eru mannana verk og þetta ekki niður njörfað að bundin í stein þannig að mér finnst bara nú verðum við líka að vera sængjörn og þetta þarf líka að fá tíma til að anda og við þurfum að þess að átt og gráði bara herðu ok eitthvað hérna sem fer algjörlega forgurðum eða algjörlega farlegt þá finnst mér bara augljóst að við erum að taka það til okkar og skoða Já. En þetta allavega uppleiki og þetta það sem að, og ég verð að fá að bæta við að þetta þetta dettur ekki lausu lofti eins og sumir vilja halda fram í fjölmiðlum, þetta ekki að gerast eitthvað í skjóli nætur, við séum að keira þetta svona í gegn þetta mikil greiningavinna og sviðstjórar og starfsfólk hefur unnið sko baki brotnu í sumar og síðustu vikum við að útfæra þetta þannig að þetta mjög vel unnið
0: Já. Er þetta, hvað ég var að segja, er þetta toppurinn á ísekanum Björg? Þið eru búin að auðvitað halda og hafi tjáði ykkur það. Það þarf að spara hjá borginni, það þarf að finna peninga. Er þetta bara byrjunin?
1: Veistu það, ég ætla bara að heiðalega við ykkur. Já, þetta byrjunin. Við sjáum það og við erum auðvitað, það okkar hlutverk að vera að horfa á stóru myndina. Við sjáum það að gatið okkar á 15 miljard. Og þetta bara svona þegar þið reykjum öll heimli, ég meina hvað, þú veist, eitthvað verðum við að gera. Við getum ekki haldið áfram, mér finnst það bara mjög óábyrgt að halda áfram að þeirri leiða, auka bara alltaf í og taka bara smá kredit og setja þetta bara á einhvern ófjármagnaðan bakreikning. Það ekki þau vinnubröð sem við viljum stunda. Þannig að já, ég meina, ég ætla bara líka að taka það fram að við erum hérna að tala skóla og velferðarmálin, þú veist, við erum að fara að rýna öll svið, öll verkefni það þarf að gera það núna það bara komið að skuldadögum í Reykjavík bákninni hefur verið leift að þennjast út og við erum að taka á því og það sársauka fullt og þetta eins og ég segi, þetta er erfitt við erum að sjá og eftir hæfi starfsfólki og ég hef bara mikla saman með því þetta aldrei auðvelt en þetta það sem að þarf að gera og við stöndum í og lofum að gera þannig að við ætlum að hérna og höldum áfram með það
2: Pétur Martinsson sagði hjá okkur í gær að hérna eitt af því sem að kannski borgin þetta horfa til líka að auka tekjurnar og hann nefndi þá sérstaklega að það væri náttúrulega fjöldi fólk sem byggja í borginni sem borga ekki eins og útsvar fólk sem borga fjármagnstekjur það ekki á vegum borgarinnar en það þarf að auka tekjurnar hvernig sjáuði eitthvað möguleika þar til þess að minnka uppsagnir og svona
1: tekju mögulega sveitafélaga, þeir eru takmarkaðir og kannski við Pétur ættum að ræða við okkar fólki í ríkisstjórninni varandi fjármagnstekju skattinn og skattþrepin og annað en já, vissulega væri bara, það væri mjög gott að því við sjáum það þjónustan sem lendir á sveitafélagum ótrúlega mikilvæg og hún sívaxandi og þarfirnar alltaf sívaxandi fólk bara vill meiri þjónustu keisin inn í skólunum eru flóknari og þingri og svo framvegis, þannig að við höfum mjög takmarkaðar og það bara allt bundið í lög veist, við getum ekkit eitthvað ákveða hérna
2: þrýsta á samstarfsfólki ykkar í flokkurum sem er verið ekki
1: það er klárlega einlega en þetta hefur umræfni innan sveitafélaga mjög lengi að það eru rosalega takmarkaði tekjumöguleikar við erum í mjög þungum sjó það já, er bara þannig
2: og hefur ekki líka verið eitthvað það og kannski hefur mikið það að verkefni færast úr ríki yfir borg án þans eða ríki í sveitafélaga án þess að fylgi með nægilegt fjármagn
1: bara klárlega og nú erum við að sjá nýjasta dæmi eru börn með fjölþættan vanda við hérna vorum bara harðorð í garð ríkisins og vinna okkar í ríkisstjórninni ég segi það nú, við viðreistn erum auðvitað þar líka en þar finnst okkur ríki vera aðeins að skilgreina sig frá mjög erfum og þungum tilfellum sem að borgin bara endar þá því að sinna og hefur auðvitað sinnt þannig að hérna, þetta eitt dæmi og svo eru bara fleiri þannig að hérna, en þetta alltaf stöðut samtal við ríkið en mér finnst bara augljóst að hérna og við vorum kosin til að setja þetta á dagskrá og taka á þessu og það það sem við erum að gera.
0: Já. Loka spurning Björg, munu borgarbúar finna fyrir skertri þjónustu vegna þessara uppsagna?
1: Það er sko það sem við erum að reyna að tryggja í öllu sem við erum að gera núna er að það verði ekki þjónusturof og það er bara nákvæmlega þessar áhyggjur eru bara hérna efstur á blaði hjá sviðisstjórnum og þeim sem núna eru að útfæra þetta. Það var, voru sér fundir í dag og það fólk hefur einhverjum sem var boðið breytt starf eða breytt hérna, heiti þeir hafa til viku eða sérst til helgarnar til að taka ákvörðun þannig að um leið og það er búið að hérna, manna nýtt skiprit og nýtt teimi þá verður róið að því öllum árum að hér verði ekki þjónusturof og það verði áfram góð þjónustu út í hverfum og það er sannarlega markmið okkar.
0: Já, Björg Magnúsdóttir, takk fyrir þetta, látum þetta voru loka orðin, takk fyrir kominu í síðtis og tóri.
1: Takk fyrir mig.
3: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir en það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já 29. ágúst.
4: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
5: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
6: Áfram Ísland. Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: So you've been telling everybody I'm sleeping with you, huh?
8: No.
7: Well, that explains it. That's why these people treat me like some dime store
8: no,
7: bluesy.
8: No,
7: they think I'm screwing the boss.
9: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
10: Ég heiti Siggi Gunnars og í kvöld milli frétta frá 6:30 til 7 ætlum við að heiðra minningu Dolly Parton sem lést í gær.
11: I do not believe that we should criticize and judge other people. I think we should be accepting and loving. We are all God's children.
10: Við ætlum að hlaupa rætt yfir sögu, spila hennar bestu lög og rifja upp augnablík frá ævi og ferli þessara merku konu. Í minningu Dolly Parton hér á Rás 2 í kvöld frá 6:30 til 7 og í spilaranum þegar að þér hendar.

0: Já, við í síðdegis útvarpinu vorum alla búin að sleppa orðinu hérna í gær hefur kvöttum fólk fyrir að fengum fregnir af því að sveita söngvarinn og tónlistakonan Dolly Parton væri öll.
1: Já, við hefum sannlega ekki verið svona hress í þættinum ef fréttinu hefur komið fyrr.
0: Nei, vantilega ekki, en hérna, já, hún fjett frá 2005, það sem hún fjett frá bara gæði, það var tilkynnt strax.
1: Já.
0: Og búin að berast við krabba minn eitthvað smá tíma. Hversu langt smá tími veit ég ekki en hún fædd 19. janúar 1946 og var sem sagt áttræð hefði orðið 81 á síðan og næsta ári og til að fara svona aðeins yfir þessar mögnuðu tónlistarkonu fyrir hennar og annars lít þegar maður skoðar þetta þá er þetta alveg með ólíkindum hvað hún hefur áorkað í lífi þá erum búin að fá til okkar hérna Árna Matthíasson sem að veit allt tónlist það bara þannig Það ekki rétt átni?
2: Ég get ekki alveg
1: Veist margt
2: Já, ýmislegt
0: Já, margt, ég skulum segja það
2: Já, já, ok
0: Veist margt tónlist Hvað veist Dolly Parton?
2: Já, ég veit það Dolly Parton og hún var alveg stórkostlegur tónlistamaður hún var alveg frábær söngkona með alveg óbóðslega fallega og tærara hún var mjög góða lagasmiður samt í ég held að ég man ekki í lasaðingstæðar að hún hefði samið eitthvað 300 lög sko
0: Já
2: sem alveg mörgurði vinsal með henni náttúrulega og mörgurði vinsal með öðru tónlistamönnum hún var mikill feministi þó hún var ekki feministi út á við þá byrtist það í lögunmennar hún var hérna hjálpaði alveg ofarslega mörgum upp á fátækt
0: Já.
2: Hjálpaði börnum að hún gaf 30 miljón bækur til barna í Bandaríkjunum og ég veit ekki hvað maður á enda sko, hún var Já. Bara alveg stórkostlega hún kom að hérna bólefnum með COVID
0: Vistu,
2: hún var bara alveg stórkostlega listamaður og persóna
0: Já, frétti líka því að last þang tímana að emitt, tekjur hennar af þegar af lægina I Will Always Love You þegar Whitney Houston gerði það svona svakalega vinsælt að stórhluti þeirra fór í að byggja bara upp einhvers konar miðstöð fyrir börn af afrískum uppruna fátæk börn í sína heimabæ
2: Já, hún eitti mjög stóru hluta af sínum peningum og lífi í að hjálpa öðru fólki
0: Já, hún sagði ekkert í hann The House That Whitney Built þegar þetta var eins konar húsi sem hann Whitney borgaði fyrir það
2: Það var náttúrulega svo svakana þetta er mest selda lag svartra söngkonu í bandarísku sögu
0: Já Hvorki með að minna, og samið á countrysöngur.
2: Samið á countrysöngur.
1: En veit fólk almennt auðvitað þeir sem bara grúski tónlist og svona, að hversu afkastan, að því sumir segja bara Dolly Parton, sko, Kenny Rogers og allt þetta.
2: Það var náttúrulega, það var náttúrulega þá sem hún varð eiginlega mjög vinsæl út fyrir svona country heimin.
1: Já.
2: Það þeirra samstarf var, það eru opaslega margir hérna sem að kynntust inn á Íslandi í gegnum það samstarf.
0: Já, ætla að segja henni stream, svona eftir þá gibbræður, þá varð hún svona eins
2: og... Það varð hún svona, já, þá náði hún eiginlega, getum við sagt, svona alheimsvinsældum.
0: Já.
2: En hún var náttúrulega búin að vera ris í country heiminu við Bandaríkjunum, en country tónlist er bara ekki nóg, hefur ekki verið nóg vel kynnt hérna á Íslandi,
1: svona. Nei. En svo var hún alveg bara fram á síðasta dag, ég veit fólk sem var bara tónlingum fyrir bara stuttu síðan.
2: Já, hún hélt alltaf áfram, sko.
1: Já, og fyllti heilu hallinnar.
0: Já. Maður sá hvað hún var elskuð, sko, fyrir utan heimalandi þegar hún var þarna í heiðus, hérna, settinu á Glastonbury fyrir nokkrum árum í Bretlandi. Þá var hvernig að sá maður bara hvað hún elskuð.
2: Já, og það er eins og hún spannaði, sko, hún náttúrulega var countrysönguna fyrst og fremst.
0: Já.
2: Og blúkrasvönguna og þekktust þar og gerði fyrir minn smekk, þá var það skemmtilegast sem gerði. Það sem ég held mest upp á er þegar hún var í countryinu og blúkrasinu sérstaklega.
0: Já.
2: En svo var hún í popsönguna líka og var mjög, svo gaf hún út á rockblötu, ég veit ekki hvað þú muni eftir því, það er nokkrum árum, þá gaf hún út á rockblötu.
0: Já, rockstar.
2: Já, hún var svolítið að fíblast það sko að fyrst allavega og þetta var ekki alveg kannski að virka fyrir mig allavega en það var svona, hún var líka sem sagt, að því þeir allavega tilnefnaða fyrir til einhverja velnum að granni velnum að fyrir rock eða eitthvað líka
0: Já,
2: einmitt Það var eitthvað svoleiðis, ég man ekki hvað það var
0: Já, já, þar er hún að syngja með Steve Perry, Ann Wilson, Richie Sambora, Steven Tyler, Kid Rock og ég veit ekki hvað þetta er ekki nema þryggjar og plata
1: Veistu hvað einkalífið hennar?
2: Já, hún alltaf var með þessum sama manni alltaf tíð, hann heita Karl Thomas Dean. Þau voru saman í 62 ár, held ég að sé að fara rétt með.
1: Þar er hún líka daldið öðruvís en allir hinn.
2: Já, já. Hann var nú ekki mikið fyrir að vera í sviðsljósinu, hann hélt sér alltaf til hér sko. Og hún var með þess að Dolly Parton Dean, hún var með það sem sagt eftir nafn sko, tók hans eftir nafn. En það sem er hérna, sko það er nú eitt svolítið merkilegt við þetta og sem að segja svolítið mikið hvað getur sagt, okkar samfélög. Hérna á Vesturlöndum að maðurinn hennar veiktist mjög alvarlega og var orðinn alltaf mjög gamall líka og svo dó hann í fyrra og að því hún var að hjúkra honum og vera með honum þá hugsaði okkur nógu mikið sína eigin heilsu sem að kemur svo meira á henni núna að því hún var með krabbamein og hún laði ekki nógu mikið kraft í að berjast á móti því að því hún var að sinna honum og þetta ekki svolítið birtingamynd okkar samfélagi að þar konurnar er að hjálpa hennu veiku og forna sér
1: til aðra Æ, nú tekið mér ennþá meira vænt um hana
0: Já. Og svo sko við förum síðan í lagahöfundin við menna á samt í Jolene hennar þekktasta lag fyrir, og I Will Always Love You sama daginn,
2: já og eins og, þú veist, það bara nóg ævistarf bara gerðu það og segir bara okkar gott ég þarf ekki að gera meira
0: já.
2: En svo samt hún alveg fullt að mjög vinsan lögum til viðbúta
1: 9 to 5
2: já, ekki gleyma því, sko
0: nei.
2: En hún var líka, sko En svo merkilegt að hlustar á svo gömlu lög, þessi country lög, þetta bara country lag og hún syngjum eitthvað allett svona, svo fyrir aðeins að stoppa og hlusta á textan, sko, þá var hún kannski að syngja, það var eitt lag sem hún gaf út, sem að hét hérna, hvað hét það, Down from Dover, sem Nancy Sinatra og gerði frækt svo setna, og þá var hún að syngja lag stúlku sem var að bíða eftir að maður komi frá Dover, hún ófrísk, og svo fæðir hún sem sagt andvana barn. Þetta svakalega sterkur og merkilegu texti 1971 þá gaf hún þetta út og allir í kringum hana sá sem hann vann mest með Porter Wagoner og vann mest með honum á þessum tíma hann lagði mjög hartað en að gefa þetta ekki út og hún gerði þessa og þetta svona svolítið kjartna svolítið það sem hún ger hún var að segja sannleikan hún var að segja frá raunverulegum hlutum hún var að syngja oft sína æsku hún áttu mjög erfið æsku sem fætti í mikilli fátækt einhverstað las ég að hérna sá sem tók á móti barninu henni, hann fekk hérna mjölpoka að launum, því að það var ekki til nýr peningar á heimilinu og hún var ofta að syngja þessan upprýna sinn og hún var að sækja svona mjög fallega hluti í það og líka dapra hluti
0: Já, einmitt
2: Hvað staði mega, svona draga byrtu úr djúpunum
1: Já,
2: það sem hún var að gera
0: Já, hvernig, ég meina það er óundarlegt að hún er risi í tónstreiminum
2: Já. Hún var risi, sko, hún var risi í country heiminum og hún var risi í pop heiminum líka og hún svona sett, sko, sem lagasmiða var hún í fremstur, það er nú bara þannig, sko
0: Já.
2: Og hérna, og þegar hún fekk að semja, sko, fyrstu plötunni sína þá fekk hún eiginlega ekki að semja að hérna var bara einhver ung stelpa með alveg ofbáslega fallega rödd, við látum hann að syngja þessum við viljum á að syngja
0: Já.
2: En svo þegar hún fekk að semja sjálf var farin að semja fyrir aðra þá að þá kom í ljós líka, hún var alveg frábær tónlistum að röllu leiti
1: En er hún sér ekki fyrirmynd, sko? Við erum að tala Taylor Swift og alla sem komu
2: Taylor Swift hefur nefnt hann að segja fyrirmynd
1: sko.
2: Jú, jú, jú,
1: Já.
2: Algjörlega og fleiri konu, sko.
0: Og líka bara, svo segir með feminist og viðhorfjáfunni sem var á tímun sem að það var ekki vinsæl, gott dæmi einmitt að við Lólaðis Lófi, sem fór tvisvar á toppin í, á bandarinska countrylistanum áður en að vitni Hjústón gerir það heimsfræð en ekki bara það, heldur hún sagði nei við Elvis Presley, þar hann baði að fá að syngja það lag, af því að hann þetta hafði það skilir að hann byrst um allt þetta lagi hann myndi eiga höfundari
2: það sem Colin Parker var alltaf með það skilir ef Elvis tók lagið að það áttan
0: það hún sagði bara neittak það þarf bein í nefið þessum tíma 70 eitthvað að segja nei við Elvis Presley
2: hún var líka sko hún var líka barattu kona fyrir hérna réttum sangin meira og tók þann slag oft og hérna transfólk barattu kona fyrir transfólk hún var semst að þessari hennar kristna trú byggðist að ég elska alla
0: Já.
2: Og dæma engan sem var gleymist nú í snátt í dag
1: Við verðum að spila Það var nú upp og fáum við valkvíða
0: Já, við spilum eitthvað gott með henni Svolítið merkilegt að þetta lag I Will Always Love You sko, var þess valdandi að sko, það var svo vinsælt fólk við átti að segja á því þetta væri countrylag og eftir Dolly Parton kom ég óvart alls í tíma Fólk kynist
2: henni það Það er ekki bara leikjandi að spila það
0: Jú, ég held að með hérna Dolly sjálfri, það kemur hér Svo náttúrulega frákvæðlega eins og sko, Here You Come Again og náttúrulega Jolene sem allir þekkja Það er eiginlega betra, Jolene, ef það hægir að því
2: Já, Það er svolítið rætt svona, já
0: Árni Mathiasson, takk kjærlega fyrir kominu í sítið svo dörfið

0: hljómaða hjá höfundurum.
1: Maður verður bara pínu sorry.
0: Já, já. Hmm. Það málið. Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Beinti við í það nýjasta rít frá YouTube. Ára við svona kveðum ykkur í síðdegis útvarpinu. Þetta Street of Dreams.

0: Það var nýja strýt frá YouTube Street of Dreams og við byrðist afsækjum að því að tónlistin á Dolly Parton var aðeins og hátt undir hérna áðan hljómaði vel hér í hljóðverinu en kannski ekki það núti þannig
1: að Nei.
0: Svona þetta
1: Svona það nú, heyrðu við erum búin alltaf að koma því á framfæri að við vorum í sambandi við Guðjón Helgason hjá Isavia.
0: Já.
1: Hann vildi koma því á framfæri að það opnar 4.30 öryggisleitin.
0: Já.
1: Því að það var eitthvað, hann hafði sagt held í klukkan 5.
0: Já.
1: En hún opnar 4.30 því að það miða vissa 3 tíma.
0: Skilleg.
1: Já, þannig að þá er það komið því koma á framfæri. Já, meira hef ég ekki að segja í dag bara, hreinlega.
0: Það kom að lokum í sýtins útvarpin í dag, Hrafnildur Aldarsdóttir og Rúnar Rófason þakka fyrir sig og við erum þetta morgun strax eftir 4 fréttir, endum þetta á NXS.

0: velkomin á Akureyrarvöku helgina. Alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, kasa fasteignir og smári spari sjóður. Sinfoníuhljómsveit Íslands ásamt einsöngurum og einleikurum í fremstu röð á klassikinni okkar á föstudagskvöld fáðu þér sæti á sinfonía.is eða í miðasölu hörpu. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíói í Reykjavík á fimmtudag milli 17 og 20, segjum já til að sjá. Hamborgarabúlan, krakkar sungu saman, hamborgarabúla Tómasar. Nýjar haustvörur hjá Hrafnhildi.
1: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
2: Hafðu það holt með holta.
3: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góð.
4: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Saminust að segja já. Evrópureyfingin.
6: Ákveð ekki að reyna. Skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
7: Já!
8: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
0: Gott kvöld. Að minnstakosti 157 hafa fundist látin í Nepal eftir hamfara flóð sem ruddu á undan sér heilu byggingunum og brúm. Hundraða saknað og björgunaraðgerðir standa enn yfir. Formaður Sameikis segir engan trúverðuleika fylgja þeim umfangsmiklu breytingum og uppsögnum sem meiri hlutin í Reykjavík ætli að ráðast í. Samráðs- og þekkingarleysi skýni í gegn. 16 íbúðarhús á Siglufirði eru enn á hættusvæði vegna ofanflóða samkvæmt nýju hættumati sem var kynnt á íbúafundi í dag. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar áframhald aðildarviðræðna við ESB á laugardag mun hafa áhrif á pólitískt landslag á Íslandi, sama hver niðurstaðan verður að mati stjórnmálafræðings. Og Harry Bretaprins og eiginkona hans Meghan Markle komu til Bretlands í dag með einkaflugur frá Bandaríkjunum, enn margt á huldu varðandi vistaskipti hjónana. 157 hafa fundist látin og 100 aðeir saknað í Nepal þar sem skyndileg hamfaraflóð rifi með sér heilu byggingarnar og brýr. Ferðamenn eru stærstur hluti þeirra sem saknað og þaraf eru nærri 500 erlendir ferðamenn frá 28 löndum. Mikilvægir innviðir hafa skemmst í flóðunum eins og raforkukerfi, brýr og vegir. Góðgerðasamtök telja að áhrif þeirra verði langvinn. Í nágrannaríkinu Kína nærri 300 saknað og 3 látnir í flóðum og aurskriðum. Engar beiðinir aðstoð hafa borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins frá íslenskum ríkisborgurum vegna náttúruhamfaranna samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu. Þekkingar og samráðsleysi einkennir umfangsmiklar breytingar á skipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, segir Kári Sigurðsson formaður Sameikis. Fulltrúar meirihlutans og sviðstjórar kynntu breytingarnar fyrir starfsfólki í morgun. Hverfamiðstöðvar og frístundamiðstöðvar verða lagðar niður og þjónustan færða á tvo staði á Bíldsöða og í Borgartúni. Kári segir andrúmsloftið hafa verið þungt á fundinum og starfsfólk reitt og sárt. Yfirlýsingar borgarstjóra að breytingarnar væru bara brot af því sem koma skildi falli í grýttan jarðveg hjá félagsmönnum.
7: Ef það var eitthvað trúverulegi í því að þetta væri svona vel undirbúið og vel ígrundað og þetta væri sko, það nauðsynlegast að bara ytri nauðsyn að þyrfti að gera þetta nákvæmlega svona og það væri búið að eiga svo sannlega samráð við alla, þá væri kannski annar hljóðin. Það ekki búið að tala við neitt að þessum hópum og ég kvíði því fyrir hönd annara sviða í borginni að sama verði búið teiningunum í næstu aðgerum hjá þeim.
0: Sagði Kári Sigurðsson, lengri útgáfa af viðtalinu verður í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Nýtt hættumat vegna ofanflóða á Siglufirði var kynnt bæjarbúum á íbúafundi í dag sem hófst klukkan 5. Eldra hættumat ríflega 20 ára gamalt. Vegna nýrra reiknilíkana og þekkingar sem hefur orðið til í snjóflóðavörnum var ráðist í nýtt mat. Og Sigurðóli Sigurðsson á Siglufirði. Fundurinn búinn?
9: Hann var að klárast bara í þessum töluðu orðum. Það var vel mætt á fundin og virkuði íbúar frekar vonsviknir þar sem var niðurstaðan svo að bærinn ekki eins vel varinn og talið var. Niðurstaðan kom nokkuð á óvart enda búið að reisa mikið að stóðvirkjum og leiðargörðum í hlíðunum hér fróan bæinn og komu í ljós veikleikar í tveimur þeirra. Upplýsingarnar hafa legið fyrir í að verða 3 ár hjá Veðurstofunni og rúmt ár hjá bæjaryfirvöldum. Búið er að finna svigrúm hjá ofanflóðasjóði til að fara í frekari framkvæmdir. Það var Tómas Jóhannesson, sérfræðingur í ofanflóðahættumati sem kynnti niðurstöðu nýja matsins fyrir íbúum og við hittum Tómas fyrir í dag og hann hafði þetta að segja.
10: En leiðigarðarnir stóri og litli bóli sem eru síst í bænum, þeir reknast ekki hafa jafn mikla virkni gagnvart snjóflóðunum og eldri hönnunar viðmið gerðu ráð fyrir. Og það þarf að leita leiða til þess að bæta þetta með einhverjum aðgerðum sem verða í skoðun núna næsta árið og svo búið að finna pláss í framkvæmda og allir ofanflóðasjóðs til þess að grípa að fara út í framkvæmdir í framhaldi og þeirri greiningu strax þar í framhaldi.
0: Sagði Tómas Jóhannesson, nánar verður fjallað þetta í kvöldfréttum sjónvarps þar sem við meðal annars leitum viðbragða bæjar yfirvalda í Fjallabyggð. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra heitir því að virða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar áframhald aðildarviðræðna við ESB á laugardag, hvort sem svarið verður nei eða já. Þetta kom fram í ávarpi hennar á opnum fundi í Austurbæjarbíó síðdegis.
11: Og ég ítreka það sem ég hef áður sagt. Sem forsætisráðherra heiti ég því að treysta, virða og vinna með niðurstöðu þjóðarinnar í þessu máli, hver sem hún verður. Þetta hefur verið algjörlega skýr og afdráttarlaus afstaða ríkisstjórnarinnar. En ég hvet forystu fólk stjórnarandstöðunar alþingi til að gera slíkt hið sama og hveða skýrt að orði að niðurstaða kosninganna verði virt og henni fyllt af virðingu fyrir lýðræðið og fólkið í landinu.
0: Sagði Kristrún Frostadóttir. Og Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar á laugardag muni hafa áhrif á pólitískt landslag á Íslandi, hvort sem svar þjóðarinnar verður já eða nei. Verði niðurstaða þjóðarinnar neikvæð, veiki það stöðu ríkisstjórnarinnar.
12: Það veikir ríkisstjórnina augljóslega. Ríkisstjórnin beður þjóðina að samþykja það að hefja aðildarsamninga við Evrópusambandi á nýju því að það er það sem ríkisstjórnin vill gera. Og hún hefur forystu þetta mál og hafni þjóðin þeirri ósk ríkisstjórnarinnar þá situr stjórnin þeimun veikari þar á eftir.
0: Og nánar verður rætt við Eirík í speglinum á eftir. Breski leikarin Tim Curry látinn, áttræður að aldri. Hann náði baki langan feril sem leikari á leiksviði og í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum.
13: Curry byrjaði að leika á sviði á 7. áratug síðustu aldar áður en hann reyndi sig við sjónvarp og kvikmyndir. Hann steig þó reglulega á stokk bæði á West End í London og á Broadway í New York. Curry öðlaðist heimsfræð eftir hann brá sér í hlutverk vísindamannsins og klæðskiptingsins Frankenförter í kvikmyndinni The Rocky Horror Picture Show frá 1975. Meðal annara þekktra hlutverka Currys eru trúðurinn ógveggjandi Pennywise í kvikmyndinni It, og Britinn Wadsworth í Clue. Hann náði einnig til yngri kynslóðarinnar, meðal annars sem sjóranningin Long John Silver í kvikmynd prúðuleikarana Muppet Treasure Island og sem hótelstarfsmaðurinn Hector í Home Alone 2.
14: And how are we this morning?
15: Fine. Is my transportation here?
14: Out in front, sir. A limousine and a pizza. Compliments of the Plaza Hotel.
13: Í frétt TMZ segir að Curry hafi látist á heimili sínu í Los Angeles í gærkvöld. Samkvæmt heimildamönnum miðilsins innan úr lögreglunni bar andlátið ekki að með saknæmum hætti. Curry hafði átt við heilsubrest að stríða allt síðan að hann fékk heilablóðfall árið 2012. Síðan þá hafði hann engum fengist við talsetningar.
0: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Samfélagsmiðlarisin Meta hefur fallist á að greiða því sem nemur 2000 miljörðum íslenskra króna til bandarískra ríkja sem höfðuðu mál gegn fyrirtækinu. Sátt náðist í dag. 29 ríki höfðuðu málið og sökuðu Meta að gera börn vísvitandi háð samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram. Meta hefur jafnframt samþykkt að ráðast í umfangsmiklar breytingar með það að markmiði að draga úr hættu á skaða af völdum samfélagsmiðla sinna. Samkvæmt gögnumálsins viðurkennir Meta hins vegar ekki ábyrð á neinum viðskjörðum. Fyrirtækið hefur alfarið neitað ásökunum stefnenda. Harry Bretaprins og Meghan hertoga inn í af Sussex eru snúin aftur til Bretlands eftir 6 ára búsetu vestanhafs. Samkvæmt BBC komu þau með engafljúvel frá Kaliforníu í Bandaríkjunum til Bretlands.
16: Martin enn á huldu varandi vistaskipti hjónana. Ekki er ljóst hvort þau séu flutt aftur fyrir fullt og allt, en þau ætla að dvelja í Bretlandi í eitthvað tíma, en eiga samt áfram húsið sitt í Bandaríkjunum. Ekkert hefur heyrst frá Buckingham höllum heimkomu hjónana, en það ætla þau ekki að taka upp opinber störf fyrir krúnuna. Þá talið að þau seti staði í Cotswold sem eru miðja vegu milli Birmingham og Lunduna. Börnin þeirra Archie Prince 7 ára og Lilibet Prinsessa 5 ára hafa verið skráði í breskan skóla. Líklegt þykir að Harry sinni störfum fyrir hinn ýmsu góðgerðafélög sem standa honum nærri. Nokkuð talað að Meghan snúi sér aftur að leiklist og orðrómur á kreiki að hún fari með hlutverk í þriðju seríu af Netflix-seríunni Gentlemen. Tökur á henni eiga að hefjast nú undir lok ágúst eða í byrjun september.
0: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Og veðurhorfur, það verður hæglætis veður á morgun, skýjað með köflum og sumstaðar smá skúrir, milt veður að deginum. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ástrós Signýjadóttir. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar áframhald aðildarviðrana við ESB á laugardag hefur áhrif á pólitískt landslag á Íslandi, hvort sem svar þjóðarinnar verður já eða nei. Eiríkur Bergmann Einarsson, stjórnmálafræðingur, fer nú yfir þau mál með okkur. Eiríkur, ef ég byrja

0: í náhrif. Nú við jáið þá það er þá svona auglustari breyting. Þá verður send ósk til Evrópusambandsins að hefja viðræður á nýju og við getum nú svona að viðbrögðinu ráði að það verði nú líklega fallist á það. En aðildríkin þurfum við dáka það sjálf hvort að þau vilji gera það. En það er líklegt að viðræður hefjist og þá þarf að svona skipuleggja þær og fara í þær. Nú Ísland eru þetta laga það Evrópusambandinu regluverki þegs í gegnum evróska efnahagssvæðin og Schengen og þetta eru svona 3/4 af regluverki Evrópusambandsins sem er þegar innleitt hér þannig þetta er nú ekki endilega svo mikið sem út af stendur. En stóra máli verður að semja þá sjávarútskaflan. Það er svona hinn pólitíski ásteytingasteinn og það er þar sem að þarf að finna einhverja skapandi sko niðurstöðu sem að tryggir Íslendingum yfir ráði yfir auðlindu sínu. Evrópusambandi vill ekki veita að það sem að heitir formlegar undan þá er endilega en þeir finna oft einhverju svona sérlausnir. Það verður að hugsa sér að breyta sem sagt sameiginlegri fiskveiðistefnu Evrópusambandsins þannig að fiskimið Íslands lúti annars konar stjórn heldur en annars staðar á svæðinu og það eru full rök fyrir því og eru þá fram í Íslands höndum það er þá ekki undan þá að frá stefnu heldur breyting á stefnu og hvort að þetta taki langa tíma eða ekki það fer nú bara satt að segja bara eftir hérna pólitíska vilja strax í upphafi sko hvernig það verður nú síðan ef við gefum okkur að það náist samningar sem að ríkistjóttin fallist á að þá verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla náttúrulega ríkistjóttin hefur alltaf þann möguleika að bara segja sem svo að nei við náum ekki samningi og fari heim og þá bara gerist ekkit meir þá verður engin önnur þjóðaratkvæðagreiðsla og Ísland gengur ekki Evrópusambandið en fallir nái ríkistjórnin ásættalegum samningi að einn mati þá fer hann í þjóðaratkvæðagreiðslu er heima og þá fyrst getur Ísland gengið í Evrópusambandið.
1: En ef við spólum aðeins tilbaka sem varst að segja á þann með já, ef það kemur nei, já. Hvað þýðingu hefur það svona fyrir stöðu ríkistjórnarinnar?
0: Það veikir ríkistjórnina augljóslega. Ríkistjórnin beður þjóðina að samþykja það að hefja aðildarsamninga við Evrópusambandi á nýju því að það er það sem ríkistjórnin vill gera. Og hún hefur forystu þetta mál og hafni þjóðin þeirri ósk ríkistjórnarinnar þá situr stjórnin þeimun veikari þar á eftir. Það er alveg ljóst.
1: Og sérðu fyrir að færa eitthvað annað ferli þá í gang?
0: Sjálfu sér ekki, sko.
1: Nei.
0: Það er ekkit sem að bendi til þess að þetta felli stjórnina. Það eina sem að fellur ríkistjórnir er ef hún missir þingmeirihluta og það er ekkit sem bendi til þess að nokkur þingmanna meirihlutans allir sér að sko hlaupa úr stjórnameirihlutanum sko við það að þjóðin felli þessa ósk stjórnarinnar þannig að það er það sem ræður því og hún ákveður þá bara að halda áfram en hún er svona auðvitað einhvern veginn að safna klóðum að höfði sér sko farið þetta svona
1: En samkvæmt stjórnarskránni þá er niðurstaða svona þjóðaratkvæðagreiðsla ekki bindandi. Þetta eru raunir ráðgefandi atkvæðagreiðsla. Heldur að það muni hafa einhver áhrif?
0: Nei, sjálfu sér ekki sko. Þetta er bara pólitísk atkvæðagreiðsla. Hún er pólitískt bindandi fyrir stjórnmála öflin í landinu sem að munu bara líðra þessi svegna þurfa að virða niðurstöðuna. Og það að hún sé ekki lagalega bindandi er ekki aðalatrið í þessu máli. Því að sko, það er verið að biðja svar við spurningu sem að ríkistjóðin getur sjálfur sér svarað bara upp á einn spýtur. Þarf ekki álit þjóðarinnar til þess að hefja aldaviðræður. En kýsa að gera það. Og þannig að það er

0: bara það val ríkistjórnarinnar að setja þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu sem að þurfti alls ekki að gera sem að ræður þessu og verði komið nei upp úr kössunum að þá bara er það búið spil sko og verði það já þá ríkistjórnin hvort eða bara gera eitthvað sem henni var alveg heimilt hvort þið var sko
1: Já, það verður spennandi að sjá hvað gerast á laugardaginn og hvað gerast svo í framhaldinu
0: Já, þetta náttúrulega einhver mest spennandi kostning sem að við höfum bara nokkuð tíman séð en það þetta þegar til stikisins kemur kannski fyrst og sér svona tilvistalegt mál og þetta rifrildi sem á sér stað hérna um einhverjar útfæstlur á fiskveiðistjórnun eða orkumálum eða áhrifum gjaldmiðils eða þú veist vexti og allt þetta dót sko reglu gerðir og hitt og þetta það held ég að sé svona dáldið í öðru sæti þegar að kemur að vali fólks þetta er svona tilvistali spurning um hvar Ísland á heima á Ísland heima og meðal annara Evrópu þjóða og þeim vettvangi þar sem þau hafa kosið að starfa saman eða eiga Íslendingar að svona halda fastar í sjálfstæði sitt og halda sér til hlés eins og við höfum gert. Þetta er spurningin og svarið við henni finnst ekki í einhverjum skýslum og heldur ekki í þessum rifrildistáttum. Það finnst bara í maganum og hverjum og einum Íslendingi held ég sko.
1: Mm. Innan með hverjum og einum.
0: Já, það er þannig. Þetta er svona, já, þetta er tilvistarmál. Mm.
1: Takk fyrir þetta, Eiríkur Bergmann.
2: Forsvarsmenn Baðlóna hér á landi hafa gagnrýnt harkalega þá hugmynd að hækka virðisaukaskatt úr 11% í 24% á þeirra starfsemi. Slíkt inn í áformum ríkisstjórnarinnar sem samþykkti hallalausa fjármálaáætlun fyrir í sumar. Að mati flestra þeirra sem að fréttastofa hafi samband við sjá þau engan annan kost mögulegan en að þessi hækkun muni skila sér í hærri aðgangseyri fyrir gesti Baðlónana. Sem dæmi má nefna að í dag kostar 7.900 krónur ofan í skóarbuðin á Akureyri. Ef verðið hækkar sem nemur breytingun á virðisaukaskattinum gæti kostað 8.850 krónur ofan í buðin eftir áramót. Það gæti skila sér í fækkun gesta og dregið úr samkeppnishæfi Íslands sem áfangastaðar. Baðlónin séu mikið aðdráttarafl á landinu. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir að skattahækkanir séu almennt ekki á borðinu en að hans sögn sé heilda skattbyrði á Íslandi að lækka.
3: Þegar að rættir skattahækkanir er mjög mikilvægt að halda til haga að heilda skattbyrði á Íslandi er að lækka. Hefur verið að lækka og heldur áfram að lækka miðað við þennan ramma sem við vorum að setja í dag.
4: En miðað við þetta þá eru skattahækkanir ekki á borði ríkisstjórnarinnar, það er skattahækkanir á almenning.
3: Nei.
2: Þetta sagði Daði 1. júli í síðasliðin. Samtök ferðaþjónustunar eru ekki sammála þessu. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar, telur að smærri baðlón, sérstaklega þau á landsbyðinni, eigi eftir að finna fyrir þessum hækkunum.
5: Að þær eru allar á einn veg, að þetta sé hafi neikvæð áhrif á samkeppnishæfni, geti hérna haft verulega neikvæð rekstrarleg áhrif á lónin, ekki síst lónin á landsbyðinni. Þetta er bara gríðarlega stórt landsbyðar hagsmunamál.
2: Kristín Dröfn Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Vök á Héraði, segir að mögulega þurfi þau að loka hluta úr ári. Nú þegar sé hallarekstur hjá þeim yfir vetrartíman og þegar þessi skattahækkun bætist við verði róðurinn þyngri. Finnur Aðalbjörnsson, eigandi skóarbaðan á Akureyri, segir að þessar fyrirhuguðu hækkanir setji allar nýframkvæmdir þeirra í mikið uppnám en þeir séu að reisa hótel og að stækka lón sitt töluvert. Allir þeir sem fréttastofa rætti við kvörtuði við skorti á fyrirsjáanleika en ekkert virkt samtal í gangi við ráðamenn en sjö baðlón sendin umsögn fjármálaáætlun í samráðsgátt stjórnvalda og vita ekki hvort á þá verði hlustað. Þau segja mikilvægt í ferðaþjónustunni að hafa góðan fyrirvar á öllum breytingum, helst 18 til 24 mánuði.
5: Ég get því miður ekki sagt að það er ekki neitt formlegt samtal í gangi það að það verði hætt við þetta, við höfum auðvitað átt óformlegar þreifingar og útskýrta fyrir stjórnvöldum hvers vegna þetta er hreinlega bara fáránleg hugmynd. Ég meina það liggur fyrir að hækkun virðisaukaskatts á ferðaþjónustu er neikvæð efnahagsaðgerð sem mun hafa áhrif á okkur öll vegna þess að það hefur áhrif á alla virðiskeiðu ferðaþjónustunar. Sko, fyrirsjáanleikin í þessu máli er engin.
2: Fyrirhugaðar hækkanir munu skila ríkissjóð 3-4 milljörðum króna á ári og telur fjármálar á þeirra þær réttlætanlegar.
6: Og niðurstaða okkar að þarna sé aðgerðaræða sem að auðvitað hefur hún einhver neikvæð áhrif en að þau séu réttlætanleg. Það dylst engum sem nýta sér þessa þjónustu að hún dýr. Þetta ákveðin lúxus og iðulega það nú þannig að þannig vörur hægt að skattleggja án þess að neikvæða áhrifin séu umtalsverð.
2: Jóhannes Þór Daða ekki sammála og telur þær neikvæða efnahagslega aðgerð.
5: Alveg upphæð sem á að koma út úr þessu einhverju 3 miljardar líklega svipuð eða meiri heldur en afkoma margra af þessum fyrirtækjum samanlagt. Þannig að ég held að menn verði nú átta sig á því að það er bara einfallega komið nóg af þessari skattheimtu. Það er skynsamlega að reyna að nýta þau tækifæri sem eru til einhvers konar verðmæta vaxtar í greinni og það væri óskandi að ríkisstjórnin geti horft til þess með okkur.
2: Baðlón eru flest hver frekar arðbær. Skóarböðin skiluðu 210 milljón króna hagnaði 2024, Vök 81 milljón, Sjóböðin 100 milljónum, Hvammsvík 240 milljónum og Skælagún 1,4 milljarði. Þarna eru tækifæri til skattlækkingar. Er þetta ekki arðbær grein og er ekki allt í lagi að skattlækkina?
5: Við skulum til að byrja með átt okkur á því að virðisaukaskattur ekki skattur á fyrirtæki. Hann skattur á neytendur. Þannig að það nú bara neytendur, þú og ég, sem að förum í baðlón sem að borga þennan skatt en ekki fyrirtæki.
2: Að sögn fjármálaráðherra verið að leiðrétta ívilnanir sem þessi hluti ferðaþjónustunar hefur verið með og verið að samræma skattþrep.
6: Það kemur auðvitað aldrei á óvart þegar að atvinnugreinar kvarta yfir því að sér meðferð sem þær hafa fengið að hún sé afnumin. Við getum sagt að þarna þjónusta sem verið að veita sem að almennt séð er frábrugðin eða hvað segja öðruvísi en sú þjónusta sem að jafnaði er undan þegin virðisaukaskatti og við teljum eðlilegt að hún sé bara til jafns við aðrar atvinnugreinar í hliðstæðri í starfsemi.
2: Ekki sé verið að hækka skatta á ferðaþjónustu eins og samtök ferðaþjónustunar halda fram.
7: Skattur á ferðaþjónustu í Evrópu er oft 12%. Ert þú ekkert smeykur með þetta drægi almennt úr samkeppnishæfni landsins sem áfangastaðar?
6: Nú, ég held sér mjög mikilvægt að halda til haga að hér er ekki verið að hækka virðisaukaskatt á ferðaþjónustu almennt. Ríkisstjórnin hefur ekki lagt neitt slíkt til þessi virðisaukaskattur sem leggst á ferðaþjónustuna er mjög sambærilegur við það sem hann gerist í nágrannlöndunum þannig að því er ekki verið að breyta.
2: Líklegt er að ekki verði aftur snúið frá þessum breytingum á virðisaukaskatti ef marka má orð fjármálaráðherra. Hvenær þetta verður formlega ákveðuð og tekur gildi er óljóst en ferðaþjónustan gaggrindi fyrirsjáanleika á innviðagjaldinu sem lagðist á skemmtiferðaskip síðastliðin áramót með skömmum fyrirvara og kílómetragjaldi sem kom bílaleigum í opna skjöldu.
1: Sigur Óli Sigursson tók saman. Það líður að hausti og vín uppskeru í Frakklandi, nema í ár er hún víða langt komin, löngu og undan hefðbundinni áallun. Hiti, vaskortur og skóareldar gera vínbændum lífi leitt, en ekki þar með sagt að vín ársins verði verri eða dýrari. Ingólfur Bjarni Sigfússon tekur nú við.
8: Haustverk franskra vínbænda eru að tína vínber. Þannig hefur það verið lengi, en ekki í ár. Vínberja tínsla hófst óvenju snemma víða í Frakklandi í sumar. Sumstaðar í Languedoc var byrjaðu miðjan júlí og í Champagne var 12. ágúst opinbert upphaf uppskerutíðarinnar, venjulega er það í september. Le Monde segir þetta undurspegla önnur héruð og berjategundir, allt sé á undan áætlun. Mildari vetur og vor þýttu að sprettan fór fyrr af stað og hitabylgjur frá lokum maí flýttu þroskanum enn frekar. Við bættist svo þurkurinn sem þýtti minni og safaminni ber og minni uppskeru. Sigur hefur safnast hratt í þeim á meðan síran minkar. Þetta hefur bein áhrif á bæði magn og gæði vínsins. Minna ber með minni safa gefur færri lítra. Meiri sigur getur á sama tíma leitt til hærri alkohólstyrks, en minni síra breytir ferskleika og jafnvægi vínsins. Ef sigur eykst mjög hratt getur vinnræktandinn staðið frammi fyrir tveimur slæmum kostum, að bíða eftir fullum bragð og ilmþroska og fá þá vín með of miklu alkohóli og of lítilli sýru, nú eða tína fyrr til að verja sýrustíð áður en öll önru bragðefni hafa náð fullum þroska. Le Monde hefur eftir vínræktendum víða Frakkland að vatnskortur hafi heft vöxtberjana og í verst settu víngörðunum hafi vínberja vel sólbrunnið eða þurfti að skera þau af til að bjarga vínviðnum sjálfum. Uppskerutjónið verður endar ekki engungu raki til sumarhitans. Vorfrost skemmdi hlutaberjana áður en þurkarnir tóku við. Komiti Champagne sem stýrir reglum framleiðslu kampavíns hefur ákveðið að markaðsæft uppskerumagn í ár verði 8,8 tonn á hektara. Til samanburðar var þetta markaðsafa magn 11,4 tonn á hektara árið 2023. En þessi ákvörðin líka efnahagsleg. Samtökin segja hérna eiga að hjálpa til við að minka birðir og laga framleiðsluna að eftirspurn. Annars staðar getur muninu verið enn meiri. Vínræktandi í Alsace sagði Le Monde að uppskeran á þurrustu svæðunum, þar sem jarðvegurinn rýr, gæti orðið helmingi minni en í eðlilegu árferði. Í Bordeaux óttast annar ræktandi 25-30% samdrátt frá meðal uppskeru síðustu ára. Þetta ekki spárum uppskeru á landsvísu, heldur dæmi hversu misjæmt tjóni getur verið á milli víngarða. Reyndar óvissan svo mikil að franska landbúnaðarráðuneytið birti ekki reglubundna fyrstu spá heildar vín uppskeruna í byrjun ágúst. Samkvæmt Le Monde þótti ástandið einfaldlega of ófyrirsjáanlegt til þess að hægt vera að gefa út tölu sem markværi takandi á. Skógareldarnir bæta síðan annarri áhættu við. Eldurinn þarf ekki sjálfur að ná víngarðinum. Ef vínber verða fyrir nægilega miklum reyk geta efnasambund úr honum bundist þeim og síðan komið fram sem reyk eða öskukeimur í víninu. Áhrifin ráðast meðal annars af styrk reyksins og því hversu lengi berin verða fyrir honum. Institut Frances de la Vigne et du Vin segir efni úr reyk geta borist í vínberin síðan losnað við gerjun og þroskun vínsins og valdið reyk, bruna eða öskukeim. Þetta svokallað smóktengt sem vel þekkt úr vínhéruðum Ástralíu og Kaliforníu. En það væri rangt að draga það ályktun af þessu öllu saman að 2026 verði almennt lélegt vínár. Hiti og þurkur geta að vissu marki verið hagstæð, ekki síst fyrir rauðvín. Minni ber geta gefið meiri styrk og þurft veður heldur sveppa sjúkdómum niðri. Og Reuters ræti í júli við Thomas Doru hjá Chateau Palmer í Bordeaux sem benti á að hlý ára á borðu 2020, 2022 og 2025 hefðu gefið afbragðsvín. Bandin kemur þegar vatnskorturinn verður svo mikill að vínviðurinn hægir á starfsemi sinni, berinn skreppa saman og þroskinn stöðvast, þá fer að draga bæði úr magni og gæðum. En á Ítalíu í Veneto héraði gert ráð fyrir svipaðri uppskeru í fyrra og miklum til mjög miklum gæðum þrátt fyrir hita og snembúna uppskeru. Þess vegna getur sama sumarið gefur mjög ólíka niðurstöðu, jafnvel innan sama héraðs. Á einum stað getur lítil og heilbrigð uppskera orðið að mjög góðu víni, en annar staðar getur vatnskorturinn orðið svo mikill að sykur, sýra og önnur þroskamerki ná ekki æskilegu jafnvægi. Minni uppskera þýrir þó ekki sjálfkrafa hærra vínverð. Alþjóða vínstofnunin OEVAF greindi frá því í maí að heimsframleiðslan hefði verið lítil þriðja árið í röð 2025, en það hefði að hluta til vegið upp á móti minkandi víndrykju. Dregið hefur úr eftirspurn á mörgum þroskuðum mörguðum og framleiðendur glíma því bæði við loftslagsbreytingar og breytar neysluvenjur. Á sama tíma og þrengir að hefðbundnum vínhéruðum sækir vínrækt norðar. Suður England skýrasta dæmið, enst freyðivín rándýrt, en ræktunin hefur einnig aukist í Belgíu og jafnvel Danmörku. Hlýra loftslag getur því opnað ný og frjó svæði fyrir vínviðin, leið og það breytir skilurðum í gamla hjarta evróskrar víngerðar.
1: Og fleira þá ekki í speglinum, verið sæl.

Hillbilly Music, eitt af gömlu heitunum yfir það sem að við köllum í dag country tónlist. Sveitatónlist sem að var til í Appalachia fjöllunum og suðurríkjum Bandaríkjana á fyrstu áratugum 20. aldar. Og þetta er tónlistin og menningararfurinn sem að Dolly Parton drakk í sig. Dolly Parton var fætt árið 1946 í Locust Ridge í austurhluta Tennessee í Smoky Mountains sem að eru hluti af fjallagarðinum Appalachiafjöllum sem að nær frá Kanada og alveg niður í suðurríki Bandaríkjana. Saga Dolly Parton í raun bandarísk öskubusku saga sem næstum ofullkomin til þess að vera sönn. Hún var eitt 12 barna og fjölskyldan bjó við mikla fátækt. Heimilið var lítið hús í fjöllunum og faðir hennar vann meðal annars við landbúnað. Dolly hefur aldrei reynt að fela þennan uppruna eða gera hann fínni. Þvert á móti varð hann einn af hennar helstu efniviðum í tónlist. Ég heiti Siggi Gunnars og næstu mínútur ætlum við að heiðra minningu Dolly Parton.

Þetta lag er gott dæmi hvernig Dolly Parton nýtti æskuna, sögur úr æskunni til þess að skapa tónlist. Þetta lag heitir Coat of Many Colors og segir frá því hvernig móðir hennar saumaði handinni kápu úr efnisbútum sem hún átti til en Dolly var stolt af þessari kápu en börnin í skólanum gerðu grínaðinni vegna fátæktarinnar. Og það þessi heimur, fjölskyldan, trúin, fjöllin, skömmin og stoltið, þetta allt saman fylgdi alla tíð og var efniviður í allskonar lögum sem að hún samdi. Og tónlistin var allt í kringum Dolly Parton þegar hún var að alast upp, hún söng ung og opinberlega og byrjaði ferilinn sem barn var aðeins 12 ára þegar hún tók upp lagið Puppy Love. Og árið 1959 kom hún fram í útvarpsþættinum Grand Ole Opry sem að var sendur út frá Nashville, frægasti útvarpsþáttur Bandaríkjanna og var þá ennþá á úlingsaldri. En það var Johnny Cash sem að kynnti hana inn. Daginn eftir að Dolly Parton útskrifaðist úr menntaskóla árið 1964 fór hún beint til Nashville því hún vissi einfaldlega hvað hún ætlaði að gera í lífinu.

Dolly Parton var komin til Nashville og var farin að leita fyrir sér í tónlistinni, farin að semja lög, enda stórkostlegur lagahöfundur þarna á ferðinni. Og þetta lag, I Will Always Love You, eitt af hennar þekktustu og þá kannski þekktast í meðförum Whitney Houston á 10. áratugnum. Þetta lag samti Dolly Parton sem kveðjugjöf til Porter Wagoners. En árið 1967 bauð Porter Wagoner sem var þekktur sjónvarpsmaður í Bandaríkjunum henni að koma reglulega fram í þáttunum sínum The Porter Wagoner Show. Þetta gerði hann eftir að hann heyrði hana flytja sinn fyrsta smell sem að fór inn á Billboard vinsældalistan lagið Dumb Blonde. Það kom út árið 1967.

Og þessi þáttur, The Porter Wagoner Show, var risastór og þau urðu gríðarlega vinsælt dúo. En Dolly, hún var svo mikil stjarna og varð smátt og smátt stærri en þátturinn. Og hún vildi fara og leita annara tækifara. Porter var ekki alveg á því og því samti hún lagið I Will Always Love You sem kveðjugjöf til hans. Þau áttu síðar eftir að standa í málaferlum en enduðu sem vinir og Dolly Parton talaði alltaf Porter Wagon sem manninn sem breytti lífinar. Þannig að þetta lag I Will Always Love You ekki samið sem ástarlag heldur meira sem þakkarlag til einhver sem að gerði góða hluti fyrir mann.

0: Árið er 1974, risa ár á ferli Dolly Parton. Þarna kveður Porter Wagon Show, lagið I Will Always Love You kemur út og slæri gegn og svo þetta hérna. Lagið sem að er hennar þekktasta og lagið sem að kannski hefur skilgreint hennar sem tónlistakonu, lagið Jolene. Og þarna miðbik áttunda áratugurins Dolly Parton formlega orðin að stór stjörnu í Bandaríkjunum og allan heim. Og á seinni hluta áttunda áratugurins gerir hún svo atlögu að stærri markaði og fer með countryið inn í poppið og rockið.
1: So you've been telling everybody I'm sleeping with you, huh?
2: No.
1: Well, that explains it. That's why these people treat me like some dime store bluesy. They think I'm screwing the boss.
0: Og árið 1980 gerir hún atlögu að hvíta tjaldinu En þá lék hún í kvikmyndinni 9-to-5 ásamt Jane Fonda og Lily Tomlin. Þetta var fyrsta kvikmynda hlutverk Dolly Parton en alls ekki það síðasta og hún samdi titillagið sem að varð einna hennar stærstu smellum og þessi mynd gerir hana að Hollywood stjörnu en ekki bara country stjörnu.

Dolly Parton og titillag kvikmyndarinnar 9 to 5 þar sem að hún lék í fyrsta skipti á hvítatjaldinu en alls ekki í það síðasta. Dolly Parton má eiginlega segja að hafi búið til karakter eða persónu úr sjálfri sér. Konan með stóra hárið og gervineglurnar og paljetturnar og fötin og brjóstin og suðuríkjarheimin. Allt þetta ykt hún viljandi og í raun og veru gaf aldrei færi á því að láta skjóta á sig fyrir útlitið. Hún var nákvæmlega eins og hún vildi vera og var stolt af því. En Dolly Parton var líka mjög klár viðskiptakona sem að vissi nákvæmlega hvað hún vildi. Hún var ekki bara tónlistakona eða leikona, hún var viðskiptajöfur og eiginlega bara menningar fyrirbæri.

0: Dolly Parton syngur hér heimahagana My Tennessee Mountain Home. Faðir Dolly Parton, Robert Lee Parton, lærði aldrei að lesa og skrifa og það sat í henni og árið 1995 þá stopnaði hún Imagination Library í heimaríkinu sínu Tennessee. Og þar fenguð börn ókeypis bók senda heim til sín mánaðlega frá fæðingu til 5 ára aldurs. Og þetta litla verkefni í Tennessee varð síðan risa stórt og núna árið 2026 sendir Imagination Library meira en 3,5 miljónir bóka í hverju mánuði út til barna og hefur frá upphafi gefið börnum yfir 325 miljónir bóka í Bandaríkjunum, Kanada, Bretlandi, Ástralíu og Írlandi. Og þetta rammar inn hvernig Dolly Parton var. Ólst upp við mikla fátækt, faðir hennar gat ekki lesið, hún verður heimsfræg og notar auðavinn sín til þess að senda 100 miljóna bóka til barna.
1: I do not believe that we should criticize and judge other people. I think we should be accepting and loving. We are all God's children. We are who we are and we should allow, be allowed to be who we are.
2: Did any of the faith-based communities that deeply believe the other way take umbrage with you?
1: Oh, absolutely.
2: They did?
1: Oh, yes, I get it all the time. I keep saying, well, if you're the...
0: Dolly Parton í viðtali við Larry King hinsegin fólk. Þetta tekur hún svolítið áhugaverða afstöðu því að hún kemur úr mjög kristnu, suðurríkja, country umhverfi í Bandaríkjunum og það var ekkit sérstaklega auðvelt að taka þessa afstöðu. Hún sagði, ég ætla ekki að dæma fólk. Fólk á að vera nákvæmlega eins og það vill vera. Og Dolly varð fljótt mjög stór í hinsegin samfélaginu og varð það sem að kallaður upp á ensku gay icon. Þær eru ófáar dragdrottningarnar sem að hafa skellt sér í gervi Dolly Parton í gegnum tíðina og það mér segja fræg sagan af því þegar að það var einhver svona dragkeppni þar sem að var verið að bítast hver væri líkust Dolly Parton, svo kallið lookalike keppni. Dolly tók þátt í keppninni og hún tapaði. Hún var ekki nógu mikil Dolly Parton. Like

Það má velta fyrir sér af hverju Dolly Parton varð svona stór og svona elskuð. Það væntalega vegna þess að hún gat verið fræg án þess að líta niður á fólk. Hún gat verið trúuð án þess að byggja ímynd sína á því að dæma aðra. Hún gat verið kynþokkafull og með ýkt útlit án þess að virðast nokkuð tíman skamma sín fyrir það. Og hún gat gert grínað sjálfur sér á meðan að hún var samt ein klókasta konan í bandarískum skemmtanaðinaði. Hér erum við ekki einu sinni búin að tala stóra skemmtigarðinnar, Dollywood. Síðustu mínútur höfum við hlaupið hratt yfir sögu, fjallaðum ævi og feril Dolly Parton, sem að lést 25. ágúst árið 2026, 80 ára að aldri. Stórmerkileg kona með stórmerkilegan feril. Ég heiti Siggi Gunnars og þakka þér fyrir að hlusta og segi blessuð sé minning Dolly Parton.

0: velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst vitafélagið.is. Sinfoníuhljómsveit Íslands ásamt einsöngurum og einleikurum í fremstu röð á klassikinu okkar á föstudagskvöld fáðu þér sæti á sinfonía.is eða í miðasölu Hörpu. Balíferðir okkar eru í algjörum sérflokki ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Harðparkett dagar, harðviðar val.
1: Morgunútvarpið á Rástvö.
2: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún er falleg og hún skiptir máli.
3: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður. Það er einstakt hér á Íslandi og Erling Haaland kostar 15,5 milljón.
4: Já, hann dýr.
3: Það peningar sem verður bara ekki til.
4: Já. Það langt síðan ég hef upplifað með svona ekki elsta.
2: Já.
4: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
2: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning.
5: Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
6: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
1: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
7: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
8: Já!
9: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
10: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
11: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
13: Áfram Ísland. Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
14: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Rás 2.
15: Við erum Rás 2.
16: Starfsfólk sást og reykt vegna breytinga og uppsagna hjá borginni segir formaður Samhengis. Aðgerðirnar séu illa undirbúnar og byggðar á þekkingar og samráðsleysi. 500 erlendra ferðamanna saknað eftir flóð og skriður í Nepal nærri landamærinu að Tíbet. Tæplega 300 saknað í Tíbet. Siglufjörður ekki eins vel varinn fyrir snjóflóðum áður var talið. Ofanflóða sérfræðingur veðurstofunar kynntu sér nýtt hættu mat á íbúafundi síðdegis. Breski leikarinn Tim Curry látinn áttræður að aldri. Hann átti tæplega 60 ára leiklistarferil að baki en þekktastu fyrir hlutverk sitt í söngleikjamyndinni Rocky Horror Picture Show. 300 duftker hafa safnast upp í líkhúsi Fossvogskirkjugarðs eftir brennslu og bíða þess að vera sótt. Það elsta hefur verið þar í 15 ár.

0: Komið sæl. Þekkingar og samráðsleysi meirihlutans í Reykjavík skein í gegn á fundi með starfsfólki segir formaður Samhengis. Trúverðugleiki framkvæmdarinnar sé engin og starfsfólkið sér bæði reitt og sárt.
1: Umfangsmiklar breytingar á skipulagi velferðarsviðs og skóla og frístundasviðs voru samþykktar í borgarráði í gær. Á 9. tug var sagt upp en 32 þeirra boðið annað starf. Hverfa miðstöðarnar fjórar verða lagðar niður sem og fjórar frístundamiðstöðar. Frá áramótum verður barna og fjölskylduþjónusta og skóla og frístundaþjónusta í Borgartúni. Félags og húsnæðisþjónusta verður á Bíldsöfða. Meirihlutinn kynnti breytingarnar á fundi með starfsfólki í morgun.
2: Sko vonbrigðin og sárendin gagnvart þessum nýja meirihluta að fara í þetta verkefni og sko það er hvar ég að byrja? Framkvæmdin, samráðið, þekkingaleysið á þessum málaflokkum, það skín í gegnu, sko í tali þeirra, þau tala hérna fjálega, sko bæði á samfélagsmiðlunum sínum og í fjölmiðlum um hvernig það leysa málin sem kemur að ljósa á þessum upplýsingum fundið í morgun að það stendur ekki steinni við steini þessar lausnir sem þeir voru að tala í gær, sko, hvernig þetta mæta fólki í nærþjónustunni.
1: Félagsráðgjafar hafi bent á að hópurinn sem þau sinni þurfi sértæka þjónustu. Tveir útgangar og neyðarnappar séu í viðtalsherbergjum af ástæðu.
2: Það er reyndar verið að safna þá stærri viðkomum hópi saman, öllum þeim viðkomasta hópnum henni Reykjavík saman á sama staðnum og ég get illa að segja hvernig það á að ganga upp.
1: Þá nefnir Kári að fulltrúum meirihlutans hafi verið tíðrætt að fækka stjórnendum og millistjórnendum. Hann segir starfsfólkið sem umræðir sinna viðkvæmustu hópunum og ótækt að halda öðru á lofti. Þá sé ekki nóg að borgarfulltrúar skoði Excel-skjal og ætli að yfirfæra vannýtt pláss á öll hverfi.
2: Það er þvílík vanþekking að ætla það að allir þurfi sömu þjónustuna inn í borginni. Það er himinn og haf og milli þjónustu þarfar, fólk sem býr í Breiðholtinu og fólk sem býr í Vesturbænum. Ég ætla bara að segja það eins og staðan er. Það er bara þannig.
1: Yfirlýsingar margra mánaða undirbúning haldi ekki vatni. Meirihlutinn hafi verið við völd í 3 mánuði.
2: Það er ekki margra mánaða undirbúningur sem hefur farið fram í gegnum með þessum aðgerðum. Trúverðugleikinn með þessari framkvæmd þessari aðgerðum í mínum huga og í huga fólksins satt innan fund er engin.
1: Yfirlýsingar borgarstjóra að breytingarnar séu aðeins brot af því sem koma skal í hagræðingu falli í grýttan jarðveg hjá félagsfólki.
2: Það er ekki búið að tala við neitt af þessum hópum og ég kvíði því fyrir hönd annara sviða í borginni að sama verði upp á teiningunum í næstu aðgerðum hjá þeim. En þau munum samt tala að þau ætla að eiga sann í góðu samtali við fólk eftir á eins og þau sögðu í morgun.
0: Hátt í 600 ferðamanna þar að 500 erlendra saknað eftir flóð og skriður í Nepal. Minnst 157 látnir eftir flóðin. Íbúi lýsir hvernig flóði svipti 9 vörubílum á brott.
3: Á þessum myndum má sjá þann mikla kraft sem verið hefur í flóðinu. Margir áttu fótum fjörað launa og síðustu fregnir herma að 114 hafi verið bjargað. En þeir sem björguðust eiga ekki eftir að gleyma því sem þeir sáu.
4: Ég sá líklega 9 trukka sópast með flóðinu og einnig fólk. Þetta er átakanlegt. Ég hef kennt hér í 18 ár og aldrei séð neitt þessu líkt. Mágur minn hringdi í morgun og þau grétu og sögðu að húsið hefði farið í flóðinu. 3 í fjölskyldinni var bjargað en bróður hans er enn saknað.
3: Flóðin urðu í Rasúva héraði rétt við landamærin að Tíbet. Vísindamenn telja að skriða, blönduð snjó og aur hafi stíplað á og flóðin hafi svo orðið þegar sú stípla brast. Fyrst var talið að jarðskjálfti hefði komið skriðunni af stað en það var dregið til baka. 579 ferðamanna saknað, ríflega 100 þeirra eru frá Nepal en aðrir eru meðal annars frá Indlandi, Bandaríkjunum og Bretlandi. Í Tíbet eru 3 látnir og tæplega 300 saknað. Balendra Shah, forsætisráðherra Nepal, hefur heitið því að nýta allt sem hægt að nýta til björgunarstarfa. Alþjóðasamtök og nágrannalönd hafa einnig sent aðstoð. Flóðin skemmdu mikilvæga innviði eins og raforkukerfi, brýr og vegi og telja góðgerðarsamtök líklegt að áhrif þeirra verði langvinn.
0: Og að allt öðru, viðmælendur fréttastofu á höfuðborgarsvæðinu segjast flestir búnir að ákveða hvað þeir ætla að kjósa í þjóðaratkvæðagreiðslun á laugardaginn. Sumir telja aðildarviðræður mikilvægar fyrir framtíðina, en öðrum finnst regluverk ESB yfirþyrmandi.
5: Eru þið búin að ákveða hvort þið ætla að segja já eða nei á laugardaginn?
6: Heyrðu, ég búin að ákveða mig.
5: Hvað það sem ræður atkvæðinu?
6: Það aðalega, ég semst í laganámi og það svona yfirþyrmandi regluverk Evrópusambandsins sem að trufla mig persónulega.
7: Ég búin að ákveða mig, já.
5: Hvað það svona sem ræður mest atkvæðið þitt?
7: Ég veit það ekki, það svona bara svo margt þjóðfélagið og margt kring og hvað verður og hvernig næstu ári áratugi verða.
5: Hvað það svona sem skiptið þig eða svona ræður mest atkvæðið þitt?
8: Það eiginlega bara þín kynslu og ég sem ég þarf að hugsa fyrir henni en ekki mér. Ég erum svo sein og ég sagði já.
9: Ég er búinn að segja ákvað, ég segi nei.
5: Og hvað það sem skiptir mestu máli varðandi þessa ákvörðun?
9: Ég heldur við þurfum að hysja bara upp okkur hér heima áður við komustum ykkur annars þar inn.
5: Hvernig þá?
9: Ég bara lækka verðbólgu og vexti. Evrópusambandi gera það ekki fyrir okkur. Við þurfum að gera það svolítið sjálf.
10: Ég hef ákveðið að segja nei, bara vegna þess að þetta er ekki töfra plástur sem er hægt að reyða sig á. Bara eins og með fasteignamarkaðinn, margir halda þetta muni bara leysa alls konar hluti með vexti og hitta þetta en ég bara veit ég hvort ég trúi.
11: Ég er ekki búin að taka ákvörðun, þannig að ég er ennþá að hugsa.
5: Ertu búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa á laugardaginn?
12: Svona, já og nei, eiginlega já.
5: Ok, og hvað svona mun ráða þinni ákvörðun eða hvað ræður ákvörðunni?
12: Bara hvað best fyrir Ísland.
5: Geturðu sagt okkur hvað þú ætlar að kjósa?
12: Ég held að kjósa já, bara til að sjá.
13: Mér finnst ótrúlega erfitt ákvaða hvað mér finnst og hérna fólk einhvern veginn kemur úr öllum áttum og svona í minni búblu og svona kringum mig þá er fólk rosa ósammála og mér finnst ég einhvern veginn sjaldan hafa orðið vitni af, þú veist, svona umræði sem er svona ótrúlega skipt.
14: Sko, mér langar eiginlega ekki að ganga í þennan klúbb sem að Evrópusambandið er. Og svona, mér finnst það ekki droslega spennandi. En kannski er þetta bara framtíðin. Kannski verðum að bara sætta sig við það. En ég þverneita því að ég sé ykkur sjálfstæði sinni og ég sé hrættum að, sko, tapa sjálfstæði Íslands. Þetta snýst ekki það. Þetta snýst í hvaða forréttindaklúbbi viljum við vera.
0: Nýtt mat á hættu vegna ofanflóða við Siglufjörð sýnir að bærin ekki eins vel varin fyrir snjóflóðum á áður var talið. Ákveði var að endur með þetta ofanflóða hættu út frá bættum reiknilíkunum og sýna þau að 16 íbúðarhús eru ekki í vari frá stóðvirkjum. Íbúar eru vonsviknir með niðurstöðuna en þeir búið að reisa 8 km varnargörðum undanfarna áratíu. Ofanflóða sérfræðingar Veðurstofu Íslands kynntu matið á íbúafundi í dag. Nú Sigur Óli Sigurðsson, okkar maður fyrir norðan, sat fundin og er á Siglufirði. Hvernig var þessi fundur, Sigur Óli?
15: Já, okkur taldist til að þeim 40 íbúar hefðu mætt á fundin og kom niðurstaðan þeim svona nokkuð á óvart enda búið að verja miklum tíma og fjármunum í að byggja varnargarði hér í hlíðunum fyrir ofan bæinn. Hjá mér er Tómas Jóhannesson, sérfræðingur í ofanflóðavörnum hjá Veðurstofunni. Tómas, hvað segir þetta nýja mat okkur?
16: Þetta nýja mati er sem sagt endarskoðun á hættumatinu gagnvart ofanflóðum fyrir allan bæinn og undir stöðvirki sem hafa verið byggð svona aðallega fyrir miðjum bænum færast hættumatlínurnar upp fyrir byggðina eins og áforma var. Við greiningum í nýjum reiknilíkönum á varnargörðunum stóra og litla bóla hérna syðst í bænum kemur ljós ákveðin yfirflæðis hætta fyrir mjög stór flóð. Á þessum görðum hafa lent 12 flóð síðustu árin eða síðustu 25-30 árin og þeir hafa beint þeim öllum til sjávar fram hjá byggðinni. En okkur reiknast til að fyrir enn stærri flóð þá muni garðarnir íta stærstum hluta flóðana sömu stefnu og þessum flóðum sem fallið hafa á þá sem ég nefndi en að það sé ákveðin yfirflæðis hætta undir stóra bóla á svæði þar sem við höfum skilgreint núna C-svæði sem heitir í hættumatinu þar sem eru 16 hús og B-svæði þar sem eru 30 hús sem eru undir áhrifum frá þessu yfirflæði og þar versnar hættumati frá því sem áður var og bærin og ofanflóðasjóður hafa ákveðið að bregðast við þessum í því að kanna möguleikina á því að styrkja þessar varnir

0: Arnagarðarnir hafa hins vegar síðan þeir voru reistir margsanna gildi sitt en nýir útreikningar sína náttúrulega fram á það að það hætta til staðar sem að verður að taka alvarlega.
1: Komið ykkur á óvart?
0: Þá var hann til bæjarstjórn á síðasta kjörtímbili fekk veðuræðusu og fundaði með veðurstofunni í febrúar síðastliðnum. Í beinu framhaldið að þeim fundið þá var óskað eftir endumati á hættumatinu og í sumar var það samþykkt þannig að sú vinna komin af stað. Það verið að reikna út til hvaða öryggis þetta grípa á svæðinu og við gerum ráð fyrir því að innan fára ára að þá verði búið að tryggja öryggi hér á svæðinu og öll hús séu utan hættusvæðis.
1: Takk fyrir þetta, Jóhann. Og við ætlum að kveðja hér ofan af Stórabóla á Siglufirði.
2: Takk fyrir þetta, Sigur Óli Sigursson á Siglufirði. En við þurfum að allt öðru og þurfum aftur til útlanda. 14 nýfætt börn fórust í eldsvoða á fæðingardeild í Islamabad höfuðborg Pakistan í nótt. Foreldrar sem mistu börn sín gagnrýna að björgunarlið og lögregla hafi verið lengi að koma sér á staðinn.
3: Ekki alla að kenna, þetta eru allt mannanna verk.
4: Það erfitt að lýsa skelfingunni sem greip sig þegar eldur kviknaði á fæðingadeildinni klukkan 6 að morgni að staðartíma. Að sögn yfirvalda dóu 14 ungbörn í eldinum sem breytist ógnar hratt út eftir að súrefniskútar sprungu. Einu barni var bjargað.
3: Fyrsta slökkviliðsveitin var fljót á vettvang á innan við 5 eða 10 mínútum.
4: Þetta síðastnefnda dregið í efa. Fólk sem var þar inni lýsir því hvernig það þurfti að brjóta rúður til að komast á vökudeildina, hafi komið að læstum dyrum og að öryggisverðir hafi neitað fólki að komast út. Þá hafi vantað eldvarnir og neyðarútganga. En reiðast fólki yfir hve seint hjálp barst og að meiri áhersla hafi verið lögð á að bjarga þeim fullorðnu en börnunum.
3: Af hverju var fæðingardeildin læst? Tveimur tímum síðar koma slökkviliðið og fjórum tímum lögreglan af hverju. Lögreglumennirnir voru bara fínir með sig og hefðu verið úti að aka ef börnin þeirra hefðu farist.
4: Yfirvöld segja að upptök eldsins megi rekja til bilunar í loftkælingu. Hátt settur embættismaður í heilbrigðiskerfinu hefur verið rekin úr starfi. Fossætis á þeirra landsins hefur lýst yfir reiði vegna eldsins og fossætin segir að sækja þurfi til saga þá sem bera ábyrgð.
2: Heilmikla framkvæmdir hef ég sprátt hjá heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi en byggja á við húsnæðisstofnunarinnar fyrir 10 miljardar króna.
5: Húsnæði stofnunarinnar á Selfossi, löngorður sprungið og miklir erfileikar að finna eitthvað laust pláss fyrir aukna starfsemi. Forstjóri stofnunarinnar kynnti meðal annars þær miklu framkvæmdi sem stendur til að ráðast í á síðasta ársfundi sem haldin var á Hótel Selfossi.
6: Og nú hefur verið samþykkt að fara af stað með hérna bæði endurbætur og viðbyggingu. Viðbyggingin upp á 5200 fermetrar, þannig að það munu aldeilis munum það. Fyrsta áfungi er að fara farin af stað og er hún full fjármagnaður, þannig að nú býðum við bara eftir því að hefjast handa.
5: Díana segir að það hefur verið barist fyrir því mörg ára að stækka húsakostun á Selfossi og nú sér loksins komið að því. Þegar framkvæmdir hefjast verður hjúkrunardeildinni ljósheimum þar sem eru 20 hjúkrunarrýmir lokað og starfsemi heilsugæslunar færð þangað en engar breytingar verða á rekstri fossheima sem líka í húsinu. Íbúinn ljósheima verður boðin flutningur á annað hjúkrunarheimili en þar komandi greina hjúkrunardeildin fossheimar, hjúkrunarheimili Móberg og Selfossi og hjúkrunarheimili Ás í Hveragerði eða annað hjúkrunarheimili í samráði við óskir íbúa.
7: Hverju mun þetta breyta?
6: Þetta mun breyta bara gríðarlega miklu. Við erum náttúrulega bara, starfsemin er þannig að við erum að slást hvern einasta fermetri inn í húsinu núna. Við erum til dæmis með geðheilsuteymið okkar nýri kjallara í hálf glugga lausum eða litlum rýmum og við bara sjáum fram á það að þetta verði bara allt annað að halda utanum starfsemina í hérna breyttu húsnæði.
7: Hver er heilda kostnaður við framkvæmdina?
6: Hann er svona í kringum kannski 10 miljardar plus mínus eitthvað svo les en þetta verður gert í þremur áfengum og við erum að byrja í fyrsta áfanga núna.
5: Og sá áfangi að klárast mitt ár 2027 gangi allt eftir. Þá maður geta þess að undirskriftarlisti hefur verið gangi á Ísland.is það sem því er mótmælt að ljósumum við heilbrigðisstofnun og Selfossi verði lokaði kjölfar nýju framkvæmdana en þar eru 20 hjúkrunarrými. 440 manns hafa skrifað sig á listan.
2: Íbúar í Rússlandi binda vonir við að eldsneytisskortur verði brátt úr sögunni. Ítrekkaðar árásir Úkraínumanna á jarðgas og olíubirgðastöðvar eru farnar að hafa áhrif á almenna borgara.
8: Eldsneytisskortur hefur verið viðvarandi

0: Í Rússlandi síðan í maí. Síðan í vor hafa að minnstakosti 16 olíuhreinsistöðvar hætt hreinsun að hluta eða alveg. Samkvæmt smáforriti sem sýnir stöðu eldsneytis á bensínstöðvum var bensín eða dísilolía aðeins til á tæplega 30% bensínstöðva landsins. Ástandi í höfuborginni Moskvu einna verst. Bílstjórar bíða margir hverjir klukkutímum saman.
1: Bíðin 20-30 mínútur núna. 1.5-2 tímar. Ég sá að röðum var stutt og flýtti mér að fylla. Ekkert mál.
0: Íbúar eru vongóður ástandið lægist fljótlega.
1: Þeir sögðust laga þetta á viku, kannski mánuði. Það veltur á guði og yfirvöldum. Ég vona að það verði fljótlega. Þeir lofuðu að þetta yrði komið í lag í september. Gerið við olíuhreinsistöðvarnar sem sprengdar voru í loftu. Sprengið í loftu félagana sem ekki eru félagar. Yfirvöld gera allt í sínu valdi. Þetta verður í fínasta lagi. Þolinmæði þrautir vinnur allar.
2: Framkvæmdastjóri kirkjugarða Reykjavíkur segir ekki skýrst í lögum hver beri ábyrgð á líki frá útgáfu dánarvottorðs þar til útför fer fram. 300 duftker hafa safnast upp í líkhúsi í Fossvogskirkjugarði og bíða þar greftrunar. Það elsta hefur verið þar frá árinu 2011.
3: Flest endur við á sama stað þegar jarnesku lífi líkur. Á undanförnum árum hefur bálförum farið fjölgandi og þessu ári gert ráð fyrir að þær verði 1300, tæplega helmingur allra útfara.
0: Samkvæmt lögum óheimilt að geyma duftker fram að greftrun, annars staðar en í líkhúsi. Framkvæmdastjóri Kirkjugarða Reykjavíkur segir flesta jarðsetja duftker fljótlega eftir bálför, þó sé það að verða algengara að duftkerin séu ekki sótt.
4: Og nú erum við með hérna tæplega 300 ker í geymslu og það þannig því miður að það vantar algjörlega löggjöf á þessu sviði þar sem það enginn sem að ber ábyrgð á frá því að við fáum líka frá andlæti til grafar. Ég held að elsta keri sem við séum með sé frá árinu 2011 þannig að það að verða 15 ára gamalt.
0: Hann segir ástæðurnar margvíslegar.
4: Kannski einhver gleymska hugsunarleysi og svo jafnvel þannig að það séu bara einstæðingar sem að eru og eiga enga nána ættingja sem að eða aðstandendur sem að hérna fara í það að jarðsetja kerið.
0: Ingvar segir ljóst að málefni kirkjugarða hafi ekki verið í forgangi hjá stjórnvöldum. Mikilvægt sé að taka málaflokkin fastari tökum með heildarlöggjöf sambærilega við þá á Norðurlöndunum.
4: Kirkjugarðum heimilt að jarðsetja ker innan árs ef enginn vitjar og ég myndi vilja sjá það hér að undangengnu þó þannig að það sé þá einhverjar viðvaranir eða fólk mynd á það sé ákveði ferli í því að ef að því ekki sinnt að þá hugsanlega væri heimilt að til dæmis að jarðsetja ker. Ég held að vilja enginn enda þannig að vera einhver starinn í skápi í líkhúsi að hérna það svona ákveði mannleg reisn eða virðingi í því að kerið eða andlega askan sé jarðsett.
2: Breski leikarinn Tim Curry látinn áttræður að aldri. Curry á að baki langan feril sem leikari í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Hann varð heimsfrægur eftir að hann brá sér í hlutverk Frankenfurter í kvikmyndinni The Rocky Horror Picture Show frá 1975. Meðan annarra þekktra hlutverka Currys eru trúðurinn ógnvekjandi Pennywise í kvikmyndinni 1, hótelstarfsmaðurinn Hector í Home Alone 2 og Brittin Wadsworth í Clue. Curry lest á heimili sínu í Los Angeles í gærkvöld en hann hefur átt við heilsubresta stríða síðan hann fékk heilablóðfall árið 2012.
5: My luck.
6: Lánið varð mér andstætt föstu daginn 13. júli 2012 þegar ég fékk heilablóðfall. Ég get enn ekki gengið og því í þessum asnalega stól. Hann mjög hamlandi og því syng ég ekki eða dansa í bráð.
5: I won't be singing and I won't be dancing very soon.
2: Og þá það önnur fallin stjarna. Dolly Parton var góðsögn, ofurstjarna, engill og frábær tónlistarmaður. Þetta aðeins meðal örfara ummæla sem fólk hefur viðhaft hana eftir að fréttist af andláti hennar í gær.
7: Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain and I cannot compete with you.
8: Frægt fólk hefur minnst Dolly Parton í umvörpum eftir að tilkynnt var að hún hefði látist í gær áttræð að aldri. Banamein hennar var krabbamein. Margir tónlistamenn lýstu áhrifum hennar á sig og tónlist almennt. Rapparinn Eminem segir, meira að segja í augum stráks sem hlustaði aðalega á rapptónlist, var hún goðsögn, ofurstjarna í öllum skilningi. Tónlistakonan Beyoncé sagði, takk fyrir varanleg áhrif þín á heiminn. Þú ert engill sem hefur gert heiminn að skemmtilegri stað vegna gáskafullrar listar þinnar. Allir núlifandi fósitar bandaríkjana hafa líka minnst hennar. Bill Clinton sagði að Dolly Parton hefði verið einstök, frábær lagahöfundur og söngvari sem sagði sögu venjulegra bandaríkjamanna af heiðarleika, auðmýkt og einlægni. Donald Trump núverandi fósiti sagði, þetta er mikill missir fyrir miljónir manna. Það hefur aldrei verið neitt eins og hún og verður aldrei. Hann tilkynnti líka að flaggað verði í hálfa stöng í viku í Hvíta húsinu vegna fráfalls hennar. Aðdáendur hennar hafa flykst til Sevierville í Tennessee, heimabæjar Parton, til að minnast hennar.
9: Þegar ég fekk heimþrá, söng ég bara hástöfum My Tennessee Mountain Home svo að hún hefur verið mér eins og heimili.
10: Og ég mest að feldi nokkur tár. Mér leið svona eins og ég hefði verið að missa bara kæra frængu sem er kannski skrítið af því ég var aldrei hitt hana en hún er búin að fylgja mér frá því að ég var 7 ára.
8: Selma, sem segir Parton hafa leitt sig út í country tónlist, segir áhrif hennar ná langt út fyrir tónlistina.
10: Hún hefur verið duglega að gefa aftur til samfélagsins. Þannig hún mikill mannvinnur og svo er hún líka bara með svona dolli visku sem gott að leita í og það eru ófá gullkornin sem hafa notið að vörum hennar í gegnum tíðina.
9: Ég hugsa ekki líf mitt út frá ofurstjörnu, ég er bara útvinnandi.
8: Selma segir áhrifunar á aðra tónlistamenn mega rekja til þess að hún hafi þurft að hafa fyrir hlutum.
10: Geturðu ímyndað hvernig var að líta út eins og hún og vera að reynláta að taka sig alveglega í þessum kalla heimi sem tónlistarheimurinn og í talnugjum country heimurinn var þegar hún var að stíga sín fyrstu spor. Hún þurft að berjast fyrir því að fá að vera eins og hún er og hún er algjörlega sönn í öllu sem hún gerir. Hún gerir það af auðmýkt og einlægni og það er allavega það sem ég sæki frá henni.

0: frá Dolly Parton. Þú ætlum að sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
1: Í Kastljósi höldum við áfram að kynna okkur sjónum með fólk sem ætlar annars vera að segja já og hins vegar nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardag.
2: Hvers vegna heldur þú að sé ekki enn fleiri hlyntir aðildarviðræðum?
3: Ég held að þessi pólitík.
4: Við erum það sem við erum, þrátt fyrir krónuna, ekki út af henni.
5: Það er mikil upplýsingaóreiða í gangi og hún hefur áhrif.
0: Já, og þá að það verið til veðis. Á morgun verður hæg norðlega eða breytileg átt af landinu víða dálítil rigning eða skúrið framan að degi, norðan og austan til, en dregur síðan úr úrkomi sunnan og vestanlands létt. Og vestanlands þá léttir heldur til. Hiti verður 6 til 14 stig og það eru svalast í norðurströndinu en mildast sunnanlands. En við fyrirum nánari við veðurhorfur að loknum íþróttum.
6: Íslenska karlalandsliðsins í körfubolta bíður ærið verkefni á föstudag. Liðið mætir þá Serbum í fyrsta leiksunum í annari umferð undankeppni HM 2027. Breiðablik og FH spiluðu bæði í undankeppni Evrópubikars kvenna í fótbolta í dag. FH spilaði þá sinn fyrsta Evrópuleik í kvennaflokki. Og Guðjón Valur Sigurðsson hefur framlengt þjálfarasamning sinn við þýska úrvalsdeildarliðið Gummersbach. Þetta á fleira í íþróttum eftir örskamma stund.
0: Áður en við kveðjum ykkur þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Starfsfólk er sárt og reitt vegna breytinga og uppsagna hjá borginni sem formaður Samvikis. Aðgerðirnar séu illa undirbúnar og byggðar á þekkingar og samráðsleysi. 500 erlendra ferðamanna saknað eftir skriður og flóð í Nepal nærri landamærunum að Tíbet. Tæplega 300 saknað í Tíbet. Siglufjörður ekki eins vel varinn fyrir snjóflóðum og áður var talið. Forseti bæjarstjórnar í Fjallabyggð sé brýnt að tryggja öryggi allra húsa í bænum. Breski leikarinn Tim Curry látinn áttræður að aldri. Hann á tæplega 60 ára leikslaferil að baki en þekktastu fyrir hlutverk sitt í söngleikjamyndinni Rocky Horror Picture Show. 300 duftker hafa safnast upp í líkhúsi Fossvogskirkjugarðs eftir brennslu og bíða þess að vera sótt. Það elsta hefur verið þær í 15 ár. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og fylgjast má með nýjustu fréttum á rúv.is allan sólarhringinn. En við á fréttastofunni, við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl.
7: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Gott kvöld og velkomin á kvöldvartana. Það var hann Haukur Há sem byrjaði þetta hjá okkur í kvöld með nýju lagi sinu með allt á hreinu. Minni rónaðurlega á efilast. Gott kvöld, ég kallaði á þá sig.

What Trans Beautiful, þetta er efalast rappari úr hljónsvenni House of Pain. Ná, það voru margir hissa, þann tók þessa uppi á frellinum. Það gera svona algjörð country. Það heyrist alltaf að þetta er efalast og heyrist líka hann var í House of Pain. Þetta er samreist ofverður og við höldum okkur í amerísku poppi fyrir næst yfir í lag sem að, já, er greiðlega vinsælt þessa dagana með Alex Wolf.

Fever Dream, Alex Warren hér á ferð. Nú svo flestir hafa nú veðið á það að hann er One Hit Wonder með lagið sínu Ordinary. En hann var, já, heimlislaus víst, hann gaf hát. En það verið steldur ekki vera að hann sé neitt hættur. Þetta lag er

um 10 ár sem þetta kom út þegar eitt af stærstu lögum back í setni tíð Apple Night á plötunni Colors frá 2017 en við höldum okkur í stuðpoppi fyrir næst yfir í hljóstina Kate the Elephant og lagði þeirra Beaches in Tennessee

0: álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
1: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
4: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
5: Það fátt betra en velhefnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
6: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
8: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
9: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
10: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
11: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
12: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Hann kann ekkert að hann hafa komin á óvart, hann Steve Lacy hefur átt nokkra hittara og hann búin að gefa út nýja plötu það sem að þetta titillagið og þetta heitir OE Við skulum fara okkur aðeins eftir í tíman ekkert langt í þetta skipti eða bara stutt þetta íska tónlistakonan C-Matt sem hefur átt já, frábæran tíma núna undarfærið það var svona 2 ár Þetta var mjög vissalt þeirra rástu og heitir Running Planning.

þessu íska tónlistafólki sem búið að vera slá í gegn á undanfærdum árum og það bara búið að ganga mjög vel hjá Írum að senda frá sér nýjar bástefnum sem það ná miklum og góðum málagreip og fyrir að landstjarnana En mjög komið til bandaríkjana Þetta er Alabama 6 og I Feel Hope Coming

Já, þetta þarf ekki að vera flókið. Það er verið sagt oft. Ná, sérstaklega vel við þetta lag hjá Lord Royals. List af opsnýri, smíð. Þið veitum andrekina, þetta eru Temper City og lagið Self-Aware.

0: Dreymi þig sánu eða potti í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTF Proment.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
5: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.

aðeins öðruvísi heldur en venjulega hjá henni Arlo Parks þetta lag heitir Floette og er nýtt og það John Glacier sem með henni í þessu tekið henni plötun hennar minnst það nú bara ansi gott og þá yfir í aðra sálma hljóðastin Blossoms fer ekki þér að stað

Þetta voru þær Becky Gú og Ira Starr sem flutur lagið Woman til að vera svona nostalgía í þessu hjá þeim. Þessu svo sem líka, þetta er eldra.

stórskemmtilegt band frá Kaliforníu, Oldest Mountain, og enn einn hittarinn frá þeim, Better Late Than Ever. Og undan heyrðum við New Order og það hellingur að New Order í þessu stöfni frá þeim. En við fyrir mér yfir í aðra sóma hérna mest.

en endavinslan á Sister Nancy og alltaf hún þetta einhverju hilli þetta skipti Eats Everything og Ólaf Basoski sem að gera og móta mann þá farum við okkur yfir í The Streets tónleikar framöndan hjá þeim í byrjun nóvember partur af Æsland RFS hátíðinni og Úlfur Úlfur að hita upp ég veit ekki hvað getur klikkað svo sem skulum heyra Turn the Page í Overmorrow remixinni

Undercover Ride, þetta er svo sænska Tuvalu og þetta er virkilega vel gert rap-pop. Og við höldum okkur í rap-popinu, þau eru næst yfir í hana Ellie Goulding sem að gera líka ágætt hér í nýju lagi sinu, Ravers.

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
2: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
4: Hæ, hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestastnúður hjá Dobba Litla á föstudaginn í partíverkinu. Ekki missa því.
5: Það verður veistla.

klassísk útgáfa 90s endisettarinnar The Sundays frá Englandi af Rolling Stones læginu Wild Horses. Þetta gera hans vel. Ætlum að fara okkur þá næst yfir hana Langley sem búin að vera að gera hans gott með þessu lagi hér.

Casey Musgraves hér á ferð stórgóðslega hjá henni I Believe in Ghosts tekið af hennar sjöundu blötu sem heitir Middle of Nowhere en þá förum við aftur í tíman með Nirvana þetta er lítið

Vel varum við að heyra í Phoebe Bridgers hér strax á eftir Nirvana. Núna aldrei verið neitt sérstaklega að fela látaðum sína á þeirri sveitt. Nýbúin að gefa út sína þriðu plötu Lost Weekend sem að fá algjörlega frábæra dóma hjá músikskrýtendum viðan heim. En við komin til Íslands. Fleiri og fleiri sem að göta Space Station þessa dagana sem gott. Það nú pláss í þessari gemplögg. Skulum heyra eitthvað á skóta.

0: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
1: Já!
2: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
3: ABBA Söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Þetta kvöldvaktin með Fossa. Á Rás 2.

Það sætt Gabo hér með sitt nýjasta lag Dóbró og nýja plata þeirra er Vá frábæra dóma. Þetta þekkið þið. Það tökir hann. Þeir bandarískaðan. Þetta sveitin Pavement og

Já, nýja plata á leiðinni frá þessum snillingum frá Dublin Fontaine's DC hér með sitt nýjasta lag Mariana. En þá farum við okkur yfir í Modest Mouse.

Rocky Atleti frá BF Claro og við höldum okkur í rockinum en ég menna það, ég strax að loknum 10.30 í kvöld á Rástu við erum miðvikudagsnátturinn Pressan það hann Andrea Jónsdóttir sem sæst hér fyrir aftan Nóneman og skemmtir ykkur frá miðnætti Þetta Contour Kids

0: við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
1: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstakt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 milljón.
2: Já, hann dýr.
1: Það peningar sem eru bara ekki til.
2: Já. Það langt síðan ég hef upplifað með svona ekki elsta.
0: Já.
2: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
0: Ég get alveg ímyndað mér að þessi erfitt að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning.
3: Við erum með eitt besta kerfi í heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
4: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
5: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Nýtt gammal lag frá The Womack Sisters The Fine Let You heitir þetta og hefur verið að reykja tölvörðanþingli í bandaríkjunum kemur út á Dapton útgáni sem okkur að fræg fyrir svona þrjumur skot

Óskar hann algrín hér á ferð með Let's Stay Together. En í nútímann fyrir við þurra Alicia og Anderson .Paak. Silki mjúkt disco, flaugjulsmjúktaleg. Nýtlag sem heitir Can't Get Enough.

En samfærin dag hjá Andersson Back, hann var nú svo sem ég búin að samla það. Þetta fyrir nokkrum mánu síðan. En það eru fleiri en hann sem að geta gert samfærandi disco og soul. Við ætlum að fara næst yfir til England sem við í tíri og jungle. Heyra, já, titillagið af fimmtu stúdíóplötu þeirra, Sunshine, sem að koma út núna miðan mánuðinn.

plötusnúðurinn og tónlistamaðurinn Barry Can't Swim hér með sitt nýjasta lag Dance Dance Dance sem ég var ekki frekar en fyrir daginn. Við erum næst komin til Ástralíu. Þetta er prakkarnir í The Avalanches ásamt Portraits of Tracy.

Það er ekki meginn alltaf að treysta á það Því aflansins kom manni svona aðeins á vort Það gera það í þessu lagi Can't get over losing you Með Portraits of Tracy Við góðan í hefðbundana núna Þetta hún Clementine Douglas Það að flytta fyrir okkur Sitt nýjasta lag, Trust

Clementine Douglas og svo fyrir saði og lagði Trust smelda konar eftir verið nýtt frá Kasabian Nothing Better Than This heitir það sem eru að Daði Freyr kemokar bróður svo Fleming Lips sem slá botnin í kvöldvaktina að þessu sinni Ég kalla á Fossi hleypum Kasabian að hér og svo eru fréttir eftir smáttönd verið sæl

0: Fréttastofa RÚV, Ragnar Jón Hrólfsson segir fréttir. Framkvæmdastjóri Kirkjugarða Reykjavíkur segir ekki skýrt í lögum hver beri ábyrgð á líki frá útgáfu dánarvottorðs þar til útför fer fram. 300 duftker hafa safnast upp í líkhúsi í Fossvogskirkjugarði og bíða þar greftrunar. Það elsta hefur verið þar frá 2011.
1: Og það þannig því miður að það vantar algjörlega löggjöf á þessu sviði þar segja það enginn sem að ber ábyrgð á frá því að við fáum líka frá andlæti til grafar.
0: Segir Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri Kirkjugarða Reykjavíkur. Á undanförnum árum hefur bálförum farið fjölgandi og á þessu ári gert ráð fyrir að þær verði 1300, tæplega helmingur allra útfara. Samkvæmt lögum óheimilt að geyma duftker frá bálför fram að greftrun annars staðar en í líkhúsi. Ingvar segir flesta að jarðsetja duftker fljótlega eftir bálför. Þó sé það að verða algengara að duftkerin séu ekki sótt. Ástæðurnar séu margvíslegar. Ingvar segir ljóst að málefni kirkjugarða hafi ekki verið í forgangi hjá stjórnvöldum. Mikilvægt sé að taka málaflokkin fastari tökum með heildar löggjöf. Sambærilega við þá á Norðurlöndunum þar sem kirkjugörðum heimilt að jarðsetja ker innan árs ef engin vitjar.
1: Ég held að vilja engin enda þannig að vera eitthvað starinn í skápi í líkhúsi. Það er svona ákveð mannleg reisn með að virðingi í því að kerið eða askan sé jarðsett.
0: Segir Ingvar Stefánsson. Ríkisstjórn Brasilíu tilkynnti á miðvikudag málsókn gegn samfélagsmiðlinum Discord til að knýja fyrirtækið til að grípa til öflugri ráðstafana til verndar börnum. Farið verður fram á tæplega 100 milljónir bandaríkjadala í bætur. Í yfirlýsingu frá stjórnvöldum segir að enn séu annmarkar á kerfum fyrirtækisins fyrir aldursstaðfestingu og notendavernd. Slíkt setji notendur í alvarlega hættu. Discord hafði áður tilkynnt að lokað yrði fyrir beint streymi notenda í Brasilíu eftir að 13 ára stúlka tók sitt eigið líf í slíkri útsendingu í júlí. Sex voru handteknir þar af 5 unglingar ásakaðir að hafa þrýst á stúlkuna. Talið að minnst 160 séu látnir og enn 100 að saknaði í Nepal. Þar sem skyndileg hamfaraflóð rifu með sér heilu byggingarnar og brýr. Ferðamenn eru stærstur hluti þeirra sem saknað og þar af eru nærri 500 erlendir ferðamenn frá 28 löndum. Engar beðinir aðstoð hafa borist borgaraþjónustu utan ríkisráðuneytisins frá íslenskum ríkisborgurum samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu. Fréttalestri lokið.
2: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem 3 hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

Blessaði sæl, komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta þáttur sem heitir Pressan. Ég verið hér til miðnættis og frægt og þekkt og velmetið fólk heldur áfram að láta lífið. Þetta ég maður mann bara eftir öðru eins ári þar sem svo margir sem Já, allir Íslendingar þekkja og svo allur heimurinn líka láta lífið af ýmsum orsökum og ég vil bara votta öllum mína samúð svo þetta alls konar óáran í heiminum af manna eða náttrúnar völdum og þar deyr mætt fólk sem við vitum ekkert en þannig þannig bara en mér langar hérna að þess að minnast nokkurra og fyrsta lagi sem ég spila heitir Flugufrelsarinn það lag frá Sigur Rós en eftirminnilega og mjög fína útgáfu sendi frá sér hljómsveitin Fálkar frá Keflavík eða úr Keflavík annarkort frá minni mig en í þeirri hljómsveit eða í þessari upptöku eru tveir menn sem létust bara núna á dögunum og annar þeirra trommarinn Karl Newman bróðir hennar Huldu sem hér og Elísu í Kolrásu trommuleikari þarna í Fálkum en svo fengu þeir hann Stein Ármann til að syngja þetta fína Sigur Rósa lag með sér þannig að en Fálkar urðu svo að hjálmum eða já, margir þaðan fóru þangað eða já, fóru bara að stopna í nýja hljómsitt en hvað við skulum hlusta hérna á Stein Ármann og hann Kalla Njúmann með Fálkum og með þetta Sigur Rósa lag

Já, fálkar. Frá Keflavík, flugu frelsarinn og þarna Steinn Ármann að syngja mótunum, var ekki Siggi, síðar Hjálmur sem söngaði mótunum en Steinn Ármann með þessa djúpu rödd og hann Kalli Njúmann á trommunum. En já, Steinn Ármann, náttúrulega leikari og grínisti en líka tónlistarmaður, hann var til dæmis í hljómsveitinni Kátum Piltum. Ég heldur hafi bara sendt frá sér tvær stóra plötur en þó það og svo fyrri kom út í 1992 og og svo plata er ég held að svo seinni hafi bara komið já, löngu síðar, ég hafi 20 árum síðar allavega 10 en eitt lagana á þessari plötu fyrirplötunni þeirra kátara bylta úr Hafnarfirði að á henni er lag sem heitir Jenny og lag og texta á hann Sveinn Ármann og hann á bæði lagið og textan og syngur og hann var líka bassaleikari í kátum piltum og þetta í svona country stíl eins og flugufrelsarinn þarna með fálkum á þann

0: Steinn Ármann þarna með eiginlega texta og syngur þarna í hljónsetinn sinni kátum piltum og Jenny heitir lagið og hann þarna að syngja til konuna sinnar eða spurning beint til hennar og Blái höfrungurinn hét platan sem þetta lag var á og komast 1992 en 10 árum síðar 2002 þá sendu þér frá sér aðra stóra plötu sem heitir Einstæðar mæður og í þessari plötu í þessari hljómsveit kátum piltu voru þeir Atli Geir Grétarsson söngvari, Hallur Helgason sem spila trommur og söng líka Jakob B. Grétarsson hann var gítarleikar og spila líka munn hörpu og söng Steinn Magnússon stendur hér en Steinn Ármann Magnússon auðvitað, spilaði bassa og hann bjó til leikhljóð þar sem þurfa þótti og söng og svo var Örn Almarsson gítar og söngur líka Davíð Þór Jónsson, Hagriðingur og Rödd Abdu, Ásláttur Beduína Rödd og svo Hjörtir Hásver sem spilaði á hljómborð og býttu nú við þetta og kontarbassa og fiðlu líka, já, já, ég veit ekki alveg en hvað það og svo var þarna kór á, meðal annar Áskrimi Sverrisson líklega kvikmynda spekingur En hvað það, þetta var sem sagt hljómsveitin og ég veit ekki alveg hvað, það stendur hendur á hljóðrötin á einstæðum mæðurum hafi farið fram árið 1988 en það stendur samt að platan hafi komið 2002 hérna í mínum heimildum í Ríkisútvarpinu. En við skulum spila lag af þessar plötu sem heitir Einstæðar mæður og það er lag sem heitir Are you bitter in my garden? Og það til kynning hér, þetta verið blata vikunar á sínum tíma og það 2002 reyndar, stendur hér nákvæmlega, þannig að hún hefur komið út á. Og þeir eru hérna tveir og ég held að þetta sé Hallur, trommari og söngvari og líklega gæti þetta verið hann allir geir sem er með honum, ég ekki alveg viss en við viljum, eða ég vil endilega spila samt fyrir ykkur kynninguna á undan læginu, Are you bitter in my garden?
1: Marst þetta Martin Regal?
2: Já
1: Are you bitter in my garden?
2: Já, já, þetta nú eftir Steinn Ármann en ekki Martin, það má ekki rugla því
1: Nei, þetta fór á svo leið í töðanum, Martin
2: Nei, ég held að nátt gaman að þessu
1: Já
2: Þetta lag, Are you bitter in my garden sem á íslensku en það sungið með ensku orðafari Ertu bitter í minn garð, Are you bitter in my garden Nobody is a rose without thorns Engin rose án þyrna
1: já, já.
2: You always have everything on your horns Út alltaf með allt á hotnum þér
1: I've not done on your part Ég veit ég hef gert á þinn hlut
2: Þegar að hljómsveitin gerði við þetta lag myndband sem átt að sýnast í ríkisjónvarpinu þá var þau misserinn einhver hreintungustefna og spilun myndband sem var bönnuð á þeim grundvelli að það lagið væri á ensku með íslensku hljómsveit En það er náttúrulega var bara miskilningur Svona hefur nú ritskoðurinn oft haft rangt fyrir sér í gegnum tíðina
1: I gotta know
2: Because I don't know

alveg stútfullt lag þarna af íslenskum orðatiltækjum nema hvað þú á ensku bráð skemmtilegt þarna lag og texti eftir hann Stein Ármann og flutt af kátum piltum og eitt enn svona rétt til að minnast hans Steins Ármanns hann auðvitað tók þátt í Latabæ og hér stúfur sem hann syngur Máni Svavarsson á á lagið en ekki bara Davíð Þór sem á textan ég ekki alveg viss en Siggi Sæti

Já, Siggi sæti Sveinn Ármann þarna í Latabæ. Og svo líka frétt ég að hann hefði látist hann Gústi Rót. En hann hétt Ágúst Ágústsson, fættur 1945 og var, ég held hann hafði orðin 81, en Gústi byrjaði að vera rótari, hann var enda búin að vinna áður á póstinum og á þeim sem stöðum var með eitthvað prófur verslunarskólanum, en hann þekkti rótaran eða bara hann var nágrannar, seldi ég, sem að var áður hjá Flóir, sem svo þegar hann hætti þá fekk hann Gústi djópið og var bara í þessu aðeins síðan rótari og sviðstjóri og bara alltaf ákafi í einhverju vinnu í kringum tónlist, svið og hljóð og alls konar burður og uppstillingar. Og ég ætla að spila hérna lag með Flowers sem heitir Glugginn.

Hljómsveitin Flowers á plötu, lítilli plötu sem kom út árið 1968 og glugginn lag og texti eftir hann Rúnar í dátum en þarna var Jónas R. og hann söng þarna og hann spilaði líka flautu í þeim lögum sem hún heyrist að þessum fjórum lögum þarna og Arnar Sigurbjörnsson spilaði á gítar, Sigur Jón Sigvatsson á bassa, Karl Jón Sigvatsson á orgel og píano og Gunnar Jökull Hákonarsson á trommur. En svo var Jónas veikur, það fekk ekki við hálsinn og gat ekki sungið eða komið fram með hljómsveitinni eitthvað kvöldið eitthvað, þá var kallaður út Björgvin Halldórsson. Og hann bara hélt svo starfinu. Eftir það þarna í Flowers, en Flowers starfaði 67 til 69. En ég ætla að spila hérna, það til eitt lag hér í útvarpinu og ég vona að náu því hérna út úr þessum kafla safnsins sem auðvitað á tölvu. En hér Björgvin að syngja með Flowers, bítlalagið Every Little Thing. Heyrum við það? Þetta ætti að koma sko. Júpp.

Já, hljómsveitin Flowers þarna með bráðungan söngvara Björgvin Halldórsson innan við tvítugt þegar þetta hljóðritað. Þetta bítlalagið Every Little Thing en þessi útgáfa Flowers byggð á útsetningu hljómsveitirinnar Yes sem setti þetta á sína fyrstu plötu. En já, þetta var Flowers sem við erum aðeins að minnast hans Gústa Rót, Ágúst Ágústssonar og þegar ég var í dag að kíkja á netið þá fann ég algjörlega frábært viðtal við Gústa það var líka verið 95 eða eitthvað það bil það var í mokkanum og ég gat því miður ekki prentað út en það hægt að finna þetta á netinu þetta það gamalt að maður þarf ekki að kaupa sig inn fyrir það maður þarf bara að taka hruna í stekkunaglirið til þess að lesa það en virkilega gott og langt viðtal við Gústa Rót Ég man bara ekki eftir neynu öðru viðtal við hann svona viðamiklu. En hann sem sagt byrjaði með Flowers sem rótari hann Gústi og svo saminuðust hljómsveitirnar eða hluti af hljómum og hluti af Flowers í hljómsveitirna Trúbrot og Gústi var þar rótari. Ég man að ég fór fyrst til Englands 1970 og þá var ég í lest svona frekar miðsveðis nálægt miðbænum og þá ég bara stendið þarna í lestinni þá kemur inn Gústi Rót við þekktumst ekki neitt en könnuðust við hvort annað og við bara kinkuðum kolli og stóðum svo bara þarna í mannfjöldar og svo fór hann út úr lestinu og svo ég örlítið seinna en þegar hljómsveitin Trúbrot var árið 1970 já, einmitt, svona síðsumars eða sumarið að taka upp plötu í London, þá rakst ég líka á þá og þetta platan undir áhrifum og þá var nú komin örlítið önnur áhöfn heldur en var þarna fyrst en þetta voru Rúnar og Gunnar Þórðarson og Maggi Kjartans og Óli Garðars þá voru Trúbrot, þeir voru bara fjórir en tóku upp plötunni undir áhrifum og ég ætla að spila lag ég bara man ekki alveg hvort að Gústi var þarna í sömu ferð og Trúbrot þarna þegar voru takk við þessa plötu ég hef aldrei haldið dagbók og hefði kannski haft að gera það en þannig að minnið bara svona brot og ekki alltaf samhengi á milli ég byrði ykkur afsökunar af því en hérna að minnst hvort hljómsveitin Trax af undir áhrifum með hljómsveitin í Trúbrot

Já, þetta er fjögurra manna trúbrotið árið 1970 á plötunni undir áhrifum og þarna söng aðalröddina Gunnar Þórðarson sem línlega látinn einn af þessum fjölmörgu listamönnum, tólistamönnum sem hafa látist bara á árinu eitt af stóru nöfnunum og þetta var Ólafur Garðarsson sem spilaði trommur og slagverk á þessari plötu Maggi Kjartans, hann sönguði þetta og rattaði og spilaði píanó og orgel Gunnar Þórðarsson spilaði gítar og þverflötu og rattaði og söng aðal og bassi á bassa spilaði Rúnar Júlíusson auðvita og rattaði og söng frábær plata þarna og Gústi var sem sagt rótar fyrir þessar sveitur og svo var hann líka rótar fyrir Brimkló en hann var líka vinur hans P.S. Pétur Stefánssonar, myndlistamanns og tónlistarmanns og þeir voru svona biljardvinir og svona ég ætla að og hlustuðu mikið á rock saman ég held ekki að Gústi Rót hafi spilað hann eitt, ég bara ekki viss það en hann allavega rótaði og hjálpaði til og skipulaði en ég ætla að spila hérna eitt lag með PS og reynda PS og Bjólu og Gústi Rót var fæddur 1945 þannig allir sem voru bara í tónlist frá þessum alveg frá 7. áratugum sem sagt 60 eitthvað og eiginlega fram að daginn í dag vissu af Gústa Rót en ég ætla að spila hérna flott lag af PS og Bjólu plötu eða platan heiti Plastegin en þetta lag heitir Mammons Haf

Mammonshaf heitir þetta lag af plötunni Plasteyjan sem kom út árið 2018 og P.S. og Bjóla gáfu þetta út saman og voru aða listamennirnir þarna. En það voru gestir og meðal annars Ragga Gísla sem söng þarna með Pétri aðalega. Sigurður Bjóla kom þarna aðeins inn og þeir eru þetta að spila á gítar og Sigurður Bjóli á tromm og áslátt og þarna eru ýmsir hérna. Gestir og meðal annars Jens Hansson sem spilaði þarna á saxofón og svo eru á gítara þarna líka Tryggvi Hübner og Bjöggi Gísla. Þetta mjög fín plata og ég bara bendi ykkur á að þetta til að minnsta kosta á gísladiski. Virkilega falleg plata. En ég var sem sagt að spila hérna aðeins til Heiðursson Gústa Rót og svo er náttúrulega sem við fréttum var það ekki bara í gær að væri látin og það var náttúrulega heims stór listakonan hún Dolly Parton og ég ætla að já, spila þetta lag sem hún samdi hvað eitthvað rúmlega 1970 og setti á plötu sjálf fyrst að ég held en svo er þessi óvið jafnilega útgafa með Whitney Houston sem kom út tölvert löngu síðar hvað rúmlega 2000 var það ekki I will always love you og Whitney Houston

Já, það bara ekki hægt að gera þetta betur Whitney Houston með þetta fína lag, frábæra lag eftir hennar Dolly Parton og þetta kom út með Whitney í á plötunni sem með tónlist úr bíómyndinni Bodyguard sem var frumsýnd árið 1992 og þetta svona 20 árum eftir að Dolly samdi þetta og söng sjálf auðvitað flott með Dolly en þetta, ég held að Dolly hafi viðkennt það sjálf að þetta var gett ekki verið betra og að Whitney hefði aldeilis rakað inn fé fyrir sig með þessari útgáfu og já, fé Dolly Parton varð alveg já, bara hvað fjallauðug, hvað segir maður en hún var sko ekki að nota alla peningarna sjálf heldur gaf hún til alls konar mannúðarmála og stutti ýmis svona, já, bjóð til já, tók þátt í að eða hún kostaði bóluefni fyrir COVID og það var smartasta COVID bóluefnið og svo stutt hún líka í mörg ára eða marga áratugi átak sem hjálpar börnum að nálga spækur og bara þetta var svona gegn ólæsi og það örugglega í gangi ennþá og það búið að segja mjög mikið að hún sé að hafi ekki verið pólitísk ég var nú bara alveg mótmæli því hún þarf ekki að hafa verið í einhverjum flokki en hún bara stutti allt sem gerði mannlífið betra og með sérstaklega með litla mannin í huga en það er margt að gera og margir að spila aða lögin hennar og þetta var auðvitað eitt af þeim þó að það er ekki með henni sjálfri en mér langar að fara hérna í gegnum plötu sem kom út árið 2002 og hún heitir Halos and Horns eða já þetta eru bara geislabaugar og horn sem sýnir það að manneskjan er svona af tvennu já, við höfum bæði slæmt og gott í okkur en hún ákvæða þetta titillag á þessari plötu, hún hafði samið þetta lag fyrir nokkrum árum síðan en einhvern veginn engin brást við því, þannig hún ákvæða setja á þessari plötu og hafa sem titillag af því að öll lögin fjalla í reyninu svona að við erum öll já, við erum mikið alheilug þó að reyndar fólk sé að Dolly hafi verið heilug, ég búin að sjá það í dag við það og ég heldur hún hafi verið það kannski á vissan hátt en hvað er það en þessi plata sem ég ætla að spila fyrir ykkur á eftir og ég næ kannski öllu eða ekki að hún kom út árið 2002 og er 39. sóloplatan frá til Dolly Parton en síðasta platan sem hún sendi frá sér sóloplatan kannski var eitthvað, er eitthvað annað tilbúið sem hann átti eftir að gefa út, ég veit það ekki alveg en hvað er það? Það er plata sem heitir Rockstar og hún kom út árið 2023 17. november, nákvæmlega og hún ákvað að gera þessa plötu, þessa Rockstar plötu af því að hún fekk bara tilnefningu í Rock'n'Roll Hall of Fame og henni fannst hún bara ekki verðskulda það af því að hún væri bara í country-i þannig að fyrst held hún hafi afneitað eljanunum en svo held ég hún hafi tekið þau og líst yfir að hún, næsta plata sem hún myndi gera yrði rockplata og það gerði hún með ýmsum rock tónlistarmönnum 2023 en ég sem vil bjáni að eiga ekki þessa plötu en ég mun fara og kaupa hana en ég á þessa plötu Halos and Horns og búin eiga hana alveg frá 2002 og frábær plata allt lög eftir Dolly og textar nema hún það eru tvö tökulög þarna og það er lagið If frá hljómsveitinni Bread og svo Stairway to Heaven frá Led Zeppelin en við skulum hlusta hérna að byrja að hlusta á upphafslagið sem titillagið Halos and Horns

titillagið af plötunni Halos and Horns framan í Dolly Parton og eins og ég segið að þetta var 30. og 9. platan sem hún sendi frá sér en hún sendi frá sér fyrst plötu árið 1967 og þá var hún hvað 21 árs en hún fætt árið 1946 eða var fætt 1946 og sem sagt byrjaði að syngja mjög ung en fyrsta stóra platan kom út 1967 en þetta var sem sagt játtítulegið Halos and Horns sem var lagn við tvö að þessari plötu heiti Sugar Hill og þetta nafnið á útgáfufyrirtækjuninnar en þetta lagið ekki útgáfufyrirtækið heldur henni fannst þetta bara svo fallegt nafn og fór eitthvað aðtúa þetta hún sagði að vera til margar sykurhæðir Sugar Hills en hún syngur hér einhverja hæð sem hét ekki nákvæmlega það en var eins falleg og nafnið gefur til kynna

0: Já, Dolly Parton á plötunni sinni sem heitir Halos and Horns og þetta var Sugar Hill og þarna eru ýmsir gestir þetta einhver söngkópur sem ég man ekki lengur hvað heitir en þegar þessi plata kom út 2002 þá hún Dolly Parton 66 ára og hún stjórnaði líka upptökum ein og sjálf á þessari plötu
1: Við erum að gera stórkostlega hluti, hverstagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
2: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstætt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón.
3: Já, hann dýr.
2: Það peningar sem eru bara ekki til.
3: Já, það langt síðan ég hef upplifað með svona, ekki elsta.
1: Já.
3: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
1: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning.
4: Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
5: Það nú alls ekki allar fjölskyldur samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
6: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Fyrst og fremst.
7: Rás 2.
6: Þetta er Rás 2.

0: Þetta lag heitir Not For Me og á þessari plötu sem kom út árið 2002 og heitir Halos and Horns. Lagið heitir Not For Me og lagið var alveg 35 ára gamalt að minnskosti þegar að Dolly setti það á þessa plötu 2002, þeir reiknið, ég má ekki vera því. En hún sagði að hún hafi verið að leita gömlu lagi til þess að hafa þarna í Dollywood safninu. Og hún myndi að þetta var fallið lag og hún, þetta var sem sagt svona demo upptökur eða bara svona upptökur sem hún hefði gert bara fyrir sjálfa sig. Og hún sagði þetta lag að hún hefði bara, þetta hefur myndan á hvað hún var ljómandi góður gítarleikari. En það hafi verið nú áður hún tók upp löngu gervi neglunar. En hún svo sem spilaði á gítar eftir hún tók upp neglunar og af einhvern ótrúlegan hátt. Þá notaði hún fingurgómana, ég held ég bæði í gripin og sláttin. Og tókst ágætlega en hún sem sagt segir þetta að hún hefði verið betri gítarleikari áður hún fekk sér neglunar. En neglunar þurfti hún auðvitað að fá til að standa undir útlitinu öllu saman. En sem sagt hún segði bara myndi og þetta var fallegt. Lag og hún fann það og setti á plötuna en gítarleikurinn hennar er reyndar ekki í þessari útgáfu. En næsta lag á plötunni, Halos and Horns, það er lag sem heitir Hello God, Halló Guð. Og þetta lag samdum bara daginn eftir árásina á tvíburaturnina 11. september árið 2001 og hún segir að hún bara ég sá hversu brotætt við erum og hver læfið er lítið eða kannski stutt, ég veit ekki eða lítils virði eða já og það getur bara horfið á augnabliki og hún vonar eða sem sagt sagði að hún vonaði að fólk áttaði sig á eða skildi það eins og hún myndi það Og þetta hún segir svona, allir halda að Guð sé þeirra Guð, en Guð allra.
1: Hello God, are you out there?

Já, Dolly Parton með Halo, nei, Hello God. Þetta svona, já, Bob Dylan samtilag sem heitir With God on Our Side sem svona það sama. Lönd var í stríð og öll eru þau að berjast í nafni Guðs. Og þetta svona svipaður báðskópir. Við eigum öll Guð, engin sérstakur. En næsta lag sem við heyrum á þessum diski, Halos and Horns, það annað af tveim sem ekki eftir Dolly Parton á þessari plötu og þetta lagið If frá hljómsveitinni Bread og þetta frá kannski rúm, öðru korum megin við árið 1970 líklega rúmlega

Já, þetta er lag eftir David Gates sem var aðalmaðurinn í hljómsettinni Bread, bandarísku hljómsettinni, sem var svona pop hljómsett en bjó til afskaplega falleg lög og, já, og nokkur þeirra eru hafa bara ennst í tónlistarsögunni og If er eitt af þeim. Og en þá næst lag sem heitir Shattered Image og eftir Dolly Parton, lag og texti. Hún hefði sett þetta á plötu áður en ákvaði endur útgefið þetta þarna 2002 og þetta er bara eyðilögð ímynd og hún sagðist hafa vilja setja þetta þarna aftur eða gefið þetta út aftur og þarna 2002 og það er alveg út af því hvernig fólk er eyðilegt og rifið niður á netinu, hvað sem það er frægt eða ekki, Shattered Image.

Já, töfrarnir eru inn í þér, það engin kristallkúla. Þetta lag sem heitir These Old Bones og Dolly Parton hana dreymdi titilinn og og þetta svona hún þarna þegar hún syngur með skrítinni röddu þá hún að fara í hlutverk konu sem skyggn og skrítin kona frá Tennessee, úr Tennessee í fjöllunum og sér að vera fullt af þeim þar eða sé fullt af þeim þar og já, og þetta svona í sveita stíl og já, hvað segir maður? Einhvers konar ekki ævintýri, en já, svona dularfullt eitthvað skynkt í gangi en hvað það? Það næsta lag sem heitir What a Heartache og hún hefði tekið upp tvisvar áður en ákveða að gera þetta einu sinni enn og hún sagði kannski verður einhver tíma hitt lag en hvað það, við skulum heyra hérna What a Heartache

Já, Dolly Parton með lag sem að Já, eftir sjálfa sig sem að henni þótti mjög væntum. Ég sagði hann að hún vonaðist til þess að yrði smellur eða kemist á vinsældalista ofalega einn daginn en hún vildi reyndar með öðrum en sér en hún vildi bara halda laginu lifandi og var þarna að taka þau upp í þriðja skipti fyrir þessa blötu sem við erum hér að spila Heil og Sand Horns frá 2002. Ég sagði hann að það verið 66. Ég ekki alls viss hvort ég reiknaði viss, það líklega 56 en hvað það næsta lag á þessari plötu, þessari fínu plötu heitir I'm Gone og þetta svona kveðjulag elskanda og þetta eru ætningarinnar eða mist hvort annar aðilinn svona aðeins byggt á því en Dolly Parton hélt alltaf nánu sambandi við sína ætt, þau voru 12 sískinin og afkomendur og allt slíkt voru bara, já, fólk sem var heimsótt og haft sambandi við. I'm gone.

Já, Dolly Parton með lag sem heitir I'm Gone og þetta nú ekki ég tek hundin. Heldur þeir raugt konan sem að yfirgefa manni sinn. Hún vill bara fá frelsið og bara farin og hann má eiga bara allt raslið og köttin og hundin líka heyrðist mér. En næsta lag á eftir því á þessari plötu, Halo Sand Horns, lag sem heitir Raven Dove, Hrafnsdúa. Og Dolly segist hafa vaknað bara klukkan tvö að nóttu og einhver rödd sagði henni og hún yrði að fara og gera eitthvað. Þannig að hún fór bara fram í eldhús og byrjaði að búa til textan Raven of Darkness, Dove of Peace, dimmunar eða myrkursins, hrafn myrkursins, dúfa friðarins.

Já, Dolly Parton, Raven Dove. Og næsta lag á þessari plötu sem var upphaflega gefin út á geisladiski en svo á vinil og það eru alveg sem sagt tvær plötur fjórar síður á vinil líka þetta fá það þannig en næsta lag Dagger Through the Heart hnífur eða nekki rýtingur í hjartastað

Tucker Through the Heart lag eftir hana Dolly Parton og meðinni á þessari plötu Halos and Horns og þetta lag hún var búin að semja sem sagt textan og búa til lag við þetta en var óana með það þannig að hún geymdi og bjó bara til nýtt lag við textan þannig að Dolly Parton var mikill laga og texta höfundur en hafði mjög mikla eða háan gagnrýnis stuðul á sjálfa sig. En næsta lag heitir If Only á þessari plötu og þetta lag samt hún fyrir kvikmynd Mae West en það endaði nú ekki í kvikmyndinni því að þeir sem stóðu að kvikmynda þeim sem stóð að kvikmyndagerðinni þótti þetta of sorglegt lag. Og sorglegt fyrir Mae West að minnsta kosti.

Dolly Parton og næst síðasta lagið á þessara plötu. John Daniel var alveg 30 ára gamalt þegar hún Dolly ákvað sitja á þessa plötu og það var aðalega til þess að fá kvartettin Kingdom Airs til þess að syngja með sér. En hér í síðasta lagið Zeppelin lagið Stairway to Heaven og því miður ég með þetta allt og sent á ferðinni en ég þakka ykkur fyrir að hlusta og spilta bara seinni í held með Johnny, með Dolly Parton og blessu sé hennar míning og allra hinna sem við höfum minnst hér í kvöld og bara þá öllu þessu ári, þannig laga ég heiti Andrea og þetta er pressan góð

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Einn er látin og 10 eru slasaðir, þar af 4 alvarlega, eftir að bifreið var ekinn í hóp fólks í borginni Conn í norðvestur hluta Frakklands í kvöld. Samkvæmt frönskum lögreglu og slökkviliðsyfirvöldum ók maðurinn að bifreið á fólki nærri lestarstöðu borgarinnar eftir átök sem hefðu komið upp á svæðinu. Maðurinn ók á brott eftir atvikið en var séðar handtekinn 20 km frá Conn. Framkvæmdastjóri kirkjugarða Reykjavíkur segir ekki skýrt í lögum hver ber ábyrgð á líki frá útgáfu dánarvottorðs þar til útför fer fram. 300 duftker hafa safnast upp í líkhúsi í Fossvogs kirkjugarði og bíða þar greftrunar. Það elsta hefur verið þar frá 2011.
1: Og það þannig því miður að það vantar algjörlega löggjöf á þessu sviði. Þar segja það engin sem að ber ábyrgð á frá því að við fáum líka frá andlæti til grafar.
0: Segir Ingvar Stefánsson, framkvæmdastjóri kirkjugarða Reykjavíkur. Á undanförnum árum hefur bálförum farið fjölgandi og þessu ári gert ráð fyrir að þær verði 1300 eða tæpla helmingur allra útfara. Samkvæmt lögum óheimilt að geyma duftker frá bálför fram að greftrun annars staðar en í líkhúsi. Ingvar segir flesta að jarðsetja duftker fljótlega eftir bálför. Þó sé að það verða algengara að duftkerin séu ekki sótt. Ástæðunar séu margvíslegar. Ingvar segir ljósta málefni kirkjugarða hafi ekki verið í forgangi hjá stjórnvöldum. Mikilvægt sé að taka málaflokkin fastari tökum með heildaralöggjöf sambærilega við þá á Norðurlöndunum. Þar sem kirkjugörðum heimilt að jarðsetja ker innan árs ef enginn vitjar.
1: Ég held að vilja enginn enda þannig að vera eitthvað starinn í skápi í líkhúsi. Það er svona ákveð mannleg reisn með að virðingi í því að kerið eða askan sé jarðsett.
0: Segir Ingvar Stefánsson. Talið að minnst 167 látnir og enn 100 að saknað í Nepal þar sem skyndileg hamfara flóður rifu með sér heilu byggingarnar og brýr. Ferðamenn eru stærstur hluti þeirra sem saknaðir og þar af eru næri 500 erlendir ferðamenn frá 28 löndum. Enga beðinur aðstoð hafa borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins frá íslenskum ríkisborgurum vegna náttúruhamfaranna, samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu. Og þá að veðri. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld, fremur hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og víða dálítil rigning eða súld, norðan og austanlands framundir kvöld en skýjað með köplum og stöku skúrir sunnan og vestanlands. Engum síðdegis hittist 7-14 stig, mildast síðst. Fréttverðina sagðir í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rú.is. Fréttalestri lokið.
2: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.